0: На радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Чудотворна Мати Божа Летичівська. Місіонери-домініканці принесли ікону Марії на це місце. З тих пір протягом 4 століть люди не припиняють звертатися до Матері Божої, доручаючи їй свої радощі та смутки. Маленьке містечко на Поділлі і сама ікона неодноразово перебували у вирі небезпек, воєн та різних подій. Історія ікони вписалася в історію нашої землі та в якійсь мірі стала її віддзеркаленням. Ікона Летичівської Богородиці – одна з найкращих копій ікони «Салюс Популі Романі». Дата виконання копії остаточно не визначена, але все вказує на початок 16 століття. Під час одного з численних наїздів татар на Поділля під Летичевом зі своїм знесиленим військом затримався Станіслав Еревера Потоцький, згодом великий гетьман корони і воєвода Київський та Краківський. Вони розбили табір для відпочинку, і у сні він бачить постать жінки, що остерігає його від небезпеки. Зібрана рада старшин переконувала – це плід надмірної втоми. Та видіння повторювалося знову і знову. Станіслав Еревера Потоцький віддав наказ готуватись до бою. З першими променями сонця вони побачили татарське військо. З піснею до Богородиці на устах мужні оборонці кинулися в бій. Після перемоги гетьман прибув до Летичівського храму, щоб подякувати Богові. На іконі він побачив жінку зі свого видіння. Сповнені прагнення увіковічнити спомин про отриману перемогу і Божу опіку, гетьман і все його військо склали так зване «копитове» – пожертву на будівлю мурованого храму. Цей переказ підписало багато свідків. Сьогодні Летичівський санктуарій щороку гуртує прочан, кожен з яких звертає свій молитовний погляд на пані Поділля і Волині. Богородице Летичівська, молись за нас!
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 10 липня. 10 липня згадуємо преподобного отця Антонія Печерського Київського у містечку Любичі біля Чернігова 983 року. В убогих, але чесних християнських батьків народився син, якого назвали Антипа. З молодих років серце хлопця рвалося до життя на самоті, до життя, посвяченого Богу. Він чув розповіді про самітників у земних печерах, які служили єдиному своєму Спасителеві і так заслужили собі на небо. За їх прикладом він знайшов біля міста Любича малу печеру і часто ходив до неї, довгі години каючись у своїх гріхах і молячись про батьківщину. А коли виріс, то пішов далеко аж на гору Атон, бо чув, що там, на святій горі, живуть люди ангельським життям. Брати-монахи прийняли його, постригли і дали йому ім'я Антоній. Невдовзі він оселився в прибережній печері поблизу одного з монастирів і почав провадити таке святе життя, що дивувалися навіть старі монахи і розпізнавали, що Бог вибрав Антонія до великих подвигів. Ігумен Теоктист, який постриг Антонія, побачивши його життя, доведене до досконалості, покликав його до себе і сказав: «Антоніє, Бог утвердив тебе в монашому житті, тепер пора тобі йти на руську землю і приводити інших до такого життя. Повертайся на Русь, і нехай благословення Святої Гори буде з тобою». І святий Антоній пішов. Він повернувся до Києва 1013 року.

0: княжому престолі ще сидів князь Володимир, однак між його синами вже почалися незгоди. Антоній відвідав грецькі монастирі, однак йому не сподобалося життя монахів таке далеке від тої святості, яка панувала на Атоні. На березі Дніпра, поблизу села Берестова, він знайшов собі печеру і поселився там. А яке піднесене і ангельське було його життя – читання церковного правила, співання псалмів, розважання над Божими правдами, молитва і строгий піст. Ось дорога, якою святий ішов до неба. Та недовго він жив на самоті. Прийшли до його печери спочатку бідні, які просили про молитву і благословення, і ділилися з ним своїм хлібом, яким він ділився з іще біднішими. Прийшли і інші, і припавши йому до ніг, просили, щоб дозволив їм жити коло себе і провадив їх до неба. Серед них був і преподобний Теодосій. Вони поглибили печеру, проклали довгий підземний хід, а в ньому малесенькі келії, в яких ледве міг поміститися один чоловік. Окрема печера була їм за церкву, а жили так, як жив преподобний Антоній, у мовчанні, молитві і у труді своїх рук. Пішла по Києві чутка, що там, під Берестевою горою, є люди, які день і ніч моляться Богу, перемінивши темні печери собі у рай. І прийшли бояри і поклонилися до преподобного Антонія, прохаючи його про благословення. Вони побачили, що при своїй убогості він у сотні разів багатіший від них, бо має супокій душі і мир у своєму серці. А коли монахів стало 12, тоді преподобний Антоній поставив над ними ігуменом Варлаама, а сам пішов у дальню печеру, на 100 сажнів віддалену від першої, бо хотів жити на самоті так, як прожив уже багато років. Так для кожного, хто приходив до нього, він завжди мав серце повне любові. Останнім ділом святого було закладення фундаменту нової мурованої церкви. Бог сам у чудесний спосіб вказав на місце для храму. Коли вранці земля була мокра від роси, то те місце залишалося сухим, а наступного дня сталося навпаки. А потім вогонь з неба очистив те місце. І все це за молитвами преподобного Антонія, який 3 дні і 3 ночі благав Господа і Пречисту, щоб об'явили свою волю. 7 травня 1073 року було закладено фундамент під будову нового мурованого храму Успіння Пресвятої Богородиці. Преподобний Антоній тоді мав уже 90 років. Зібралися брати-монахи, щоб отримати його останнє благословення, почути його останню науку. Тиха посмішка прикрашає вуста святого. Він робить знак Христа над головами монахів, і його душа відлітає до неба.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити. Разом з Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу, програма «У ваших намірах». Дякуємо, що ви з нами. Отже, з вами зараз в ефірі Радіо Марія, тут в студії двоє, Максим Приступа.
4: Отець Андрій Немченко.
3: Так, і ми зараз поміркуємо про таке явище літом, як відпустки. Ми про них трішечки говорили вже зранку. От, знаєте, часом треба якусь певну інструкцію також для Мар'яна, такі певні нагадування хіба. От я знаю, що в моїй рідній парафії в Чернівцях от священник, отець Сергій, наш настоятель, зазвичай під час парафіальних оголошень пригадує, що не забувайте що літо не є літо час відпусток, але сюди не включається відпустка від святої меси. Літо час відпусток, але не забувайте там про те, що там вам треба дома катехизувати ваших дітей, хоча науки зараз парафіальної нема. І так далі. І от мене зараз пробудило це таке пригадування про цю, ну, такі настановчі речі мого настоятеля, поговорити про те, що літо справді є часом відпусток, і навіть потрібно, це як ви сказали, що навіть вам в монастирях, чи там в дієцезіях, так, є такі пропозиції, або навіть накази, так, щоб мати відпочинок, то чого про це не поговорити, от в якій площині цей відпочинок переживати мали би ми, а як це часто буває?
4: Тільки ж це теж завжди треба вважати на ситуацію, в якій живемо. Тобто є час легкий, мирний, а є час і військовий, і через те треба ці всі враховувати, ну, обставини. І коли тобі легше, коли ти не бачиш, висипаєшся, сам кажеш, це зовсім інакший настрій, а коли не спиш і по метро чи десь там в сховищах. Навіть вчора бачив дитину, яка не виспана, то аж так, в такому тяжкому стані було на неї дивитися, не виспана, просто дитина, це тяжко, і вона така ніяка. Ну так ось, організм є організм, і з цим треба рахуватися, тому оці відпустки. Ну, але священнику, ну, знаєте, для людей це смішно трошки виглядає. Священник, відпустка, якби, да, багато людей, половина розуміє, половина не розуміє, що ж вони там втомлюються, що ж вони так роблять. Пам'ятаю, в Закарпатті, коли був парафієм, служив, ну, ще в 1993 році, там один священник, один хлопчик, Луцико, запиталися, ким хочеш бути? Він каже, князем, тобто священником хочу бути. А питання, а чого? Вони не аршують. Тобто вони не копають. Розумієш? Значить, священники не копають, в них городів немає, значить, тебе ти на ксьонця.
3: Це така травма, певно, вже дитяча, так?
4: Видно, так був замучений, що прям заставляли його там копати в нагороді, чи ще щось сидіти, знаєте. Ну, і от такі враження, правда, не аршують. Да, ми не аршуємо.
3: Ну, слухайте, давайте почнемо з богословського підтексту. От навіть, ну, можливо, тут не скільки про відпустку, скільки про вихідний, про відпочинок. Це Бог 6 днів творить світ, на 7-й спочиває, відтак ми маємо цей день спочинку неділю. Хоча, от логічніше було б казати, ну, Бог спочиває, коли в суботу в гробі навіть, так? Деякі алегорії такі Святого Письма, там, що Христос лежить у гробі, це є такий спочинок субота. Ну, але неділю ми дивимося, як на День Господній. Відтак ми собі там йдемо до храмів, потім присвячуємо також якусь частину цього дня для тіла, відпочинок, так? Хоча, я зараз пригадую, зараз можу помилитися, тож відразу перепрошую, що в юдейській традиції було навіть так, що, здається, 7 років, так, поле засівали, а на 8-й давали спочинок. Якось так виглядало. Так, тобто, чи навпаки, чи один раз родила, потім 7 років спочивали. Я вже не пам'ятаю.
4: Так, здається, просто є був такий, що відпочинок. Так, має бути.
3: Тобто, навіть земля потрібна. Агрономи, якщо нас зараз слухають, є такий період, що землі треба відпочити. Під пар, кажуть, дають, та? Щоб земля відпочила. Ну, людина ж, це взагалі організм, який функціонує постійно. Нам також треба відпочинок. Тому от тут не будемо говорити з якісь премудрості, справді. Світським людям, там, духовним людям потрібен відпочинок. Як цей відпочинок мав би бути сформований? Отже, ну, от як ви бачите, ну, не знаю, не то, щоб сказати, що це шаблони такі, що за ними треба тільки так жити, тільки так формувати свій відпочинок. Але один з варіантів, можливо, та? От є родина, рандомна католицька родина з Житомирщини, так?
4: Ну, це треба на Житомирщині народитися.
3: Ну, давайте тоді Вінниччину, ви там народилися.
4: Бачите, в кожного свій статус, у кожної родини свій статус є. Хтось віруючий, хтось невіруючий. Це теж впливає, тому що віруюча людина, наприклад, коли відпочиває, то вона навіть кудись їде, то вона в першу чергу дізнається, де там на службу піти. Це дуже, ну, взагалі, це по-божому. Де, в якому якомусь курорті чи десь там на якомусь санаторії, відновити сили, правда, того вітаміну Д, сонця собі придбати. Це теж важно. Ну і будь-які там лікарські вказівки. Ну то перш за все, щоб служба. Не забути Божі речі. Так, і звичайно, ніхто не боронить, щоб відпочити. То перше це, щоб недільна служба. Це святий обов'язок християнина, а потім вже всі додатки, хто як може, собі організовує. Ну, звісно, треба це розуміти.
3: Добре, давайте моделюємо ситуацію. Не завжди, не кругом, наприклад, для римокатоликів можна знайти костел. Тобто, ну, храм латинського обряду. Є там, наприклад, представник, ну, там, не знаю, хай буде храм, де моляться баптисти, і є православна церква. От. Що для католика краще обрати? А можливо, взагалі нічого не обрати, молитися вдома, чи дивитися онлайн зараз таке, навіть, ну, такі трендові новинки зараз є. От що краще з тих трьох варіантів, які я озвучив, обрати для католика?
4: До церкви піти.
3: До православної церкви.
4: Так, так, звичайно. Ну, тому що і онлайн можна послухати, тому що, якби, то теорія. В теорії послухати навіть ту саму проповідь, Слово Боже, пережити духовно, навіть причастя. Але, оскільки це День Господній, то, ну, знайти оцю собі годинку-другу піти до церкви, ну, це трошки живіший контакт. Ну, практичніший, отак точніше. Живий він і через онлайн-трансляцію він діє. Ну, то тому так піти і доказати Богові, прийти в Дом Божий, бо він Дом Божий. Ніхто не заперечує, що і там, де моляться батисти, чи що, щось там, якби Бога немає, є скрізь Бог, де вони не були, і на пляжі, і в санаторії. Але от показати Богові, ну, то, що Богові доказали. Просто поводитися, як дитина Божа. Оце таке. Поставити, що, Боже, мої твої правила для мене дуже важливі. І я це золоті принципи залізні буду дотримуватися. Оце таке дуже важливе. А потім всі додатки. В першу чергу відпочинок має бути духовний. Тому що не так ми втомлюємося тіло, хоч тіло воно і так регенерується під час спання. Духа треба от задбати. Оце відпочинок для духа. І ось тому і для священника це треба якби зміна обстановки, щоб навіть на іншу парафію піти, подивитися, як там зовсім інакше. Ну, священник вже не в обов'язках іде, а йде як помічник, іде як такий, ну, не спостерігач, а так, такий приємний, верніше, гость, чи такий почесна особистість.
3: Резидент.
4: Ну, ні, маю на увазі, що він був там, люди згадують, маю на увазі, там, де я їжджу. Ну, так все, воно відновлюється, люди тішаться, люди це саме, ну, вдячність проявляють. Ти починаєш бачити результати того всього апостольства, яке ти здійснював там і по тому. Тобто, святий Павло Апостол теж їздив у ті апостольські подорожі, і він повертався до тих чи інших всіх спільнот, які до них писав листи. Ті, що ми читаємо, вони належать до канону Нового Завіту. Це ж, бачите, коли нам сьогодні легше пересуватися, а тоді тільки можна було посланця, так, лист послати, бо не так легко доїхати, чи переплисти море, чи якось так суходолом. І для того, тобто, ці такі духовні переживання і настанови, вони важливі. Це не те, що без тебе там нічого не буде. Буде, буде інший священник Боже, буде Царство Боже близько. Але коли ти живеш цим і бачиш, і підказуєш, а деякі люди, ну, маєш до тебе там і прохання, чи щось таке, ну, важливу справу, то повторяю. Бог пошле тебе, Дух Святий тебе пошле, куди треба. Але навіть в цих, послухай, повірте, в відпочинках, якщо ти попросиш Бога, Боже, підскажи мені, куди мені поїхати, де мені бути, я до диспозиції твоєї, і тоді побачимо, що Бог нас буде, Дух Святий, посилати туди, де він ще має за завдання от тебе використати. Ну, то, що ми ж тобою вирішуємо, ми ж хочемо вказівки, то перше – це служба Божа. Як би не було, і ти гарно сказав, що від служби Божої, від святих обов'язків немає відпочинку.
3: Це мій настоятель так сказав.
4: Да, я дуже погоджуюсь, да, це треба цим пригадувати. Ну, і звісно, що з тілом треба рахуватися. Тіло треба глядіти, хоч ми так гарно кажемо це. Ну, але, якби, ну, думаю, що не надати більше йому ваги, ніж треба. Це теж треба. Дух сильніший тіла має бути. Дух важливіший від тіла. І небесні речі повинні бути більше тілесні. Хоча, я повторюю, Господь казав, що апостолам, як він казав, ідіть відпочиньте. Коли вони прийшли з апостольської праці, ідіть трошки на самоту, відійдіть від того всього. А сам, ми кажемо, далі продовжував з людьми перебувати, навчати їх. Бачив, що ресурси апостолів теж вони, ну, це саме. Чи коли просив і там молитися в Сіманському саду, вони теж були знеможені, то він теж каже, давайте, тепер треба вам молитися, підтримувати, бадьортися, правда. Ну, Господь все бачить. Тут, ну, з відпустками трошки, принаймні мені важко, тому що я собі не організовую настільки, як, ну, хотілося. Але якщо я дозволяю Богові, що він мені організував це все, то думаю, що можливо так зробити. Всім дозволяю. Як ми кажемо, на що тобі потребує організм? Ну, але як повторяю, це дуже особисте. Совість буде тобі казати, як тобі відпочити, де відпочити. Ну, але відпочити треба. Тобто, бо, але в цьому відпочинку, бо Бог і відпочинок. Хтось гарно сказав, Бог мій відпочинок. І набратися сили, з новими силами вернутися до парафії. В цьому і є цей смисл. До роботи, до навчання. Уявіть собі, щоб дітей не було канікул. Це не те, що канікули, вони прям, знаєте, от все, вони не вчаться. Багато скільки знаю теж учнів, які вчаться на канікули, собі продовжують навчання, чи ті, чи інші, які зацікавленості. Але оце віднова сил, ось це таке має бути відновлення духа, повторяю, і тіла. Нехай це трошечки нас, ну, така пора літня, ну, мобілізує, не знаю, що так сказати ще. Ти не того запросив.
3: Ну, чого ж не того? Ви ж...
4: Бо я, бачиш, як повторюю, що якось, може, інший священник конкретніше скаже ті чи інші.
3: Добре, ми рідко порадить. Робимо це, але давайте зараз долучимо, у нас половина цієї програми, якраз середина, долучимо наших радіослухачів. Як вони формують свій відпочинок, як, чи вони відпочивають в принципі, бо ви якось так з неохоченням кажете про відпочинок свій, хоча самі перед тим сказали про те, що у вас є обов'язок відпочивати. Ось, тому давайте почуємо наших радіослухачів, як ви відпочиваєте, чи відпочиваєте взагалі. Мені здається, що в українців, в принципі, ну, ще не випрацювали до кінця така культура відпочинку, яка є в наших європейських сусідів. Та от там відпочинок – це закон, все, і крапка, і не ходи. А в нас, ну, вибачте, особливо, якщо беремо такий провінційний сегмент населення, то це завжди є господарка, кури, гуси, качки, корови, ще там щось таке, яке не передбачає, щоб його залишили там навіть на один день, на одну добу, щоб відпочити. Тому от ця форма відпочинку, вона дещо різниця, наприклад, в наших українських селах або провінційних містах. Ось, тому, друзі, поділіться, як ви це робите, дуже цікаво почути. Номери телефонів ті ж самі, ну, так, для солідності назву зараз 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45 і Viber 066-563-07-24. Є дзвінок, отже, слухаємо.
4: Прошу. Навіки слава. Слухаємо вас.
5: Це дзвонить Ганна з Хмельниччини. Я сьогодні, йду казати, відпочиваю, слухаю Радіо Марію від ранку, слухаю вас. І я дуже Богу вдячна, що є в нас, що Марія заснувала, і Марії вдячна Радіо Марію, яка дає нам відпочинок, так, духовний, так, як ви кажете, і тілесний. І я ще... Ну, чула вашу розповідь і молилася разом з вами.
4: Дякую.
5: Я знаю, що ви служили в Одесі. У мене дочка в Одесі з зятем, і там є внук.
4: Так.
5: І я їздила, вони мене брали, бо внук ще був менший, а вони військові, працюють.
4: Так.
5: От, і я в них там... Зною для нього не була. І ми кожну місцею були.
3: Ой, дуже поганий зв'язок. Дуже погане покриття.
5: Я тут ми Гарний зв'язок?
3: Дуже поганий зв'язок. Ми майже не розуміємо, про що ви кажете.
5: Ой.
4: То коротенько, кажіть, що?
5: Вже то я була, ходила на службу,
4: так,
5: на дитячу.
4: Так, так.
5: Тих пів зими. І ви були, слухала вашу службу, і ви кажете, що ви відвідуєте місця, де ви колись працювали.
4: Так, дійсно, так.
5: Дуже в мене гарні і дуже теплі спогади про вас. Про ваші слова, про ваші катехези, як ви з дітьми працювали, як ви, бо я кожну неділю була на вашій службі з внуком, і з сином, і з дочкою.
4: Пані, дякую сердечно. Ну, приємно.
3: Спасибі.
4: Дякую. Мені вже легше.
3: Дякую. Відпочинок з Радіо Марії, бачите. Нам телефонує пані Броніслава з сонячної Італії. Цікаво, як от порівнювати італійський відпочинок і український. Пані Броніслава.
6: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
6: Ви кажете, що ми не вміємо віддихати, відпочивати.
3: Я не так не казав, сказати, пані Броню, я казав, що ми ще не випрацювали.
6: Але чекайте, чекайте. Насамперед, я хочу сказати, куди б ми не їхали. Ну, ми їдемо як паломники. Завжди християни повинні розуміти, що вже які ми паломники.
4: Гарно, гарно.
6: І, звичайно, нам не вистачає того тіла Ісуса Христа. Ми будемо шукати завжди службу, церкву, тому що ми віримо в Ісуса, без нього не можемо, а він без нас тим паче веде нас, то ми маємо віддатися повністю. Насамперед, де б ми не попали в яку країну, навіть мусульманську, хоча там ніколи не було.
4: Так, так.
6: І так далі. Ми маємо шукати Господа. Ну і це б найкращий відпочинок, це раз. Друге, вміємо відпочивати, тому що любимо гори і любимо море, і скільки їздила в паломництво, і скільки бачу наших людей, і відчуваю, ну люди хочуть Бога, ви знаєте, хочуть, навіть якщо вони і не віруючі, а бачу, що в мене щось тут є, і я тримаю в руках, і не запитую, що то. І це прекрасний відпочинок, коли ти ділися, коли тебе чують, і хочуть далі чути, беруть свій телефон, потім дзвонять. Це дуже прекрасно, ви знаєте.
4: Чудесно.
6: Відпочинок з Богом. Найкращий відпочинок з Богом – віддатися Богові. І, звичайно, потрібно і сонце, і море, і та сама вода, той самий йод, тому що я, як медик, кажу, треба відпочивати. Хто не може, звичайно, йдіть в гори, там теж краще повітря є.
4: Подихайте.
6: І можна повідпочивати, подихати. Ну, завжди взяти з собою все те письмо. Тому що без Бога ми ніщо. Отакий в мене відпочинок. Дякую всім так відпочивати. Хай Бог благословить. І дякую вам.
4: Дякую за дзвінок. Навіки слава.
3: Слава навіки, пані Броні. Дякуємо. Спасибі за відгук. Приймемо далі дзвінки. Слава Ісусу Христу.
4: Прошу слухати.
3: Будь ласка, радіоприймач наполегливо просимо вимкнути. Так, ще один шанс для вас, будь ласка. Так, ну, така неслухняність. Друзі, наполегливе питання вимикати радіоприймачі. Наступний слухач, слава Ісусу Христу.
7: Віки слава.
4: Слухаю вас.
7: Це Андрій і Максим.
4: Так, так.
7: Я не знаю, мене відпочивати не виходить. У нас сьогодні дві сирени було. Я не можу відпочивати. Єдине відпочинок – це розалі.
4: Дуже, це теж відпочинок. Бачите, можемо відпочивати. Да, з розарієм в руках, з молитвою в серці. І це теж відпочинок. Дякуємо, відпочиваємо. І це мені підказка. Я дуже відпочиваю, коли молюся.
3: Так, так, надходять дзвінки далі. Слава Ісусу Христу.
8: Слава навіки Богу. Я з Хмельницького, так. Валентина. Я хотіла сказати, що я часто буваю в Берегово, наприклад, на відпочинку. І ми ходили на службу, там постіл, на жаль, української жодної мови немає, ні польської, ні української, тільки на мадярці. І ви знаєте, один раз посиділа, ну, з телефона почитала читання, там догадуюся, що, де, до чого собі своє. І ми почали ходити на службу в греко-католицьку церкву. Нас настільки там гаряче, тепло прийняли. Я просто думаю, може, єпископ почує Закарпаття звідти. Що хоч варто одну службу зробити на українській мові, все-таки ж Україна, а ми ходимо в греко-католицьку, там задоволена, дуже там гарно приймали, дуже він науку гарно говорить, священник, все, ну, але своє хочеться.
4: Так є, дякую сердечно теж.
3: Спасибі. Сподіваємося, що єпископ Микола почує. Туристичне місто, справді так, містечко, так, куди часто приїжджають дійсно люди, які не володіють угорською мовою, і я думаю, що...
4: Одну службу варто.
3: Слушне таке зауваження і підказка дійсно тих, хто приїжджає.
4: Куди? Да. Ми це будемо старатися.
3: Приймаємо дзвінок. Алло?
9: Алло, слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
9: Це телефонує Софія з Львівщини. Мені 75 років, чуєте мене?
4: Дуже гарно чуємо, роки ваші потужні.
9: Хочу вам сказати, отче, що колись я була молода, виховувала двох синів, була сім'я, все, ми їздили відпочивати до церкви, завжди ходили, бо ми християни. Десь по простих їздили. Тепер я вже сама, я вдова вже, діти мої виросли, вже внуки дорослі. І я вже зараз, в мене є такий відпочинок. Першу половину дня я слухаю радіо Марія, все слухаю від ранку до після обіду, а сіду вже після вервички до Божого Милосердя, тоді вже йду десь на город, бо це маю город, все працюю трошки. Тому в мене є так, молитва, праця і відпочинок. Щось саджу, щось роблю. І так проходить моє життя, знаєте. Але зараз вже таке основне, це є таке в мене духовне таке життя. Тому що я багато присвячую молитві. Кожної неділі йду до своєї церкви, приймаюся те причастя. Першу п'ятницю завжди йду до церкви. Отаке моє життя вже на старості років. Тому що, ну вже, знаєте, кажуть, вже... Життя пройшло основне, а тепер вже таке життя. Тому дякую Господу Богу, що я слухаю Радіо Марія, підтримую його.
4: Молодець.
9: І маю велике задоволення. Дякую.
4: Пані Софію, дякую. Ми дуже близько Божого царства. Ми всі вже так близенько.
3: Такі несподівані відповіді, якщо чесно,
4: бачиш,
3: для мене.
4: Так. Як важливо послухати людей?
3: Давайте так ще продовжуємо приймати дзвінки. Слава Ісусу Христу!
10: Навіки слава! Вітаю вас!
3: Та вітаю. Скажіть, як звати вас?
10: Андрій, Галина, Житомирщина. Хочу сказати, що мій відпочинок – це 15 хвилин коронки до Божого Милосердя і півгодиночки – це розарія, тому що, як Максим говорить, корови, кури і тому подібне. Але я рахую так, що це, напевно, хрест наш такий сільських людей. Тому я приймаю його спокою, але коли вже так до... Вже до знемоги, вже все, вже далі неможливо. Падаю, так як Господь ніс свій хрест, падав і піднімався. Так, прошу Господа, Господи, підніми, бо вже більш не можу. Господь піднімає, дає сили, дає натхнення далі працювати. А про сонце, про море, ой, Божа воля, якщо Господь дозволить, може колись і побачу те море і те сонце. І ту заснагу. Дякую. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава. Мучениця, молодець.
3: І але... таких мучениць, ви ж знаєте, очі сотні, а то й мільйони в Україні.
4: І заради них там ще є що їсти.
3: Наші люди дуже працюють. І дуже шкода, що правда, от цієї культури ще ми не випрацювали. От як є добрі сусіди, можна на сусідів хазяйство, кажуть, лишити.
4: Не так легко, але я радий би тоді діткам. Вибачте, якщо дітки виросли так і бачили, який труд великі батьки здійснюють, то замініть їх.
3: От, до речі, розкажу історію. В мене, ну так, є знайома одна, її діти за кордоном, вони вже багато років в Штатах живуть, і от в неї також купа корів, там оце все, господарство, город, зараз така активність, прогавиш короладських жуків на картоплі, то не будеш мати картоплі, все треба пильнувати. І вона отак взяла, от ніколи ніде також не була, діти їй вислали кошти, каже, мамо, ми тобі маємо зробити фотосесію, ти маєш поїхати там до Вінниці, виділити цілий день собі і скористатися цією можливістю, там причепурять там в якомусь салоні тебе. Вона дуже довго вагалася, але зібралася і поїхала. На чоловіка залишила все господарство, так каже, взяла, от і от такі, і це такий ризик для людини, просто залишити це все і викроїти для себе, для коханої один день, знаєте, дуже прикро, що це для нас, ну, такі рідкі якісь випадки, але оце наполегливість дитячок, як ви сказали, вона зробила приємність мамі. Ще є дзвінки, будемо приймати їх. Слава Ісусу Христу! Алло? Алло?
11: Алло, це я?
3: Так, це ви.
4: Говоріть. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!
11: Вінниця, православна церква. Бабушка, мені вже скоро 90 років.
4: Молодець!
11: Я хочу сказати,
12: мої рідні, не за нашу, не за наш відпочинок. Мене дуже дивує і поражає, коли люди кажуть, що священик, от що він там робить. Я не раз думала, хоча я тоді раніше не була така віруюча, так. Зараз, слава Богу, мене Бог привів до віри. Але я її раніше бачила. Я дивувалася, як він тягнув цей священик, як він тягне цю лямку. По-перше, на сповіді є такі бабушки, що розказують, що треба і не треба. Сварилася сусідкою, сусідка, йому це треба все вислухати. Потім ніколи ніхто з ним не считає, чим він зайнятий, чи хворий, чи що. На похорон, на хрестини, на другій оказії. І все. Я не один раз. Дякую Богові, що я знайома з священником. І що є такі в нас люди. Так що хай вам Бог дає здоров'я.
13: Дякую.
12: І допомагає, щоб ви нам помагали. Мені дуже подобається ця передача.
13: Ну, то москвичем
12: тобою
13: і отцем Андрієм. Пані, дякую,
12: слухаю, що... Ви мене навіть доводите до сліз. Такі бувають передачі, що мене так в душі трохає. Я Богові дякую, що я можу вас слухати.
13: Спасибо. Пані, ви така в таких роках, а така жива.
3: Дуже, дуже молодий голос маєте, так,
13: хочу
3: вам
13: сказати. А ще й молиться, моліться за нас, за священики. Побачите, слід це вам вийде на добро.
3: Дякуємо вам, спасибі, спасибі. Так, в нас ще є два дзвінка і дві хвилини, тож по хвилині кожному. Пані Наталі дзвони нам на Viber. Будь ласка, пані Наталі, одна хвилинка.
14: Слава Ісусу Христу.
13: Навіки слава.
14: Хочу розказати таку потіху для свого серця. Так сталося, що ми виїхали за кордон, ми зараз за кордоном. Завжди шукала костьола. Ну і перша наша парафія, де ми, як виїхали, як війна почалася, костьол пригорнув отець наш, нас до себе. На плібані ми 4 місяці у нього жили. І син знайшов собі хлопців з костілі. Так вони разом і ось вже 5-й рік разом ростуть. Зараз хлопцям вже по 18 років. Перший раз вони виїхали за кордон собі відпочити. 8 чоловік. Угу. І саме було так, для мене така втіха, коли син задзвонив і каже: «Мама, у нас 100 метрів від нашого мешкання є костьол, не треба далеко йти». От. І ми, каже, вранці всі біжимо до костьола. І це була найбільша втіха,
13: да,
14: що батьки навчили дітей не тільки
13: діти
14: відпочивати,
13: вдячні,
14: а пам'ятати і про Бога.
13: Дуже дякую. Золотання.
3: Спасибі. Так, ну це досягнення насамперед ваше, материнське, да, батьківське. Спасибі. Ну от такі, друзі, справи. Отак українці відпочивають. Несподівано для нас багато таких цікавих відповідей було. Дякуємо цю
13: Андрію,
3: який
13: приємно, що ви
3: координував.
13: Так.
3: Вів ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу.
13: Навіки слава. Відпочивайте з Богом.
15: На Радіо Марія програма «Святий дня» про життя і діяння святих.
16: Сьогодні церква згадує святих Феліциту і Перпетую, християнських мучениць, що постраждали в Карфагені в 203 році. Про їхній арешт, засуд і мученицьку смерть розповідається в страстях святих Перпетуї, Феліцитати та з ними потерпілих. Історично першому з подібних документів в історії церкви. Згідно згаданих страстей, Перпетуя була 22-річною вдовою і годуючою матір'ю та походила зі знатної родини. Феліцитата була її рабинею і на момент арешту очікувала дитину. З ними постраждали 2 вільних громадянина – Сатурнин і Секундул, а також раб по імені Ревокат. Усі 5 були катехуменами і готувалися прийняти хрещення в Карфагенській церкві. Указ імператора Септимія Севера дозволив християнам сповідувати своє вчення, але забороняв стороннім приєднуватися до церкви. На виконання цього указу 5 катехуменів були арештовані і поміщені під варту в приватному будинку. Незабаром до них приєднався їхній наставник Сатур, що побажав розділити долю своїх учнів. Перед тим, як потрапити в темницю, всі 5 прийняли хрещення. Обставини суду і смерті мучеників а також бачення Сатурна і Перпетуї описані в страстях. Страсті складаються з 4 частин – короткого введення, історії бачення Перпетуї, бачення Сатура, записані свідками обставини смерті мучеників. Страсті збереглися в грецькому і латинському оригіналах і вважаються найдавнішими зі збережених мученицьких актів. В страстях Перпетуя розповідає про те, що перші дні вироку були затьмарені її тривогою про новонароджену дитину. Незабаром двом карфагенським деяконам вдалося підкупити стражів і принести дитину матері. Їй було дозволено залишити дитя при собі, після чого темниця стала для неї подібною до палацу. Батько Перпетуя, знатний язичник, приходив до дочки із проханням відректися від Христа і не ганьбити честь їх імені. Але Перпетуя була непохитна. На судовому процесі батько був присутній знову. Забравши від мучениці її дитину, він заклинав дочку відректися від Христа, хоча б заради дитини. Аналогічно діяв римський прокуратор. Але Перпетуя відмовилася, навіть для годиці принести жертву за здоров'я імператора. Усі 6 мучеників ще раз оголосили себе християнами і були засуджені до смерті, розтерзанню звірами. Напередодні майбутніх мучеників відвідали християни, а потім знову батько Перпетуї, що марно намагався переконати дочку. Секундул умер у в'язниці. Феліцитата, що перебувала на останньому місяці вагітності, боялася, що їй не дозволять умерти за Христа, тому що за римськими законами втрата вагітної жінки заборонялася. Але за 2 дні до страти вона народила дочку, яку вдалося віддати вільній християнці. Перпетуя розповідає, що тюремники запитали замучену родами Феліцитату: «От, ти так страждаєш зараз, що ж буде з тобою, коли тебе кинуть звірам?» Феліцитата відповіла на це: «Зараз страждаю я, а там зі мною буде страждати інший, тому що я готова страждати з ним». Напередодні страти на мучеників прийшли подивитися цікаві городяни. І Сатур сказав їм: «Уважно вивчіть наші обличчя, щоб ви змогли впізнати їх у день суду». Мученики віддали на поталу диким звірам, а потім обезглавили. Християни викупили тіла мучеників і поховали їх у Карфагені. Після закінчення гонінь над гробницею Феліцитати і Перпетуї в Карфагені була споруджена велика базиліка. Тісний зв'язок римської і карфагенської церков зробив імена мучениць відомими в Римі. В 4 столітті їх імена вже згадані в римському календарі.
17: Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
18: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
19: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
18: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Санктуарій блаженної Марселіни Даровської. У 1436 році в Язловці було засновано парафію Святої Марії Магдалини. Пізніше споруджено муровані костел та монастир для домініканців. У 1828 році домініканський храм став парафіяльним. Його освятили під титулом «Успіння Пресвятої Діви Марії». Зусиллями монахині Марселіни Даровської було перебудовано на каплицю бальну залу місцевого занедбаного палацу, переданого згромадженню сестер-непорочниць під монастир та навчально-виховний заклад для дітей із навколишніх сіл і містечок. У 1996 році Йоанн Павло ІІ беатифікував матір Марселіну, а в 1999 році святиню проголошено санктуарієм блаженної Марселіни Даровської.
0: Україна під покровом Богородиці. Відкрите питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на ку...» Перепрошую, дорогі друзі, програма «Відкрите питання» в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Хочу, дорогі друзі, дуже радію цієї можливості разом з вами спілкуватися, провести цю годину в нашому ефірі. І теж так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що програма «Відкрите питання» – це програма, коли в студії Радіо Марія знаходиться священик Римо-католицької церкви, власне, говорю сам про себе, і одночасно директор Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, і маємо майже цілу годину, ну, трішки менше, 55 хвилин для нашого з вами спілкування, і ця програма «Відкрите питання» народилася вже багато років тому, коли ми на Радіо Марія так зрозуміли, що маємо багато наших слухачів, і теж часом виникають питання, часом виникають сумніви, часом виникає потреба от просто зателефонувати, запитати священика, і маємо мати програму, коли в студії Радіо Марії є священик, готовий відповідати на ваше запитання. Отже, власне, саме такою програмою є програма «Відкрите питання», яка у нас в ефірі виходить щотижня, в прямому ефірі, з 14 години до 15. Якщо ви слухаєте цей ефір в інший час, це означає, що телефони Радіо Марії не будуть працювати, це означає, що програма виходить у запису. Отже, дорогі друзі, тому давайте не витрачати часу. От сьогодні ціла програма, у нас не буде іншої теми, тільки спілкування разом з вами. Телефони Радіо Марія є незмінними. Будь ласка, телефонуйте, не залишайте мене самого. Не бійтеся телефонувати, немає правильних або неправильних запитань. От, власне, все, що хотіли запитати, то, будь ласка, телефонуйте. Будемо разом з вами шукати відповіді. Якщо не буде мати відповіді, а чи неможливо, щоб людина все знала, то буду просити або вашої допомоги, або відкладемо відповідь ще там на наступний тиждень. Отже, тому телефонуйте, будь ласка, телефони Радіо Марія є такими. 044 – це код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, телефонуйте, немає поки що жодного телефонного дзвіночка, але я ще не назвав номер Viber. Отже, можна також в Viber телефонувати, якщо ви користуєтеся інтернетом. Плюс 38-066-563-07-24. І також давайте нагадаю, що у нас є зараз також і відеотрансляція нашого ефіру. Питання можна писати або в Фейсбуці, або в Ютубі. Є зараз от, власне, така можливість. Тому, будь ласка, користуйтеся. І так бачу, що є одразу телефонний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Скажіть, будь ласка, де зараз Олександр Скрипченко?
0: Так, Олександр Скрипченко, наш ведучий, ну що ж, зараз трішки по-іншому він працює на Радіо Марія, має сімейні обставини. Отже, кожного дня ви нашого Олександра Скрипченка можете чути ввечері, коли у нас є новини. Він кожного дня готує новини і також щопонеділка провадить програму о 14-й годині, великий такий прямий ефір. От остання програма, це була програма, яка висвітлює проблеми, ну, ті проблеми, які можуть мати власне люди, залежні від алкоголю. Отже, ну, тому наш Олександр Скрипченко або новини ввечері готує, або також проводить щопонеділка велику програму. Отже, нікуди не зник, залишається на Радіо Марії, але трішки менше можемо його чути на відміну от, від попереднього часу. Дякую за дзвіночок. Давайте наступний, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, прошу вас.
2: Вітаю вас, отче Олексію, це брат Роман, богослов місту Львів. Ну, хотів сказати таке, поза минулого разу ви дали дуже добру, дуже гарну відповідь, що воїни, наші хлопці, чоловіки на передовій воюють, не за хабарницьку Україну, а за чесну, побожну, справедливу Україну. І це мені відповідь сподобалось. Але минулого разу чомусь ви не дали відповідь, це дуже важливо, не дали відповідь на моє запитання, чи буде катехеза, проповідь на тему хабарництва. Ну, щоб хтось з цензів учив, чи...
0: Давайте я зараз дам вам відповідь. Дивіться, от як ми готуємо катехези. У нас є близько 100 священників, от за ці роки Радіо Марія, яких ми запрошуємо на Радіо Марія, когось частіше, когось рідше, залежить вже від священника, і зазвичай є так, коли я, наприклад, знаю, що священник написав книжку, або готує цілий цикл конференції десь там для своєї парафії, або для якихось реколекцій, я йому телефоную, запрошую, і теж в залежності, чи має час священник, чи має натхнення, власне, ми його запрошуємо на Радіо Марія. Отже, я не зовсім не проти такої катехези на Радіо Марія про те, що таке хабар, як до нього ставитися. Але якщо тут потрібно знайти священника, який готовий говорити на цю тему, тому що загалом сказати брати хабарі – це погано, це всі розуміють, це є гріх. Дорогі друзі, тут, власне, не зароблені гроші. Але сказати більш глибоко – це треба бути готовим. Так думаю, що хтось має бути із наших священників або світських людей теж, які здобували освіту богословську, той, хто розбирається в соціальному вченні церкви. Отже, як тільки знайду такого священника, то обов'язково запрошую в ефір. Тому, власне, саме тому не дав вам відповіді, тому що поки що не знаю, хто може на цю тему сказати так, насправді, глибоко висвітлити тему з усіх боків і, власне, кого можна також запросити на Радіо Марія. Отже, залежить від цього. Це не залежить тільки від мого бажання, але також треба знайти відповідну людину. Більш-менш так працює ця система, кого ми запрошуємо на наші ефіри на Радіо Марія. Теж можу поділитися. Наприклад, я сьогодні теж телефонував нашим священникам, запрошував їх на наступний тиждень прийти до нас в ефірі. Більш-менш, 50, навіть більше відсотків священників сказали, отець, вибачайте, але наступний тиждень, або я в відпустці, або я зайнятий, або йду в паломництві, не так просто. Літній час, загалом, принаймні, мій досвід, так важко запрошувати священників, тому що багато хто роз'їжджається, зараз є багато різних дитячих таборів, молодіжних таборів, священники є з ними, часом без інтернету, без телефону, постійно зайняті, або цей тиждень, наступний тиждень, це також тижні паломництва в Україні, отже, теж, відповідно, в паломництві достатньо важко говорити цю катехезу, тому теж, не все залежить тільки від нашого бажання. Отже, пане Романе, такою є відповідь. Саме тому не можу вам чітко сказати, коли і як буде ця катехеза. Залежить від кого ми знайдемо, і залежить, якщо ми зможемо домовитися. Добре, дякую за запитання. І наступний дзвіночок, кабінет 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
0: В'ячеслава, вітаю вас.
3: Я хотіла, щоб ви мені дали телефон офісу 050.
0: Так, наш офіс, два номери можу дати. Один київський. 044 – це є код міста Києва, і номер 572-29-29, а власне 050-380-92-44. Запам'ятали? 380-92-44. Так, будь ласка, телефонуйте. Отже, давайте, ще раз нагадаю, 050-380-92-44. Це є офісний номер Радіо Марія. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Віки слава.
4: Кароліна, місто Київ.
0: Вітаю вас, пані Кароліно.
4: Дякую, я вас вітаю також. Я хочу поділитися таким опитом своїм, скажімо так. Ви казали колись, що дехто з людей тільки дослухайте мене, будь ласка. Дзвони там трошечки хтось незадоволений цими казками для дітей, там без близько 9 години кожен день. Да?
5: Uh-huh.
4: Як робила я завжди, я хочу сказати. Я хочу з цим поділитися, і люди почують, і може ви зробите це на Радіо Марія. Моя онучка вже трошки підросла, але коли була маленька, я робила так. Клала її в ліжко, сідала поруч і казала, зараз розкажу тобі таке. І починала. От є такий Ісусик, наш Бог, який нас дуже любить. І у нього було дуже багато овечок, аж 100 штук. І вони пішли гуляти, і він їх пасе. Тобто, вона з такою цікавістю це слухала, вона навіть мене завжди просила, а ну ще про овечок розкажи. І я казала, різні, оце... Все, що в Біблії є, можна використовувати як не як байку, ні, а просто казати, є така історія. І він пішов, і а одна овечка там упала в ямку, і плаче вона там. Він підходить, достав її, поклав на плечі, несе. Я намагаюся казати швидко. І їй дуже це подобалось. Це можна так використовувати всю повністю історію нашу, нашу віру, нашу католицьку віру по Біблії. Наприклад, євреї були в рабстві, їх там тримали, таке інше, не буду довго казати, да? Хвилююсь уже, щоб скоріше було, щоб люди ще встигли подзвонити. А потім то, і все, що написано в Біблії, я розказувала як така правдива історія, бо це ж є правда. І це її дуже цікавило. Дуже. І дитина і слухає, і Біблію, вона знає, що це не вигадки, що це так було насправді. І про це море, що от Бог зробив, що воно розтопилося, вони пройшли. І якщо ваша Гануся Михайліченко, це ж всі казочки, ну це не казочки. Для дітей це начебто казочка, але ж це ж правда. Записала би, бо я слухаю її, в неї дуже добре виходить. Слухаю її, те, що вона записує. І ви мене зрозуміли, очі, я вже більше не буду затримувати. Ви зрозуміли, так, скажіть, що ви будете намагатися це зробити. Це чудово, діти будуть слухати. І вони будуть знати, що це так насправді було.
5: Дякую. Дякую вам, пані Кирилино. Дякую за вашу ідею, за вашу думку. Ну, що ж, дорогі друзі, до речі, от, власне, ну, можливо, тут варто і попросити про допомогу. Я не знаю, хто зараз нас слухає, але Бог має свої плани. Я, ну, насправді, зараз хотів би, щоб ми на Радіо Марія знайшли, ну, або наших волонтерів, або... Хтось із наших слухачів, хто був би готовий допомогти нам у запису таких дитячих програм, дитячих катехез. Ну, можливо, також, от, власне, пані Кароліна, як от ви розповідали, такі от історії про Ісуса Христа, які би ми могли записати, красиво оформити, з якоюсь музикою, з якимись там звуками. Ну, насправді, це було б дуже цікаво. Ну, і завжди от те саме, що я відповідав для пана Романа зі Львова, завжди ми потребуємо такої допомоги. Ну, дивіться, дорогі друзі, у нас насправді не так багато

0: Або можете написати, от на сайті Радіо Марія є наша адреса info@radiomaria.org.ua, можете написати ваші пропозиції, потім, власне, ми їх так будемо дивитися. Дякую, дякую за дзвіночок. Давайте ось дзвінок номер 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, ще раз Ольга з Вінниці. От я вибув телефон. Як що можна, я хочу звернутися до людей, бабусів, які слухають Радіо Марія, особливо концерт по заявках. Не пам'ятаю, чи в ту суботу, чи в неділю був такий що інцидент, що дуже на Оксанку жіночка одна агресивно накинулась, що не виконали її пісню. Колись було так, Максим казав, не концерт по заявкам, а концерт привітань. І що поставлять? Радуйтеся, люди, бережіть наших ведучих. Ви ж бачите, наскільки це тяжка робота з такими старими, як ми.
0: Дякую, дякую вам. Ну що ж, власне, давайте от про старість скажу. Дивіться, от ви так сказали, з такими старими, як ми. Але що таке старість? Старість – це не тільки от біологія або фізіологія, вік. Старість – це тоді, коли ти перестаєш мріяти, перестаєш чекати майбутнього, не є відкритий на це майбутнє. Вже нічого в цьому в житті не чекаєш, ні на що не сподіваєшся, не маєш от, власне, своїх мрій, своїх ідей, до чого прагнути. От, власне, цей момент, коли приходить старість. А молодість – це все нове. Тому, якщо навіть хтось там має 80 років, але має цю відкритість, має своє натхнення, шукає краси,

0: 35 років. Знає, але вже нічого в цьому житті не хоче, ні до чого не прагне. От, власне, ну, така людина вже в 25 може бути старою. Отже, ну, а щодо наших ведучих, так, прошу молитву за них. Насправді потребують цієї молитви. І, ну, так, насправді концерт, який ми маємо, не завжди маємо можливість поставити всі пісні, які, ну, хтось замовляє, тому теж погоджуюся, що передусім це є концерт привітань, а не концерт на замовлення. Дякую, давайте йдемо далі. Наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Вітіслава, так, це ви, будь ласочка, ви в ефірі.
1: Я дуже хвилююся. Я парафіянка Греко-католицької церкви, що на Косівщині.
0: Угу.
1: І в мене таке, ну, не знаю, прохання, питання, чи би ви роз'яснили, чи як. Багато є молодіжі і також старших, які живуть, ну, не в церковному шлюбі, або живуть другим чоловіком і йдуть до причастя, ну, до сповіді і до причастя. Я дуже хвилююся. Я телефоную вперше. Я хотіла, щоб на це звернули увагу, тому що я деколи священники нові на парафії, чи б сповіді питали, чи ви знаходитеся в шлюбі, чи як. Тому що я сама через це перейшла, в мене було пізнання шлюбу недійсним першим, і другим це дуже важкий шлях, дуже важко. Я маю тепер другий шлюб, і маю змогу ходити до причастя.
0: Угу.
1: І я хотіла, щоб ви, ну, пояснили.
0: Дякую. Дивіться, дорогі друзі, ну що ж, в католицькій церкві шлюб – це один раз і назавжди. От немає другого шлюбу, це раз і назавжди, і коли ти одружуєшся або виходиш заміж, то там навіть є ця шлюбна присяга, коли ти обіцяєш бути разом з цією людиною на ціле своє життя, тому другого шлюбу немає. Що є, ну, церква часом через якісь обставини може визнати от той шлюб недійсним. В якому випадку це може бути?

0: Ну, наприклад, якщо хтось, один із подружжя, от коли укладався цей шлюб, мав якусь хворобу. І ця хвороба, ну, це не просто там от нежить, а ця хвороба була захована, і ця хвороба впливала би на все подальше життя. Ну, якщо, наприклад, хтось мав хворобу, ну, психічний розлад, і от на момент шлюбу це було непомітно, але вже було відомо, принаймні, цією хворою стороною, і це було сховано, то в цьому випадку церква що говорить? Так, обряд був, тобто священник був, гості був, весілля було, бенкет був, але, ну, там щось було неправильно в момент укладання, був обман, була неправда, була якась певна маніпуляція, скажімо так. І церква тоді говорить, так, цей шлюб був недійсний, і тому, от, власне, немає другого шлюбу, але церква може шлюб оголосити як такий, що, ну, насправді не відбувся, був недійсний. Отже, це є, от, власне, що може зробити церква. Ну і тепер той, хто мав шлюб, нормально укладений, але потім кинув свою жінку або кинув свого чоловіка, от, власне, живе з другою людиною, це людина, яка живе в перелюбі. Отже, власне, і така людина, вона не може приступати до причастя. Коли ти маєш смертельний гріх, то, власне, а це є смертельний гріх, ти, ну, не приступаєш до причастя. Тому що причастя мають право приймати лише ті, які, ну, не мають на цей момент смертельного гріха, ну, тобто гріха проти добровільного і свідомого, проти однієї заповіді. Тому, власне, в цьому випадку, ну, що робити? Теж зрозуміло, що наш світ є такий, що теж є багато різних ситуацій, і хтось там, ну, помилився в молодості, одружився, був шлюб в церкві, ну, а потім так сталося, що там покинув там чоловік або жінка покинула. Що робити в цьому випадку, коли людина, ну, теж прагне бути з Богом? Перше, що пам'ятаємо, Бог тебе не залишив, Бог тебе любить і повен любові до тебе. Тоді в цьому випадку тобі треба, ну, привести своє життя в порядок. Маєш піти до священника, звернутися, ну, пояснити ситуацію. Напевно, священник, настоятель, допоможе тобі звернутися до так званого єпископського суду. Є суд єпископа, і, власне, там теж є судді, які, ну, власне, це не наші цивільні судді, а, власне, це є судді, які от знають всі ці канони церковні. І вони розглянуть твою справу, зберуть документи і так далі, побачать, от наскільки, ну, наскільки є цей шлюб, наскільки є можливість визнати його недійсним. Ну, так, як наша слухачка казала, часом це, ну, може займати довгий час. Але, ну, варто постаратися за свою душу, щоб привести в порядок своє життя. Тому, от, власне, є така можливість. Але якщо ти живеш от в перелюбі, в гріху, то, власне, ти не можеш приступати до причастя. Це, от, власне, правила церкви. Ну, власне, навіть апостол Павло, от є такий момент, зараз я не процитую точно, але він, коли говорить про Євхаристію, про причастя, він говорить так. Чому ви думаєте, серед вас є так багато хвороб, так багато, ну, якоїсь там слабкості? І, власне, він говорить, що через те, що ми негідно приймаємо таїнство причастя, таїнство Євхаристії. Тому, ну, також от на це варто звернути увагу, що приймаємо причастя тільки коли от є в стані. В стані освячуючої ласки. Якщо я живу в гріху, то, власне, в цьому випадку, ну, теж не можу приймати причастя. Добре, давайте наступний дзвіночок. От київський абонент вже давно чекає. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
1: Слава віки Богу.
0: Так, прошу вас, говоріть, хто до нас дотелефонувався?
1: То я Владик, я із Львова.
0: Так, вітаю. Вітаю.
1: Я не можу до вас дозвонитися, тут мама в мене хворіє, вона дзвонить. Розумієте, як то є? Я сам купляю ці радіо, роздаю ці радіо людям, ті анкети. То розумієте, тут там, де вони там і в селі, і щоб слухали. Розумієте, що тут молодь, бо тут дзвонять всякі пані, вони розказують, що та мама хоче, щоб просто вислухали її і все. А там якісь пані дзвонять і дзвонять, що вже не доволять. Там є такі пані, що дзвонять по 5 разів, по 10 в день. А якщо мама позмовляє трошки, пані Марія, то нічого страшного немає. Я вам дякую за все, за вашу...
0: Дякую вам, дякую. Ну що ж, такий крик душі зі Львова від пана Владика. Дорогі друзі, от буквально, от я більше на цю тему дзвіночків приймати не буду. Якщо хтось на цю тему буде телефонувати, я просто перерву цей дзвіночок, тому, будь ласка, не телефонуйте, але зараз, буквально от зараз, от перед початком цієї програми, ми з нашою редакцією розмовляли. Насправді є ця проблема, коли, ну, хтось може у нас, ну, по 5 разів на день телефонувати, і це заважає. Заважає нам, нашим іншим слухачам, не дає можливості дотелефонуватися. Отже, я попросив наших ведучих, щоб, якщо ми от бачимо, що хтось до нас телефонує от багато разів, щоб просто відключали цей телефонний дзвіночок. Правило, ну, яке спробуємо дотримуватися, це буде складно, але принаймні цей ведучий сказав, що якщо людина сьогодні зателефонувала, то наступного разу ми з задоволенням послухаємо молитву через тиждень. Все більше, ну, власне, інакше, ну, теж ми дуже багато нарікань маємо от на ці наші ефіри, особливо молитовні. Ну, варто молитися і треба молитися, але коли хтось от по 5 разів на день телефонує, ну, дорогі друзі, теж треба мати совість і дати можливість іншим нашим слухачам зателефонувати. Тому, от, власне, просив наших ведучих це робити. Знаю, що їм теж непросто це робити. Нікого не хочемо там образити, але, ну, теж бачимо, як багато людей нас просять, ну, про те, щоб ми щось зробили. Ну, єдине, що можемо наразі зробити, це саме це. Отже, от, власне, відповідь на запитання, ну, більше от на цю тему дзвінок приймати не буду. Так, тут дзвінок обірвався, і тут обірвався. Ну, у нас два слухачі довго чекали, але не дочекалися. Ну, прохання перетелефонувати. Добре, тут поки є пауза в телефонних дзвіночках. Так, тут у нас от з'явилися питання у нас в Фейсбуці. Так, от пані Ірина. Отець Олексій, передайте величезне вітання отцю Вальдемару, чудовий священник. Так, чули, що зараз він є капеланом. Так, дивіться, отець Вальдемар, пані Ірина, дивіться, отець Вальдемар у нас буде в ефірі наступного тижня в четвер, від самого ранку, від 10:30, і потім також на катехезі буде. Отець Вальдемар не є зараз капіланом, отець займається паломництвами, і дуже багато от їздить в різні паломництва, і, власне, от також і буквально завтра, от я сьогодні з отцем Вальдемаром розмовляв, він завтра також вирушає в чергове паломництво. Отже, далі нам пише пан Сергій Дяжур. Слава Ісусу Христу! Хто така Олена Вайт? Про що книга «Велика боротьба»? Отже, дивіться, Олена Вайт, ну що ж, жінка, яка себе оголосила пророчицею, була дуже популярна, ну і врешті залишається популярною в середовищі адвентистів сьомого дня. І, власне, вона є автором книги «Велика боротьба». Книга, ну, яка, я би сказав би так, книга, яка просякнута ненавистю до католицької церкви. От просто. Хто, ну, я би не рекомендував би цю книгу не читати нікому. Це є фальшиве пророцтво. Це не є пророцтво від Бога. Тому що, ну, власне, стільки обмана, стільки ненависті, стільки неправди вилито там, на католицьку церкву, що, ну, просто жах, власне, образи. Ну, сьогодні би це по законодавству сказали би, це розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Отже, це так коротко про Олену Вайт. Вона описує історію світу, історію церкви, так краще сказати, як от, власне, от на початку була правдива церква, але потім от прийшли католики, вони все зіпсували, все знищили, всю правду в церкві вимерли, і тільки потім от з'явилися це правдиві спільноти, до якої, так, ймовірно, на її думку, вона належала, які от все виправили. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, це я так можу дуже коротко про книгу «Велика боротьба» сказати. Так, далі дивлюся. Тут пані Ольга Щербатюк. Так, слава Ісусу Христу, підкажіть, будь ласка, коли виходить паломництво до Бердичева, Шепетівки та Хмельницького? Знаєте, ну, з Хмельницького знаю тиждень. Де, здається, в понеділок має вийти, ну, ймовірно, так само і з Шепетівки, але точно не знаю. Можливо, хтось із наших слухачів зараз слухає і міг би так підказати. Далі. Пані Анастасія от щойно написала: «Слава Ісусу Христу, як з Божою поміччю повернути довіру в сім'ю між чоловіком та дружиною?» Ох, важке запитання. Одного рецепта вам не дам, але довіра повертається через правду. Напевно, коли немає обману, коли немає маніпуляції, то коли є чесність в цих стосунках, ну, передусім, варто поговорити чоловіку і дружині, сказати все, що є, і також, але варто це говорити не з такою претензією, а, власне, з любов'ю. Коли ти говориш з любов'ю, говориш, що, ну, є певні речі, які мене ранять, які роблять мені боляче. І якщо в цей момент ця друга сторона, вона також налаштована на цю розмову, дуже часто ця розмова може допомогти. Часом треба на цю розмову покликати когось третього. Я знаю такі родини, які, коли мали проблеми в родині, вони зверталися до священників і от розмовляли в присутності священника. Але це теж має бути священник, якому довіряє і чоловік, і дружина. Тому що якщо цей священник, ну, є таким авторитетом для дружини, а чоловік, ну, так, не дуже добре до нього ставиться, то, ну, в цьому випадку може бути, ну, ця розмова може не вийти. Отже, можна покликати когось третього, щоб так допоміг промодерувати, скажімо, цю розмову. І також, дорогі друзі, от я пам'ятаю, у нас було колись таке дуже сильне свідчення в ефірі Радіо Марія однієї родини, яка розповідала про те, що, ну, буквально їхня родина знаходилася на межі розлучення. Ну, все йшло до того, що, ну, просто вони вже не виносили один одного, але тим не менше от мали дітей, і вони так порозмовляли між собою, вирішили: "Ну, давай ще раз спробуємо, от не заради нас, от я тебе терпіти не можу, ти мені також. Але давай заради наших дітей, що, ну, спробуємо, ну, щось зробити". І вони прийняли рішення, що кожного вечора от просто вони збираються, виключають там телевізор, телефони, все що завгодно, беруть в руки розарій, вербицю, моляться. І моляться також разом із дітьми. От ціла родина разом. І потім, після, от, не пам'ятаю, декілька місяців, можливо, навіть більше, от такої молитви, ця молитва розарія, це заступництво самої Богородиці, воно допомогло. Ця родина зараз от їздить, свідчить про свою віру, про це чудо, яке зробив Господь. Тому ми теж можемо, ну, наші такі зусилля докладати, але також, ну, Бог теж має свою силу і набагато більшу силу, ніж ми. Бог навіть може відновити, ну, те, що здавалося б, було б, ну, повністю розбитим. Я теж колись почув от від одного священника, який теж говорив про ці сім'ї, в яких є проблеми. І він казав: ви просіть Бога про те, щоб відновив ваше подружжя. І потім він навіть, оцей священник, такий образ наводив. От ваше подружжя є як оця розбита чашка. Ви можете склеїти вашими зусиллями, але якщо Бог вам допоможе, якщо ви будете просити Його, то це не буде вже склеєна чашка, а це буде нова чашка, ще краще, ніж раніше. Це буде зовсім щось нове. От, власне, це робить Бог. Тому просіть також Бога про цю допомогу. Давайте наступний дзвіночок. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Абонент 093, вітаю вас!
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Я Надія, перший раз до вас додзвонилася. Хотіла спитати одне запитання. На ваших службах римо-католицьких співають псалми. Одна жіночка співає.
0: Так.
2: А в нас, греко-католиків, то хор, що проводжує службу Божу хор. Я хотіла, щоб ви два слова сказати. Угу. Чи у вас є хори?
0: Так, ну, є хори у католиків, і багато хорів, і дуже багато, ну, от, власне, культури такої католицької церкви, вона побудована саме на хоровому співі. Ми маємо багато, ну, теж, от, власне, і священників, які писали пісні літургійні саме для хорів. Отже, тому є хори, ну так, щоб конкретніше, от включити Радіо Марія, от щонеділі у нас служба з храму Святого Олександра в Києві, там є чудовий хор, інспіратом, от включайте, у нас служба на 10 ранку, і там почуєте гарний католицький римо-католицький хор. Теж, чому часом, ну, хтось один співає? Ну, тому що, ну, можливо, хор складніше зібрати. Зазвичай, ну, практика є такою, коли є неділя або велике свято, в цьому випадку, ну, теж приходить хор, щоб співати. Коли є будній день, люди зайняті на роботі, сімейні справи, тоді вже, ну, теж от є хтось один, або органіст співає. Ну, а загалом щодо співу, ну, теж є дуже добре, коли от всі, які присутні в храмі, співають. І це є, от, власне, справжній хор. Коли не тільки такий хор фахівців, скажімо так, співає, коли ціла спільнота, от яка прийшла на цю службу, знає пісні, коли всі разом співають, насправді це є, ну, це є дуже гарний, це є от правдивий хор. Не тільки коли фахівці, а коли от всі співають. Добре, давайте далі, наступний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, вітаю вас.
3: Очіку, Олексію, поясніть мені, будь ласка, мені вже 83 роки. Я ще коли була молодою, 50 років мала, тут нас учила сестра монахиня, які були в підпіллю. Вони молитву Божого милосердя молилися. Я хочу вас спитати, чи то якісь зміни є. Вони молилися так: за для будучих терпінь Ісуса, Боже, май милосердя над нами і над цілим світом. Uh-huh. Я не знаю, чи то якісь зміни були, чи що. Я так молюсь, як у вас моляться, але uh-huh. я маю сумління, думаю, Боже.
0: Дякую, не переживайте. Дивіться, ну в чому проблема? Коли Ісус Христос от навчив цієї молитві, це було об'явлення для сестри монахині, для польки, свята Фаустина Ковальська. І вона записала цю молитву польською мовою. Тобто в оригіналі це молитва відома польською мовою. Мій милосердя для нас і для свята Целего. Так це звучить польською. І тут, власне, коли ця молитва почала розповсюджуватися по світу, також прийшла в Україну, і теж, ну, ми в Україні не будемо молитися польською мовою, ну, дехто знає, то може молитися польською, але переважно більшість українців моляться українською мовою. Ну, дай Боже, щоб так було, не російською, ні якоюсь іншою, а саме українською. І почали робити переклади. От на початку зробили один переклад, потім подивилися, ну, такий він не дуже досконалий. І у нас є ціла комісія в церкві, яка займається перекладами. І тому, коли побачили, що переклад є недосконалий, також от ще раз переклали, там маленькі речі, от, власне, зробили більш чіткими, і тому, ну, є така проблема з цими перекладами. Тому не майте собі нічого на сумлінні. Ви знаєте, для Бога важливий, ну, не той переклад, от, яким ви молитеся, а важливе ваше серце, от, наскільки ви от, насправді просите в цей момент Бога бути милосердним до кожного з нас. Дякую за дзвіночок. Давайте, ось тут є київський абонент. Вітаю вас. Алло, слава Ісусу Христу. Хто до нас дотелефонувався?
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
4: Я хотіла вас попросити, розтолкуйте, будь ласка, що таке вервиця, розарій і бревіарій, бо я не розумію.
0: Давайте спробуємо розтолкувати бревіарій, розарій і вервиця. Ну що ж, ну от, власне, це такі слова, такі терміни, які, думаю, таким католикам, які вже увійшли до церкви, є зрозумілі. Але, ну, не всі є католиками, а ми на радіо, ну, теж от використовуємо цю термінологію. Отже, вервиця і розарій – це одне і те саме. Це є позначення молитов на чотках. От я, власне, зараз тримаю в руках розарій або вервицю. Ну, по-різному це називають. В більшості римо-католики кажуть, що це є розарій, в східній церкві кажуть, що це є вервиця. Але, от, власне, молитва на чотках, коли потрібно, ну, теж перебирати ці бусинки, ці чотки, от, власне, ці зернятка по черзі промовляти молитву. Отже, це є, от, молитва на чотках. Ну, є різні молитви, є розарій до Богородиці, є ця вервиця для Ісусової молитви, є також, от, власне, коронка до Божого милосердя, але ідея є одна і та сама. Молитви, які повторюються, ну, і ці зернятка для того, щоб не збитися з рахунку. Отже, це є розарій або вервиця. Що таке бревіарій? Бревіарій – це є книжка, з якої ми молимося псалми. Власне, є так, що церква молиться псалмами щодня. Священники мають обов'язок от декілька разів на день молитися псалмами. Світські люди, тобто не священники, вони запрошуються, але не мають обов'язку. Ми на Радіо Марія молимося цими псалмами вранці, вдень і ввечері. Отже, принаймні три рази, а навіть чотири, тому що є перед 12-ї години ще одна молитва псалмів. Отже, чотири рази на добу ми молимося цими молитвами. Чому назва бревіарій? Бревіарій – це латинь, і з латині перекладається як скорочена версія. Тому що, ну, от, власне, колись в старовину монахи от брали ці псалми і кожного дня молилися всі 150 псалмів. Ну, для монахів це добре, але для людини, яка має там багато інших обов'язків, ну, обов'язків це не завжди можливо. І тому вирішили ці 150 псалмів, от, власне, молитися не за один раз протягом дня, а протягом одного місяця. І тому ця книжка, яка от допомагає молитися, вона названа бревіарій. Тобто, скорочений варіант тієї молитви, яку колись щодня молилися ці старовинні монахи. Ну, от більш-менш така історія. Добре, давайте ще. Ось є дзвіночок. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Стефанія, місто Львів.
0: Вітаю, отче, вас, пані Стефанія.
5: Дякую. Дивіться, отче, зовсім недавно був синодальний з'їзд. Ну і на цей з'їзд всі давали свої пропозиції. І, напевно, там зараз є комісія, котра пропонується. Я так думаю, я не знаю. Дивіться, що мене дуже болить. Болить те, що в нас, в східній церкві, під час хрещення позбавляють батьків батьківства. Забирають дитину, віддають хресним. Батьки стоять, як всі хресні, хрестять чужу дитину перед Богом. Чужі люди, чужу дитину. Натомість в Римо-католицькій церкві процес хрещення проходить на руках батьків, а хресні стоять як свідки, бо якби щось сталося, не дай Бог, з тими батьками, то хресні зобов'язані виховати в християнському дусі. І дивіться, в мене є така думка, а як можна зробити, щоб це змінити, щоб та, як в катехізі, та катехіза, що лежить на Петровому престолі, в східній церкві теж таке хрещення було, як в Римо-католицькій.
0: Добре, ну от я не знаю, все, от, пані Стефанія, от все разом поєднали, і синод, і хрещення, і все інше, ну, щось не так у вашому питанні, але особливо мене так от зачепило, що церква під час хрещення позбавляє батьків батьківства, ну, от більш-менш, от я це так почув, ну, церква не позбавляє батьківства, ну, абсолютно, і дивіться, для таїнства хрещення, щоб воно було дійсним, це не є важливо, хто тримає цю дитину в руках. От не є важливо хресні або батьки, або загалом, ну, якщо таїнство хрещення, то хто тримає дитину, щоб занурити воду? Ну, священик тримає. Тому от давайте не плутати ці речі, і для хрещення. Хрещення – це є момент, коли ця дитина, ну, так от, боюся сказати єресь, але, ну, ця дитина перестає бути просто дитиною своїх батьків, але Бог стає дитиною, приніше, Бог стає батьком цієї дитини. Власне, про це є хрещення. Хрещення – це є про те, що ця особа помирає для гріха і народжується для життя вічне. Тому, от, власне, ну, не треба тут от шукати того, чого там немає. Немає позбавлення батьківства і так далі. Ну, зовсім ви от все наплутали і щось, ну, щось не є так правильно от в тому, що ви сказали. От, давайте, от, хрещення – це передусім, щоб ця дитина, якщо це дитина, щоб вона, ну, теж от, власне, ставала дитиною Божою. А якщо хрещення відбувається, коли хрестять дорослу дитину, то і загалом нікого, ніхто не тримає в руках, бо дитину треба тримати в руках. А якщо дитина, ну, вже має там 7 років, її теж не тримають в руках. Тому, ну, не треба шукати того, чого немає. І, ну, теж якась така тенденція зараз от дивитися на церкву і підважувати всі обряди. От це не так, це не так, це не так. Церкву, це Христос любить свою церкву, то я вас запрошую любити церкву так, як і любить Христос. А як любить Христос церкву? Він віддає за неї своє життя. Так, тут обірвався дзвіночок, але ось тут є абонент 098, прошу вас.
6: Слава Ісусу Христу, у мене таке запитання. От розарій, молитися, коронка до Божого милосердя, як його правильно, на колінах стоя, сидячи, як?
0: Як правильно, вірніше, коли правильно молитися, правильно? Я зрозумів питання.
6: Приклад розарій, там я читаю кожного вечора собі, чи правильно от на коліна стати, чи стоя, чи можна і на стульчику.
0: Знаєте, я не до кінця зрозумів запитання, як правильно, ну, ну, є книжки, які пояснюють, можете книжки почитати, але врешті, ну, якщо ви слухаєте Радіо Марія, то ось тут у нас є, кожного дня є розарій, о 10-й вранці, потім о 19:30, потім трансляція з Бердичева, потім ввечері, просто долучайтеся до цієї молитви, о 15-й є коронка, моліться разом з нашими слухачами, разом з нашими ведучими, і так поступово зможете навчитися. От я пам'ятаю, коли сам от прийшов до церкви, теж от мені подарували розарій або вервицю, я не знав, як молитися. Але мені подарували книжечку. Я теж прочитав цю книжечку, там все чітко написано, і просто почав молитися. Ви знаєте, ну, я би це, ну, теж от не рекомендував би боятися. От боятися помолитися, ну, не помилитися. Молитва завжди це є добре. Завжди це є добре. Тому просто моліться, не, і не бійтеся помилитися. Добре, давайте наступний
6: питання.
0: Так.
6: Жалієте, що не можу додзвонити. Я ваше радіо.
0: Так, я сказав, що на ці запитання я не буду відповідати. Я так здається, що все сказав. Давайте наступний дзвіночок. Абонент 93. Вітаю вас. Ви в ефірі Радіо Марія.
7: Ось, вітаю вас. Це пані Розалія Вінниччина. Я хотіла сказати цій пані, що вона так питалася, що можна і на стоячи молитися, і можна на колінах молитися.
0: Дякую, дякуємо, пані Розалія. Теж, пані Розалія, давайте от пригадаю, ми просили наших слухачів телефонувати один раз в тиждень. Дякую. От можете, якщо когось побачите, передати це іншим. Дуже дякую вам за дзвіночок. Добре, дорогі друзі, так, поки що немає дзвінків. Дивлюся Фейсбук. Тут нам просто дякують за відповідь, бажають всього найкращого. Так, питань немає, тільки подяки. Так, дивлюся на YouTube, чи з'явилися питання. Так, тут, ага. Чи є в Україні хорих хлопчиків так, як у Європі? Цікаве запитання. Не знаю. Я про таких хорих хлопчиків, ну, в церковних храмах я не знаю. Не чув. В Європі, от знаю, є. Ми часом на Радіо Марія ставимо власне пісні у виконанні цей хор хлопчиків Лібера, потім цей Вістмінстерський хор в соборі Святого Петра в Римі теж от неймовірно гарно співають в Україні. Ну, не знаю. Думаю, що немає, але тут боюся помилитися, принаймні, я не знаю, і ну, думаю, що якщо є, то можливо один десь там є. Добре, дякую. Дякую за запитання. І давайте дзвіночок. Є дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі.
8: Слава Ісусу Христу. Ви просто мене не дослухали. Я кажу, якщо не додзвонились, вставай на коліна, щиро серце помолись.
0: Добре, я вас дослухав, просто на цю тему більше говорити не буду, тому що ну, все ніби зрозуміли, все ніби так от чітко було сказано, прохання. Якщо телефонуєте раз на тиждень, майте любов до інших наших слухачів. Добре, дорогі друзі, чекаю на ваші дзвіночки, давайте, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
9: Алло.
0: Так, вітаю вас.
9: Вітаю вас. У мене така ситуація, що я потеряв більше довір'я католицької церкви, у мене більше нет.
0: Ще раз, ви потеряли католицьку церковь або
9: ні,
0: що?
9: Довір'я католицької церкви.
0: Угу.
9: Я з дитинства в ній состою, але навіть коли пообіцяв епископу Яну Парунінському, що ніколи не уйду із церкви, але зараз я не согласен. Тим, як ця церква поступає, як правильно її покинути. Головне, що мені не подобається, що я навіть по інтернету це перевіряв, що навіть в Польщі огромна католицька церква відрішає заняття каратем, тиквандом і прочим подобним насиллям, зв'язаним з буддизмом. Я це прийняти не можу.
0: Церква дозволяє займатися буддизмом, я правильно почув?
9: Каратем і тиквандом.
0: А,
9: Оно основано, там даже сами ксензы занимаются этим и преподают это при костелах, но такое я принять, к сожалению, не могу. Скажите, правильно ли я поступаю или нет, что хочу ее покинуть, или мне оставаться дальше?
0: Добре, ну, якщо ви пообіцяли єпископу Яну Парвінському, що ніколи не залишите, то, значить, ви будете обманщиком. Ну, все. Обман – це гріх, обман – це зло. Тому ось так от, пам'ятайте це, пообіцяли, то потрібно тримати своє слово і врешті, ну, теж... Що я можу додати? Ну, я так бачу в цьому запитанні дуже багато гордині. Ну, насправді це так, що я тут краще знаю за священників, я це не буду прийняти, і я образився, ось я піду звідси. Ну, це також, можливо, не гординя, а інфантилізм, от як дитина. От я образився, і я з вами тут, вашої пісочниці, більше гратися не буду. От, власне, так діти роблять. Дорослі люди так не роблять. Дорослі люди тримають своє слово, і якщо, власне, з чимось там незгідні або щось інше, шукають собі відповідь, чому так, можливо, десь там наголошують на цьому. І врешті, давайте от останнє, покинути католицьку церкву – це є покинути самого Ісуса Христа. А ваша вічність, ваше життя вічне залежить від Ісуса Христа. Будете з ним – будете мати життя вічне, покинути його, покинути церкву, втратити все. Тому ваш вибір – Ваш вибір. Наших слухачів ось запрошую телефонувати, перепрошую, молитися за цього нашого слухача. І проблема зовсім не в тейквондо і не в карате. Абсолютно ні. Проблема в чомусь іншому. Добре, дорогі друзі, бачу, так от в кінці з'явилися дзвіночки, але я вже маю попрощатися з нашими слухачами. Буквально кілька хвилин, дві хвилинки мені залишилися наприкінці нашої програми. Дорогі друзі, дякую всім вам за допомогу для Радіо Марія. Дякую за вашу підтримку. Власне, ми вже розповідав про це, отримали дозвіл від держави на нову ліцензію тут в Києві на наступні 10 років. І ось цей минулий, позаминулий тиждень говорили про це. Нам потрібно назбирати 1 100 000 гривень. Збільшилися наші пожертви, це вже бачу. Але прохання також підтримати, підтримати Радіо Марія, тому що ну, це така велика сума, і вона додається до тих наших звичайних щомісячних витрат, які маємо так нормально щомісяця. Тут плюс ще 1 мільйон треба назбирати, і без вас, дорогі друзі, ну, ми цього зробити не можемо. Величезне прохання про підтримку для Радіо Марія. Це є підтримка, насправді, для багатьох і багатьох наших слухачів, які теж через Радіо Марія приходять до Бога, знаходять собі надію. Добре, як зробити цю пожертву для радіо? Або, ну, якщо є скринька в вашому храмі, якщо немає, то найпростіше зробити перерахунок через сайт Радіо Марія, є кнопка «Підтримати Радіо Марія». Дякую за таку підтримку і завжди за вас молимося. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, в цей час, коли святкуєте День усіх святих, просіть їх заступництва та молитов, щоб ви в єдності з ним знайшли мир. Нехай святі будуть вашими заступниками і прикладом, щоб ви їх наслідували та свято жили. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть ділитися з вами Словом Божим діти з Житомира.
5: Поліна,
6: Юля,
7: Свята.
3: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Ісус – Син Божий». Запрошую всіх до спільної молитви, а попровадить її Свята. Будь ласка.
8: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
9: Амінь.
8: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа Господа нашого.
9: Амінь.
8: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
9: Амінь.
3: Дякуємо Святі за молитву. Дорогі діти, шановні наші слухачі, на сьогоднішній зустрічі постараємося відкрити для себе навзаєм одну з таємниць Божих. А саме таємницю Сина Божого. Запрошую уважно послухати слова Євангелії, які прочитає нам Паліна. Прошу.
10: Тоді Ісус Христос з учениками своїми пішов у землі Кесарії Филипової. Дорогою Він запитав їх, за кого люди вважають мене? Вони відповідали, одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію, або за одного з давніх пророків, який воскрес. «А ви за кого мене вважаєте?» – запитав Ісус Христос. Апостол Петро відповів за всіх, «Ти є Христос, Син Бога Живого». А Ісус відповів до нього, промовив, «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець». Слово Боже.
3: Богу подяка. Дякуємо Паліні, що нам прочитала слова Євангелія. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, про що запитав Ісус учнів?
8: Ісус запитав учнів, за кого люди його вважають.
3: Правильно, Свята. А що відповіли йому апостоли?
8: Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію, або за одного з пророків, який воскрес.
3: Правильно, Світлана. А як назвав Петро Ісуса?
8: Ти є Христос, Син Бога Живого.
3: Правильно. А хто об'явив Петру, що Ісус є Сином Божим?
6: Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець.
3: Тобто, хто виявив Петру?
10: Небесний Отець.
3: Небесний Отець. Як назвав Ісус Петра?
6: Блаженний ти, Симоне, сину Йонин.
3: Блаженний. Правильно. Ви знаєте, дорогі діти, що значить слово «блаженний»?
8: Щасливий.
3: Щасливий. Правильно, Свята. Чому так назвав Ісус Петра, як ви думаєте?
8: Тому що Бог говорив з Петром.
3: Тому що з ним говорив Бог. Так. Істину про те, що Ісус Христос – це Син Божий, святий Петро відкрив, коли засвідчив це перед апостолами і самим Ісусом. Його слова були визнанням віри. Ісус натомість усвідомив учням, що ці знання не походять від них самих, а від Отця Небесного. Тож, хто мені скаже, дорогі діти, що таке віра?
6: Віра – це дар Божий.
3: Правильно, Юля. Віра – це дар Божий. Тому, власне, Ісус, коли говорив до Петра, не тіло і кров тобі це виявили, але мій Небесний Отець, указав нам, що віра є даром Божим. Дорогі діти і наші слухачі, запрошую вас всіх уважно послухати одну історію про те, яку силу має віра. А приготувала нам її Юля. Прошу, послухайте.
6: Коли його прийняли на посаду редактора авторитетного журналу, він вважав, що спіймав Бога за бороду. Зателефонував до батьків і, звичайно ж, до коханої Мирослави, який просто сказав: «Отримав роботу, можемо побратися». Ставши подружжям, вони упродовж кількох років народили 3 дітей – Мар'яна, Марту і Віктора. 6 років тривало щастя, а далі журнал змушений був припинити свою діяльність. Молодий батько влаштувався редактором у тижневик, однак ця газета теж перестала виходити. Цього разу пошуки праці були вкрай важкими. Щовечора молода матуся і 3 діток дивилися на батька, який ставав щораз більше заклопотаним. Одного разу під час вечері чоловік зізнався з гіркотою: «Усі зусилля даремні, не можу знайти жодної роботи за фахом. Усюди скорочують штат працівників або усіх звільняють». Мирослава підбадьорювала його, нагадувала про його мрії, здібності, обнадіювала. Наступного дня, коли батько вранці прокинувся, діти вже пішли в школу. Пригнічений, він випив горнятко кави і підійшов до стола, за яким зазвичай працював. Глянув у смітник, що стояв поруч. Великі шматки червоної порцеляни привернули його увагу. Це були уламки 3 червоних свинок, до яких діти складали свої заощадження. А на його столі лежала купка монет, переважно копійок, а також декілька гривень і позолочених гудзиків. Під цим скарбом він побачив записку, яку написали діти. «Любий татку, ми всі віримо в тебе. Мар'ян, Марта і Віктор». Сльози підступили до очей. Погані думки стерлися, а відвага та рішучість знову повернулись. Молодий батько стиснув кулаки і присягнув: «Я вас не розчарую».
3: Дякуємо, Юлі. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, про що говорить нам ця історія?
8: Я думаю, ця історія говорить про те, що у всіх справах потрібна підтримка.
3: Так, так думає Свята. Угу.
10: А я вважаю, що це історія про те, що головне в житті – це віра. Адже діти нічого суттєвого не зробили для того, щоб батько став відомим видавцем. Вони лише вірили, і це додавало йому сил.
3: Власне, правильно, що тату додавали сили віра їхніх його дітей. Молодці, правильно. Тут ми можемо переконатися, яку велику силу має віра, правда? Навіть віра наших ближніх. Святий Петро повірив, що Ісус – це Син Божий. Той, який прийшов на світ для того, щоб ми були дітьми Божими. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, чи вірите ви в Ісуса Христа, Сина Божого?
8: Так. При хрещенні священник також запитує у батьків, чи вірять вони у Ісуса, Сина Божого? А вони відповідають: «Віримо».
6: Коли ми приступали до першого святого причастя, тоді священник запитував у нас: «Чи віриш ти у Сина Божого?» І ми відповідали: «Віримо».
3: Молодці, згадали, дівчатка. Визнання віри, правильно, гарно. Це помітили. Як ви думаєте, чому той час, особливо при хрещенні і святому причасті, ми урочисто визнаємо свою віру?
10: Я вважаю, що ми приймаємо Ісуса в наші серця, і саме тому ми повинні твердо вірити в Нього.
6: Бо саме тому, що людина має віру, тому вона приходить до храму і приступає до хрещення і до святого причастя.
3: З вірою, так? Потрібна є віра. Добре, молодці. Як ви думаєте, чи потрібно віру поглиблювати?
8: Так, потрібно, бо віра може зникнути.
3: Може зникнути. Так. Яким чином ми можемо поглиблювати нашу віру в Ісуса, Сина Божого? Як ви думаєте?
6: Я гадаю, що ми можемо поглиблювати нашу віру через молитву, святе письмо, уроки катехези та християнські пісні.
3: Як ви думаєте, хто може нам у цьому допомогти?
8: Сестра Констанція, священники,
6: наші батьки та родичі.
10: Благодать Божа, сестри та монахині.
3: Так, молодці. Добре, дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, чи хочете ви бути подібними до Ісуса, Сина Божого?
4: Так.
3: Хочете? А що для цього потрібно зробити, як ви думаєте?
8: Потрібно розповідати про віру в Ісуса Христа іншим людям. Старатися читати...
3: Що?
8: Святе письмо.
3: Так, добре. Свята, Юля?
6: Я буду старатися ще більше дізнаватися про Ісуса, щоб моя віра міцнішала, молитися за грішників, буду частіше розповідати про Ісуса своїм друзям та запрошувати їх до храму.
3: Так, молодець. Юля, Поліна?
10: А я від сьогоднішнього дня намагатимусь бути добрішою до оточуючих та частіше говорити правду, а також розмовляти з Ісусом через молитву.
3: Молодці, гарні постанови. Через свою смерть Христос визволив нас від гріхів. Через своє воскресіння Христос відкрив нам двері до раю. Ісус Христос, Син Божий, зробив так багато для нас, щоб ми мали змогу бути дітьми Божими. Тож давайте помолимося, також будемо пам'ятати, щоб старатися молитися про дар віри в Ісуса Христа, Сина Божого. Дорогі діти, ви всі зробили сьогодні добрі постанови, і я впевнена, що їх благословить Бог. Тому давайте разом помолимося у цьому намірі. Попрошу провести молитву Юлю.
6: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
6: Мій Господи, Отець Небесний, дай віру справжню і чисте серце, дай зла ніколи не робити і по любові завжди жити, дай мудрість ближніх шанувати і про нужденних завжди дбати. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
3: Дякуємо Юлі за спільну молитву, всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками, усіма, хто нас слухає. Ми вдячні Радіо Марія за чудову нагоду чути один одного і укріпляти свою віру. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами і дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
10: Поліна,
8: Юля,
6: Свята
10: і сестра Констанція.
3: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!

0: Португалія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
1: Вітаю з Португалії, Володимир.
0: Галина, місто Київ.
3: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
4: Amen. Vox populi, vox Dei.
5: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година, 23 хвилини у Києві. В прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою Vox Populi, Vox Dei, голос народу, голос Божий. Цю програму проводимо сьогодні вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
6: А мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
5: Дуже вітаємо всіх наших слухачів. Ну що ж, сьогодні наш Максим Приступок, коли вранці провадив програму «Молитовну лінію» разом з цим Андрієм Немченко, теж вони власне, почали з того, що привіталися цим християнським привітанням «Слава Ісусу Христу», і потім наш Максим, ну, цілу таку катехезу зробив про те, що коли ми вітаємося саме цим привітанням, то практично вже тоді ми робимо цілу таку євангелізацію. Отже, дорогі друзі, сьогодні трішки поговоримо з вами про євангелізацію. Ну, от, власне, так м'яко підвів до цієї теми. Отже, ну, що ж, це Аніна тема, тому, Аня, ти маєш її представити для наших слухачів, чому саме це запитання. Ну, а для наших слухачів, давайте нагадаю, що зараз от програма, коли ми ведуча Радіо Марія ставимо запитання, ну і потім теж чекаємо ваші телефонні дзвіночки, ваші відповіді на це запитання. Отже, пані Ганно, прошу.
6: Що ж, ну, дорогі слухачі, сьогодні вже могли чути і в ефірі радіо,

0: доброю новиною з людьми у світі, можливо, тими, хто не пізнав ще Божої любові, не мав зустрічі з Богом, хто не відвідує, можливо, ще служби Божої в храмі в неділі. Поділіться вашим досвідом, чи були у вас такі розмови, такі ситуації, де ви мали можливість євангелізації, мали можливість виконувати це слово, яке Ісус нам сьогодні говорить, наш Господь. Як це було? Де було? В який спосіб? Чи готувалися до того? Чи це було якось спонтанно? Дуже цікаво почути.
1: Отже, чи розмовляли ви про Бога з людьми, які його не знають? І, власне, як це було? Чи було вам страшно? Чи, можливо, мали відчували таке натхнення? Яка була от реакція людей? Чи які були наслідки? Ну, а щодо от уривки Євангелія, теж от я не пам'ятаю, Аня, чи я тобі розповідав, але колись розповідав це на Радіо Марія, маю от свою історію таку дуже таку яскраву про саме цей уривок Євангелія. От це от 10-й розділ Євангелія
0: від
1: Матея. Теж я пам'ятаю, коли був на 5-му курсі семінарії, теж на канікулах був в Україні, а потім повернувся вже до Італії, там, де навчався в семінарії, і повернувся в такому, скажімо так, в розібраному стані. Ну, тобто, я не знав, чи мені продовжувати навчання, чи не продовжувати. От не знав, насправді, чи маю це покликання. І теж я пам'ятаю, от ми почали наше навчання з реколекції, ми поїхали молитися в монастир, і цілий тиждень я молився, не мав жодної відповіді. Останній день молитва перед Пресвятими Дарами, і я, ну, відповіді не мав. От була така внутрішня темрява. І тоді я просто Богу сказав: так, я зараз навмання відкрию Євангелія, і от той уривок, який мені зараз відкриється, це і буде Слово Боже. Те, що Бог хоче сказати мені. І, власне, от так відкрив саме на цьому 10-му розділі Євангелія від Матея, там, де Христос по імені покликав кожного апостола, а потім говорить їм: ідіть і проповідуйте. Нічого з собою не беріть, ідіть просто і проголошуйте Царство Боже. Для мене це було така чітка відповідь: Боже, так, продовжуй навчатися, все буде з тобою добре. Я проваджу тебе.
0: Гарно, отче. Ну, це таке велике покликання, дійсно, яке Бог вам дарував. Також, ну, я знаю, що у вас є ще історії, що ви не тільки тут на Радіо Марія і на парафії маєте проповідувати, евангелізувати, що у вас є такі цікаві історії, можливо, ми також сьогодні під час програми ще почуємо, як ви евангелізувати ходили до людей, які, ну, ще не приходять до вас у храм. Дорогі слухачі, цікаво почути також і вас. Я нагадаю, наші номери студії. Отже, говоримо сьогодні про історії, ситуації, в яких ви мали можливість євангелізації, так як Ісус сьогодні нас закликає в уривку із Євангелія від Матея. Та ідіть, проповідуйте, проголошуйте Царство Небесне. Чи були у вас такий досвід? Номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
1: І також маємо номер Viber плюс 38-066-563-07-24. Давайте приймаємо дзвіночки, вітаємо нашого першого слухача, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Алло, Ісусе,
0: навіки слава Богу.
2: Я знаю, що не можна нав'язати віру. Якщо людина попросить допомоги, я поможу, а сама ніколи не скажу. Якщо вона чує, що я молюсь, і скаже: покажи, як це робиться, я з радістю покажу. А я нав'язувати не можна.
1: Дякую, дякую. Давайте, дорогі друзі, ще одну таку річ хотів би нагадати. Дорогі друзі, з великою любов'ю до кожного нашого слухача маємо таке прохання до наших слухачів. Передусім, це, звісно, стосується наших молитовних ліній, але не тільки. Якщо ви, наприклад, сьогодні зателефонували, то щоб дати можливість і іншим нашим слухачам, які не можуть дотелефонуватися, також наступного разу, будь ласка, зателефонуйте. телефонуйте через тиждень. Ну, наприклад, якщо

0: сьогодні маємо четвер, то через тиждень це буде 16 липня. Теж хочемо чути всі-всі-всі голоси. Ну, теж багато дзвіночків нам приходять, що ну не можемо дотелефонуватися. Є різні прохання. Отже, велике прохання до вас.
1: Я хочу додати, що ті, хто зараз от саме та на це запитання в цій програмі, хто відчуває таке палке бажання поділитися, є та цей досвід, є про що поділитися, то відкриємося серцем і телефонуйте. Можливо, ви ще ніколи не дзвонили до нас на Радіо Марія, але так важливо, як нам в програмі ми почули в одній від отця Флоріана Кривенського, також він сказав, пригадав нам апостола Павла, який казав, що свідчення, власне, будують живу церкву. Тому давайте будемо дійсно свідчити, як ви ділилися і проголошували цю добру новину, та як чи була в вашому житті євангелізація, як це було? Телефонуйте, діліться.
0: Так, давайте дзвіночок номер 98, хто до нас телефонує. Так, слухаємо вас. Так, тут є тиша, ну що? О, навіки слава, ми вас чуємо, ви вже в прямому ефірі. Вітаємо вас.
2: Я просто хочу сказати вам, що на коли моляться вервичу.
0: Дякую, дякую. У нас інша тема нашої програми. Дякую. Наступний дзвіночок, абонент 093. Вітаю вас.
3: Христос воскрес!
0: Пане Михайло, ви чули сьогодні таке, щойно було таке моє прохання?
3: Так. Я тільки хочу привіт страшний на
0: Хезгету. Добре, молимося за Запоріжжя. Пане Михайло, вас це прохання також стосується. Ай. Раді вас чути, молимося за вас. Так.
1: Пане Михайле, доєднуйтесь, включайте радіоприймач, чи, можливо, прилад, який маєте, щоб чути, да, що зараз відбувається в прямому ефірі, як телефонуєте, та, бо все-таки відрізняються програми щодня, і так мало часу нам саме розкрити цю тему. Та, тому запрошуємо вас, дорогі слухачі, єднатися так тут і тепер в часі. Ну що, то поки я бачу, наші слухачі набирають номери телефонів, отже, якщо ви дозволите, в мене є цікава історія.
0: Так, давай.
1: Дуже несподівана для мене.
0: Давайте. Тут є слухач, але прошу слухача так. Почекати. Аня хоче розказати свою історію. Прошу.
1: Мала такий досвід. Ну, власне, завдяки школі Марії вже у нас було чутно про школу Марії в ефірі, можна на сайті почитати, віднайти дуже гарні програми. І, власне, перебуваючи, да, навчаючись, та в часі я мала такий досвід, власне, це є на літній сесії школа Марії пропонує спробувати та піти у світ. Кожен іде в різні сторони, куди от Господь тебе веде, на ті дороги, ті шляхи, чи то ринок, чи то біля дороги, тротуару, магазини, чи то, можливо, просто широка дорога, де, здається, пусто, нікого немає. І спробувати власне, та як Ісус посилає апостолів, спробувати евангелізувати, проголошувати добру новину. Ну і на цьому шляху, і ми ходили по двоє. Ну і власне Ісус так посилає парами. Ну і на цьому шляху, ось ми так собі помолилися та попросили Бога, що нехай зустрінуться ті люди, які потребують, які зараз готові до зустрічі з тобою, Боже. І там, де ми ходили, це було на Закарпатті, в Яремче. Раптом, ну, дуже нам з цією дівчиною, з якою була, ну, захотілося просто на перерву зайти до туалету. І, ну, хто б міг подумати, що саме в тому місці почнеться відбуватися евангелізація. Адже на вході сиділа така дуже молода дівчина, де, щоб зайти до туалету, треба 10 5 гривень заплатити та такий платний та туалет. І вона побачила, у нас образки були там, ну, так Ісусом Милосердного, у нас так одна з молитвою з іншої сторони було. І Діви Марії зі школи Марії, кажемо, а ви бачили такий образок? А вона каже, ні, не бачила. А ви відвідуєте, можливо, службу Божу? Вона каже, та ну, якось була, але так я відчула щось, чи таку нещирість, де я була поряд із людьми, мені так краще вдома молитися. І зав'язалася така розмова, здається, з нічого. Я не планувала, що ми от саме там будемо, так цілеспрямовано. Ну і там нас чекали на вулиці, і ми вийшли, ясно, що трошечки довше затягнулася наша ця справа в туалет, ніби пішли, але почалась евангелізація. Це така весела історія, але Богу дякую, тому що ця дівчина так зацікавилася, почали говорити про службу Божу, про храми, про Ісуса, який любить і потребує цих свідчення любові, щоб нам приходити і будувати церкву, і бути в правді, та, власне, і він хоче нас бачити в храмі його. Тому, ну, таку мала історію, такий досвід цікавий.
0: Дякую, Аня, дякую за цю історію. Давайте, дзвіночок, абонент 093. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Так, пане Михайле, ви телефонуєте вдруге в ефірі.
0: Так, ну що ж, давайте наступний дзвіночок. Абонент 098, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
0: На віки слава, прошу вас.
4: Вітаю, Аня, вітаю, отче Олексію. Хотіла б чути вашу думку, оченьку. Дивіться, до Костела добираюсь 10 кілометрів і служба на 12 годин. І я завжди приїжджаю пів 12 і повинна завжди визивати таксі, щоб встигнути на службу. І кожного разу мені попадається один той самий водій. І він мене запитує, куди вам? До костелу. А скажіть, будь ласка, чого ви туди їздите? Каже, прийдіться, подивіться, будь ласочка, чого ми туди їздимо. Не знаю, чи він там був, чи він не був. Ну, от така моя історія. Хочу вас, оченьку,
0: Дякую. Я так думаю, навіть тут не треба запитувати. Апостол Павло дає відповідь на це запитання. Він говорить, проповідуйте, свідчить про Ісуса Христа і вчасно, і невчасно. Можна це робити і в таксі, можна це робити в потязі, можна це робити і в туалеті, можна це робити в інших місцях. Отже, коли є нагода, ну, завжди це можна робити. От я пам'ятаю таку історію, колись ми з одним хлопцем, сам він з Іспанії родом, колись жив в Києві до війни, і ми зустріли такого безхатченка. Ну, такий був він тверезий, сидів біля, от, власне, сміттєвих бачків. І цей хлопець мені сказав, давай підійдемо до нього, там, от, розкажемо про Ісуса Христа. І, власне, ми підійшли, і цей безхатченко, він нас слухав дуже так довго, уважно, ставив запитання. Ну, було видно, що йому цікаво. Він таким, хтось до нього підійшов, хтось почав з ним розмовляти. І після такої довгої розмови він так сказав нам, дякую вам, от дуже цікаво було з вами поспілкуватися, знаєте, що я вам побажаю? Ми так, що ви нам бажаєте? Він каже, бажаю вам зустріти таких же дурнів, як і ви. Ну, ось так, от так може бути.
1: Різне може,
0: також. Різні ці історії. Давайте дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, вітаємо вас.
5: Аню, дякую вам за приємні спогади школи Марії. Отче Олексію, а в мене така, виходить, питання. Коли стаю на тропу євангелізації, немає сміливості зразу сказати «Слава Ісусу Христу», а кажу «Добрий ранок». Чи правильно я роблю? чи ні?
0: Дивіться, ну якщо ми візьмемо Євангеліє, то Ісус, що він говорить? Коли війдете до якогось дому, то нехай мир, ваш мир буде в цьому домі. Святий Франциск, от власне він навчав нас вітатися, не слава Ісусу Христу, він казав мир вам, мир і добро. Сам Христос, коли вітає своїх учнів після воскресіння, він їм каже також мир. Отже, можемо, ну, наше вже християнське привітання, слава Ісусу Христу, але, ну, ви знаєте, ну, не завжди всі розуміють, що це означає. У мене, ну, наприклад, дуже часто, ну, як дуже часто, часом є така ситуація, коли я звик, наприклад, телефонувати, і коли хтось піднімає слухавку, ну, одразу вітаюся, слава Ісусу Христу. І знаю, що відповідь буде, власне, ці слова навіки слава. А часом, ну, наприклад, там можу телефонувати до якоїсь там майстерні, або магазину, або якогось там закладу, і, ну, автоматично просто так говорю, слава Ісусу Христу, і тут вже реакція може бути різною. Ну, часом мене так запитують, кого вам покликати, ну, або щось іншого. Ну, люди часом не готові. Тому так думаю, що це залежить від кожної конкретної ситуації, коли ти бачиш, що наскільки людина знає, отже, треба дивитися, але завжди можна сказати слава Ісусу Христу. Я пам'ятаю, коли папа Франциск був вибраний папою, от, власне, він з'явився на балконі собору святого апостола Петра в Римі, і перші слова, які він сказав, це були слова «Бона сера», тобто «Доброго вечора». Отже, і я пам'ятаю, теж потім нам в ефір телефонували наші слухачі і теж казали, чому папа так привітався, чому не сказав слава Ісусу Христу. Але от я пам'ятаю, я вчився в Італії, і, ну, до речі, там це, ну, зовсім не є так розповсюджено. Навіть там священники, єпископи теж от вітаються, добрий день або доброго вечора. І це не є так, що вони там не мають віри. Мають віри, люблять Бога, але, ну, це така місцева традиція. Отже, ну, ці речі також маємо враховувати.
1: Так, виходить, що ти в цьому слові, яке говориш, несеш, да? Чи є мир та в серці, з якому ти, з чим ти звертаєшся, да? Це, тим чи іншим словом до людей?
0: Я також можу, от, Аня, і з нашими слухачами, і з тобою так поділитися, от мій досвід. От коли ти зустрічаєш Люцину, перепрошую, згадав нашу сестру Люцину, не знаю чому.
1: Скучили очі. Так, сестра скучив, зараз так, трошки відсутня.
0: Це сестра зараз виїхала, бачите, думаю про неї. Отже, коли ти зустрічаєш людей, ну, от, власне, яка, ну, не знає Ісуса Христа, і вона запитує тебе, ну, чому ти віриш? От я пам'ятаю, коли тільки прийшов до церкви, теж мої друзі, от однокласники або хтось інший, ну, так, дивилися на мене і питали, а що ти там знайшов? Ну, чому, от, власне, ти ходиш до церкви, чому ти, от, вирішив стати священником і щось іншим? Ви знаєте, от на початку, перші роки, я починав розповідати, оце богослов'я, всі трактати Фоми Аквінського, там, Йоанна Золотоустого, розповідати про святу Трійцю, про дві природи Ісуса Христа, і так далі. І я бачив, що, ну, теж мої друзі так от хотіли якнайшвидше попрощатися зі мною, бо, ну, просто хотіли, добре, припиняй цю розмову, нам це не є цікаво, да? І я на початку, ну, якось ображався, чому вони не хочуть це слухати. А потім, зараз маю зовсім інший досвід. Коли мене запитують, чому, да? Чому ти священник, чому ти ходиш до церкви, я починаю розповідати свою історію. Слухайте, ну, я от теж був час, коли я не знав Бога. Там народжений в родині, яка от втратила свою цю от християнство через Радянський Союз. Але от я зустрів Бога, і потім я розповідаю, а що Бог зробив в моєму житті, як поміняв моє життя, як мене зсередини змінив. От просто розповідаю про те, яким я знаю Бога, да? Яким я його побачив, що побачив його як батька, побачив його як того, який допомагає. І просто розповідаю
1: власний досвід,
0: конкретні факти мого життя. Mm-hmm. І от тут, у цей момент, от зазвичай слухають. коли розповідаю якусь там теорію богослов'я, ну, прощаюся зі мною, так, почуємо тебе наступного разу. А коли просто розповідаю, то навіть починаю теж от перепитувати, а як тут, а як це, а як це. І, так, власне, в такий спосіб, да, от відбувається ця євангелізація. Тобто розповідаю те, що сам особисто досвідчив. Нічого не видумую. От просто конкретні факти мого життя. Добре, є дзвіночок, давайте почуємо. Так, ну, хотіли зірвався. Почути слухача, але тут зірвалися. Ну, так, що ж.
1: Отже, але гарно зараз я помітила, що так декілька дзвінків нам сьогодні в цій темі були з запитаннями до вас. І в цьому так мені бачиться така десь і осторожність, та, щоб іти євангелізувати, бо тут можна теж так мати таку, мені здається, небезпеку в тому, щоб мене було менше, а було більше Бога, та, коли я хочу поділитися людині про те, та я зі свого життя свідчу розповідаю історії, але от як почати? Завжди це, да, як це трошки страшно є, та, вийти в світ і почати, да, незнайомою людиною говорити. Так, я мала трошки інший досвід, зараз не буду ще ділитися, у нас небагато часу, але завжди дійсно цей початок, от як радіослухачка наша щойно питала, чи слава Ісусу Христу, чи добрий вечір, завжди так він теж можна далі побачити, чи людина побіжить, відвернеться одразу, чи щось все-таки зупиниться. І оце це запитання до вас, це мені здається так нам, якщо вже йти, та, то треба десь в молитві, от скажіть, чи я зараз маю грацію, чи щоб питати на цьому шляху, Боже, говорити зараз, починайте, прошу, тобі, іди ти попереду, я за тобою.
0: Ну, напевно, що так, але, ну, ситуації є різними. Коли ти між своїми там друзями, сусідами, то там немає питання і проблеми почати цю розмову. Більш складно, ну, наприклад, я маю цей досвід, ми по цим київським нашим будинкам навколо ми просто ходили з нашими парафіянами і священниками, теж просто стукали в двері і теж, ну, мені це було простіше. Там, коли запитували, ви хто, я казав, ну, от тут навпроти вас церква католицька, я священник, ми прийшли от запитати, чи не є там якоїсь потреби, чи потрібно там благословіння дому. Мені це простіше, ну, тому що, ну, якби посада дозволяє.
1: Вже духовне обличчя.
0: Так, ну, якось так, да, духовне лицо. І, власне, нашим цим парафіянам, ну, трішки складніше, але навіть в моєму випадку, от який мій досвід, якщо заходиш в цей будинок, там 20 поверхів, і от, власне, стукаєш по цим квартирам, є так, що з цих 20 поверхів, ну, можливо, одна-дві людини тебе хочуть слухати. Інша частина, от скільки там залишається, дехто говорить, ну, нам не цікаво, дехто говорить, ми зараз поліцію викличемо, дехто просто підходить, подивився, просто перед тобою закрив двері і все. У нас навіть, ну, такі випадки були, отець Лукас розповідав, ну, отець із Бразилії, Аня знає, він же у нас в Україні живе, і він теж, от ми з ним ходили, і він казав про те, що, ну, от, ніхто не відкривав, але одна родина прийняла його, просто нагодувала, розмовляли з ним там декілька годин. Але дуже цікавий факт, це була мусульманська родина. Це були от хтось або з Узбекистану, або з Туркменії, хтось, хто приїхав в Україну, вони прийняли, українці не прийняли.
1: Ніколи теж, не знаєш, кого Господь на зустріч пошле, і та, хто потребує. Але навіть за одною загубленою овечкою та Ісус.
0: Так, Христос іде, і це є такий важливий досвід. Добре, дорогі друзі, що ж, у нас от є дзвіночки, я перепрошую, вже не будемо їх приймати, тому що, ну, є час, і у нас є зараз наступний ефір, це наша молитва, і маємо, ну, теж все робити вчасно. Отже, прощаємося з вами, ну, вірніше, не прощаємося, зупиняємо програму Vox Populi і запрошуємо до наших подальших ефірів. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!

тихо шепочу молитву. Знаю, мене ти почув. Вірю, мене ти почув.

0: і надіємось в житті, наші душі майбутті заспівають.
1: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідній святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

роздумуємо, о Боже, про Твоє милосердя посеред Твого храму. Твоя хвала, як Твоє ім'я, о Боже, аж по край землі. Справедливості повна Твоя десниця.

Кохані і любі в Христі, брати і сестри, сьогодні молимося за всі наші інтенції, наміри, зачитані на Божу службу. Довіряємо наш костіл, парафію, священиків, монахів, монахинь, місію костіла. Молимося за цілий світ, за мир в нашій країні і в цілому світі. Просимо за наших рідних. Молюся теж за здоров'я своїй матусі і тих, хто мене про молитву просив. Молимося особливим чином за тих людей, які лікуються в лікарнях. Особливо молимося за Марика, маленька дитина, 1 місяць, який є в реанімації, щоб Господь подарував йому дар здоров'я і життя і потішив його батьків. Також молимося за всіх наших радіослухачів, яких щирим серцем вітаємо з нашого костьола в Городку, санктуарієм Святого Антонієго, парафія Святого Станіслава, біскупа, мученика. Молимося за їхні наміри, які наші радіослухачі Богові теж сьогодні в цей час разом з нами довіряють Богові. Просимо Божого пробачення для нас, щоб ми достойно, гідно, чистим серцем могли взяти участь в цій святій літургії. Сповідаюся Господу Богу всемогутньому і вам, та і сестри, думкою, вчинкою, не дбай, моя провина, моя провина, я дуже велика, ту, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене. О, наш. Нехай помилує.

Молімося, Боже, ти приниженням Твого Сина підносиш світ з упадку, обдаруй святою радістю своїх вірних і вчини, щоби вони, визволені з неволі гріха, осягнули вічне щастя. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

0: Читання з книги пророка Осії. Так говорить Господь: «Навернись, Ізраїлю, до Господа Бога твого, бо ти спотикнувся об твою беззаконність. Візьміть слова з собою і наверніться до Господа. Скажіть йому: прости всю беззаконність, прийми те, що добре, і ми принесемо плід уст наших. Асирія нас не врятує, на коні ми не будемо сідати. Діла рук наших не називатимете більше нашими богами, бо в тобі, сиротина, знайде милосердя. Я вилікую їхню зраду, я полюбив їх доброхіть, бо гнів мій від них відвернувся. Я буду для Ізраїля наче роса, він зацвіте, немов лілея, і мов ліван пустить коріння. Його паростки далеко розростуться, краса його буде немов маслини, а його запах – мов лівану. Вони повернуться сидіти у моїй тіні, знову будуть пшеницю плекати. Вони будуть цвісти, неначе лоза виноградна. Будуть славні, немов вино ліванське. Єфраїме, скажи, що мені щодо ідолів? Я вислуховую його і дивлюся за ним. Я наче кипарис зелений, твій плід від мене буде. Хто мудрий, нехай це зрозуміє. Розумний, нехай це знає. Бо путі Господні праві, а праведники ходять ними, а грішники на них спотикнуться. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків. Тому будьте мудрі, як змії, і невинні, як голубки. Стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди, і по своїх синагогах будуть вас бичувати. Поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення і їм, і язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не журіться, що і як казати. Дасться вам в ту годину, що казати, бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого, котрий говорить у вас. Брат брата видаватиме на смерть, і батько дитину. І повстануть діти проти батьків, і вбиватимуть їх. Вас будуть усі ненавидіти за моє ім'я, але хто витерпить до кінця, той буде спасенний. Коли ж будуть вас переслідувати в цьому місті, втікайте до іншого. Воістину кажу вам, не встигнете обійти ізраїльських міст, як прийде Син Людський». Це є Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе!
0: Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Нех будет похвален Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, чтігодні велебні сестри законні, монахині, дорогі наш міністранти, органістка, кохані парафіяни, любі наші радіослухачі, яких щиросердечно вітаємо з нашого костьола в городку. Кохані, любі Божі діти, читаємо сьогодні далі, продовжуючи 10 розділ Святого Матея, Євангелію. І для нас, якщо так вслуховуємось уважно, трохи дивні є ці слова, які Пан Ісус каже: якщо вас в цьому місці переслідують, втікайте до іншого. І завжди Ісус Христос говорив, щоб ми були готові на переслідування. Перша Його промова в 5 розділі Святого Матея, нагірна проповідь, говорить: Ісус, блаженні, котрі плачуть, котрих переслідують, котрі голодують, блаженні ті, котрим задають якісь терпіння, бо вони щасливі, святі, бо будуть мати нагороду. А сьогодні Пан Ісус каже: втікайте від переслідувань. Але це теж так двосторонньо, тому що це ми можемо також переслідувати когось або себе. І це ми повинні втікати від тої ситуації, в якій ми можемо доєднатись до переслідування. Дуже простий приклад, коли ми десь розмовляємо з людьми, і так, не хотячи, невинно хтось переходить до обсуди чи якогось очернення: він такий, а я то бачила, а я то чув, і ми теж, а так, я теж це чув, і так, і починається, і ми потім думаємо, ну, не хотіли, але вже обсудили. І Пан Ісус каже: втікайте від цього переслідування, тому що це є правдиве переслідування. Але втікати від переслідувань, то теж означає не давати поводу до того, щоб нас переслідували. І це може бути за нашої помилки, що ми щось неправильно робимо, і люди починають нарікати. А може бути таке, що ми живемо в правді, але хтось цього не розуміє, не може досягнути цієї правди, не може дійти до такої вершини на який Бог дає нам бути, і починається переслідування, тому що якщо я не можу чогось отримати, починаю нарікати і нищити те, що є вище за мене. Тому насправді маємо зрозуміти цю різницю таку реальну між тим, що означає розумна людина і мудра людина. В першому читанні ми чули з книги пророка Осії, дуже гарно нам сестра Стася прочитала Слово Боже, написано: «Мудрий нехай зрозуміє, а розумний нехай знає». Розумна людина багато чого знає. Розумна людина – це

священник і трошки, так можна сказати, посварив, дав мені прикурки, бо я казав такий приклад, історію, що колись одна монахиня прийшла до мене і радилася, що як зробити, бо дуже важко хворий був батько і потрібно було заопікуватися, але її начальство щось цього не розуміло, вона не знала, як це правильно зробити. І я кажу: дитинку, втікай звідти, бо якщо не понімають твоїх батьків, не люблять, то і тебе не будуть любити. Шукай собі місце, де ти будеш зрозуміла, де будеш виконувати свої покликання. І четверту заповідь, не знаю, чи ця людина зробила так чи інакше, чи там в іншому монастирі є, але ну таку правду в очі сказав, тому що якщо сьогодні не шанує хтось тата і маму, то завтра теж і тебе не треба там, і візьмуть під ноги. І він подзвонив і каже: як ти можеш, Лаврентій, що ти кажеш, люди чують, всі моляться за покликання, а ти виганяєш з монастирів і так далі. Я вислухав цілу цю літанію і кажу: а чому я не можу це говорити? І цей ксьонц так трошки затих, подумав, така була пауза, мовчання, і каже: тому що ти правий, для того треба мовчати. Якщо ми праві, то чому ми маємо мовчати? Людина мудра – це та, котра права. Людина мудра – це та, котра живе Богом, котра не перебирає Божими заповідями, Божим законом, але сприймає їх повністю, тобто реальність. Людина мудра – це та, котра живе в реальному світі, а не якомусь придуманому. Це так, щоб зрозуміти, розкажу, недавно так одна парфіянка прийшла мені, розказує таку історію, ну, бабця, про свого внука, і каже: ойче, як потрібно вважати, щоб дітям говорити правду, розказувати про цей світ, вчити Бога, але бути дуже уважним, як кажемо, що кажемо, бо діти відразу це по-іншому сприймають, беруть це на щирість і можуть багато речей перекрутити. І вона каже, от щось там помагав цей внучок малий, помагав працювати на городі, підгортають бараболю, і бабця каже: от бачиш, ми посадили стару картоплю, а будемо купати молоду картоплю. Каже: бачиш, Бог придумала так, як Бог придумав. Посадили стареньку бараболю, а новеньку будемо молоду купати. А він каже, довго не думає, і каже: о, бабцю, то давай дідуся нашого посадимо на тиждень, закопаємо, а потім молоденького хлопчика викопаємо. Каже: дідусю буде молоденький. Вона каже: ні, сину, ти що? Почала його втихомирувати. Каже: та ж ні, та ж дідусю життя прожив, та він тебе любить і так далі. Так? Ну, діти відразу беруть логічно, як би це могло бути. Але там немає реальності, бо якщо би це була правда, то сьогодні на цвинтарі вся сама молодьож. Так, поховали 100 років бабцю-дідушку, а викопали 20 років молоденьку дівчину. Так. Кохані, це не є якась теологія, але хочу сказати, щоб ми зрозуміли Слово Боже, ми повинні насправді реально сприймати то, що Бог нам каже в правді. То, що Бог нам каже в правді. Тому це читання сьогодні, воно пояснює нам Євангелію. Хто мудрий, нехай зрозуміє, а розумний, нехай це знає, так? Тому що коли ми знаємо, ми повинні перейти до мудрості. Ми знаємо, що в костілі правиться служба Божа, значить, ми повинні мудро вийти з хати і піти на святу літургію. Дуже багато людей каже: я знаю, що є Бог. Але це, вибачте, ну, розумні барани, так? Тому що я, коли був маленький, пас корову, моя корова була дуже розумна, коли я її кликав, вона йшла додому, я йшов перший, вона за мною, і це була розумна корова. Ну, мудрості не було, вона пацір не мовила, там, не знаю, ружанця не знала, хоча бабця мені провадила до хліва і каже: дивися, Яню, як корова молиться, падає на коліна, ревить, підносить голову до неба, а потім лягає спати. Каже: це її модлітва, щоб ти мені ніколи без модлітви не ліг спати. І як я не хотів молитися, так, ну, забував, що Бог це все бачить. Якщо мама була на роботі, чи бабця там десь на подвір'ю щось ще робила, і я був сам, то якщо я не боявся Бога, не боявся бабці з мамою, то мені було страшно, бо я думаю, а вдруг корова присниться і скаже, що я не помолився. Це така реальність дитяча. Але дитина повинна знати, що

0: цілий світ молиться до Бога. І тому Евангелія сьогодні нам говорить, що Пан Ісус каже, Ісус говорить, посилаю вас, як овець між вовків. Тому що будьте мудрі, будьте як змії мудрі, але невинні як голуби. І ця мудрість є для нас дуже потрібна. Дуже важливо, я колись чув на одних реколекціях таке порівняння, чому Пан Ісус каже, що посилаю овець між вовків. З одної сторони, це небезпека. А з другої сторони, це є школа. Тому що якщо хтось знає, принаймні нам в садику колись в садочку розповідали про вовків, і дуже цікаво, я до сьогодні пам'ятаю, ну не все вже так, але як нам пояснювали, якщо взяти стадо вовків, то вони насправді дуже мудрі, вони як десь переходять, то на початку йдуть саме старі, потім йдуть ті, які атакують, пізніше йдуть мами з дітьми, потім йдуть захисники, а в кінці аж ватажок їхній найголовніший, бо він охороняє, він може перший бути в кінці заатакований. А всі ці, хто продовжує рід, мами і діти, йдуть всередині. І каже, вовки настільки мудрі, що вони розуміють, як потрібно зберегти свої сім'ї. Так, а люди сьогодні свої сім'ї не бережуть, так? Батьки не хочуть дітей, діти не хочуть батьків. І це, що Пан Ісус каже, діти повстануть проти батьків, так? Ну, бо на нашу такий тато, мама, як з нього нічого не возьмеш. Але нащо в то дітей на світі, якщо ти не можеш насправді дати цю любов, вдячність своїм батькам. І тут можна було би 10 проповідів з цього говорити, але насправді, коли ми чуємо ці слова, повинні зрозуміти, що Ісус хоче нас навчити цієї мудрості навіть від вовків, які нас переслідують, які є для нас небезпечні. Так? Є таке місце в Евангелії, де Пан Ісус каже, сини світла, тобто ми, побожні люди, повинні вчитися від синів цього світу, тому що вони є хитріші і спритніші за нас. І ми справді бачимо, якщо люди, які живуть безбожно, які вони спритні, як вони все хочуть для себе, як вони там збагачуються, як вони там обманули, там вкрали, там цей, ну ціла спритність, ціла хитрість в цьому. І Пан Ісус каже, вчіться від них, але робіть це для Королівства Божого, для Царства Небесного, щоб ви настільки були спритні, щоб ви не втратили життя вічного. І Пан Ісус нам каже, вчіться від цих, вибачте, антихристів чи недовірків, бо вони хитріші в цьому світі. І тому нас овець посилає між вовків не для того, щоб нас на якось направити на погіршення, на небезпеку, але щоб ми навчилися. Так, щоб ми навчилися, як собі порадити. Як собі порадити. І для того, наприклад, дітей, мудрі батьки вчать якісь трудних речей. Я пам'ятаю, як треба було щось там з літньої кухні взяти, я маленький виходжу, дощ на дворі. Так, і бабця каже до мами, Януся, та ж не пускай дитина, нічого йому не буде, не з цукру, хай біжить. І я вчився, як сховатися від дощу, чи куртку на голову взяти, чи якийсь рушник замотатися. Бо якби я цього не навчився, то я б сьогодні розтопився на дощі. Так? Треба дитину вчити теж таких труднощей. І так Ісус робить. Овець посилає між вовків. Тому сьогодні Пан Ісус каже, що навіть не встигнете обійти всіх ізраїльських міст, як прийде Син Людський. Тобто Бог нас запрошує до свідоцтва, до того, щоб ми проповідували Царство Боже, і каже, це не ви будете цілий світ спасати. Ви навіть не обійдете всіх своїх сіл, міст, а Царство Боже вже прийде. То Бог послуговується нами, і Бог спасає цілий світ. Тому будьмо відкриті, стараємося бути відкритими на Боже покликання, на Боже Слово, і своїм життям, і своїми словами проголошуємо Слово Боже всім людям, а особливо тим, котрі нас переслідують, бо вони найбільше уважні на це Слово, і вони найкраще чують його, бо хочуть нас за щось зловити, а нема за що так. І тоді в цю правду починають вірити. Амен. Ніх бенде похвальоний Ісус Христос. Віра вимагає самозречення, а іноді і самопожертви. Тому просімо Господа Бога про благодаті нам потрібні.
1: Молімося за Святу Церкву, там, де вірні не мають вільного релігійного життя, щоб вони осягнули повну свободу віросповідання. Тебе просимо. Молімося за українських військових, щоб Бог беріг їх у небезпеках, підтримував їхній дух і дарував їм силу та щасливе повернення додому, і як найскоріше закінчення війни. Тебе просимо. Молімося за всіх, хто зносить релігійні чи політичні утиски, щоб Господь дав їм розраду та істинну свободу. Тебе просимо. Молімося за наших рідних, щоб Господь обдарував їх здоров'ям і завжди опікувався ними. Тебе просимо. Господи Ісусе, найвищий священнику, молимо Тебе про нові священницькі і чернечі покликання до служіння в церкві Твоїй. Особливо просимо благословення ордену отців Мар'янів. Тебе просимо. Молімося, Боже, ласки і благословення, здоров'я для Марика, дитину, який є місяць, є в реанімації, за лікарів, щоб Господь покерував їхніми руками, і за швидке одужання, і за батьків, щоб дав їм ласку витривання. Тебе просимо. Молімося, Боже, благодаті, ласки, здоров'я, опіку Матінки Божої Святого Антонія, за Марію і Володимира. Тебе просимо. Молімося за душі в чистилищі, щоб Господь очистив їх від усякого бруду, скоєних гріхів, і дав вічне спочивання у своїй церкві, у своєму царстві. Тебе просимо. Молімося за нас, щоб ми вміли переборювати власні слабкості і прагнути вдосконалюватися у Божій чеснотах. Тебе просимо.
0: Довіримо Богу всі наші інтенції, зачитані на Божу службу. Молимося за наші наміри, за тих людей, які нас просили про молитву, за наших радіослухачів, за їхні наміри. Просимо за життя вічне для Марії, мами нашої сестрички Ані Височинської. Молимося за Божі благодаті, одужання, що воля Божа, але теж про відпущення гріхів і щасливу смерть для Загоровського Володимира, також за Божі благодаті для сім'ї Полякевичів. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Боже наш Отче, Ти є джерелом мужності та сили. Вислухай наші прохання і вчини, щоби ми мужньо боролися з усяким проявом зла і так удостоїлися Небесного Царства через Христа.

0: Моліться, брати і сестри, щоби мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній.
1: То з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи наш Боже, нехай жертва, яку ми приносимо Твоєму імені, очистить нас і своєю дією, день у день веде нас до небесного життя, через Христа Господа Бога нашого.

поклоняються господствам і благоговіють перед нею сили, а небеса та їхні мешканці і блаженні серафими разом з ними радіють. Вчини просимо, щоб і наші голови

Воістину святий ти, Боже, джерелом всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє,

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Леоном XIV, з нашим єпископом Едвардом, єпископом Радославом, єпископом Леоном та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом, її пречистим обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, святим Антонієм і святим Станіславом, з нашими покровителями та ангелами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: нехай завжди буде з вами.
1: Із духом твоїм
0: передайте один одному знак миру. Покой нам шестки.

Прийдіть до мене всі, втомлені й обтяжені, і я облегшу вас, говорить Господь. Вірю в Тебе.

Жизнь, мой Иисус, жизнь, мой сердце, мой, Боже, жизнь.

0: Хвалімося, поживлені величними дарами, просимо Тебе, Господи, вчини, щоб ми осягнули спасенні плоди і ніколи не переставали Тебе величати через Христа, Господа, Бога нашого. Святий заплат всім вам, брати і сестри, за спільну молитву. Велика подяка теж нашим радіослухачам, що моляться з нами. Дякуємо Радіо Марія за трансляцію Божої служби. Дякуємо нашим сестричкам, які приготовляють святу літургію, міністранту, органістки, всім, хто читає Боже Слово. Молимося за всі наші інтенції, наміри, за наші родини. Прошу про Боже благословення, здоров'я для своєї матусі, теж для тих, хто нас про молитву просив, за людей, які в лікарні лікуються. Особливо молимося за Марика, за маленьку дитину, 1 місяць, яка є в реанімації. Просимо Божої ласки, опіки для Володимира і цілої родини Поляківіч. Також молимося за померлих, за померлу Марію, маму сестри Ані, за всю родину Височинських, щоб Господь їх потішав, і за тих, хто найбільше нашої молитви потребує. Здравась, Марію, ласки певна, Пан з тобою, благословенна єсти між невестами, благословенний плод живота твоєго, Свята Марія, Матко Божа. Просимо Божого миру для нас і цілого світу. Святий Архангел Михаїл, Ронене, протипіть нашою обороною.
1: Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла.
0: І за наших померлих вічний відпочинок радше їм дать, Пані. Добрий Єзу, наш Пані, Пані, вислухай молитви наші. Благославме Пану, а душі вірних змарлих. Теж просимо про молитву за ксьонза Валерія, який колись послуговував в Городку, зараз є в монастирі в Слобідки Маліївецькій біля Дунаївців, в монастирі Святого Бенедикта. Завтра буде мав монаші обіти Святого Бенедикта в 12 годин. Багато людей теж там їздить на так звану вичитку, так, до ксьонза Славіка Климбовського. І просимо, щоб ми його своєю молитвою теж допомогли в цьому триванні, в його покликанні і служінні. Прийміть Боже благословенство. Господи, за вами.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть ділитися з вами Словом Божим діти з Житомира.
3: Поліна,
4: Юля,
5: Свята.
1: І я, сестра Констанція, парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Ісус – Син Божий». Запрошую всіх до спільної молитви, а попровадить її Свята. Будь ласка.
6: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
6: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа Господа нашого.
2: Амінь.
6: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Дякуємо Святі за молитву. Дорогі діти, шановні наші слухачі, на сьогоднішній зустрічі постараємося відкрити для себе навзаєм одну з таємниць Божих, а саме таємницю Сина Божого. Запрошую уважно послухати слова Євангелії, які прочитає нам Паліна. Прошу.
7: Тоді Ісус Христос з учениками своїми пішов у землі Кесарії Филипової. Дорогою Він запитав їх: «За кого люди вважають Мене?» Вони відповідали: «Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію, або за одного з давніх пророків, який воскрес». «А ви за кого Мене вважаєте?» – запитав Ісус Христос. Апостол Петро відповів за всіх: «Ти є Христос, Син Бога Живого». А Ісус відповів до нього, промовив: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець». Слово Боже.
1: Богу подяка. Дякуємо Паліні, що нам прочитала слова Євангелія. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, про що запитав Ісус учнів?
6: Ісус запитав учнів, за кого люди Його вважають.
1: Правильно, Свята. А що відповіли Йому апостоли?
6: Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію, або за одного з пророків, який воскрес.
1: Правильно, Світлана. А як назвав Петро Ісуса?
6: Ти є Христос, Син Бога Живого.
1: Правильно. А хто об'явив Петру, що Ісус є Сином Божим?
4: Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець.
1: Тобто, хто виявив Петру?
7: Небесний Отець.
1: Небесний Отець. Як назвав Ісус Петра?
4: Блаженний ти, Симоне, сину Йонин.
1: Блаженний. Правильно. Ви знаєте, дорогі діти, що значить слово «блаженний»?
6: Щасливий.
1: Щасливий. Правильно, Свята. Чому так назвав Ісус Петра, як ви думаєте?
6: Тому що Бог говорив з Петром.
1: Тому що з ним говорив Бог. Так. Істину про те, що Ісус Христос – це Син Божий, святий Петро відкрив, коли засвідчив це перед апостолами і самим Ісусом. Його слова були визнанням віри. Ісус натомість усвідомив учням, що ці знання не походять від них самих, а від Отця Небесного. Тож, хто мені скаже, дорогі діти, що таке віра?
4: Віра – це дар Божий.
1: Правильно, Юля. Віра – це дар Божий. Тому, власне, Ісус, коли говорив до Петра: «Не тіло і кров тобі це виявили, але мій Небесний Отець», указав нам, що віра є даром Божим. Дорогі діти і наші слухачі, запрошую вас всіх уважно послухати одну історію про те, яку силу має віра. А приготувала нам її Юля. Прошу, послухайте.
4: Коли його прийняли на посаду редактора авторитетного журналу, він вважав, що спіймав Бога за бороду. Зателефонував до батьків і, звичайно ж, до коханої Мирослави, який просто сказав: «Отримав роботу, можемо побратися». Ставши подружжям, вони упродовж кількох років народили трьох дітей – Мар'яна, Марту і Віктора. 6 років тривало щастя, а далі журнал змушений був припинити свою діяльність. Молодий батько влаштувався редактором у тижневик. Однак ця газета теж перестала виходити. Цього разу пошуки праці були вкрай важкими. Щовечора молода матуся і троє діток дивилися на батька, який ставав щораз більше заклопотаним. Одного разу під час вечері чоловік зізнався з гіркотою. «Усі зусилля даремні, не можу знайти жодної роботи за фахом. Усюди скорочують штат працівників, або усіх звільняють». Мирослава підбадьорювала його, нагадувала про його мрії, здібності, обнадіювала. Наступного дня, коли батько вранці прокинувся, діти вже пішли в школу. Пригнічений, він випив горнятку кави і підійшов до стола, за яким зазвичай працював. Глянув у смітник, що стояв поруч. Великі шматки червоної порцеляни привернули його увагу. Це були уламки 3 червоних свинок, до яких діти складали свої заощадження. А на його столі лежала купка монет, переважно копійок, а також декілька гривень і позолочених гудзиків. Під цим скарбом він побачив записку, яку написали діти. «Любий татку, ми всі віримо в тебе. Мар'ян, Марта і Віктор». Сльози підступили до очей, погані думки стерлися, а відвага та рішучість знову повернулись. Молодий батько стиснув кулаки і присягнув: «Я вас не розчарую».
1: Дякуємо, Юлі. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, про що говорить нам ця історія?
6: Я думаю, ця історія говорить про те, що у всіх справах потрібна підтримка.
1: Так, думає Свята. Угу.
7: А я вважаю, що це історія про те, що головне в житті – це віра. Адже діти нічого суттєвого не зробили для того, щоб батько став відомим видавцем. Вони лише вірили, і це додавало йому сил.
1: Власне, правильно, що тату додавали сили віра його дітей. Молодці, правильно. Тут ми можемо переконатися, яку велику силу має віра, правда? Навіть віра наших ближніх. Святий Петро повірив, що Ісус – це Син Божий. Той, який прийшов на світ для того, щоб ми були дітьми Божими. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, чи вірите ви в Ісуса Христа, Сина Божого?
6: Так. При хрещенні священник також запитує у батьків, чи вірять вони у Ісуса, Сина Божого? А вони відповідають: «Віримо».
4: Коли ми приступали до першого святого причастя, тоді священник запитував у нас: «Чи віриш ти у Сина Божого?» І ми відповідали: «Віримо».
1: Молодці, згадали, дівчатка. Визнання віри, правильно, гарно. Це помітили. Як ви думаєте, чому той час, особливо при хрещенні і святому причасті, ми урочисто визнаємо свою віру?
7: Я вважаю, що ми приймаємо Ісуса в наші серця. І саме тому ми повинні твердо вірити в Нього.
4: Бо саме тому, що людина має віру, тому вона приходить до храму і приступає до хрещення і до святого причастя.
1: З вірою, так? Потрібна є віра. Добре, молодці. Як ви думаєте, чи потрібно віру поглиблювати?
6: Так, потрібно, бо віра може зникнути.
1: Може зникнути, так. Яким чином ми можемо поглиблювати нашу віру в Ісуса, Сина Божого? Як ви думаєте?
4: Я гадаю, що ми можемо поглиблювати нашу віру через молитву, святе письмо, уроки катехези та християнські пісні.
1: Як ви думаєте, хто може нам у цьому допомогти?
6: Сестра Констанція, священники,
4: наші батьки та родичі.
7: Благодать Божа, сестри та монахині.
1: Так, молодці. Добре, дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, чи хочете ви бути подібними до Ісуса, Сина Божого?
6: Так.
1: Хочете? А що для цього потрібно зробити, як ви думаєте?
6: Потрібно розповідати про віру в Ісуса Христа іншим людям, старатися читати...
1: Що?
6: Святе письмо.
1: Так, добре. Свята, Юля?
4: Я буду старатися ще більше дізнаватися про Ісуса, щоб моя віра міцнішала, молитися за грішників, Буду частіше розповідати про Ісуса своїм друзям та запрошувати їх до храму.
1: Так, молодець, Юля, Поліна.
7: А я від сьогоднішнього дня намагатимусь бути добрішою до оточуючих та частіше говорити правду, а також розмовляти з Ісусом через молитву.
1: Молодці, гарні постанови. Через свою смерть Христос визволив нас від гріхів. Через своє воскресіння Христос відкрив нам двері до раю. Ісус Христос, Син Божий, зробив так багато для нас, щоб ми мали змогу бути дітьми Божими. Тож давайте помолимося. Також будемо пам'ятати, щоб старатися молитися про дар віри в Ісуса Христа, Сина Божого. Дорогі діти, ви всі зробили сьогодні добрі постанови, і я впевнена, що їх благословить Бог. Тому давайте разом помолимося у цьому намірі. Попрошу провести молитву Юлю.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
6: Амінь.
4: Мій Господи, Отець Небесний, дай віру справжню і чисте серце, дай зла ніколи не робити і по любові завжди жити, дай мудрість ближніх шанувати і про нужденних завжди дбати. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
6: Амінь.
1: Дякуємо Юлі за спільну молитву, всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками, усіма, хто нас слухає. Ми вдячні Радіо Марія за чудову нагоду чути один одного і укріпляти свою віру. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами і дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
7: Поліна,
4: Юля,
6: Свята
7: і сестра Констанція.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 10 липня. 10 липня згадуємо преподобного отця Антонія Печерського Київського у містечку Любичі біля Чернігова 983 року в убогих, але чесних християнських батьків народився син, якого назвали Антипа. З молодих років серце хлопця рвалося до життя на самоті, до життя, посвяченого Богу. Він чув розповіді про самітників у земних печерах, які служили єдиному своєму Спасителеві і так заслужили собі на небо. За їх прикладом, він знайшов біля міста Любича малу печеру і часто ходив до неї, довгі години каючись у своїх гріхах і молячись про батьківщину. А коли виріс, то пішов далеко аж на гору Атон, бо чув, що там, на Святій Горі, живуть люди ангельським життям. Брати-монахи прийняли його, постригли і дали йому ім'я Антоній. Невдовзі він оселився в прибережній печері поблизу одного з монастирів і почав провадити таке святе життя, що дивувалися навіть старі монахи і розпізнавали, що Бог вибрав Антонія до великих подвигів. Ігумен Теоктист, який постриг Антонія, побачивши його життя, доведене до досконалості, покликав його до себе і сказав: «Антоніє, Бог утвердив тебе в монашому житті, тепер пора тобі йти на руську землю і приводити інших до такого життя. Повертайся на Русь, і нехай благословення Святої Гори буде з тобою». І святий Антоній пішов. Він повернувся до Києва 1013 року. На княжому престолі ще сидів князь Володимир, однак між його синами вже почалися незгоди. Антоній відвідав грецькі монастирі, однак йому не сподобалося життя монахів таке далеке від тої святості, яка панувала на Атоні. На березі Дніпра, поблизу села Берестова, він знайшов собі печеру і поселився там. А яке піднесене і ангельське було його життя – читання церковного правила, співання псалмів, розважання над Божими правдами, молитва і строгий піст. Ось дорога, якою святий ішов до неба. Та недовго він жив на самоті. Прийшли до його печери спочатку бідні, які просили про молитву і благословення, і ділилися з ним своїм хлібом, яким він ділився з іще біднішими. Прийшли і інші, і, припавши йому до ніг, просили, щоб дозволив їм жити коло себе і провадив їх до неба. Серед них був і преподобний Теодосій. Вони поглибили печеру, проклали довгий підземний хід, а в ньому малесенькі келії, в яких ледве міг поміститися один чоловік. Окрема печера була їм за церкву, а жили так, як жив преподобний Антоній, у мовчанні, молитві і у труді своїх рук. Пішла по Києві чутка, що там, під Берестевою горою, є люди, які день і ніч моляться Богу, перемінивши темні печери собі у рай. І прийшли бояри і поклонилися до преподобного Антонія, прохаючи його про благословення. Вони побачили, що при своїй убогості він у сотні разів багатіший від них, бо має супокій душі і мир у своєму серці. А коли монахів стало 12, тоді преподобний Антоній поставив над ними ігуменом Варлаама, а сам пішов у дальню печеру, на 100 сажнів віддалену від першої, бо хотів жити на самоті так, як прожив уже багато років. Так для кожного, хто приходив до нього, він завжди мав серце повне любові. Останнім ділом святого було закладення фундаменту нової мурованої церкви. Бог сам у чудесний спосіб вказав на місце для храму. Коли вранці земля була мокра від роси, то те місце залишалося сухим, а наступного дня сталося навпаки. А потім вогонь з неба очистив те місце. І все це за молитвами преподобного Антонія, який 3 дні і 3 ночі благав Господа і Пречисту, щоб об'явили свою волю. 7 травня 1073 року було закладено фундамент під будову нового мурованого храму Успіння Пресвятої Богородиці. Преподобний Антоній тоді мав уже 90 років. Зібралися брати-монахи, щоб отримати його останнє благословення, почути його останню науку. Тиха посмішка прикрашає вуста святого. Він робить знак Христа над головами монахів, і його душа відлітає до неба.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
3: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 10 розділ, вірші з 16 до 23. Сьогодні почуємо продовження цієї великої промови Ісуса Христа про завдання апостолів і про те, як саме апостоли мають йти і проповідувати Євангелія. Отже, сьогодні почуємо цю катехезу, це слово Ісуса Христа. Шукайте, будь ласка, цей уривок, давайте ще раз нагадаю, Євангелія від Матея, 10 розділ, вірші з 16 до 23. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 10 липня, сьогодні є п'ятниця. Отже, дорогі друзі, п'ятниця – день посту, день молитви, день, коли ми, як християни, вдивляємося в хрест Ісуса Христа, в Його розп'яття. Адже саме в п'ятницю, напередодні Пасхи, Христос був розіп'ятий, ну і, власне, ми також щоп'ятниці, ну, крім окремих випадків, ми маємо піст, ми маємо молитву. Отже, сьогодні, дорогі друзі, запрошую вас саме до молитви, до посту, щоб ті, хто з нас має таку можливість, теж можливо, щоб ми прийшли до наших храмів, щоб молилися. Ну і щоб молилися також і один за одного, і молилися за нашу батьківщину, молилися за Україну. Отже, сьогодні ніч в Києві, принаймні, в Києві була спокійною, здається, що не було у нас обстрілів, але тим не менше знаємо, що війна триває і маємо молитися за нашу батьківщину. До речі, дорогі друзі, наступний тиждень, власне, це буде тиждень, коли ми будемо святкувати мати спомин Матері Божої з гори Кармель, це буде 16 липня. Ну і для України цей спомин є особливо важливий, тому що наша, скажімо так, національна святиня, образ чудотворної Богородиці в Бердичеві, це є саме образ Діви Марії, яка тримає в своїх руках скапулярі. Отже, образ Діви Марії з гори Кармель. В неділю 19 числа, 19 липня, будуть святкування в Бердичеві. От, власне, дорогі друзі, вперше, от, не тільки з часів от, початку Великої війни, але також вперше з початком, вперше від часу коронавірусу святкування мають пройти на площі перед храмом. Ну, от, я думаю, багато наших слухачів пам'ятають, що от коли розпочався коронавірус, потім Велика війна, то всі святкування от, власне, перейшли вже до середини храму, але от цього року, ну, от вперше так і наші церковні влади і міські влади, ну, вирішили, що можемо святкувати назовні, на цій площі. Отже, дорогі друзі, тому, ну, теж чекаємо багато паломників, чекаємо наших єпископів, навіть приїдуть гості із Ватикана, ну і загалом це буде молитва, також подяки Богородиці і за дар церкви, і за дар віри, і, власне, церква цього року згадує 25 років з дня візиту папи Йоанна Павла ІІ до України. Отже, багато є таких приводів, щоб дякувати, але насамперед, так, думаю, що Бердичеві ця молитва, яка поєднає багатьох вірних з різних куточків України, це буде молитва насамперед за нашу батьківщину, за Україну. Будемо молитися за мир, будемо молитися за наших військових. До речі, давайте одразу таке оголошення. Вчора розмовляв з нашим єпископом, головою конференції єпископів України, це є єпископ Віталій Скоморовський, єпископ із Луцька, і просив його, щоб наш єпископ Віталій зробив катехезу у нас на радіо, ну, і назва катехези «Як молитися за Україну». Отже, ну, от, власне, просив його, щоб отець зробив таке звернення. От в цей тиждень, коли ми молимося за Україну, просимо Богородицю заступатися за нас, щоб теж от почули голос нашого пастиря. Отже, ця катехеза має бути наступного тижня, в вівторок на 16 годину. Отже, таке невеличке оголошення. Ну і що ж, ми готуємося до цього святкування в Бердичеві. Тому, дорогі друзі, хто має таку можливість приїхати до Бердичева, то в цьому році є це запрошення. Так, здається, що не буде цих обмежень, які були попередніми роками, що тільки певна кількість, що не всі могли увійти до храму цього року. Ну, так сподіваємося і молимося, щоб все це відбулося спокійно,

мирно і теж от, власне, в такому молитовному дусі будемо молитися за Україну. Добре, дорогі друзі, ну от, власне, це такі певні анонси на наступний тиждень. А сьогодні маємо 10 липня, сьогодні є п'ятниця, як я вже сказав, і сьогодні 10 липня маємо такі літургійні спомини. Східні церкви, православні, греко-католики сьогодні згадують преподобного Антонія Печерського, Антонія Київського. Другі друзі, мова йде про Київ, мова йде про Києво-Печерську лавру. Наша національна святиня, от яка от нещодавно постраждала також від ударів ворогу, російські шахеди влучили, власне, в собор, який є центральним собором лаври. Отже, дорогі друзі, саме сьогодні ми згадуємо засновника Києво-Печерської лаври, святого і преподобного Антонія. Мова йде про 11 століття, от, власне, майже одразу після того, як було хрещення України Русі князем Володимиром, ну, буквально через 20 років, трішки більше, був заснований цей Києво-Печерський монастир, який, ну, насправді став таким особливим місцем не тільки для України, не тільки для нашого народу, а загалом для цілої Європи, для, особливо для Східної Європи. Отже, протягом цього тисячоліття, от існування цього монастиря, безліч праведних монахів, безліч святих монахів молилися там на київських пагорбах. Ну, а, власне, в печерах також жив і святий Антоній, от, засновник цього монастиря. Ну, і, до речі, теж от відомо про нього, що він сам походив з Чернігова. І потім, коли от відчув це покликання бути монахам, посвятити своє життя Богові, він поїхав до Афону, це є острів біля берегів Греції, монаший острів, ну, от острів, на якому живуть виключно монахи, там багато монастирів, і теж цей острів відомий, ну, своїм таким зразковим монашим життям. І от, власне, святий Антоній, він вчився бути монахом саме там, і одного разу теж мав таке видіння там на Афоні, що має повертатися до України, до своєї батьківщини, повернувся до Києва і вже тут, в Києві, заснував Києво-Печерський монастир. Отже, дорогі друзі, сьогодні теж от згадуємо цю подію, ну, а щодо Києво-Печерського монастиря, теж, от, власне, зараз багато різних ідей виникають, тому що держава хотіла би там, от є така пропозиція, організувати такий національний український пантеон, тобто всіх видатних діячів України, нашого державотворення, теж, от, власне, знайти там місце в цій Києво-Печерській лаврі для поховання. Ну, що ж, дорогі друзі, ну, теж, напевно, що всі наші державні діячі, історичні діячі від князя Ярослава і далі до сьогоднішнього часу мають знайти належне місце для того, щоб пам'ять про них зберігалася. Але теж, думаю, ну, те, що монастир передусім має бути монастирем. Це має бути місце там, де є молитва, там, де монахи моляться за народ, за батьківщину, там, де багато людей може прийти, щоб просити поради, просити допомоги, щоб теж зустріти Бога. Отже, передусім, можна багато речей робити, і музеї, і пантеони, але передусім монастир має залишатися монастирем. І, власне, Антоній Печерський, от сьогоднішній святий, він, власне, у князя Ізяслава Київського, він отримав це право, що князь подарував йому от це місце там, де знаходиться цей монастир. І тому, власне, теж думаю, що теж це є право церкви, ну, вирішувати, от що там має бути на місці монастиря, чи має бути місце для пантеону, чи це має бути передусім місцем для молитви. Добре, дорогі друзі, отже, власне, сьогодні згадуємо святого Антонія Печерського. До речі, дорогі друзі, ну, я колись розповідав в ефірі Радіо Марія, що, ну, теж от таке певне суб'єктивне відчуття, але, ну, так часом кажуть, що, ну, є такі місця, скажімо так, особливо намолені. Тобто, коли приходиш там, щоб молитися, щоб бути, то відчуваєш, що це є місце насправді, що тут до тебе, до твого приходу тут тисячі, десятки тисяч людей молилися. І навіть якщо ти приходиш і там нікого немає, то ти от
ну, в певний спосіб відчуває, що тут це є місце молитви. Ну, знаю, що от декілька разів от за своє життя от перебував в подібних місцях. І, до речі, от одне із таких місць, це є, власне, от печера, там, де була келія святого Антонія Печерського. Насправді, от місце там, де от насправді дуже добре молитися, і ти відчуваєш, ну, буквально своєю шкірою, скажімо так, що тут можна молитися. Отже, ну, на жаль, зараз, наскільки я розумію, трішки обмежений цей прохід цієї печери, але тим не менше, думаю, що ця ситуація має виправитися рано або пізно. Добре, дорогі друзі, це є Східна церква, натомість Західна церква Рима католики. Сьогодні, 10 липня, згадують мучеників із Риму, святих Руфіна і святу Секонду. Отже, це є святі Західної церкви. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків. Тому будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби. Стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди, і по своїх синагогах будуть вас бичувати. Поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення і їм, і язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не журіться, що і як казати. Дасться вам в ту годину, що казати. Бо не ви будете говорити, а дух вашого Отця, котрий говорить у вас. Брат брата видаватиме на смерть, і батько дитину, і повстануть діти проти батьків, і вбиватимуть їх. Вас будуть усі ненавидити за моє ім'я, але хто витерпить до кінця, той буде спасенний. Коли ж будуть вас переслідувати в цьому місті, втікайте до іншого. Воістину кажу вам, не встигнете обійти ізраїльських міст, як прийде Син Людський». Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 10 липня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Продовжуємо цього тижня читати цей 10 розділ Євангелія від Матея. Христос вибирає своїх апостолів, кличе їх до себе, кличе їх по імені. Це теж є дуже важливо, от коли ми позавчора, здається, читали початок цього 10 розділу, і, власне, там от написано, що от Ісус покликав своїх апостолів, своїх учнів, і далі також от євангеліст Матей по імені називає кожного з них. Дорогі друзі, ну, от, власне, це є така, ну, так думаю, що важлива річ, яку маємо зрозуміти. Для Бога ніхто з нас не є таким анонімним. Це не є так, що Бог любить нас от всіх загалом. Ні. Кожного з нас знає по імені, кожного з нас знає нашу історію, наше життя і завжди є разом з нами. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, я думаю, що також цей уривок Євангелія від Матея – це також уривок про любов. Любов, яку Христос має до кожного з нас. І з цією любов'ю також Христос посилає своїх апостолів, щоб проповідували, щоб проголошували його царством. До речі, от навіщо ці апостоли йдуть, щоб проголошувати Євангеліє? Навіщо сьогодні так багато людей також, от, власне, йдуть для того, щоб проголошувати Євангеліє, щоб іти до тих людей, які цього потребують? Власне, дорогі друзі, знову відповідь – це є тільки любов. Бог має любов до всіх загублених, до всіх, які знаходяться в кризі, в стражданнях, до тих, які загубилися в цьому житті і, власне, посилає цих апостолів, щоб йшли, щоб свідчили, щоб давали приклад. Власне, це є причина цієї евангелізації. Ну, і, власне, також всім апостолам сьогодні Христос дає інструкцію, як бути. Отже, перше, що він говорить: «Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків». Що означає ця фраза? Що означає бути вівцею і що означає бути вовком? Отже, ну, думаю, що про вовків тут є зрозумілим. Вовки – це є хижі тварини, ті, які можуть роздерти цю вівцю. І Христос, коли посилає своїх апостолів, говорить, що ви будете як ці вівці між вовків. І що ж, що ці вовки також будуть шукати такої нагоди знищити вас? І, дорогі друзі, насправді, от якщо ми дивимося історію церкви від самого початку до сьогоднішнього дня, бачимо, як багато цих вовків було навколо церкви, які були готові розірвати церкву, розірвати всіх, хто проповідує Ісуса Христа. Часом навіть просто твоя присутність серед інших людей, ну, викликає таке роздратування і незадоволення. Ну, ви знаєте, до речі, от теж мій досвід, ну, в Україні не так часто це зустрічав, але тим не менше, от я пам'ятаю, от коли навчався в Італії, такий перший для мене такий приклад такої ненависті щодо церкви, ненависті щодо християн, от відбувся просто на вулиці. От я пам'ятаю, тільки приїхав на навчання, і ми з нашими
хлопцями, які вчилися в семінарії, разом зі мною ми йшли вулицею, ну, десь нам, нас було п'ятеро або шестеро, були вдягнуті, от як семінарісти, в чорні сорочки з такими білими колорадками, ну, от, власне, такий комірець біленького кольору, який свідчить, ну, про те, що ти священник або семінаріст. І я пам'ятаю, що власне, як один чоловік, просто побачивши нас, от почав просто кричати з такою зненавистю до церкви, почав нас ображати, почав ображати Папу, Ватикан, самого Ісуса Христа. І ну, для мене, я в Україні такого ніколи до цього не бачив, і запитав хлопців, ну як нам реагувати, що нам робити з ним. Ну, власне, мені відповіли спокійно, тут у нас таке дуже часто трапляється. Отже, дорогі друзі, ну, часом навіть твоя постать як християнина може викликати таку ненависть. Але, дорогі друзі, от, власне, це є про вовків, що є ця часом така ненависть необґрунтована, безпричинна щодо церкви, щодо християн. Але Христос говорить таку одну важливу річ. Я посилаю вас як овець. От що означає, що християнин, цей апостол, має бути як вівця. Означає наступну річ. Дорогі друзі, вівця – це тварина, яка не має пазурів, яка не має рогів, яка не має таких великих зубів, щоб чинити спротив. Вівця, вона є беззахисна. І вівця може захиститися тільки, якщо поруч є пастир, який її охороняє. Отже, дорогі друзі, і, власне, Христос говорить, що ви будете як ці вівці. На вас будуть ображати, на вас будуть нападати, але ви не будете чинити спротиву. І, власне, коли Христос говорить ці слова, то ми знаємо, що завжди Христос є той, який перший виконує це слово. Пророк Ісая про самого Ісуса Христа говорить наступну річ. Як вівця він був введений на заклання. Ми, коли служимо службу, то в певний момент священник бере в руки це тіло Ісуса Христа, цей хліб, який в його руках через молитву став самим Ісусом Христом. І священник показує всім присутнім і говорить, ось, це є Агнець Божий, це є ця вівця, це є той, який взяв на себе гріхи світу. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, Христос говорить, що ви не будете чинити спротиву. Ваша сила буде в іншому. Ваша сила буде в вашій любові, вашому пробаченні, вашій молитві. І Христос говорить, що я сам буду вас захищати. Отже, ну і тут теж от не можна згадати, що коли існував Єрусалимський храм от за часів Ісуса Христа перед ним, то, власне, в цьому Єрусалимському храмі приносили в жертву саме ягнят, саме агнців, тобто цих маленьких овечок. Чому? Тому що вони не кричали, тому що вони не чинили спротиву. Ну, от, власне, Христос говорить, так, будете йти в цей світ, так, будете зустрічати цих вовків, але не будете уподібнюватися щодо них, не будете схожими на них. Не будете мати в собі ненависті, не будете мати в собі злоби, а будете, якщо зустрінете цих вовків, то не будете, власне, чинити спротив, а будете молитися за них. І, власне, в такий спосіб їх зможете перемогти. Отже, не маєте уподібнитися до цих вовків. До речі, дорогі друзі, ну, теж, от, власне, буквально нещодавно мав таку розмову, так довго ми розмовляли про війну, про Україну, про Росію, про ці небезпеки. І, власне, теж, ну, така певна суперечка була не щодо того, хто там винен або хто повинен перемогти. Тут все зрозуміло для нас, для України. Але, от, власне, мова йшла про те, що є в наших серцях. І, власне, ну, наскільки я розумію, що можемо насправді от перемогти нашого ворога, але дуже важливо, щоб наше серця не озлобилося, щоб от ця темрява, яку зараз, ну, так здається, бачимо от в нашому ворогу, у росіян, ця ненависть щодо України, бажання знищити таке презирство, то важливо також, щоб ми не стали такими. Важливо те, щоб теж от ця темрява не поглинула нас. Добре, але це тема іншої розмови. Далі Христос говорить своїм апостолам,
Тому бути мудрі, як змії, і невинні, як голуби. Що означає бути мудрим, як змія? Адже, ну, здається, змія, ну, для Святого Писання це така не дуже позитивна тварина. Пам'ятаємо, це цей Едемський сад, де, от, власне, диявол приходить до Адама і Єви саме під виглядом змія. Отже, чому Христос говорить, що маємо бути мудрими, як змії? У цій церкві це пояснюють. Дивіться, змія от має свою мудрість в чому? Тому що, коли приходить час, вона скидує з себе стару шкіру. Ну, от, власне, така особливість, так? Бог створив цих змій, що вони міняють цю шкіру, вона буквально сповзає з них, і вони мають нову шкіру. Отже, дорогі друзі, от ця мудрість змії має бути подібною до мудрості християнина. Що ми також, коли приходимо до Христа, то ми залишаємо десь позаду, десь осторонь цю стару людину. Людину, яка жила тільки своєю гординею, своїм егоїзмом, людину, яка жила тільки сама для себе. Стара людина, повна гріха, повна заздрості, нечистоти, похоті і так далі. Отже, ця стара людина, от, потрібно її залишити, так як змія залишає свою стару шкіру. І, власне, це є мудрість змії. Вона вміє залишити ці старі речі. Або, ну, теж, от, власне, теж можна порівняти. Знаємо, що, ну, не змія, але ящериця, вона теж, коли є небезпека, вона може відкинути навіть свій хвіст. Так само християнин, коли є небезпека для внутрішнього життя, для Ісуса Христа, який народжується в мені, християнин також може все залишити, все те, що його тримає, для того, щоб зберегти найголовніше. Ну, от, власне, такий приклад от нам дає Пресвята родина. Йосип, Марія, коли була небезпека для їхнього немовля, для Ісуса Христа, коли цар Ірод хотів вбити цю дитину, то, власне, Йосип і Марія все залишають. Залишають свою батьківщину, залишають от все те, що вони мали, і тікають до Єгипту. Чому? Щоб врятувати те, що є найважливішим. Врятувати Ісуса Христа. Отже, залишити старе, щоб отримати щось нове. Це є мудрість. Тому Христос так говорить, тому будьте мудрі, як змії. І далі говорить, і будьте невинними, як голуби. Отже, що означає бути невинним, як голуб? Дорогі друзі, ну от, власне, в середньовіччі, також в античному світі було таке переконання, і здається, що воно є науково підтвердженим, що, власне, ці птахи, яких ми чудово знаємо, голуби, вони мають таку особливість свого організму, що їхній організм не виробляє жовчі. Отже, ну, я не є біологом, не є птахознавцем, або як правильно сказати, але от, ну, от, власне, таке було переконання от в античному світі і далі, ну, здається, що воно є правдивим. Отже, якщо і для античного світу, для середньовіччя, от, що таке жовч? Жовч – це те, що робить людину постійно незадоволеною, постійно, ну, навіть є такий українською мовою вираз, жовчною, ну, яка постійно нарікає, постійно всіх критикує, постійно нічого їй не подобається. От, власне, це є мати цю жовч речі всередині себе. І Христос говорить своїм учням, цим апостолам, бути невинні, як голубі, тобто нікого не осуджуйте. Нікого не критикуйте, ставтеся з любов'ю до кожного, приймайте кожного, не майте в собі там ненависті, цього, ну, бездумного постійного критиканства і так далі. Будьте просто невинні, як голуби, ставтеся з любов'ю до кожного, кого ви зустрінете. Якщо Бог вас пошле, щоб проголошувати Євангелія, ну, навіть найбільшому злочинцю, не майте цього осудження, моліться за нього, приймайте його і теж говоріть йому про цю Божу любов. Ви знаєте, дорогі друзі, от буквально нещодавно розповідав вам про одного святого італійського священника. От, власне, Бог дав йому, ну, таку дуже таку дивну місію. Він був капеланом
тих злочинців, яким держава винесла смертельний вирок. Отже, це 19 століття, це Італія. І от коли держава виносила цей вирок, то теж потім, ну, був якийсь певний час, там тиждень, два, місяць, можливо, більше, не знаю. І цей священник, от, власне, він був в'язничним капеланом, але насамперед, от, коли він дізнавався, що є така людина, яку мають от покарати, там, відтяти голову або повісити, ну, не пам'ятаю, як там це було в Італії в 19 столітті, не так важливо. І цей священник йшов до цих ув'язнених, розмовляв з ними, пропонував сповідь, втішав їх і просто був разом з ними. І от церква оголосила його святим, тому що багато цих ув'язнених, от просто перед самою смертю, от будучи злочинцями, можливо, вбивцями, можливо, там ще там щось, але вони каялися, просили Бога пробачення і отримували це пробачення, тому що це покаяння було таким щирим. Навіть в цей останній момент, от останні дні перед цим покаранням. І от, власне, мені це дуже нагадує ці слова Ісуса Христа. Бути невинними, як голуби. Тобто, не майте осудження, не судіть нікого. Не бути такими жовчними, постійно незадоволеними. Отже, цей священник, от, про якого розповідаю, він йшов до цих ув'язнених без осудження, з любов'ю, зі співчуттям, із втішенням. Це не була його влада, щоб звільнити їх, відпустити. Напевно, це від нього не залежало. Але залежало від нього, що навіть до цього злочинця прийти без осудження і показати йому любов Божу. Показати, що навіть цю людину, яка робила злочини, яку суспільство засудило, от, власне, до цього останнього, остаточного покарання, навіть таку людину Бог любить і Бог може дати пробачення. Ну, насправді, це щось такого неймовірного. І далі Христос також попереджає своїх учнів: «Стережіться людей». Будуть вас видавати на суди, будуть вас бичувати і так далі. І теж, от давайте, от я годинник дивлюся, давайте, остання річ, яку хотів би пояснити. Христос говорить так: коли ж видаватимуть вас, то не журіться, що і як казати. Дасться вам в ту годину, що казати, бо не ви будете говорити, а Дух вашого Отця буде говорити у вас. Дивіться, дорогі друзі, ну перше, що Христос говорить, що люди будуть вас переслідувати, будуть вас ненавидити, будуть вас осуджувати, будуть над вами насміхатися. Ми маємо цей досвід. А навіть у нас в Україні, ну, зараз, дякуємо Богові, все простіше, але от 70 років радянської влади, це було щось жахливого. Суди над ув'язненими. Ну, от, навіть от буквально нещодавно теж знайшов в Ютубі таке відео, знаєте, часів ще Радянського Союзу, чорно-біле, такий суд над віруючими людьми. Ну, до речі, це були баптісти, здається, протестанти. Просто судять за те, що вірять в Бога, за те, що проповідують Євангеліє. Отже, це слово Ісуса Христа, воно справдилося на 100%. І, напевно, ще прийдуть на нас ще більше переслідування. Знаємо, що у цій церкві, власне, нам говорить, що коли буде прихід Антихриста перед Христом, то, власне, тоді буде, ну, насправді, дуже велике переслідування церкви. Не знаємо, коли це буде, за нашого життя, після нас, але, напевно, що воно буде. І Христос пояснює: коли вас будуть судити через моє ім'я, не журіться, що і як казати. Дух мого Отця, Отця вашого, буде говорити у вас. Ви знаєте, колись так думав, що, ну, от, власне, Христос тут говорить, що Бог буде давати, ну, Дух Святий буде давати таку особливу мудрість. От знаєте, як такі дискусії відбуваються між там богословами або там християнином і невіруючим, невіруючою людиною, якимось там науковцем, атеїстом, і от всі там наводять свої аргументи, свої там логічні якісь там пояснення, обґрунтування своєї віри. І колись так багато років тому думав, що от Христос про це говорить, що от в цей момент переслідування, момент суду,
Бог буде давати якесь особливе слово, якийсь особливий аргумент, от проти якого всі твої суперники просто замовкнуть. Але зараз думаю, що зовсім мова не про це, а про те, що Бог буде давати духа, і цей дух буде змінювати твоє серце, що ти не будеш боятися, не будеш осуджувати своїх ворогів, а будеш мати спокій, мир, довіру до Бога і навіть любов до своїх ворогів. І це буде настільки яскраво, що навіть ці вороги не будуть нічого мати, що тобі відповісти. Тому що ця любов – це є любов, яка все перемагає. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зупинюся, бо теж багато сьогодні можна говорити, але теж є певний формат нашої програми, теж маю його більш-менш дотримуватися. Тому давайте зараз зробимо музичну паузу. Отже, давайте в цю п'ятницю почуємо таку композицію. Співає, до речі, грузинська співачка, але співає англійською мовою. Її, власне, пісня має назву «Чудове життя». Отже, давайте теж подякуємо Богові за життя, яке дає нам.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, що ж, ну, близько 5 хвилин нам до завершення програми. Не буду називати номери телефонів Радіо Марії. Якщо зараз, ну, хтось зателефонує, то один дзвіночок зможу прийняти. Але, ну, теж не буду втрачати часу на телефонні номери. Отже, дорогі друзі, ну, перепрошую, тут у нас скрізь зараз кондиціонери, добре, що вони є, але тим не менше, ну, часом впливають і на мене, також бачу і на наших волонтерів, і на наших працівників. Всі трішки зараз є захрипшими. Отже, дорогі друзі, ну, що ж, от, власне, наступний тиждень, до якого ми вже готуємося зараз, це має бути тиждень, коли ми в Україні святкуємо День Пресвятої Богородиці з Бердичева. Маємо Бердичеві чудотворну ікону. І вже вранці, на початок програми розповідав, що от, власне, готуємося зараз до всіх трансляцій. Теж наступного тижня багато будемо про це говорити. І про Бердичев, і про цю чудотворну ікону. Ну і, дорогі друзі, теж от передусім це така певна нагода для всіх нас, щоб ще раз от нагадати один одному і нагадати самим собі про те, що маємо цей обов'язок молитви за Україну. Бачимо, що зараз, от останні місяці, ну, є така певна ескалація. От більше стало цього бомбардування, більше стала атака росіян на Україну, на Україну, особливо на ці наші прикордонні міста. Отже, ну, маємо молитися і теж маємо молитися за наших військових. Попри всі проблеми, які маємо всередині країни, попри всю цю несправедливість, яку також, от, думаю, що всі ми бачимо, ну, от, думаю, всі ми бачили от вчора, позавчора, теж події, які у Львові сталися, ну, практично такий бунт проти ТЦК. Ну, що ж, дорогі друзі, теж, напевно, що бачимо цю несправедливість, бачимо цю корупцію, яка там всередині є, але з іншого боку теж очевидно, що без цієї мобілізації, ну, що ж, і Львів, і всі інші міста теж вже би там стояли росіяни. Отже, молимося також за нашу державу, за мудрість для наших, за наше керівництво. Є також багато інших подій, але теж от в кінці нашої програми, теж, дорогі друзі, хотів би нагадати ще одну річ, яка стосується Радіо Марія. До 12 липня, ну, практично сьогодні є останній день, тому що 12 липня – це є неділя, ми, як Радіо Марія, маємо заплатити за ліцензію, ліцензію на продовження нашого мовлення. Продовження мовлення на наступні 10 років тут в Києві. І ця ліцензія коштує близько 1 мільйона гривень. 1 100 000. Ми от останні 2 тижні, навіть хіба вже більше, говоримо про те, що просимо вас про допомогу. Бачу, що теж приходять ці пожертви. Величезна подяка. Але, ну, поки що ми самі не назбирали ці кошти. Тому прохання теж підтримати Радіо Марія. Думаю, що це є важливо, щоб ми теж не продовжували наше мовлення, щоб ми не замовкли, щоб теж от це слово Євангелія, воно проповідувалося. Це насправді є важливо. Важливо, коли так багато людей, ну, теж от ми рахуємо, ну, зараз літній час, трішки менше слухачів, це є такий певний сезонний спад, але, ну, теж маємо від 100 до 200 тисяч людей, які нас от щоденно слухають, багато маємо тих людей, які, ну, теж випадково потрапляють на наші хвилі, і це є, ну, теж таке служіння, яке робить Радіо Марія, це те, до чого нас покликала сама Пресвята Богородиця. В цей час, який маємо зараз, молитися за країну, проголошувати Євангелія, теж ділитися вірою. І це те, що насправді от є важливим також для нашої держави. Не тільки там десь там стояти на фронті, захищати зі зброєю, але також от мати цей дух, який готовий молитися, готовий протистояти тому злу, яке прийшло на нашу землю. Отже, дорогі друзі, тому величезне прохання про підтримку Радіо Марія. Дякую всім вам і Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Ну, а пожертву на Радіо Марія можна скласти або через сайт Радіо Марія, найпростіше є кнопка «Пожертвувати», або через скриньку, якщо вона є встановлена в вашому храмі. На цьому прощаюся з вами. Буду вже передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами.
1: Слухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
0: 9.04 на студійному годиннику, молитовний ранок у ефірі Радіо Марія. І в студії, як ви вже почули, з нас двоє. Мене звуть Оксана Корчевська.
1: Олександр Петрусенко. Вітаємо вас, дорогі брати і сестри!
0: Та, раді вас вітати! Такий незвичайний сьогодні ранок, так що так музика, цей фон мені прямо так, не знаю, пасує, прямо так мене настрій підіймається. Я думаю, що вдало підібрали, як вважаєте, Саш?
1: Так, дуже-дуже, тому що мені здається, що кожен ранок у нас є дуже бодрий.
0: Дуже особливий,
1: так. Всі ранок, але сьогодні це було дуже супер і взагалі лягає так сьогодні, тому що є цей раночок відпочинку трохи.
0: Так, це точно. Ну, дякую, що росіяни ні вчора, ні сьогодні якось нас не обстрілювали, слава Богу. Ну, принаймні, я не чула. І
1: так.
0: Спала просто як немовлятко, абсолютно.
1: Так. І сьогодні такий спокійний ранок, але готові служити.
0: Так. Так, ну що ж, нехай цей ранок дійсно стане таким, ну, як він почався, таким тихим, мирним. Хай так весь день пройде, та і нехай цей ранок таки стане такою тихою зустрічю з Богом, та, от як під цей фон музичний, який ми сьогодні обрали. Віддаємо Богу все, та, що носимо в серці, можливо, навіть виношуємо в серці, в тому, та, якісь переживання, можливо, страхи. Ну, в мене їх, наприклад, купа є. Думаю, що в кожного вони є. Переживання і за себе, і за тих, кого ми любимо. Ну, можливо, і за тих, кого не любимо, також по-різному буває. Добре, дійсно, розпочинати ранок з Радіо Марія, тому що нас попереду чекає багато цікавого. Ну, перш за все, молитва. Сьогодні маємо п'ятницю, хоч це і не страсна п'ятниця, та? Але знаємо, що кожної п'ятниці ми згадуємо страсті і смерть Ісуса Христа на хресті. Знаю, що в греко-католиків це особливо прямо так. Ну, і в римо-католиків так само. Є кожна п'ятниця є постом, та? Тобто Богородиця Меджугор'є просила взагалі, щоб середа п'ятниця була таким постом на хлібі і воді. Ну, хто може, кому здоров'я дозволяє, ну, ласкаво просимо. Кому не дозволяє, то можна трошечки просто, ну, м'ясо.
1: Обмежувати це. Себе, так трохи так. Є.
0: Можна обмежувати себе, ну, в плані якомусь, якщо вже не можеш так в їжі, можливо, лікуєшся зараз, перебуваєш на лікуванні, маєш, ну, якусь там дієту таку, що вона не є така, ну, як пісна, щось таке, що маєш, мусиш їсти. Ну, можеш себе якось обмежити, можливо, в думках. Я не знаю, як у вас, у мене час від часу бувають такі різні негарні думки, можливо, там про інших людей, там або щось, якісь нарікання можуть бути. Можна себе в цьому обмежувати, якби, ну, себе постійно якби контролювати. Ага, знову думка, від чого вона, чому вона прийшла? Ні, я дякую Богові і за цю людину, і за цю подію. Чого Бог мене хоче навчити, та через цю подію? Або чого ця людина взагалі в мене, ну, зараз на цьому шляху, чи якась така ситуація виникла, та якесь непорозуміння? Можливо, я маю навчитися якось так знаходити спільну мову з людьми, і, можливо, маю також навчитися бачити в собі щось, та от щось, можливо, що я негарне. Та.
1: У мене є досвід, наприклад, людини, яка дуже страждала здоров'ям, ну, тобто були дуже великі болі, і коли вона не мала, наприклад, сенсу, да, ну, казала, ну, Боже, ну, коли ти це забереш, то вона віддавала цю біль, да, за того, хто ще потребує. Тому ці болі переносилися трохи по-іншому. Тому теж є таке, якщо, да, людина, ви бачите, що, ну, не знаєте, що хоче від вас Господь, то можете також віддавати за тих людей, які ще більше потребують, які страждають.
0: Супер, мені дуже це сподобалося, відгукується. Здається, Антуанетта Мео, я коли була в Італії, один-єдиний раз була в Італії. Сподіваюся, можливо, що буде така можливість там побувати, вона прекрасна просто. Після України це для мене тепер стала країна топ. Ну, після України друга, так. То там така, ми були там, де похована, ну, я не скажу, що це похована, там, як, я не знаю, зробили таку гробницю для вшанування цієї дівчинки Антуанетти Мео. Вона вона, здається, тільки просто слугиня Божа, тобто вона ще не канонізована, та, католицькою церквою, але ця дівчинка дуже мало прожила років, і, здається, ну, щоб я зараз не переплутала, бо таких насправді багато таких діток є, особливо в Італії, до речі, що вона, здається, свою ногу пожертвувала, в неї там була хвороба така, рак, і вона, ну, якби не переборола її, не було ремісії, вона померла. Але вона так, ну, жартувала, їй дуже було якби важко, але вона старалася не нарікати. Вона жартувала це все також якби за інших людей. От мене дивує, що діти такі маленькі, а вони є такі мудрі, не просто розумні, а вони є мудрі такі. От часом ми, як діти, я можу як дитина себе повести, часом щось мені там хочеться чи не хочеться, чи хтось образив, я собі так. А тут дитина така вже мудра. Ну, от ми сьогодні ще будемо говорити про це. В Євангелії Ісус сьогодні нам говорить, що бути мудрі як змії і прості як голубки. Ну, от я би сказала, що Антуанетта Мео, ну, от вона саме такою була. Так, ну, що ж, трошечки так пройдуся по розкладу сьогодні. Значить, десь приблизно, так, о 9:15 будемо молитися бревіарій, о 9:30 будемо читати Євангеліє дня, постараємося розважати. Ну, скажу чесно, я би хотіла сьогодні навіть не скільки свої думки сказати, як думки іншої, ну, дійсно мудрої людини, такий Феофілакт Болгарський був. Він так народився, так на межі вже тоді, коли вже почався якраз розкол, якраз перед розколом католицької церкви з православної, тому він у православній церкві він рахується таким як святим, та у католицькій церкві він рахується просто якби, ну, почитається, поважаються його твори, що він дійсно гарний такий тлумач святого Євангелія. От сьогодні я б хотіла використати його праці. О десь приблизно 9:40-45 будемо приймати ваші дзвінки з намірами. О 10:00, я сподіваюся, що буде молитва Розарію з парафії святого Станіслава з Городка. О 10:30 запрошую всіх на програму «У ваших намірах». Буде особлива гостя, ще в нас не було, це така буде прем'єра на Радіо Марія. Це пані Марія Ярема, викладач богослов'я УКУ, Українського католицького університету, і доктор біоетики. Я думаю, що буде цікаво, будемо говорити сьогодні про совість. Об 11:00 – життя святих, об 11:20 – отець Олексій проведе катехизу, о 12:00 – традиційно буде молитися ангел Господній, бревіарій і всі полуденні молитви. О 13:00 буде трансляція святої літургії східного обряду зі страчу. Ну, а наразі пропоную таку послухати невеличку музичну композицію. Сподіваюся, що вона нас так допоможе нам налаштуватися так на молитовний лад.

0: Ну що ж, повертаємося в студію. Так, нагадаємо.
1: Вітаємо вас ще раз.
0: Так, так. Сьогодні 10 липня. Римо-католицька церква сьогодні має звичайну п'ятницю, 14-го звичайного тижня, але у греко-католиків сьогодні незвичайний святий. Та? Вони згадують сьогодні преподобного Антонія Печерського. Ну, я думаю, що це навіть для нас, католиків, римо-католиків, це ім'я щось та й значить. Коли ми згадуємо це ім'я, то зазвичай називаємо його засновником чернецтва взагалі на Русі. Києво-Печерську лавру згадуємо, це таке серце України. Ну, але знаєте, насправді він взагалі сам по собі не хотів нічого засновувати. Він хотів собі просто жити в тиші, в тій печері, яку він вирив сам собі, і просто бути близько до Бога, молитися Богу і так от жити з Богом. Ну, але Бог керує трошечки інакше, так? Так трохи так по життєпису його пройдусь, ну, зовсім трішки. Він народився біля Чернігова, таке є місто Любечі, так? Він вже тоді змалку, він дуже любив молитву, любив тишу і вже викопав собі печеру, де молився на самоті. І в той час були дуже такі популярні паломництва на Святу Землю. Так? А він трошечки іншим шляхом пішов. Він таку собі організував прощу на Святу Гору Афон. Вона вже тоді також славилася таким уже чернецтвом, там дуже такі аскезі жили монахи. Ну і він так само хотів жити так, там разом з іншими монахами. Довгий час він там прожив і за одними джерелами, говорить, що його духівник йому порадив, щоб він йшов, повернувся на батьківщину і там молився, там створив, скажімо так, для інших, тих, хто бажає жити таким самим життям, також духовний осередок. А за іншими джерелами, що сама Пресвята Богородиця йому об'явилася і сказала волю Божу, що повертайся на батьківщину, там ти будеш плідним. Так? Ну, ось таким чином він повернувся.
1: Не знаємо, як було, але бачимо, що він був дуже слухняний Богові.
0: Так, в будь-якому разі. Так. Чи духівник, чи я теж так собі думаю, якщо би це духівник сказав, дійсно, якщо людина така Божа, шукає Божої волі, то для нього...
1: Так, прослухається. Так,
0: якщо це для нього це як Божа воля.
1: Так, коли серце відкрите на Божу волю, то ти, Святий Дух дає цю істину, і ти розумієш, що є правдою.
0: Угу. Отож, він в 2013 році прибуває до Києва. Так, я трошки іншу бачила дату, нехай буде так. І дуже довго там шукав собі чернечі обителі, йому не сподобалися ніякі. І він собі знову ж таки окрему печеру знайшов в селі Берестовому біля Києва. І там собі оселився, там собі молився, постився. І коли помер Володимир Великий, почалася така велика влада, боротьба за владу. Ми знаємо, що в нього було 12 синів, і кожен щось там хотів.

0: таким чином, знаєте, потихеньку-потихеньку і утворилося те, що ми зараз називаємо Києво-Печерська лавра. Та, от, і вони таким жили, скажімо, життям дуже-дуже суворим. Так. І навіть князі приходили та, за порадами до святого Антонія, та, особливо там князь Ізяслав. Він там прямо, ну, дуже в них таке були дружні відносини. Ну, сам, мабуть, князь Ізяслав шукав чогось такого Божого, я собі так думаю. Бо як можна зі святою людиною дружити і не шукати тої святості? Я думаю, що точно щось.
1: Я думаю, що світло Христа не можна заховати. Тому, якщо людина бачить, що, ну, ця людина не схожа на всіх інших, так? Угу. Тому це дуже притягує і хочеться, да, хочеться розмовляти з цією людиною.
0: І дивіться, так цікаво, він 90 років прожив, помер на 90-му році життя. Не їв м'ясо, так скудно спав, скажімо так, і невідомо, як він там спав в тій печері. Тобто ми зараз говоримо про здорове харчування, про те, що нам не потрібно, можна тривожитися, не знаю, свої кордони психологічні максимально якось охороняти, не дозволяти іншим переходити межі, якось, ну не знаю, про такі речі ми говоримо, що треба про себе турбуватися, ну це все, мабуть, потрібно, але так цікаво, що такі святі, ну, показують, що можна жити і інакше, тобто часом, якщо, ну, йдеш повністю за Божою волею, ну, ти можеш прожити стільки років, стільки Бог дасть. Тобто зі здоров'ям все буде в порядку. Та? Тобто, і його мощі, я от читала в одних джерелах, що його мощі не знайдено, не знаю. А з іншими джерелами, що вони, ну, скажу чесно, ніколи не була всередині Києво-Печерської лаври. Коли мала таку можливість, вже не було такої можливості фізично, бо там зараз
1: заходити,
0: щось
1: там. Там вже так, закрили.
0: Так. Тільки там буквально зовнішній там храм і все, на низу, там, де якраз всі знаходяться мощі святих, де саме-саме цікаве якраз. Туди якраз, на жаль, поки що немає доступу. То я не знаю, Саш, ви колись були? Не були жодного разу.
1: Мені здається, що це було якесь дитинство, але навряд чи в дитинстві ти був там, ну, був, тобі цікаво було мощі, можливо, ходити саме по печерах було дуже цікаво, але не знаю, мені здається, що я не пам'ятаю в своєму щось таке.
0: Чи є там, чи зберігаються його мощі. Ну, чесно, ну, якби за одними джерелами, що немає, за іншими джерелами, що є. Я не знаю. Можливо, хтось, коли буде телефонувати зі своїми намірами, може підскаже, хто точно знає. Ну, мені цікаво, наприклад. Так, ну що ж, ми так потихеньку дійшли до ще однієї музичної паузи. І після цього ми вже будемо з вами молитися бревіарі. Можна цей час поки підготуватися, відкрити сторінку кредо, або в кого є все ж таки паперові, можете разом з нами молитися.

0: Ну що ж, повертаємося в студію, будемо молитися утренню. Ще раз скажу, що це п'ятниця другого тижня Псалтаря. Будемо молитися за мир в Україні, за наших військових, всіх тих, хто пропав безвісти, за військовополонених, і взагалі за всіх полонених, за всіх тих, хто знаходиться під окупацією, всіх тих, хто постраждав від цієї війни, особливо знаємо, що у Вишневому там дуже багато теж і загиблих, і просто людей, які залишилися зараз без даху над головою. І за всіх померлих так само. Саш, може, у вас ще якісь особливі наміри, може, за когось конкретного, наприклад?
1: Не знаю. Мені здається, що всі люди потребують. Тому я сьогодні теж хочу молитися, не знаю, саме за тих, дійсно, хто потребує, за тих, хто не бачить цього світла, да, в житті. І не знаю, які шукають. Да, шукають. Де цей Бог, який поруч? Тому я молюся за них. І особливо я хочу теж молитися за, не знаю, мені завжди це доторкається, дітей, які, над якими чинять насилля. Це, не знаю, мені це дуже прям боляче, не знаю. Але молюся за них і віддаю всіх діток до Діви Марії, Богові, щоб він турбувався за них.
0: Угу. Амінь. Також я б додавала також хворих, особливо ті, так, що є так, лежачі. Так. Яким дуже важко. Морально це, по-перше, дуже важко. Ну, я не говорю навіть про фізичну хворобу. Морально, тому що самі не можуть себе обслужити і залежні від інших людей, які не завжди є такі чуйні, скажімо так. Ну, і щоб ті люди, які, скажімо, за цими людьми доглядають, дійсно, щоб вони були більш таким, ну, лагіднішими і розуміли, що, ну, знаєте, старість або хвороба, ну, вона чекає, ну, вона на всіх може чекати, скажімо. Старість – це взагалі, треба, по-перше, до неї дожити часом буває.
1: Так, це дуже. Тому... Але теж підтримуємо, так. Ми підтримуємо в молитві за тих людей, щоб, да, вони теж не опускали руки і...
0: Довіряли Богу.
1: Так, не знаємо, чому так виходить, але я думаю, що у кожного буде цей момент, коли ми можемо запитати, буде у Бога, чому так.
0: І нагорода
1: так,
0: також.
1: Так.
0: Тож розпочинаємо. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічній. Амінь.
0: Алілуя.
1: Алілуя.
0: Боже, ясним світлом з неба Ти увесь світ осяваєш. Все, що є у цьому світі, як Отець оберігаєш. Ось вже сонце гасить зорі, барви дивні й сплітає, а росою вітер вранці щедро землю наповає.
1: Відступає темінь ночі, опустивши своє крила. Сонце, мов Ісуса образ, день прийдешний возвістило. Ти є днем і днів початком, джерелом предивним світла. В трійці ти є Бог єдиний, в тобі єдність наша й сила.
0: О Спасителю предвічний, ти прийми молитви щирі. Ми тобі, Отцю і Духу, б'єм поклони у покорі. Амінь. Серцем сокрушенним і смиренним
1: Ти, Боже, не нехтуєш.
0: Помилуй мене, Боже, це для милості своєї, і через велике своє милосердя зітри моє беззаконня.
1: Особливо омий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха.
0: Бо я знаю своє беззаконня, і мій гріх постійно переді мною.
1: Тобі одному я згрішив, і вчинив те, що є злом у твоїх очах.
0: Тому ти є праведним у твоїх словах, і переможеш, коли судитимеш.
1: Я ж народився в беззаконні, і у гріху моя мати мене зачала.
0: Ти ж, однак, полюбив правду в серці, і об'явив мені таємничі глибини мудрості.
1: Ти очистиш мене осопом, і я стану чистий. Обмиєш мене, і я стане біліший за сніг.
0: Ти даси мені відчути радість і втіху, і радітимуть упокорені кості.
1: Відверни своє обличчя від моїх гріхів, і зітри всі мої беззаконня.
0: Створив мені, Боже, чисте серце, і віднови праведного духа всередині мене.
1: Не відкинь мене від свого обличчя, і не забери від мене твого святого духа.
0: Поверни мені радість свого спасіння, і зміцни мене духом могутнім.
1: Я навчатиму беззаконників твоїх доріг, і безбожні не вернуться до тебе.
0: Висвали мене від крові, Боже, Боже мого спасіння, Мій язик радісно проголошуватиме Твою справедливість.
1: Господи, Ти відкриєш мої уста, і мої уста звістять Тобі хвалу.
0: Адже Ти не маєш задоволення від жертви, я приніс би, та все палення Тобі не до вподоби.
1: Жертва Богові – це впокорений дух, серцем сумирним і впокореним Ти, Боже, не погортуєш.
0: Зробиш Сіонові добро з Твоєї милості, збудуй мури Єрусалима.
1: Тоді приємною буде Тобі жертва праведності, приношення і всепалення. Тоді приносимуть на Твій жертовник телят.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Серцем сокрушенним і смиренним
1: Ти, Боже, не нехтуєш.
0: У гніві, Господи,
1: згадай про милосердя.
0: Господи, я почув мову Твою, і убоявся, Господи, я діла Твого.
1: З наших літ оживи його, з наших літ дай його пізнати.
0: У гніві своєму пам'ятай про милосердя.
1: Бог від Тиману приходив, святий від гори Паран.
0: Його велич небеса окривала, його слава наповнювала землю.
1: Сяйво його було як світло, промені із рук його, там сховок його сили.
0: Ти вирушив народ твій рятувати, помазаника твого спасти.
1: Твої коні йшли по морі, по пучині вод великих.
0: Я почув, і затремтіло моє нутро, на голос задрижали мої уста.
1: Гниль увійшла у мої кості, і ступні мої піді мною захитались.
0: Я чекаю на день біди, що підійметься на народ, який на нас нападає.
1: Та хоч би і не цвіла смоковниця вже більше, в виноградниках не було врожаю.
0: Хоч би й не розчарував плід дерева оливки, і ниви не родили більше їжі,
1: зникли б з кошара вівці, і не було в хлівах худоби.
0: Я все ж таки в Господі буду радіти, і ликуватиму в Бозі, спасителі моїм.
1: Господь мій владика, Він сила моя, Він чинить мої ноги, як улани, і височини Він виведе мене.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічній. Амінь.
0: У гніві, Господи,
1: згадай про милосердя.
0: Єрусалиме,
1: хвали Господа.
0: Єрусалиме, хвали Господа. Сіоне, величай свого Бога.
1: Адже Він укріпляє засови твоїх брам, благословляє твоїх синів, що в тобі.
0: Дає мир твоїм границям і наповняє тебе достатком пшениці.
1: Посилає на землю своє слово, швидко лине його слово.
0: Він посилає сніг, наче вовну, розсіває іній, як попіл.
1: Розкидає свій лід, наче крихти хліба. Хто встоїть перед його морозом?
0: Пошле своє слово і розтопить їх. Вітром своїм повіє і хлинуть води.
1: Слово своє сповіщає він Якову, свої присуди і свої настанови Ізраїлеві.
0: Він не вчинив так із жодним народом. Присудів своїх він їм не об'явив.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Єрусалиме,
0: хвали Господа. Читання з послання апостола Павла до Ефесян.
1: Нині в Ісусі Христі ви, які колись були далекими, кров'ю Христа стали близькими, адже Він наш мир. Він, котрий зробив з двох одне, зруйнував у своєму тілі середину перегородку, ворожнечу, усунувши закон заповідей з навчаннях, аби з двох збудувати в самому собі одну нову людину, встановити мир і в одному тілі через хрест примирити обох з Богом, знищивши на ньому ворожнечу.
0: Прикличу Всевишнього Господа,
1: від нього всяке моє благо.
0: Прикличу Всевишнього Господа,
1: від нього всяке моє благо.
0: Зійшле з небес спасіння і визволить мене.
1: від у нього всяке моє благо.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Прикличу Всевишнього Господа.
0: Від нього всяке моє благо. Завдяки сердечній милості нашого Бога
1: зглянулось на нас світло з висоти.
0: Благословенний Господь, Бог Ізраїля,
1: бо Він відвідав і викупив свій народ
0: і підніс нам рік спасіння у домі свого слуги Давида,
1: як заповів від віку устами святих своїх пророків.
0: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас,
1: щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
0: Клятво, котру Він дав нашому батькові Авраамові,
1: що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити Йому
0: у святості й праведності перед Ним по всі наші дні.
1: І ти, дитино, будеш названо пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу,
0: щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів,
1: аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Завдяки сердечній милості нашого Бога
0: зглянулось на нас світло з висоти. Прославляймо Христа, який через Духа Святого самого себе пожертвував Отцеві і власною кров'ю очистив наше сумління від мертвих учинків. Щирим серцем молімось до Нього.
1: У волі Твоїй мир наш, о Господи.
0: Ми отримали цей новий день як дар Твоєї доброти. Дай нам також і перших плодів нового життя.
1: У волі Твоїй мир наш, о Господи.
0: Ти все створив, і все, що створив, охороняєш своїм провидінням. Вчини, щоб у створіннях ми помічали Твої сліди.
1: У волі Твоїй мир наш, о Господи.
0: Ти своєю кров'ю скріпив новий і вічний завіт. Дай нам через послух Твоїм наказам зберегти вірність Твоєму союзу.
1: У волі Твоїй мир наш, о Господи.
0: З Твого боку, пробитого на хресті, витекли кров і вода. Обмий нас від гріхів цим спасенним струменем і розвесели Боже місто.
1: У волі Твоїй мир наш, о Господи.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Всемогутній Боже, з самого ранку ми прославляємо Тебе. Вчини, щоб ми з'єднані зі святими вічно могли співати Тобі пісню слави. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.
1: Амінь.

0: Ну що ж, будемо зараз читати і намагатися розважати над Євангелієм. Сьогодні нам церква подає Євангеліє від Матея, 10 розділ, вірші з 16 по 23.
1: Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків. Тому будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби. Стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди, і по своїх синагогах будуть вас бичувати. Поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення, і їм, і язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не журіться. Що і як казати? Дасться вам в ту годину, бо казати, бо не ви будете говорити, а дух Отця вашого, котрий говорить у вас. Брат брата видаватимете на смерть, і батько – дитину. І повстануть діти проти батьків, і вбиватимуть їх. Вас будуть усі ненавидити за моє ім'я, але хто витерпить до кінця, той буде спасенний. Коли ж будуть вас переслідувати в цьому місті, тікайте до іншого. Воістину кажу вам, не встигнете обійти ізраїльських міст, як прийде Син Людський». Слово Господнє.
0: Слава тобі, Христе. Так, ну що ж, дуже таке серйозне сьогодні Євангеліє, як на мене. Тому я хотіла би, щоб не були тільки мої думки, верніше, взагалі, я би хотіла б так трошечки поділитися думками, так як я вже говорила, видатного богослова, візантійського церковного письменника і такого досить авторитетного тлумача Святого Письма, особливо Євангелії, Феофілакта Болгарського. То що говорить Феофілакт Болгарський? Каже, що Ісус не приховує від своїх учнів того, що чекає на них попереду. Він не обіцяє легкого життя. І навпаки, чесно говорить про переслідування. Каже, ось я посилаю вас, як овець між вовків. Та Господь навмисне не робить учнів сильнішими за своїх ворогів. Він не каже, що пошле їх як левів, та, серед вовків. І для чого це потрібно? Для того, щоб було очевидно, що перемога не є людською, та, а це все від Бога. Це все дія Божої благодаті. Бо якщо вже вівці перемагають вовків, то це тільки там мусить бути Бог. Далі Христос говорить, будьте мудрі, як змії, і прості, як голубки. Та? І Феофілакт Болгарський пояснює, що змія, каже, коли її атакують, вона насамперед береже голову. І так само християни мають берегти найголовніше – свою віру в Ісуса Христа. Все можна втратити – майно, становище і навіть саме життя. Але не можна втратити віри. І водночас, якби мудрість не повинна переходити в хитрість чи лукавство. Тому Бог додає не тільки мудрі, як змій, а каже, будьте прості, як голубки. Та? Голуб не пам'ятає образ, він не мститься. Тож ми, як християни, маємо поєднувати і розсудливість, і також таку чистоту серця. Далі Ісус попереджає про різні суди, бичування, ненависть. Ці якби страждання не є знаком Божого залишення. Навпаки, вони якраз свідчать, що учні є справжніми послідовниками Христа. Що переслідування – це не поразка, та, Євангелія, а це якраз є один із найкращих способів його поширення. І саме завдяки ось таким судовим процесам апостоли часто отримували можливість свідчити перед правителями та народами про свою віру. І ну, я думаю, що ми теж так можемо згадати багато таких, наприклад, як Полікарп, там, Святий Лаврентій, інші, ну, взагалі, перші християни, там, Катерина Олександрійська, наприклад. Вони якраз свідчили про свою віру. Наприклад, Катерина Олександрійська, яку вона була дуже гарною, юною дівицею, і один хотів язичник знатний взяти заміж, якби вона відмовлялася, тому що вже своє життя таємно посвятила Христові. Так як церква була тоді переслідувана, ну, вона так відкрито це заявила. І він, так як йому вона дуже сподобалась, він не хотів її просто якби погубити, навпаки, хотів якось її, не знаю, закохати в себе, не знаю, примусити. Він спеціально ради неї створив прямо цілий такий збір різних таких філософів, мудреців того часу. І вони з нею сперечали, вони не могли її словам нічого сказати, так? Тобто така мудрість у неї була. Нічого не міг сказати, ну тоді вже, знаєте, вже так, така вже злість його обурення таке обуяло, ну видно, що то не була любов, скажімо так, справжня. І все ж таки вона була страчена, та, за свою віру. Але дивіться, як вона свідчила, та, про свою віру іншим людям. І деякі люди навернулися, та, під час війни. Не всі, та, завжди будуть люди, які буде недостатньо завжди фактів, доказів і так далі. Але люди, які мали таку, ну, я не знаю, люди доброї волі, я так би їх назвала, мали в собі це таке, цю іскорку, та, такого чогось Божого, вони навернулися, їх це переконало, та, таке свідчення, мужність, яку вона мала, та, навіть перед страхом смерті. І тому, каже Ісус, не турбуйтеся, як або що вам говорити. Та? Каже вже Феофілакт, та? Що людина якби повинна готуватися до проповіді, та? Навчатися. Так? Знаємо, що священники також обов'язково готують проповідь, і це дуже було би, знаєте, якось безвідповідально, як на мій погляд, якщо би священник недільну проповідь добре не підготував. Тому що деякі люди тільки, можливо, настільки просто зайняті, ну, я не виправдовую там когось, що не знаємо, які там є обставини в кожного, та не кожен має змогу, наприклад, щодня бути на службі Божій, там, і, наприклад, не кожен, можливо, навіть має можливість читати Святе Письмо. Знову кажу, я не оправдую, тому що маємо всі читати, я перша всі ми. І часом буває так, що якраз в неділю тільки це єдиний день, коли може почути щось таке дійсно Боже. І якщо священник ще не підготовлений, ну тоді навіть і тоді немає такої можливості. І каже теж Феофілакт, що тут Ісус говорить про особливі обставини переслідування, коли отут дійсно не буде часу готуватися. І коли не буде часу готуватися, бо це не буде залежати від людини, от тоді самий Святий Дух буде говорити через уста християн, через уста учнів. Вже не вони будуть говорити, а Бог буде говорити через них. І потім Христос говорить про найболючіше, про зраду. І зрада може прийти навіть від найближчих, найрідніших. Брат видасть брата, діти повстануть проти батьків. Коли людина ставить Христа понад усе, то навіть родинні зв'язки можуть стати причиною конфлікту. Це не Євангелія розділяє людей, а те, що просто ми не всі з нас готові його прийняти. І нарешті каже Ісус, хто витримає до кінця, той спасеться. І Феофілакт, і я також з ним теж погоджуся, він каже, що спасіння отримує не той, хто добре почав, а той, хто залишився вірним до кінця. В духовному житті важлива не ревність на початку, а така постійність і витривалість. Теж пам'ятаю, колись один отець вже так закінчувався піст, великий піст, і він каже, навіть хтось, хто, можливо, тільки нещодавно почав постити, якщо він витримає до кінця посту, він молодець. Більший молодець, ніж той, хто почав так дуже гарно, так прямо супер, але вже здався. Каже, краще пізніше почати, але закінчити добре, ніж ніби так бути рано, але так погано закінчити. Ну, все це Євангеліє, знаєте, пронизане однією думкою. Наша сила не такий не в могутності, та? Бог нас не посилає, як левів. Та? Наша сила у вірності Ісусові Христові. І ми можемо бути слабкими в очах світу, навіть у власних очах. Але коли вірні, коли говоримо правду і витримуємо випробування до кінця, от тоді через нас дійсно найбільше діє Бог. Саш, поділіться, будь ласка, вашими. Може, у вас якісь ваші думки?
2: Ну,
0: бо так, я такого мудрого зацитувала Філакта Болгарського. Щось може простіше, не знаю.
2: Я думаю, якщо б він чув, що ви кажете про нього мудре, він би сказав би ні, мудрий тільки Ісус Христос. Тому дякуємо, що є такі, що є апостоли, що є люди, які вірили, які залишили після себе і хоч якісь роздуми над словом Ісуса Христа, тому що іноді ми не є такими мудрими, як змії. Тому мене дуже доторкає це читання, це Євангеліє, тому що, по-перше, те, що Ісус Христос так для діток розказує, що ми є вівці, ви є вовки. Тобто він не каже, він не б'є в груди, ось ви будьте сильними, будьте то, будьте, тримайтеся. Він каже, що буде дуже тяжко. І ви будете як вівці, тому що стояти супротив цього світу, в якому демон є царем, то це дуже складно. І, звісно, що ти завжди намагаєшся, да, на своїх силах триматися. Тому я витримую, я зроблю. Але оце є сама перша помилка, коли ми, да, ми думаємо, що я витримую. Бог дає це слово, мені здається, сьогодні для того, щоб ми, да, розуміли, що все є в Божій волі, і якщо ти дійсно покладаєшся на Бога, да, то навіть в тих якихось, да, іспитах свого життя, то Бог завжди допомагає. Ще дуже мені доторкає, що Ісус Христос каже, що коли вам щось треба буде казати, да, то не бійтеся, тому що Дух Отця вашого буде у вас. Тобто Він ще раз підкреслює, що ми не є просто якісь люди, да, що ми є діти Бога, що сам Отець за кожного з нас піклується, що іноді ми думаємо, що ми одні, що ми нікому не потрібні, да, але є така істина, що Бог дає життя, ніхто інший не може давати, да, навіть якщо б ми думали про те, що там батьки захотіли, щоб народилася дитина, ну, тим батькам дав Бог цю дитину, тому ми є діти Божі. І сам Господь Бог за нас, за кожного з нас заступається, коли це потрібно. Якщо Він розуміє, що це потрібно для нас, для нашого навернення, все, що робиться в моєму житті, да, це є для мого навернення, для того, щоб мене спасти, щоб мене привести до Царства Божого. І це є тільки саме та дорога, яку, да, веде з нами Ісус Христос, всі, які дає нам іспити, які хвороби, якісь, я не знаю, переживання, да, навіть і вже думала, да, навіть ця війна, це є те для того, щоб Україна могла навернутися, да. Що, тому що, ну, іншого немає, тому що маємо це розуміти. І тому дуже, ну, да, дуже такий, дуже змістовне сьогодні Євангеліє, ми можемо роздумувати про це, але для мене завжди слово є Бога, це є про Його любов, да, що Він знає, що нас буде чекати. Він знає, що ми переживаємо кожної хвилини, тому що якщо ти, да, християнин і віриш в Бога, то ти знаєш, що Він з тобою зараз. Ти можеш з Ним розмовляти. Це не є якісь, да, ну, не знаю, якісь, можливо, іноді кажуть, що там шизофренічні якісь, що ти можеш розмовляти з Богом. Але це дуже супер ситуація, коли, да, ти не знаєш, чого робити, але або ти бачиш, що твориться в твоїй сім'ї, то на всьому покладаєшся на Бога. Тому, да, це є дуже, дуже класно, що Отець ваш, да, буде говорити за вас. Тому, да, беремо, як кажу я завжди теж в своїх молитовних лініях, коли проводжу, то кажу, відваги. Та, нам так кажуть і наші священники, оці наші священники, відваги, тому що без неї і без Бога не зможемо далі йти.
0: Угу. Амінь. А мені теж, я так зараз теж ще раз так перечитаю і думаю, таке божевілля, ну, тобто брат брата видаватиме на смерть, батько дитину, постануть діти проти батьків, вбиватимуть їх, вас будуть усі ненавидіти за моє ім'я. Тобто прямо таке божевілля. Багато хто говорить, що в кінці часів, ну, тобто в останні часи, що, ну, зло до такого апогею дійде, що дійсно, ну, таке буде творитися. Ну, неймовірно. Ну, ми і зараз бачимо, так, певні, думаю, речі. Що... Ми завжди живемо, мабуть, в останні часи, в принципі, по-своєму, так. Але...
2: Мені здається, Оксаночка, що діти йдуть проти батьків, мені здається, хоч кожен день. Да. Тому коли, особливо, коли, да, батьки, Бог дає так батькам розуміти, що да, прийти до Ісуса Христа, і вони кажуть дітям, навертайтеся, приходьте до церкви, молитеся, то діти, да, крутять у голови, кажуть, батьки, що з вами трапилося? Ви завжди були такі прям молодці, а зараз ви прям повністю довірилися якійсь вірі, да, або якомусь Богу, якого ніхто не бачив. І,
0: єврейському Богу багато
2: так, хто каже. Так. Ну, тобто, взагалі, це є такі роздуми, що, ну, іноді ти теж думаєш, Боже мій, це реально якісь божеві, що кінець світу – це є кожен день, мені здається. Ну, тобто, Бог попереджає не тільки про той останній день, коли Він прийде, да? Тому що для когось сьогодні є останній день.
0: Угу. І я теж так собі так думаю, що, бачите, ненавидіти за моє ім'я будуть. Тобто, або ти з Богом, або ти не з Богом. Знову ж таки, хтось, я не пам'ятаю, хто це сказав, що буде такий час, що будуть вас питати про віру так, як у паспорт у вас питають. Тобто, і ти не можеш бути нейтральним. Ну, я трошечки так вірю, трошки не вірю, там я агностик. Тобто вже буде чітко і конкретно. Або я з Ісусом Христом, або я повністю проти нього. І все. Оце тоді буде, мабуть, тоді така вже ненависть, такий апогей. Я собі так це думаю.
2: Будемо дивитися, так, як буде так, так, як будуть виходити так. Ці події.
0: Якщо доживемо, ми ж не знаємо, коли так, це все буде відбуватися.
2: Так, так,
0: так. Так, ну що ж, у нас буквально ще декілька хвилиночок лишається, можемо прийняти ваші дзвінки. Саш, нагадай, будь ласка, телефони нашої студії.
2: Не знаю, можливо, краще нагадати мобільні номери, тому що завжди бачу, що більше дзвонять з тих номерів. 098-650-1860, 093-272-0745, ну і так, на всяк випадок, все-таки, можливо, хтось буде дзвонити з стаціонарних 044-577-5645, 044-577-5646. Не знаю, наскільки сьогодні працює у нас Viber чи ні.
0: Працює, так.
2: Так, але теж можу сказати, можливо, хтось є така можливість сьогодні подзвонити з Viber 066-563-0724.
0: Так, і я вже зачитаю з Viber, бачу, вже написали. В намірені Наталії, це від повідомлення від пані Надії. За віднадення зниклого безвісті воїна Юрія, за Божу опіку для воїнів Володимира, Богдана, Бориса, Богдана, Юрія, Андрія, Артура, Артема, Віталія, Василя, Петра та всіх, хто нас захищає. В намірені воїна Юрія. Далі, про Божу допомогу у проведенні операції для Василя, про добру працю для Сергія та Тадея, про Божу допомогу в праці та мудрість для Юлії, про знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколу, Сергія та Ігоря. Так, і маємо ще телефонний дзвіночок, абонент 098, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу, доброго ранку.
0: Доброго ранку.
2: Доброго.
3: Доброго. Ми з України, Тернопільщина, Віра. Моя подячна молитва Богу, за все тобі я дякую, Боже, і славлю тебе з українським народом. Як завжди, молюся за всіх титанів, одним словом, за воєнних, за цивільних, де б вони не були. Поіменно молюся так, як я все, але я вдома. Всі поіменно весь час, які я раз зачитала. Я дякую вам, пані Оксано, я з Богом. Я дякую Богу, що Він все зі мною. Приймаю дітей таких, які Він дав мені. Він подарував мені дочку, сина, внуків, внука Василя, внучку Аню, невістку Ульянку, дядя Петра та внучатих дітей. Правнуків не знаю, чекаю. І я казала, дочекаюся. І дякую Богу за все. І приймаю Його. Значить, Він дав є мені таку силу, і значить, то від Бога діти. Я дякую вам за роз'яснення. Щасливого дня вам, всіх благ Радіо Марія, і нам щасливого дня, щоб не було тих прильотів. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!
0: Слава навіки Богу, героям слава! Дякую вам, пані Віра. Ну, тут що тут можна ще додати? Ну, дійсно, давайте нехай дійсно цей день пройде. Ну, вірніше, не давайте, а попросимо Бога, щоб цей день дійсно пройшов мирно. І особливо для наших військових, також я прошу і за мого брата, який сьогодні на завданні, щоб всі ті, хто з ним, і він, і взагалі всі, хто сьогодні буде в такому дуже небезпечному, скажімо, місці, щоб вони повернулися живими і здоровими, та щоб нічого не сталося. Так, ну що ж, завершуємо на цьому наш ефір. Так, 10-та година. Нас чекає Розарій з Городка, а о 10:30 ми з вами ще зустрінемось в програмі «У ваших намірах». З вами були Оксана Карчевська і
2: Олександр Петрусенко. Дуже раді були бути з вами сьогодні зраночку. День починається, і теж нам теж треба йти і працювати. Тому Всім доброї сьогодні роботи, доброго дня.
0: Так, амінь.
4: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, стражав при Понтії Пілаті, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у пекло, на третій день воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, святкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Віра, надія, любов, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як була на початку, і нині, на віки вічні. Амінь.
4: Частина світла, таємниця перша, хрещення Ісуса Христа.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші,
5: як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу,
4: але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
7: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
7: Як було на початку і нині, час і на віки вічні. Амінь.
6: Слава Тобі, Пресвяте Таїнство Евхаристії.
7: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
6: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню, приведи всі душі до неба.
7: А особливо ті, які найбільше потребують милосердя.
6: О Марія без гріха первородного зачата.
7: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: Вічне спочивання дай їм, Господи.
7: А світло віковічне нехай їм світить. Почивають у мій вічній. Амінь. Таємниця друга. Весілля в Кані Галилейській. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона.

0: нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії,
2: істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, рятуй від пекельного вогню.
2: Приведи всі душі до неба, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: О Марії, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, котрі до тебе прибігаємо.
1: Вічне спочивання даруй їм, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить. Чувають у мирі вічним. Амінь. Таємниця третя. Проповідування Ісуса.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
5: І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
3: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
3: нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас,
5: і навіки вічні. Амінь.
3: Слава тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії, істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню, приведи всі до неба, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковіч нехай їм світить, нехай відпочивай в мирі вічнім.
5: Амінь. Таємниця четверта. Переображення Ісуса Христа.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.

0: Благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний

0: нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідолона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідолона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, навіки вічні. Амінь.
1: Слава тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню.
0: Приведи всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, коти до тебе прибігаємо.
1: Вічне спочивання дай їм, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить. Вічним, вічним. Амінь. Таємниця п'ята. Встановлення Пресвятої Євхаристії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідолона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідолона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідолона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідолона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,

0: Боже, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками.

0: Плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Слава Тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню.
1: Приведи всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: О Марії, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, коли до Тебе прибігаємо.
0: Вічне спочивання дай їм, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічним. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погодуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословена, о володарко наша, заступнице наша, посереднице наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах», ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. Для ефірів цієї програми ми зазвичай запрошуємо різних цікавих людей, які мають чим поділитися з нами. Чи то цікавим досвідом, чи якоюсь цікавою і корисною для нас наукою. Сьогоднішня наша гостя – викладач богослов'я Українського католицького університету, доктор біоетики пані Марія Ярема. Слава Ісусу Христу, пані Марія. Так. Рада вас вітати. Це прем'єра. Ви сьогодні у нас вперше, і я сподіваюся, не в останнє. Це початок. Будемо говорити сьогодні про совість. Цей внутрішній компас, який допомагає розрізняти добро і зло. І перед тим, як почнемо, я хочу сказати, що нас наразі можна не лише чути, але й бачити. Програма транслюється на Facebook-сторінці та YouTube. Я запрошую користатися з цього. Тож вам слово, пані Марія.
3: Дякую за запрошення. Так, поговоримо сьогодні про совість. Це справді щось, що об'єднує всіх нас людей і є дуже-дуже таким типовим, характерним саме для людини. І що ж це таке, всі ми знаємо з досвіду, але якщо говорити про якісь більш теоретичні такі категорії чи її вплив на наше життя, то можна щось властиво і почерпнути з нашої християнської традиції. То що таке совість в християнстві? Ми знаємо таке дуже типове визначення, яке поширене так, що це є голос Божий, і про це говорили ще святий Августин, святий Йоанн Золотоустий, багато інших мислителів, богословів, аж до сучасників. Так, ми дуже часто чуємо це визначення – голос Божий. Але це було би дуже просто, якщо би справді совість могла непомильно нас інформувати, і ми справді могли би кожного разу за голосом совісті чути Бога, було би справді справа трохи легша. Але оскільки ми живемо в світі після гріхопадіння і нас тягне до гріха і до різних викривлень, то зрозуміти, чи справді в совісті промовляє Бог, чи наша совість є деформована, деколи є дуже складно. Тому правдою є те, що совість – це голос Божий, але сформована совість буде голосом Божим. Так? Якщо ми її встигли деформувати, то крім голосу Божого, там будуть промовляти ще інші голоси. Але зараз про це поговоримо трошки детальніше. Ще інша характеристика чи таке визначення совісті, ми можемо сказати, що це є вроджений інстинкт, так називав совість святий Тома Аквінський. Тобто в совість, яка невідступна, вроджена, і неможливо позбутися, вона невід'ємна і є прямо інстинктивна. Так як ми маємо інстинкти, статевий інстинкт, харчовий інстинкт, тобто які певні природні речі, які не можемо яких позбутися, вони все одно діють в нашому житті, інстинкт самозбереження. Тома Аквінський називає також совість оцим вродженим природним інстинктом, якої не можна позбутися. Зрештою, також святий Андрей Крицький так і запитував, чи може щось бути невідступнішим за совість. Вона, коли починає говорити з тобою, її не можна втишити. Вона постійно з тобою. Другий Ватиканський собор пропонує нам таке, можна сказати, найсучасніше з тих визначень і говорить, що совість – це є святилище людини. Тобто, властиво, ми маємо справу з чимось дуже святим, дуже сокровенним. Коли ми говоримо про саме слово «совість», воно нам нагадує своєю етимологією слово «знання». В українській мові звучить совість, походить совість від совідання, відання старослов'янське, яке означає «відати, знати». Так само в латинській мові, так, в сучасних мовах, які походять, мають латинське коріння, латинське слово походить також від слова «знання». Совість звучить як «консіенціо», «сіенціо» – «знання», «кон», «з». Тобто, якщо ми розшифруємо слово «совість», чи то в українській мові, чи то в мовах латинського коріння, латинській мові, ми побачимо, що дослівно це слово означає «співзнання». Тобто, я знаю щось разом з кимось. Я не знаю це сама. Тобто, це знання разом з. І тут велике питання, а з ким я це знаю щось? От зробила я якийсь вчинок, і совість мене інформує, що зробила я погано. Тобто це моє особисте знання, чи це знання моє, яке ведеться в діалозі з кимось іншим, хто мені підказує, що зробила я погано. А моя сторона, моя совість розчитує це. Властиво кажуть богослови, що оця совість, совідання чи консієнціо завжди потребує сопричастя. Тобто я з кимось причасна, з ким розмовляю внутрішньо і в тому діалозі доходжу до висновку, що я зробила погано або я зробила добре. З ким ми радимося, чи хто в нас є оцим співрозмовником, хто дає нам це співзнання. Це все залежить від того, з ким ми будуємо сопричастя насправді. Так? Я можу мати своїм сопричасником, хто мене інформуватиме про добре і погане Бога, і так мало би бути, а можу мати своїм сопричасником, наприклад, диявола, так, нечистих духів. І тоді моє співзнання буде дуже деформоване. Так? То завжди лишається людина як співрозмовник у совісті, так, але є інша сторона. Кого ми запрошуємо, залежить справді вже від нас. Тобто, по суті, совість дозволяє оцінити вчинки у діалогу з кимось. Тому і слово означає совідання або консієнціо. Якщо ми говоримо про діяння за совістю чи проти совісті, тут є певні правила у моральному богослов'ї. Насправді, каже моральне богослов'я, не можна діяти всупереч совісті. Якщо совість інформує мене «не роби цього», то треба не робити так. Навіть якщо моя совість помиляється, так? Якщо я станом на сьогодні вважаю, там, що не можна цього робити, і виявиться потім завтра згодом, що можна було це робити, що не було жодної моральної заборони на цей вчинок, але сьогодні, зараз, в цей момент я переконана, що цього робити не можна, значить мені не можна. Чому не можна? Бо якщо я, бодай, об'єктивно не згрішу, то я грішу проти совісті, так? Я собі дозволяю зробити щось, що вважаю поганим. Тобто не в добрій вірі, так званій. Тобто ми не можемо діяти всупереч совісті. Якщо ми маємо певні сумніви, другий варіант, так, поведінки, то не можна діяти і в сумнівній совісті. Тобто, якщо я маю припущення, що можна це робити, але інша моя думка наздоганяє мене і каже, що не можна цього робити, я не знаю до кінця, чи це гріх, чи це не гріх, тобто маю сумнівну совість, у ній так само, як і в совісті, яка забороняє мені щось робити, не можна діяти. Тобто це є випадки, коли треба почекати, так, вияснити ситуацію, але не діяти ні всупереч совісті, ні в сумнівній совісті. Бо властиво за совістю ми будемо суджені. Про це говорить апостол Павло послання до римлян. Коли його запитували, а як же ж будуть суджені християни, бо, перепрошую, не християни, бо християн була горстка, як в Римі, так і в інших містах. Тобто бачили ці християни, що їх є трошечки, а навколо цілий весь язичницький світ. І вони запитували, а як, коли прийде Христос, Христа вони очікували швидко, в першому столітті це були супершвидкі очікування другого приходу, як же ж тоді всі спасуться, якщо нас є тільки там 50, 60, 100 в цьому місті? І тоді Павло відповідає послання до римлян, фактично, що ті, які охрещені, будуть суджені строгіше за законом Христовим, ті ж, які юдеї за юдейським законом, але ті, які без закону, ті, які не мали змоги почути і повірити в єдиного Бога, вони будуть суджені совістю. Як вони поводилися відповідно до совісті? Чи робили те, що совість їм наказувала, чи не робили цього, так, що совість їм забороняла? Тобто так званий природний закон, і за ним будуть суджені. Тобто совість є дуже важлива. Але для того, щоб вона нас добре інформувала, вона повинна бути добре сформована. Є три види совісті, як це розглядає святий Тома Аквінський. Він говорить про попереджуючу совість, супроводжуючу і послідуючу. Ми самих термінів можемо зрозуміти, про що йдеться. Йдеться про совість, яка інформує нас наперед, про те, що не варто щось робити, або совість, яка промовляє під час вчинення вчинку, так звана супроводжуюча, Або совість, яка промовляє лише після того, як ми щось зробили, а до того вона нас не інформувала, не застерігала. Звичайно, що найкраще виробити собі попереджуючу совість, яка буде наперед звіщати, що щось є поганим, і відвертати нас від цього вчинку. Супроводжуюча краще, ніж послідуюча, так? Але послідуюча краще, ніж взагалі не мати докорів сумління за зло, яке вчинене. Тобто ці три види совісті зі Святим Томою, знову ж таки, чим більше ми в духовному, моральному житті вправляємося розрізняти добро і зло, чим більше будуємо своє життя на Христі, тим швидше ми будемо набувати попереджуючу совість. Так? Послідуюча вона зазвичай нас доганяє. Натомість попереджуюча совість – це вже справді дар і дар розуміння, так? Що ми розрізняємо категорії добра і зла. Тепер якщо поговоримо про правильну і неправильну совість, найбільш важлива, мабуть, в цьому контексті нашої розмови, бо властиво, якщо ми маємо неправильну совість, і ми її до неї дослуховуємося, ну, ми якось мусимо до неї дослуховуватись, бо тяжко відступитися від неї, казав Андрій Крицький, ми насправді не будемо мати доброго розрізнення, де добре, де погано. І незважаючи на муки сумління, на намагання йти за сумлінням, за совістю, будемо все одно чинити зло. Тобто, щоби совість була правильна, про це ще говорив святий Альфонс Лігуорі, батько морального богослов'я, її потрібно формувати. Формується совість в комплексі, так? Формуємося ми як люди духовно. Формується совість, так? Якщо ми беремо участь у богослужіннях, молимося, сповідаємося, звичайно, причащаємося, тобто живемо таїнственним життям церкви, читаємо святе письмо, якусь духовну літературу, так і трохи зростаємо в своєму пізнанні добра і зла, розмовляємо з людьми духовними, запитуємо у своїх сумнівах. Тобто ми формуємо певну совість, так? І коли так духівник говорить, що є проблеми зі скрупульозністю, то довіряємо йому, позбуваємося цього. Тобто є ведені кимось з боку, хто може оцінити об'єктивніше наші порухи сумління, ми маємо шанс набагато краще сформувати правильну совість. Натомість, якщо ми або через обставини, або через особливості власної натури, або через брак комунікації з духовними особами, через брак духовного виховання і так далі, впадаємо у викривлену совість, або ми її викривили зумисно, буває і зумисне викривлення совісті, то ми будемо мати або широку, або вузьку совість, обидві з яких є неправильні. Що таке широка совість? Нам дуже зрозуміло сучасного контексту. Ми живемо в такому контексті, де фактично поняття гріха є дуже розмите, дуже психологізоване, так, якого намагаються уникнути, як якоїсь категорії негативної, яка надто засмучує. Тобто ми живемо в сучасному європейському континенті, де поняття гріха стало чуть не табуйованим, і властиво совість дуже-дуже розмилася, так, і стала надто широкою. Йдеться про те, що совість, усе, що є гріхом, чи більшість того, що є гріхом, не вважатиме гріхом. Ну, або окремі гріхи вважатимуться злом, але в більшості не буде те все, що ще позавчора так вважалося гріхом, не буде вважатися гріхом. До прикладу, так, я там живу не в шлюбі, але не вважаю це гріхом, бо я люблю цю людину. Так? Я ще не готова укладати шлюб, але я люблю цю людину. А якщо люблю, то все добре, а любов – дар від Бога, розумієте, аргументацію. Тобто совість моя мене не інформує, що життя для християн без шлюбу, поза шлюбу є гріховним. Або я живу у шлюбі, так, але не хочу мати більше, ніж двох діток і вживаю контрацепцію. І знову ж таки, моя совість мені не промовляє, ну, бо контрацепція – це не аборт, ну, я ж не вбиваю дітей, тобто я лише не дозволяю їм народитися. Тобто, іншими словами, я оправдую себе, своє життя, хоча воно йде всупереч, так, певним заповідям, і властиво не відчуваю докорів сумління. Чому я не відчуваю докорів сумління? Чому в мене така широка совість? В неї вміщається купа гріхів і дуже мала кількість, яка буде викликати в мене якісь угризіння совісті. Наприклад, вбивство чи крадіжка будуть викликати, але статеве життя, яке не відповідає заповідям, не буде викликати, так? Або я не ходжу там щонеділя до церкви, я ходжу там раз на місяць. Ну і моя совість мені не промовляє, бо в принципі мої батьки ходили раз до року, ну а я ходжу щомісяця. Тобто, що зі мною не так? Я чудова людина, чудово себе поводжу. Тобто, така широка совість є результатом певних намагань її розширити або власних, або попередніх поколінь. Попереднє покоління передали нам, наприклад, спадщину таке якесь ліберальне ставлення, і ми не критично його осмислюємо, приймаємо, і совість наша якби розширюється з кожним таким прийняттям. І властиво ті, які нам кажуть, що ми не праві, нам вони здаються радикалами, консерваторами і всіма решта. Бо ми в певному специфічному середовищі і не прикладаємо критичного розуму до своєї віри, не цікавимося вірою, не читаємо так те, що справді навчає церква і так далі. Але ми могли і самі сформувати таку совість. Бо коли, наприклад, так, вперше маю статеві дошлюбні стосунки, і совість мені промовляє, що я роблю з нею, щоб її заглушити, я роблю це вдруге, так, маю знову стосунки дошлюбні, і знову, і за 10-тим разом моя совість перестає мені промовляти, так, вона звикла. Тобто до того, що я не реагую на неї. Так? Це щось подібне, як можна навчитися жорстокості. Як навчають дітей жорстокості в тих країнах, де треба, де дітей дуже мілітаризують. Так? Їх з маленького віку навчають там вбивати тварину, так? Знущатись над твариною, а пізніше, так, в підлітковому віці, не пізніше, ніж підлітковий вік, дають до перший досвід вбивання людини. Так? Для дитини це страшний шок і провокує так, масу проблем, але за 10-тим разом їй стає легше. До юнацького віку ця дитина буде спокійно вбивати. Чому? Тому що її совість розширили, так? Показали, що ти не реагуй на неї, тобто нічого страшного, тобто вона звикне до твоєї незручності. Тобто широка совість – це є з одного боку даність певних суспільств, яких ми виростаємо, і нашої некритичності. Ми не можемо сказати, що відповідальне суспільство. Ми завжди відповідальні за себе, так? Якщо ми не знаємо якогось закону, то ми відповідальні за це незнання, якщо знання було нам доступне. Тобто, якщо ми не знаємо, що навчає церква, до якої ми належимо, нас виховали, що все можна, але ми ніколи не поцікавилися, що навчає ця церква, ми відповідальні за це, тому що ми не є в світі, в якому неможливо почерпнути знання, і ми вміємо читати і так далі. Тобто, ми не надали певної належної уваги цьому питанню. Тобто широка совість є як наслідком суспільства, так і внаслідком власного розширення. Є інший вид совісті, її називаємо вузькою, вона протилежна. Вузька совість – це скрупульозна совість. Це совість, яка бачить гріх там, де його немає. Тобто вона бачить гріх і там, де він є, звичайно, але приписує його і тим речам, чи тим вчинкам, де гріха не було. Тобто людина скрупульозна, на перший погляд можна подумати, тобто буде справді дуже делікатно ставитися до духовного життя і буде зростати у Бозі, буде святою, можливо, так, якщо вона до деталей так уважно вислуховує свою совість і старається за нею йти. Було би все так, але скрупульозність забирає радість. Вона позбавляє людину глибших основ віри. Чому? Тому що людина не здатна зосередитися насправді глибокому чомусь, наприклад, на чеснотах. Вона живе тільки униканням гріха. Ну, вона не має часу на чесноти, так, щоб їх розвивати, тому що совість її постійно інформує, що все є гріхом. Я тут не так привіталася, наприклад, до цієї людини. Ця людина не розчула, вона вважатиме, що я не вихована, вона образиться від цього, наприклад, так? Чи я там, не знаю, трошки голосніше комусь сказала, хоча була ситуація, коли, може, і треба було так зробити, але я відчуваю свою совість, що я мушу перепросити ту людину, я йду додому, її перепрошую. Людина дуже здивована, що я її перепрошую, бо там не було ситуації, яка вимагала аж такого перепрошення. Але я не маю спокою, на другий день я знову повертаюся і перепрошую. Розумієте, так? Це може бути кожного дня ми маємо ситуації, в яких ми можемо собі дорікнути за те, що ми зробили щось чи не зробили чогось, так? Скрупульозна совість, звичайно, буде інформувати також про незроблене. Я поспішаю там на роботу, але хтось там на зустріч іде з важкими сумками. Оскільки я поспішаю, то я не зупинилася, не допомогти. Але тільки сяду в транспорт, так, то совість починає інформувати. Потрібно було зупинитися, нічого страшного, на роботі запізнення треба було перетерпіти догану. Одним словом, так, моя совість, що би я не зробила, не зробив, буде говорити, що я зробила погано. Тобто навіть там, де об'єктивно гріха не було, так? Звичайно, що треба допомогти людині, яка несе важкі сумки, але якщо є обов'язок праці, і, тобто він заставляє мене йти швидше, тобто не є тут проблема мого вибору, так, що я зробила щось погане, коли дотримуюсь обов'язку прийти вчасно на роботу, особливо, якщо це важливо, якщо ця вчасність є також потрібна. Так. І властиво тут скрупульозна совість, з нею можна і треба давати раду, як і з широкою совістю. Треба найперше зрозуміти, що це проблема. Так. Тому треба десь довіритися духівникові, сповідникові, особливо так, сповідник відчуває, майже відразу відчуває скрупульозну совість. І коли кажуть мені, що це не гріх, то це затямити, так, вивчити, запам'ятати і всіх наступних прецедентах керуватися правилом, що це не гріх. Якщо ж натомість щось є гріхом, так, знову ж таки, я чую це навчання церкви, інших людей, і не переводжу це в категорію не гріха. Тобто розрізняти краще, де є гріх, де є не гріх. З іншого боку, навчатися більшої довіри до Бога, так, що Бог знає і розуміє мене, не ставить мене кожноденно в тисячі ситуацій, в яких я поставлена тільки перед вибором поганим і поганим. Так, бо як людина бачить скрупульозна? Не допомогла нести сумки – поганий вибір. Помогла нести сумки, запізнилася на роботу – поганий вибір. Тобто нема доброго вибору в неї перед очима. Так? Це проблема. Так? Я не можу вірити, що Бог мене ставить постійно в якісь вибори, де немає доброго варіанту, а тільки два погані, і я все, що не зроблю, все має бути погано. Тобто тут потрібно також праці над собою, духовного зросту, але дуже-дуже довіри до людей зовнішніх, які мені будуть говорити, що я надто скрупульозно ставлюся до речей. Знову ж таки, кого я маю слухати, коли мені говорять про скрупульозність? Можливо, не родичів, не друзів, якщо вони не є глибоко воцерковлені і віруючі люди. Так? Тому що людина, яка говорить про мою скрупульозність, якщо ця людина є з широкою совістю, то, можливо, не я скрупульозна, можливо, людина має широку совість, яка мені каже, що я скрупульозна, а насправді я нормально живу так своєю совістю, але людина, яка збоку на мене дивиться, яка привикла жити широко, широкою совістю, я для неї надто скрупульозна. Тобто тут важливо розуміти, хто нас консультує так про нашу совість. Це має бути людина справді духовна, духовно авторитетна, яка здатна провести різницю між широкою совістю, яка багато гріхів називає не гріхами, між нормальною совістю, яка інформує справедливо, де є гріх, де є не гріх, і совістю вузькою, яка в усьому бачить гріх. Тобто дуже важливо не просто прислухатися до оточення, бо якщо оточення має широку совість, то вони здатні мене з нормальної совісті вивести у широку, а не так неправильно ставлять діагноз. Так? Бо вузька совість і широка совість, вони дуже тяжко помітні тим людям, які володіють такими видами совісті. Тому ще раз, дуже важливо слухати справді духовника, і то так, духовника, який має певний досвід, який здатний це розрізнити. І, до прикладу, знаю, що є такі форми подолання вузької совісті, коли духовник наполягає, щоб, наприклад, людина молилася Господню молитву, Отче наш, без останніх там кількох слів. Ну, це жах просто для скрупульозної людини. Ну як? Тобто молитва не зарахується, як вона не повністю, так? Властиво, тут важливо послухатися. Якщо даються такі завдання, так? Чи, наприклад, духовник каже, менш часто приходити до сповіді, так? Здається, ну це якийсь нонсенс. Але це може бути пов'язано зі скрупульозною совістю. Так? Якщо духовник працює з нами саме таким чином, різким, намовляючи нас не договорювати до кінця молитву, не приходити там щотижня до сповіді раз на місяць, до прикладу. Так? Мусимо розуміти, що це робиться для нашого добра, для того, щоб позбутися вузької совісті. Бо широка і вузька совість не дозволять нам духовно розвиватися, не будуть голосом Божим у нас. Будуть совіданням з дияволом, який, попри наші намагання жити духовно, буде мати великі успіхи. Це десь все, що я хотіла сказати про совість.
2: Угу, дуже дякую. Скажу чесно, я трошки так вражена. Ну, я думала, що я вже знаю про совість трошечки, але ви так сказали, і навіть не думала, що скрупульозна совість, тобто ця вузька, як ви назвали, що це така сама шкідлива совість, як і, власне, і широка совість. Тобто вони обидвоє є викривлені, скажімо так, і мають викривлений образ Бога. Та думаю, що дуже милосердний Бог, А та совість війська навпаки вважає, що Бог навпаки дуже такий суворий, поліцейський фактично. Ну, цікаво, є про що подумати. Знаєте, я зразу подумала про духівника, ви говорите про духівників, які радять людям зі скрупулами, та, от, наприклад, не домолюватись Отче наш, чи що. А чи може, наприклад, сам духівник навпаки вбачати скрупули там, де їх, можливо, і немає? Чи може бути так через те, що, можливо, в нього може бути така трошечки розширена совість, може не супер широка, але трошки розширена, чи не може це бути теж, як дуже шкідливо потім для душі? Я, наприклад, читаєш, наприклад, щоденник Святої Фаустини Ковальської, не кожен її теж розумів. Там пам'ятаю, що теж дали їй таку за покуту, щоб вона просто ходила по саду і голосно сміялася. Щось таке пам'ятаю. Вона дійсно мала ці скрупули, чи я не знаю. В принципі, бачимо по ній, що вона святою все ж таки відбулася, та? Значить, все було добре. Мабуть, послуг завжди є краще, ніж будь-що. Як ви вважаєте, пані Марія?
3: Це дуже-дуже-дуже добре питання. Справді, не всі духівники, навіть попри там більш-менш належну формацію, справді мають самі добре сформовану совість, щоб інформувати інших. Але властиво, дивіться, ми коли йдемо до сповіді, ми не надто скрупульозно вибираємо сповідника, і добре. Чому? Тому що сповідь відпускає гріхи у будь-якому випадку. Гідний чи негідний сповідник, навчений, ненавчений, Дух Святий, через це святе таїнство діє. Ми отримуємо відпущення гріхів. Звичайно, якщо ми маємо шанс, знаємо, що хтось є добрим духовником, і можемо саме скористатися сповіді при цій людині, то добре. Але якщо ми будемо шукати так тільки супердосвідчених сповідників, то можемо залишитися без сповіді, і цього робити не варто. Так, сповідь завжди потрібна. Не треба шукати лазівок, щоб не сповідатися, бо ми можемо дійти дуже далеко з тим. Але коли ми маємо справу вже з духовництвом, духовним проводом, так, тут прискіпливіше зазвичай ми шукаємо, кому довіряємо цей духовний провід. Нам дуже-дуже слід повернутися в сучасному світі до ведення духовниками. Так? Ми часто занедбуємо це. Часто люди кажуть, так, священники не мають часу, справді, це правда, але якщо б ми хотіли справді знайти, хто шукає, той знаходить, так, ми знайдемо священника, який матиме час. Це не означає, що я щодня духовника вимагаю від нього часу на розмови зі мною, але коли є певні труднощі духовного життя, я маю принаймні номер цієї людини, чи можу прийти на зустріч і спитати, так, ця людина, ми вже, скажімо, більш детально вибираємо, кому ми можемо довіряти духовний провід. І, властиво, тут менше небезпеки, так, що духовник сам буде мати надто широку совість або надто вузьку, якщо ми справді подбали про те, щоб вибрати духовника, який нам здається, живе радістю своєї віри. Про Фаустину Ковальську ви дуже гарно згадуєте. Мабуть, вважали так, що вона має занадто мало радості віри. Але сміх зовнішній – це дуже показово. Так? Такий трошки примітивне так було лікування чи навіть діагностування проблеми. Однак, знаєте, таку справжню духовну радість від віри, якщо ми спостерігаємо за людиною, ми будемо бачити, так, чи вона живе, ми б сьогодні сказали, депресивними розладами, а мовою церкви – нудьгою. Така людина не може бути моїм духовним провідником. Так? Чи людина живе без голосного сміху, але має сенсовність і радість життя. Так, трошки різні речі. Ось, і тому мені здається, що нам треба було би просто трошки детальніше шукати духовників. Вони є навколо нас, вони знайдуть на нас час, якщо ми захочемо їх знайти.
2: Ага, значить, справа якби на нас, тобто це наша має бути і розсудливість, і величезне бажання, і звичайно, дія. Дякую. Багато роздумів у мене. Дякую вам. Наша програма добігає кінця. Дякую, що ви погодилися присвятити цей час нам, нашим слухачам. Я думаю, що всім було дуже цікаво. Хто не доєднався, ви багато пропустили. Нехай кожен з нас, знаєте, дбає і про духовника, та я дійсно так зараз задумалась над тим, що дійсно, мабуть, потрібна така людина постійна, де хоча б час від часу ти якось звітуєш та перед нею про свої якісь проблеми, а вони завжди є, скажімо так. І нехай кожен з нас теж плекає про цю совість, та, щоб вона не була ні надто розширена, ні надто вузька. Ну, я думаю, що в мене трошки розширена, мабуть, все ж таки, бо мені, для мене Бог дуже милосердний.
3: Ну, милосердний, так.
2: Так. Дякую вам, пані Марія. Це була програма «У ваших намірах». І з нами сьогодні була викладач богослов'я Українського католицького університету, доктор біоетики пані Марія Яремо. Дякую вам. Слава
3: Ісусу.
2: Дякую
3: за запрошення. Слава навіки.
2: Так, слава Ісусу Христу.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Православних ієрархів. Тільки на початку 13 століття з числа його іноків у різні міста Київської Русі було призначено 50 єпископів. У лаврі працювали відомі літописці – Нестор, Нікон, Сільвестр. У 13 столітті було укладено Києво-Печерський патерик – важливе джерело історії Києва. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря.
5: Україна під покровом Богородиці.
0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
6: 10 липня. 10 липня згадуємо преподобного отця Антонія Печерського Київського у містечку Любичі біля Чернігова 983 року в убогих, але чесних християнських батьків народився син, якого назвали Антипа. З молодих років серце хлопця рвалося до життя на самоті, до життя, посвяченого Богу. Він чув розповіді про самітників у земних печерах, які служили єдиному своєму Спасителеві і так заслужили собі на небо. За їх прикладом, він знайшов біля міста Любича малу печеру і часто ходив до неї, довгі години каючись у своїх гріхах і молячись про батьківщину. А коли виріс, то пішов далеко аж на гору Атон, бо чув, що там, на Святій Горі, живуть люди ангельським життям. Брати-монахи прийняли його, постригли і дали йому ім'я Антоній. Невдовзі він оселився в прибережній печері поблизу одного з монастирів і почав провадити таке святе життя, що дивувалися навіть старі монахи і розпізнавали, що Бог – вибрав Антонія до великих подвигів. Ігумен Теоктист, який постриг Антонія, побачивши його життя, доведене до досконалості, покликав його до себе і сказав: «Антоніє, Бог утвердив тебе в монашому житті, тепер пора тобі йти на руську землю і приводити інших до такого життя. Повертайся на Русь, і нехай благословення Святої Гори буде з тобою». І святий Антоній пішов. Він повернувся до Києва 1013 року. На княжому престолі ще сидів князь Володимир, однак між його синами вже почалися незгоди. Антоній відвідав грецькі монастирі, однак йому не сподобалося життя монахів таке далеке від тої святості, яка панувала на Атоні. На березі Дніпра, поблизу села Берестова, він знайшов собі печеру і поселився там. А яке піднесене і ангельське було його життя – читання церковного правила, співання псалмів, розважання над Божими правдами, молитва і строгий піст. Ось дорога, якою святий ішов до неба. Та недовго він жив на самоті. Прийшли до його печери спочатку бідні, які просили про молитву і благословення, і ділилися з ним своїм хлібом, яким він ділився з іще біднішими. прийшли і інші, і, припавши йому до ніг, просили, щоб дозволив їм жити коло себе і провадив їх до неба. Серед них був і преподобний Теодосій. Вони поглибили печеру, проклали довгий підземний хід, а в ньому малесенькі келії, в яких ледве міг поміститися один чоловік. Окрема печера була їм за церкву, а жили так, як жив преподобний Антоній, у мовчанні, молитві і у труді своїх рук. Пішла по Києві чутка, що там, під Берестевою горою, є люди, які день і ніч моляться Богу, перемінивши темні печери собі у рай. І прийшли бояри і поклонилися до преподобного Антонія, прохаючи його про благословення. Вони побачили, що при своїй убогості він у сотні разів багатіший від них, бо має супокій душі і мир у своєму серці. А коли монахів стало 12, тоді преподобний Антоній поставив над ними ігуменом Варлаама, а сам пішов у дальню печеру, на 100 сажнів віддалену від першої, бо хотів жити на самоті так, як прожив уже багато років. Так для кожного, хто приходив до нього, він завжди мав серце повне любові. Останнім ділом святого було закладення фундаменту нової мурованої церкви. Бог сам у чудесний спосіб вказав на місце для храму. Коли вранці земля була мокра від роси, то те місце залишалося сухим, а наступного дня сталося навпаки. А потім вогонь з неба очистив те місце. І все це за молитвами преподобного Антонія, який 3 дні і 3 ночі благав Господа і Пречисту, щоб об'явили свою волю. 7 травня 1073 року було закладено фундамент під будову нового мурованого храму Успіння Пресвятої Богородиці. Преподобний Антоній тоді мав уже 90 років. Зібралися брати-монахи, щоб отримати його останнє благословення, почути його останню науку. Тиха посмішка прикрашає вуста святого. Він робить знак Христа над головами монахів, і його душа відлітає до неба.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
5: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих Феліциту і Перпетую, християнських мучениць, що постраждали в Карфагені в 203 році. Про їхній арешт, засуд і мученицьку смерть розповідається в страстях святих Перпетуї, Феліцитати та з ними потерпілих, історично першому з подібних документів в історії церкви. Згідно згаданих страстей, Перпетуя була 22-річною вдовою і годуючою матір'ю та походила зі знатної родини. Феліцитата була її рабинею і на момент арешту очікувала дитину. З ними постраждали 2 вільних громадянина – Сатурнин і Секундул, а також раб по імені Ревокат. Усі 5 були катехуменами і готувалися прийняти хрещення в Карфагенській церкві. Указ імператора Септимія Севера дозволив християнам сповідувати своє вчення, але забороняв стороннім приєднуватися до церкви. На виконання цього указу 5 катехуменів були арештовані і поміщені під варту в приватному будинку. Незабаром до них приєднався їхній наставник Сатур, що побажав розділити долю своїх учнів. Перед тим, як потрапити в темницю, всі 5 прийняли хрещення. Обставини суду і смерті мучеників, а також бачення Сатурна і Перпетуї, описані в страстях. Страсті складаються з 4 частин – короткого введення, історії бачення Перпетуї, бачення Сатура, записані свідками обставини смерті мучеників. Страсті збереглися в грецькому і латинському оригіналах і вважаються найдавнішими зі збережених мученицьких актів. В страстях Перпетуя розповідає про те, що перші дні вироку були затьмарені її тривогою про новонароджену дитину. Незабаром двом карфагенським деяконам вдалося підкупити стражів і принести дитину матері. Їй було дозволено залишити дитя при собі, після чого темниця стала для неї подібною до палацу. Батько Перпетуя, знатний язичник, приходив до дочки із проханням відректися від Христа і не ганьбити честь їх імені. Але Перпетуя була непохитна. На судовому процесі батько був присутній знову. Забравши від мучениці її дитину, він заклинав дочку відректися від Христа, хоча б заради дитини. Аналогічно діяв римський прокуратор. Але Перпетуя відмовилася, навіть для годиці принести жертву за здоров'я імператора. Усі шість мучеників ще раз оголосили себе християнами і були засуджені до смерті, розтерзанню звірами. Напередодні майбутніх мучеників відвідали християни, а потім знову батько Перпетуї, що марно намагався переконати дочку. Секундул умер у в'язниці. Феліцитата, що перебувала на останньому місяці вагітності, боялася, що їй не дозволять умерти за Христа, тому що за римськими законами втрата вагітної жінки заборонялася. Але за два дні до страти вона народила дочку, яку вдалося віддати вільній християнці. Перпетуя розповідає, що тюремники запитали замучену родами Феліцитату. «От, ти так страждаєш зараз. Що ж буде з тобою, коли тебе кинуть звірам?» Феліцитата відповіла на це. «Зараз страждаю я, а там зі мною буде страждати інший, тому що я готова страждати з ним». Напередодні страти на мучеників прийшли подивитися цікаві городяни. І Сатур сказав їм: «Уважно вивчіть наші обличчя, щоб ви змогли впізнати їх у день суду». Мученики віддали на поталу диким звірам, а потім обезглавили. Християни викупили тіла мучеників і поховали їх у Карфагені. Після закінчення гонінь над гробницею Феліцитати і Перпетуї в Карфагені була споруджена велика базиліка. Тісний зв'язок римської і карфагенської церков зробив імена мучениць відомими в Римі. В 4 столітті їх імена вже згадані в римському календарі.
7: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
8: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

Це година 20 хвилин у Києві. Прямий ефір Радіо Мрія і в прямому ефірі катехеза. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, що ж, сьогодні під час цієї катехези ми поговоримо про Пресвяту Богородицю і також поговоримо про сльози Діви Марії. Думаю, що багато наших слухачів неодноразово чули про ці історії, які нам розповідають про те, що в одному місці або в іншому місці плакала Богородиця, плакала фігура Богородиці, або на іконі Діви Марії з'являлися сльози. Ну от, власне, сьогодні трішки поговоримо про це. Давайте нагадаю також, що у нас є зараз не тільки аудіотрансляція, так як звичайна, але також є відеотрансляція, є трансляція на нашій сторінці у Фейсбуці і також на нашій сторінці у Ютубі. Отже, можете також не тільки слухати, але також і дивитися. Ну і теж от планую по ходу нашої катехези для тих наших слухачів, які долучилися до відеотрансляції, теж, ну, просто показати ці сльози Богородиці. Ну і що ж, дорогі друзі, давайте от, власне, трішки поясню, чому саме ця тема, тому що ще тиждень тому, ну, так от, власне, не збирався про це говорити, але події останніх днів, власне, ну, буквально так спонукаю до того, щоб, ну, теж підняти цю тему. Перше, дорогі друзі, ну, теж можу сказати випадково, або, можливо, не дуже випадково. Знаємо, що випадковість дуже часто це є мова Бога. Ну, от, власне, мені потрапила в руки така стаття про Діву Марію із Сіракуз. От, власне, Сіракузи – це італійське місто, яке знаходиться на Сіцилії, і там відбулося, ну, чудо, яке було визнано церквою. Власне, фігурка Діви Марії, навіть не стільки фігурка, потім ще буду це показувати, це певний такий барельєф Діви Марії, почав плакати. Це було в 1953 році. Про це ще сьогодні більше поговоримо, буду розповідати цю історію. Ну, і, власне, ці сльози Богородиці, от прочитав цю статтю, ну, насправді так мене так вразило. Ну, і одразу теж почав собі запитувати, ну, а чому от так багато історій про плачучу Богородицю, про сльози Богородиці? Почав шукати відповідь, ну, і трішки теж от досліджував цю тему. Отже, сьогодні будемо про це говорити, ну, а насправді, безпосередньо до сьогоднішньої катехези, ну, звісно, так, думаю, що більше мене так спонукали ці події останніх років в Україні. Ну і також от ці останні обстріли тут в Києві, в моїх рідних Сумах, коли бачимо, що росіяни, ну, просто вже стріляють там, де от просто де їм заманеться, по цивільним будинкам. І от, власне, тільки за ці перші дні липня от цього року, 2026-го, принаймні Київ, ну, вже дві або три таких дуже великих потужних атаки росіян пережив. Маємо знищені будинки, маємо багато загиблих, маємо багато поранених, теж це доторкнуло і наших працівників Радіо Марія. І теж, от, власне, теж коли і бачив ці будинки, ну, деякі з цих будинків, то, власне, біля нас, біля Радіо Марія знаходяться, бачив ці будинки, бачив ці сльози людей, які втратили своїх рідних, своїх близьких, які просто плачуть над цим життям, яке було зруйновано. Ну, теж мене це так, ну, так надихнуло, спонукало теж говорити про сльози Богородиці. Ну, і тим більше тут на Радіо Марія ми від багатьох наших священників, ну, бачили таке і чули таке порівняння. От сама Діва Марія, Пресвята Богородиця, знаємо про неї, що вона стоїть біля Христа, свого Сина, і, власне, дивиться на смерть Ісуса, дивиться, плаче, меч роздирає її душу, і, ну, ми в церкві говоримо про те, що Богородиця це є та, яка знає. Знає, що означає оплакувати свою дитину, яка загинула, яку вбили. І теж в Україні зараз маємо, ну, багато наших матерів, наших жінок, які плачуть над своїми дітьми, які загинули. І не тільки над дорослими нашими воїнами, які гинуть в цій війні, але також і над маленькими дітьми. Ну, думаю, що всі ми бачили цю, ну, жахливу таку фотографію, коли от тут в Києві в будинок прилетіла ракета, і рятівники діставали, ну, цілу родину, яка загинула, там тато, дитина, мама.
Отже, дорогі друзі, ну от, власне, в цьому контексті, власне, все це так, ну, скажімо так.

0: підштовхнули мене до цієї теми. Ну і тим більше, дорогі друзі, що, власне, зараз є місяць липень, і липень для України особливий місяць, принаймні для Рима католиків, але не тільки. Це є місяць, коли ми маємо от свята, урочистості, які присвячені нашим святиням, богородичним, марійним святиням в Україні. Це є ікона Матері Божої Летичівської на Хмельниччині, на Поділлі. Це є також Бердичів, наш національний санктуар, і там теж є ікона Пресвятої Богородиці, чудотворна, яка відома від багатьох століть. Отже, ну, от, власне, це є нагода також, щоб теж ще раз нам подивитися на Марію, теж просити її про допомогу. І молитися за нашу батьківщину. Ну що ж, давайте після цього от преамбули, такого вступу, давайте от розпочну із Сіракуз, розкажу цю історію. Не є така довга історія, дуже коротенька, але дуже така чітка, дуже така конкретна. Ну і потім, відштовхуючись від цього, буду також про інші речі розповідати. Отже, давайте про Сіракузи. Це є місто в Італії. Місто, яке, ну, відоме з античності, але в католицькому світі стало дуже відомим, починаючи від 1953 року, від 29 серпня, от, власне, цього року. Що там відбулося? Дуже бідне подружжя молодих людей, власне, Анджело Янузо і Антоніно Джусто Янузо. Власне, які одружилися, і на день їхнього шлюбу їм подарували невелике гіпсове зображення Богородиці із непорочним серцем. Ну, от, власне, давайте навіть зараз, хто нас дивиться в Ютубі або в Фейсбуці, от можу показати це зображення, теж, ну, хто просто слухає Радіо Марія, теж, ну, це складніше буде зробити, але, тим не менше, я думаю, що ми потім цю програму виставимо на Ютуб, теж буде ця можливість. Отже, власне, це є оригінальний образ, який був подарований цій родині. Навіть бачите, що це не є образ, це є такий певний барельєф. Власне, невеличкий, більш-менш 28 сантиметрів заввишки, і це молоде подружжя, коли їм на день шлюбу подарували от цю фігурку, цей барельєф Діви Марії, повісили його в своєму будинку над своїм ліжком. Незабаром, от після цього одруження, дружина Антоніна, вона завагітніла, але, ну, тут була проблема. Ця вагітність, ну, насправді проходила дуже важко. Вона страждала від сильного токсикозу, майже не могла їсти, переносила сильний біль, а наприкінці серпня, от 53-го року, ну, практично втратила зір. Лікарі, до яких вона зверталася, ну, нічим не могли зарадити. Отже, бачимо подружжя, бідне, просте, католицьке подружжя, італійське подружжя, подружжя, яке переживає не тільки свою бідність, не тільки свою простоту, але також і хвороби. От, власне, що відбувається? 29 серпня 53-го року, близько 3-ї години, от, власне, Антоніна, ця жінка, от майже повністю вона прокинулася від того, що, ну, загалом не може бачити, біль в очах, вона, ну, практично осліпла повністю. Трішки пізніше, на 8:30, от буквально всі ці події задокументовані, вона почала бачити оцю фігурку Богородиці, яку ви зараз бачите, і побачила, що Марія, тобто вона отримала зір, і побачила, що Марія плаче, і вона просто почала кричати: «Марія плаче, Марія плаче». Вона почала кликати там чоловіка, знайомих, сусідів. Власне, ця фігурка, вона була зроблена з гіпса, і, власне, текли ці сльози. Спочатку ніхто не вірив. А чоловік, коли почув це, ну, так подумав, що це якась певна навіть галюцинація, адже він знав, що дружина не може бачити. Але коли підійшов ближче, то він сам побачив краплі, які стікали по щоках Богородиці. І він торкнувся їх, от навіть міг торкнутися рукою. Це була така прозора ріднина, дуже схожа на людські сльози. звістка про цю плачучу фігурку, цей барельєф Богородиці, вона блисковично просто поширилася серед сусідів, серед міста, і до їхнього маленького будинку почали приходити сусіди, журналісти, поліцейські, лікарі, скептики, священники, ну от, власне, всі, і віруючі, і невіруючі, ну, і, власне, багато з цих людей от просто приходили, просто щоб перевірити, тому що Італія після Другої світової війни, 53-й рік, це країна, ну, в якій теж, от, власне, було дуже багато проблем, дуже багато такої, ну, скажімо так, і ненависті до католицької церкви, дуже потужними були всі ці комуністичні рухи, тому, ну, теж, от, власне, приходило дуже багато таких атеїстів, скептиків, ну, шукали якогось шахрайства, обману і так далі. Але сльози продовжували текти просто перед людьми. От всі, які приходили, от вони всі бачили. Свідки описували так, що сльози з'являлися безпосередньо в очах Богородиці, збиралися у великі краплі і повільно скочувалися по обличчю. Ну що ж, хто нас зараз дивиться, я навіть знайшов от відео, оригінальне відео, яке було зроблено тоді, в 1953 році. Трішки воно реставроване, але навіть зараз можемо теж побачити, от як це відбувається. Зараз спробую теж налаштувати мій комп'ютер. Так, от думаю, що наші слухачі і глядачі от бачать це безпосереднє відео. От ці сльози, ну, бачимо, як вони буквально стікають з обличчя Богородиці. Отже, і цей плач, оці сльози Богородиці, вони текли, ну, не одну хвилину, це досить довго продовжувалося, і загалом це продовжувалася ця подія. Цих сльоз Богородиці продовжувалося від 29 серпня до 1 вересня. Загалом було зафіксовано 58 окремих випадків витікання сліз. Іноді вони припинялися, потім через певний час починалися знову. І це відбувалося в присутності різних груп людей. І ось, дорогі друзі, ну теж зрозуміло, теж, напевно, хто нас зараз слухає, теж може бути так скептичним, сказати, що це якесь шахрайство, обман. Але, тим не менше, ну, от, власне, коли розголос пішов, то теж от приїхало багато от спеціалістів, також експертів, скажімо так. Архієпископ от Сіракус, він навіть доручив створити медичну комісію. Приїхав лікар на ім'я Мікелі Касолла. І найцікавіше, от, що сталося, воно сталося під час одного із досліджень. Лікарі, от перше, коли вони приїхали, попросили, так, зніміть цей образ зі стіни. Його оглянули дуже так ретельно, побачили, що там ззаду немає жодних трубок, немає там всередині жодних, ну, резервуарів, ніяких механізмів і жодних пошкоджень. От, власне, це те, що вони побачили. Тоді лікарі брали таку ватні тампони і збирали сльози прямо от з очей Богородиці, поки вони от ще текли. І негайно, от, власне, ці сльози, лакриме, так італійською це звучить, вони відправили до лабораторії, і от, власне, лабораторія дала такий от аналіз цих сліз. Хіміки дослідили цю ріднину, і висновок був дуже чітким. За своїм складом ці сльози відповідають повністю от складу людських сльоз. Були в цих сльозах Богородиці були знайдені компоненти, характерні саме для людської слізної ріднини. Отже, ну і власне, це може, напевно, служити таким доказом такого чуда. Але завжди церква, от коли бачить такі події, теж от дивиться на ієрархію церкви, на єпископів, на папу римського, ну і теж, от, власне, чекали слова від церкви. І тоді через декілька місяців, це вже було в грудні, а саме 12 грудня 1953 року, єпископи Сицилії після вивчення матеріалів, вони так заявили, що не можна ставити під сумнів реальність факту плачу. Але ще більшою подією стало А те, що тоді до сицилійців, власне, звернувся папа, на той час на чолі церкви стояв папа Пій XII, і він більш-менш через рік, 17 жовтня 1954 року, звернувся от з такою радіопосланням. Він, от папа, в тому числі, от теж говорив про ці сльози Богородиці в Сіракузах, і тоді папа, ну, сказав таку знамениту фразу, яка потім стала насправді, ну, такою дуже-дуже відомою. Він поставив таке питання, чи зрозуміють люди таємничу мову цих сліз. Отже, ну і далі папа запитував також, чи це сльози через гріхи людства, чи можливо через нові рани, які були завдані містичному тілу Христа, церкви, чи можливо це через дітей церкви, які втратили цю благодать бути разом з Богом. Чи, можливо, це Богородиця плаче і очікує повернення тих, хто відійшов від Бога? І саме от ці слова папи Пія XII стали головним, ну, таким богословським тлумаченням цього сіракузького чуду. Ну, а крім цього, крім того, що от церква висловилася, ну, практично визнала, ці сльози в Сіракузах, сльози Богородиці, а потім, ну, також відбувалися чудеса от на цьому місці. Сама ця жінка, Антоніна, вона була зціленою, але також, ну, відбувалися інші оздоровлення. І от на сьогоднішній момент відомо близько 300 повідомлень про надзвичайне фізичне оздоровлення. Хоча, ну, насправді, напевно, теж відбулося більше. Не всі зверталися, не всі це зрозуміли. Отже, дорогі друзі, ну, а зараз в Сіракузах, ну, можливо, хтось нас зараз слухає, зараз з Італії, можливо, з Сицилії, ну, теж, можливо, от, власне, знаю, що там побудований такий в сучасному такому стилі храм, який, ну, теж от має от нагадувати ці сльози Богородиці. Отже, дорогі друзі, ну, що ж, от, власне, це історія про ці сльози Богородиці. Така коротенька історія, але, ну, теж, от, власне, ну, відомо, що в історії церкви, ну, багато, насправді, таких випадків, коли фігури або ікони Богородиці просто починали плакати. Ну, зокрема, наприклад, от я вже згадав, от Сіракузи, або от буквально нещодавно у нас на Радіо Марія один із священників робив катехезу про Японію, про місто Акіта, там, де в 1973 році розпочалися от такі містичні події, дерев'яна статуя Марії заплакала, і за свідченнями це відбувалося більше ніж 100 разів. Також, ну, дуже цікава історія, також ще одна відбулася, ну, достатньо нещодавно, в 1995 році і в Чевітавекі. Але тут Чевітавекі теж от є питання, скажімо так, що, ну, теж поки що немає офіційного визнання, але там, ну, насправді дуже така цікава історія відбулася, теж от подібна до Сіракуз. Родина, яка мала фігурку Богородиці, до речі, із Меджугор'я, хтось їм привіз, власне, ця фігурка Марії почала плакати, і не просто плакати, а плакати кривавими сльозами. Отже, ну, от, власне, це те, що відбулося там, і, ну, теж от я вже сказав, що дуже важливо для цих от подій те, що скаже церква. І на початку єпископ із Чевітавекі, це не так далеко від Риму, він був дуже скептично ставився до цього, власне, він казав, ну, як так може, що це якась там фікція, або якийсь там обман, або, ну, якесь природне явище, яке ми не зрозуміли. Ну, і, власне, там відбулася така подія, що, власне, цей єпископ так скептично ставився. І от сам от єпископ потім там давав інтерв'ю, і от, власне, знайшов це інтерв'ю, і він, ну, от, власне, так казав. Цитую мову єпископа, це є монсеньор Грілло. Він казав так: «Можу розповісти вам один неопублікований епізод. через кілька місяців після початку цього явища, Чевіта Веккі, мене прийняли на аудієнцію разом з іншими єпископами. І папа, а тоді папою був Йоанн Павло ІІ, він запитав мене, чи у вас там в дієцезі, чи плаче ще Мадонна, Діва Марія. Єпископ каже, я трішки скептично подивився на нього, поставився до цього, але папа подивився на мене і сказав, ви, італійські єпископи, такі вперті, такі скептичні. Отже, ну от це, власне, це і власне розповідає сам єпископ, але от що там відбулося? Єпископ попросив, щоб цю фігурку із Міджугор'ї, яка почала плакати, принесли до нього на дослідження. І коли цю фігурку принесли, от потім сам єпископ свідчив, я взяв в руки, тримав цю фігурку, і просто в моїх руках вона почала плакати. Я от бачив, що там немає жодного механізму, нічого немає, але от Діва Марія почала плакати. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, ще одна така історія про плачучу Богородицю. Ну, до речі, теж у нас в Україні, ну, переважно маємо ці історії про ікони Діви Марії, які плакали. Ну, це стосується Чернігова і інших місцевостей України. І теж от я навіть пам'ятаю, коли починалося широкомасштабне вторгнення росіян в Україну, то, власне, тут теж от ми брали інтерв'ю одного священника православного з Чернігівщини, здається, і він теж от свідчив, що от бачив оцю ікону Марії, яка плаче. Отже, дорогі друзі, ну що ж, багато цих випадків, можемо ще для Салет згадати і так далі, але врешті от давайте трішки подивимося на таке богослов'я цих сліз Марії. От чому плаче Марія? Чому з'являються ці сльози Богородиці? Це є, ну, дуже часто це, ну, так, просто народі це, скажімо так, можуть трактувати, ну, як такий дуже негативний знак. Ну, якщо заплакала Марія, то це означає там нещастя, біди. Ну, до речі, ну, теж у нас в народі, ну, теж часом казали, що це перед якимось там татарськими навалами, перед якоюсь війною і так далі. Можливо. Але коли богослови дивляться, ну так, більш глибоко на ці сльози Богородиці, вони трішки про інші речі говорять. Власне, тут мова про те, ким є Марія, чому вона приходить, яке богословське і духовне значення цих сліз. Ну, по-перше, давайте, от є декілька таких пояснень, декілька таких пунктів про ці сльози Богородиці, і думаю, що вони є важливими. Отже, Марія, Пресвята Богородиця, от наша мати, до речі, от пам'ятаємо, що вона є нашою матір'ю. Коли вона стоїть під Христом, там під Христом Христос їй говорить, що ти будеш його матір'ю. І, власне, мова не тільки про цього улюбленого учня Ісуса Христа, а мова також про всіх нас. Вона стає під Христом матір'ю всіх нас. І тому от сльози Марії на всіх подіях, цих фігурках, іконах, барельєфах – це, ну, свідчення про те, що Марія не є такою байдужою спостерігачкою. От коли у нас от є війна, коли так багато страждання, Марія не просто дивиться так байдуже зі сторони, а, власне, вона разом з нами страждає. От богослово, ці церкви говорять, що коли Марія стояла під Христом, бачила страждання свого сина, то її біль був настільки великим, настільки глибоким, що, ну, це перевищувало, перевершувало от плач будь-якої людини тут на землі. От, власне, в цей момент, от так, як просто говорила, меч пробивав її душу, її серце. Отже, і тому кожного разу, от наші богослови завжди це підкреслюють, коли ми чуємо цю історію про там Сіракузи, про Ля Салет, або про Фатіму, от навіть якщо у Фатімі ми безпосередньо не бачимо, що Богородиця там плаче, але от свідчення сестри Люсії, свідка цих об'явлень, говорить, що обличчя Богородиці було дуже і дуже сумним. Ну і навіть от в Міджугор'ї зараз, коли продовжуються ці об'явлення, часом ми чуємо, що Богородиця була дуже сумною. Отже, плач Богородиці нас повертає до тих подій, центральних в історії людства, це є події на Голгофі. Далі також, дорогі друзі, те, що я вже згадував, папа Пій XII, який, ну, теж зараз от триває процес, можливо, теж буде оголошений блаженним або святим, поки що ні, але, ну, є цей процес. От, що, власне, він після Сиракуз, він запитував, чи ми, чи люди, чи зрозуміють люди таємничу мову цих сліз. І він тоді не говорив про якусь там фізику, біологію, а він одразу от взяв такий образ матері, і він казав, що мати плаче тоді, коли дитина себе губить. Не тому, що перестає її любити. Богородиця завжди буде любити. Власне, вона от, власне, повна любові до кожного з нас. Але мати плаче, коли, ну, бачить, що, ну, з дитиною щось не так відбувається. І сльози Богородиці – це не є прояв безсилля, а це прояв материнської любові. Ви знаєте, ну, теж от, власне, в східному богослов'ї, ну, дуже часом говориться про цей дар сліз. Коли, ну, навіть зараз не про Богородицю, а про просто людину, от часом, коли чує Слово Боже, або переживає таку глибоку молитву, вона починає плакати. От так, як пам'ятаєте, жінка, яка прийшла омивати ноги Ісуса Христа, вона омивала їх і своїм волоссям, і своїми сльозами. І от коли хтось плаче, це душа виходить через твої очі, твій біль або радість, або, ну, внутрішнє відчуття. І, власне, в цих випадках, от коли ми бачимо Богородицю зі сльозами, то, власне, це є про її любов. Душа Богородиці виходить через, показує себе, ну, от краще так сказати, через очі, через ці сльози. Далі також от наші богослови підкреслюють, що плач Богородиці – це також плач через гріхи, через наші гріхи. От ми, коли читаємо Святе Писання, то бачимо, що читаємо про те, що Бог плаче над нашими гріхами. Бог плаче, от коли ми читаємо пророка Єремію, сам Христос плаче над Єрусалимом. Над Єрусалимом, над цією храмовою горою. Зараз от в цьому місці, де він плакав, стоїть, ну, неймовірно гарна церква, яка так і називається, от латинською мовою, Dominus Flevit. Перекладається як «Господь заплакав», «Господь плакав над Єрусалимом». Що це місто не зрозуміло часу своїх відвідин, коли Бог прийшов до цього міста. Отже, дорогі друзі, Богородиця плаче цієї самої причини, коли бачить, що хтось не приймає це слово, не приймає дар спасіння, не приймає Бога, от Діва Марія починає плакати. І ці сльози Богородиці, ну, певно, ну, також і запрошення до нашого навернення, тому що гріх руйнує людину, і Богородиця це плаче, це бачить, через це плаче. Знаєте, коли відбулося от це об'явлення в Ля Салеті, це є Франція, це є 19 століття, діти, також от там були діти, вони побачили постать Богородиці, підійшли до неї, впізнали, вона була вдягнена так, як традиційно от одягалися от прості люди от цієї французької місцевості в Альпах, була з квітами на голові. Ну, до речі, там, от, якщо читаємо цю історію, там насправді дуже, ну, такий яскравий, дуже гарний промовистий образ, ну, от того, як виглядала Богородиця. От голова в квітах, в вінку. Ну, але Богородиця там плакала. І плакала, власне, через те, що люди байдужими є, не звертають уваги на неї. Отже, це є сльози через наші гріхи. Ну, і також, от, власне, богослови, ці сльози Богородиці пояснюють через от таке в латинській мові, в латинській традиції є такий термін як «compassio», тобто українською це можна перекласти як «спів страждання». І Марія не просто дивиться, а Марія входить у людський біль. І тому от переважна більшість от цих чудес плачу, вона відбувається от під час війни або перед війнами. у сім'ях, які переживають біль, серед бідних, біля хворих. І от, власне, те, що я розповідав от про Сіракузи. Маленька квартира, бідного подружжя, не палац, не собор, не монастир, а, власне, маленька квартира. А папа Франциск у 23-му році, він теж, от, власне, передав своє послання до Сіракуз, до цього сантуарія, який там є. І, власне, він підкреслював, що Марія заплакала в домі молодої сім'ї, яка чекала дитину. І це є знак Божої близькості до простих людей. Отже, співстраждання, коли ми страждаємо, коли ми маємо наш біль, то, власне, Богородиця разом з нами знаходиться. Далі також от наступне таке значення цих сліз Богородиці – це є заклик до навернення. Отже, у Ля Салеті Марія плаче, щоб люди навернулися. У Фатімі вона запрошує до покаяння. В Кібехово, до речі, теж от єдине африканське об'явлення, там Богородиця попереджає про трагедію, про війну, про геноцид в Японії, в Акіто, також говорить про покаяння. Але дуже цікаво, що, власне, от в Сіракузах, про які я розповідав, там немає жодного слова. От, ну, хтось так із богословів, ну, теж так, жартуючи, от коли писав про Пресвяту родину, от Йосип, Марія, Ісус, він казав так, що, ну, Ісус, добре, він маленький, він тільки там може як маленька дитина плакати, або що там, якісь звуки видавати. Йосип мовчить, от Йосип жодного слова не вимовляє, але натомість, от якщо читаємо от про Богородицю, вона насправді от говорить. І хтось так, ну, жартував так. Марія, як кожна жінка, любить поговорити. Але от що відбулося в Сіракузах, там Богородиця не говорить жодного слова, от жодного послання, тільки сльози, тільки цей знак. І теж, от, власне, ну, церква має це питання, ну, а що означають ці сльози Богородиці? І от, власне, ця також наша катехеза, це теж, от, врешті, ну, така спроба зрозуміти. Зрозуміти, тому що, коли Богородиця плаче, це не тільки, от, власне, знак для, там, Сіракуз, для Сицилії, але також і для нас сьогодні. Для нас сьогодні, для України, яка переживає війну, яка переживає так багато трагедії, чому Богородиця плаче. Ну і одне із таких значень цих сльоз Богородиці – це є заклик до навернення. І далі також от сльози – це така певна мовчазна проповідь. В Сіракузах вона нічого не говорить, тільки плаче. І тут, власне, ну, можемо застосувати, ну, такий принцип. Сльози говорять там, де слова вже не діють. От ви знаєте, коли так думав над цією катехезою, теж от згадував мою маму, коли там вона намагалася десь щось мені пояснити, коли я там не слухався. І, власне, як такий аргумент, коли, ну, вже от так от зовсім відмовлявся слухати, бачив, що вона починала плакати. Отже, ну, можливо, так можна порівняти Марію, коли діти так от відвернулися від Бога, відвернулися від церкви, живуть від в своїх гріхах. От тоді, ну, вже слова не діють, слова залишаються в повітрі, не досягають серця, тоді мати починає плакати. Ну, можливо, так ми можемо це розуміти, ці сльози. Ну і врешті, дорогі друзі, також от сльози Богородиці – це відображення сліз самого Бога. Дуже цікаво це. От ми в Євангеліях читаємо, ну, принаймні двічі, що Христос плаче біля гробу Лазаря, свого друга, над Єрусалимом. Але теж, от, ну, не знаю, хто дивився цей фільм Мела Гібсона «Страсті Ісуса Христа», там є, ну, такий цікавий момент, коли Христос помирає, режисер показує, ну, що починається дощ. Але насправді, ну, ці краплі, це не просто краплі дощу, а це практично такі сльози Бога. Бог теж може бути той, який плаче над людиною, плаче над тим, що людина відвертається. Отже, ну, і, власне, сльози Марії, це не є такі сльози окремі від сльоз Бога, вони відображають серце самого Бога. І папа Франциск, от, власне, коли говорив про Сіракузи, він казав так: сльози Марії показують її участь у співчутливій любові Бога, Господа, який страждає за своїх дітей, палко прагне їхнього навернення. Ну і, дорогі друзі, ну ще ж, давайте ще одна, думаю, така, ну, можливо, навіть найважливіша така думка сьогоднішньої катехези. Можемо багато от говорити про ці події, про значення, про те, як ми маємо розуміти, про те, як маємо ми інтерпретувати ці сльози Богородиці, як вони мають нас навертати. Але от що є найголовнішого? Вже, ну, так трішки про це казав, що Богородиця – це та, яка повна любові до нас. Ми насправді є її дітьми. І її сльози – це вияв її любові. Її любові до нас. Вона плаче не тому, що, ну, там, від образи, від того, що їй там боляче зробили, а плаче тому, що любить. От часом є ці сльози, які з'являються через любов. От настільки міцною і сильною є ця любов, яка, ну, вже не потребує там слів, не потребує там якихось визнань цієї любові, а просто, ну, теж от з'являються тільки ці сльози любові. Ну, от, можливо, є так всіми сльозами Богородиці. І, власне, дорогі друзі, потім, після цих подій, в Сіракузах там був поставлений, збудований такий великий храм. Теж багато людей приходить, теж дивиться, моляться біля цієї фігурки Богородиці. Ну, напевно, що не всі ми зможемо потрапити до Сіракуз, або до іншого якогось такого визначного санктуарія на кшталт Фатіми або Лурду. Але теж, ну, завжди можемо просто стати на коліна, молитися до Богородиці, молитися до тієї, яка теж знала, що таке страждання, яка теж переживала біль в своєму серці. Так само, як це відбувається з нами сьогодні, теж маємо наше страждання. Але ці сльози Богородиці – це також знак її любові, знак того, що вона є поруч з нами, що не залишила, що також молиться за нас. І коли діти мають якісь білі, якісь проблеми, якесь нерозуміння, вони теж біжуть до мами, просять її про допомогу. І, власне, вона приймає нас під свою опіку, під свій плащ, під свій покров, щоб бути разом з нами, щоб теж провадити нас до свого Сина, до Ісуса Христа. Отже, це є, от, власне, ця історія. Історія Сіракуз, історія наша, історія того, ну, от, власне, ці сльози Богородиці відкривають нам її серце, серце самого Бога. Сльози не є от такою ознакою безсилля або образи, а є знаком, є откровенням самої божественної любові. Ці сльози Марії – це є мова, яку всі розуміють, і в Японії, і в Кореї, і в Україні, і в Бразилії, і де завгодно. Власне, ці сльози є пропозицією милосердя і спасіння. І Марія плаче не тому, що хоче нас там налякати, але вона сподівається, що ці сльози стануть для нас таким моментом для нашого навернення. Отже, власне, власне, це заклик, щоб коли ми, як суспільство, от ми часом вже не чуємо слова, отже, коли слова вже не діють, можливо, подіють ці сльози. Отже, давайте на цьому завершу наш ефір. Мені менше, ніж хвилина залишилася. Дякую всім нашим слухачам, дякую за увагу, дякую. Дякую теж за любов до Богородиці, яку також от бачимо тут в наших слухачах через Радіо Марія. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! 12:02 в Києві, і ми з вами будемо молитися полуденними молитвами. Святий Хосе Марія Ескріва писав у одній зі своїх книг: «Католик без молитви – це як солдат без зброї». Тому запрошую вас єднатися з нами в цій полуденній молитві. Будемо молитися Ангел Господній, Бревіарій. Молимось за всю церкву, за наших пастирів. Молимось також у намірах Папи Лева XIV за мир в Україні, за всіх наших військових, полонених, безвісти пропалих, за всіх людей похилого віку, за всіх хворих, самотніх, за всіх помираючих, за душі страждаючі в чистилищі, за всіх тих, хто не пізнав Божої любові, також за всіх працівників, волонтерів, слухачів, жертводавців Радіо Марія. Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діва, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали вцілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Молимось Бревіарій. Молитва протягом дня, п'ятниця другого тижня Псалтиря. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має. Сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою й для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю й тобі, Христе, в єдності з Духом любові, хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь. Милість Твоя нехай мене потішить за Твоїм словом. Твої руки мене створили й мене сформували. Дай мені розуміння, і я навчуся Твоїх заповідей.
Ті, які тебе бояться, побачать мене і зрадіють, бо я надію покладаю на Твоє Слово. Зрозумів я, Господи, що Твої присуди правильні і що Ти покарав мене справедливо. Нехай буде Твоя милість втіхою мені, згідно з Твоїм Словом до Твого раба. Нехай зійдуть на мене Твої щедроти, і я буду жити, бо Твій закон для мене розрада. Хай сором покриє гордих, бо несправедливо, беззаконно повелися зі мною. Я ж вникатиму в Твої заповіді. Нехай пригорнуться до мене ті, які Тебе бояться. Вони пізнають Твої свідоцтва. Хай моє серце буде бездоганним у Твоїх настановах, щоб я не був засоромлений. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Милість Твоя нехай мене потішить за Твоїм Словом. Господи, мій Боже, оборони мене від тих, які повстають проти мене. Боже мій, визволи мене від моїх ворогів. Ти захистиш мене від тих, які повстають проти мене. Визволи мене від тих, що чинять беззаконня. Спаси мене від кровожерних людей. Ось вони чатують на мою душу. Проти мене повстали сильні. Це не моя провина і не мій гріх, Господи. Без жодної моєї провини вони збігаються і готуються. Підіймись мені назустріч і подивися. Ти, Господи, Боже сил, Боже Ізраїля, Ти моя сила, Тебе буду триматися. Адже Бог – мій притулок. Мій Бог, Його милість піде попереду мене. Бог покаже мені на моїх ворогах. Я ж буду оспівувати Твою силу. Вранці радітиму Твоїм милосердям, бо Ти став моєю твердиною і притулком у день моєї недолі. Ти моя сила, Тебе оспівуватиму, адже Ти, Боже, є моїм притулком. Боже, Ти моє милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, мій Боже, оборони мене від тих, які повстають проти мене. Блажен той чоловік, якого Бог врозумляє. Він поранить і сам загоїть. Боже, Ти нас відкинув і розтрощив. Ти був розгніваний, однак повернися до нас. Ти потряс землею, розколов її, зціли її проломи, бо вона захиталася. Ти навів велику біду на свій народ. Ти напоїв нас вином приголомшення. А тим, які Тебе бояться, Ти подав знак, щоб утікали від лука, щоби Твої улюблені спаслися. Дай відповідь мені, спаси своєю правицею. Бог сказав у святині своїй: буду радіти, розділю Сихем, виміряю долину Суккот. Мій Гілеад, мій Манасія, Єфрем – сила моєї голови, Юда – мій законодавець, Моав – моя посудина для миття, до Едому сягатиме моє взуття. Над Фелестійською землею хай залунає крик перемоги. Хто ж приведе мене до укріпленого міста? Хто мене поведе в Едом? Невже Ти, Боже, нас відкинув? І не виступиш, Боже, з нашими військами? Надай нам допомогу проти ворога, адже людська поміч марна. А з Богом ми наберемося сили. Він потопче наших ворогів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Блажен той чоловік, якого Бог врозумляє.
він поранить і сам загоїть. А ще ваша думка була звернена на те, щоб блукати геть від Бога, то, навернувшись, у десятеро більш його шукайте. Бо той, хто попустив на вас нещастя, поверне вам спасіння й радість вічну. У Господа є милосердя, в нього щедре відкуплення. Молімося. Господи Ісусе Христе, темрява огорнула весь світ опівдні, коли Ти, як невинний агнець, дозволив прибити себе до Христа за наші гріхи. Завжди уділяй нам те світло, яке вказує дорогу до життя вічного, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка. Літання до найдорожчої крові Господа нашого Ісуса Христа. Кирія Лейсон, Христе Лейсон, Кирія Лейсон, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину, Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце, Єдиний Боже, помилуй нас. Крови Христа, Єдинородного Сина Предвічного Отця, спаси нас. Крови Христа, втіленого Слова Божого, спаси нас. Крови Христа, Нового і Вічного Завіту, спаси нас. Крови Христа, що під час страждання в Гециманії спливала на землю, спаси нас. Крови Христа, що під час бичування струменіла, спаси нас. Крови Христа, що сочилася з-під тернового вінця, спаси нас. Крови Христа, пролита на хресті, спаси нас. Крови Христа, ціну нашого спасіння, спаси нас. Крови Христа, без якої немає прощення, спаси нас. Крови Христа, що в Євхаристії поїш і очищаєш душі, спаси нас. Крови Христа, струменю милосердя, спаси нас. Крови Христа, що злих духів перемагаєш, спаси нас. Крови Христа, мужності і сповідників, спаси нас. Крови Христа, силу мучеників, спаси нас. Крови Христа, що народжуєш дів, спаси нас. Крови Христа, опору в небезпеках, спаси нас. Крови Христа, трудящих прохолодо, спаси нас. Крови Христа, плачучих утіхо, спаси нас. Крови Христа, покутуючих надіє, спаси нас. Крови Христа, вмираючих від раду, спаси нас. Крови Христа, сердець мира і насолоду, спаси нас. Крови Христа, життя вічного запоруку, спаси нас. Крови Христа, визволення душ із безодні чистилища, спаси нас. Крови Христа, усякої слави і пошани найдостойніша, спаси нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Господи, Ти відкупив нас своєю кров'ю і вчинив нас царством Бога нашого. Молімося. Всемогутній вічний Боже, Ти встановив свого єдинородного Сина Спасителем світу і дозволив облагати себе Його кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям у небі. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радій, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові благословенної церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої ти покликала з кожного племені та народу, присвячується тобі і проголошує тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу твого непорочного серця. Даруй твоїм слугам дар служити тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Яна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми вірні Богу та людям проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, Відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь Його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О Слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святих Феліциту і Перпетую, християнських мучениць, що постраждали в Карфагені в 203 році. Про їхній арешт, засуд і мученицьку смерть розповідається в страстях святих Перпетуї, Феліцитати та з ними потерпілих, історично першому з подібних документів в історії церкви. Згідно згаданих страстей, Перпетуя була 22-річною вдовою і годуючою матір'ю та походила зі знатної родини. Феліцитата була її рабинею і на момент арешту очікувала дитину. З ними постраждали два вільних громадянина – Сатурнин і Секундул, а також раб по імені Ревокат. Усі п'ятеро були катехуменами і готувалися прийняти хрещення в Карфагенській церкві. Указ імператора Септимія Севера дозволив християнам сповідувати своє вчення, але забороняв стороннім приєднуватися до церкви. На виконання цього указу п'ятеро катехуменів були арештовані і поміщені під варту в приватному будинку. Незабаром до них приєднався їхній наставник Сатур, що побажав розділити долю своїх учнів. Перед тим, як потрапити в темницю, всі п'ятеро прийняли хрещення. Обставини суду і смерті мучеників, а також бачення Сатурна і Перпетуї, описані в страстях. Страсті складаються з чотирьох частин – короткого введення, історії бачення Перпетуї, бачення Сатура, записані свідками обставини смерті мучеників. Страсті збереглися в грецькому і латинському оригіналах і вважаються найдавнішими зі збережених мученицьких актів. В страстях Перпетуя розповідає про те, що перші дні вироку були затьмарені її тривогою про новонароджену дитину. Незабаром двом карфагенським деяконам вдалося підкупити стражів і принести дитину матері. Їй було дозволено залишити дитя при собі, після чого темниця стала для неї подібною до палацу. Батько Перпетує знатний язичник, приходив до дочки із проханням відректися від Христа і не ганьбити честь їх імені. Але Перпетуя була непохитна. На судовому процесі батько був присутній знову. Забравши від мучениці її дитину, він заклинав дочку відректися від Христа, хоча б заради дитини. Аналогічно діяв римський прокуратор. Але Перпетуя відмовилася, навіть для годиці принести жертву за здоров'я імператора. Усі шість мучеників ще раз оголосили себе християнами і були засуджені до смерті, розтерзанню звірами. Напередодні майбутніх мучеників відвідали християни, а потім знову батько Перпетує, що марно намагався переконати дочку. Секундул умер у в'язниці. Феліцитата, що перебувала на останньому місяці вагітності, боялася, що їй не дозволять умерти за Христа, тому що за римськими законами втрата вагітної жінки заборонялася. Але за два дні до страти вона народила дочку, яку вдалося віддати вільній християнці. Перпетуя розповідає, що тюремники запитали за

0: Подами Фелісітату. От, ти так страждаєш зараз. Що ж буде з тобою, коли тебе кинуть звірам? Фелісітата відповіла на це. Зараз страждаю я, а там зі мною буде страждати інший, тому що я готова страждати з ним. Напередодні страти на мучеників прийшли подивитися цікаві городяни. І Сатур сказав їм: «Уважно вивчіть наші обличчя, щоб ви змогли впізнати їх у день суду». Мученики віддали на поталу диким звірам, а потім обезглавили. Християни викупили тіла мучеників і поховали їх у Карфагені. Після закінчення гонінь над гробницею Фелісітати і Перпетуї в Карфагені була споруджена велика базиліка. Тісний зв'язок римської і карфагенської церков зробив імена мучениць відомими в Римі. В 4 столітті їх імена вже згадані в римському календарі.
1: Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Україна під покровом Богородиці.
3: Браїлівська ікона Божої Матері. У 1672 році при взятті Поділля турки осаджують містечко Браїлів. Халіл Паша розграбував і знищив православний храм в малому містечку. Тоді зникає особливо шанована в народі ікона Божої Матері. Але в 1887 році в Почаївській лаврі професор Хойнацький виявив в одній з лаврських церков образ із надписом «Зображення чудотворної ікони Божої Матері Браїлівської». Зацікавившись цією іконою, він дійшов висновку, що це копія чудотворної ікони, яка колись знаходилась у Браїлові. Тоді ж він повідомив це ігумені жіночої обителі і передав образ у Браїлівський жіночий монастир. На ікону була покладена срібно-позолочена риза, але в первісному вигляді ікона не збереглася.
2: Україна під покровом Богородиці.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
5: Дорогі діти, моліться і обновіть ваше серце, щоби добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукіль оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом і любов'ю, і моїми простягненими руками у цьому світі, що прагне Бога, і який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
6: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
8: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
6: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
9: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В найбільшій покорі кланяємося тобі, розіп'ятий на хресті Ісусе. Ти сказав: «Коли хто хоче йти за мною, нехай відречеться себе, та нехай візьме свій хрест і за мною йде. Тож підемо тепер духом за тобою, та будемо роздумувати про твої терпіння на твоїй хресній дорозі. Благослови, просимо, кожний наш крок, та допоможи нам про ці таїнства твоїх страждань так розважати, щоб ми цю хресну дорогу почали і провели на твою славу та на спасіння наших душ. Амінь. Стояння перше. Ісуса засуджують на смерть. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ.
10: Наш найдорожчий Спасителю, стоїш тут перед Пилатом увесь зранений, з терновим вінком на голові і з тростиною в руці. Твоє найсвятіше серце проймає дикий крик зрадливої юрби. Розіпни, розіпни його. І хиткий Пилат видає несправедливий засуд на смерть. І то смерть хресну. А перед хвилею той самий Пилат перед цілим юдейським збором казав: «Я не знаходжу в ньому вини». Ісус чує цей ганебний засуд та не відкриває своїх уст. «О, невинно засуджений Ісусе, ти з безмежної любові до нас піддаєшся такому страшному засудові, щоб тільки нас відкупити. Прости нам гріхи наші та визволи нас від заслуженого засуду вічної смерті, бо й кожен наш гріх кличе так само. Розіпни, розіпни. За нас засуджений Ісусе, спаси нас від вічного засуду. Марія, встався за нами до Ісуса на страшному суді.
9: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш спасе, помилуй нас». Стояння друге. Ісус бере хрест на свої плечі. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ.
10: Наймилостивіший Ісусе, ти радо взяв на свої побиті плечі важкий хрест. Ти й до нас кличеш своїми Божими словами. Відречіться й ви себе самих та візьміть хрест свій і йдіть за мною. Спасителю наш приблагий, хто не любить Христа, не може стати і твоїм приятелем. Дорога до неба – це дорога хресна. Подай нам ласку, щоб і ми всі хрести, які нас пригнітають, з любові до тебе все радо приймали і несли. Вділи нам і дару святої терпеливості, що наші хрести чинить легкими. Марія, мати найтерпеливіша, допоможи нам, щоб ми полюбили хрест і у всім погоджувались із святою волею Божою. Амінь.
9: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш спасе, помилуй нас. Стояння третє. Ісус вперше падає під тягарем хреста. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ.
10: О, найдобротливіший Ісусе, не дивно нам, що ти падаєш під хрестом. Та ж ти на ньому несеш гріхи всього людства і наші гріхи. Допоможи ж нам, Ісусе, пізнавати свої гріхи. Просвіти нас, провадь до святої сповіді, щоб ми там визнавали свої провини. За них жалували і скріплені святим причастям, вже не поверталися до давніх гріхів. О, Марія, мати наша, випроси нам ласку щирої покути. Амінь.
9: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш спасе, помилуй нас. Стояння четверте. Ісус зустрічається із своєю матір'ю. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ.
10: Хто ж зрозуміє велич душевного болю Ісуса і Марії, коли ці дві найсвятіші особи зустрілися і глянули одна на одного в дорозі на Голготу? Страждальний Спасителю, матінко многостраждальна, це наші гріхи є причиною ваших безмірних терпінь. Допоможіть нам, щоб ми, згадуючи вашу болючу зустріч, вже більше не грішили, а любили вас. Вам на досмертну службу присвятились, щоб наші серця навіки були об'єднані з вами. Вчини, о пренепорочна діво, щоб ми не захиталися у вірі, надії та любові до Господа. Амінь.
9: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш спасе, помилуй нас. І ти, Божа Мати, що з сином страждала, Пречистая Діво, молися за нас. Стояння п'яте. Симеон Киренейський допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ.
10: Симеон спершу відмовлявся, та благальний погляд хрестових очей зламав його нехідь. І тоді Господь дає йому пізнати, чий то хрест, кому він допомагає, і хто є той, що йде на Голготу. Симеон зрозумів тайну хреста, а ця тайна лежить в тому, що всі недуги, смутки, болі, переслідування є прикрі й тяжкі для нас, допоки не зрозуміємо, звідки вони походять, чому падають на нас і хто їх зсилає. І ми щасливі, коли несемо свій хрест за Ісусом, бо твій хрест, найдорожчий Спасителю, додає нам сили. Ісусе, допоможи ж нам своєю ласкою, щоб ми вірно видержали в твоїй службі, аж доки ти сам з нас не здіймеш хреста. О, Марія, Мати Божа, випроси нам ласку терпеливості в прикростях. Амінь.
9: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш Спасе, помилуй нас. Стояння шосте. Вероніка обтирає Ісусове обличчя. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ.
10: Ісус витирає обличчя і повертає хустину Вероніці. І ось сталося чудо. За добре милосердне діло на хустині Вероніка отримала відбитку світлину Ісусового найсвятішого обличчя. І в душі Вероніки залишився навіки незатертий образ страждального Ісуса і пам'ять про Його страсті. І нам, найдорожчий Спасителю, залишився в душі твій образ. Та, на жаль, ми осквернили його гріхами. Покірно просимо, очисти наші душі своєю ласкою і стануть біліші від снігу. Мати Божа, виблагай нам ласку, щоб перед очима наших душ стояв образ найсвятішої, терням звінченої голови завжди, а передусім у час спокус. Амінь.
9: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш Спасе, помилуй нас. Стояння сьоме. Ісус вдруге падає під хрестом. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ.
10: Це наші гріхи є причиною твого другого упадку. Просимо тебе, понись в нашому амбітному серці гордість, наші горді слова і діла. Нехай схилиться наша зарозуміла голова перед тобою, всемогутнім Богом, що так себе впокоряє, падає під тягарем нашої гордості. Дай нам ласку щирої, сердечної покори, бо тільки наша покора і пониження в силі тебе піднести з твого упадку. Ми жалуємо тепер з цілого серця за наші прогріхи. Діво Маріє, випроси нам ласку, щоб ми завжди користали зі всіх способів спасіння, та що вже ніколи не впадали у прогріхи. Амінь.
9: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш Спасе, помилуй нас. Стояння восьме. Ісус потішає плачучих жінок. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ.
10: О, наймиліший Ісусе, чому наші серця не тріскають з жалю з причин заподіяних гріхів? Чому не плачемо над своїми упадками, як плакали побожні жінки над тобою страждаючим? Просимо тебе, дай нам жаль святого Петра, дай ласку святого смутку, як сумував Йосиф з Ариматеї, Никодим, коли тебе супроводжували до гробу. За наш сердечний жаль нехай душі наші зазнають твого милого погляду, щоб ми могли спокійно в години смерті говорити: гріхи наші великі, але ми плакали і жалували сердечно за них, тому вони нам прощені. Многостраждальна мати, дай нам ласку сліз правдивого жалю, щоб ми плакали над собою та над своїми упадками гріхами, щоб заспокоїли свою совість та знову віднайшли втрачену Божу ласку. Амінь.
9: За нас Ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе, наш Спасе, помилуй нас. І Ти, Божа Мати, що з Сином страждала, Пречистая Діво, молися за нас. Стояння 9. Ісус втретє падає під хрестом. Поклоняємось Тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ.
10: О, наш найдобротливіший Ісусе, вже втретє падаєш своїм тілом, та не падає Твоя любов до нас грішних. І Ти, хоча зомлілий і до краю знесилений муками тяжкою хресною дорогою, знову встаєш, щоб до кінця виконати волю Небесного Отця. Нині припадаємо до Твоїх стіп, скрушені серцем, і просимо Тебе. Над упавшим Петром Ти мав жаль. Ти забув гріхи Магдалини. Ти увійшов до дому грішника Закхея. Прости нам, благаємо Тебе. Прости наші провини, гріхи, згрішення. З плачем кличемо нині до Тебе. Ніколи вже, Боже, не будемо грішити. Покріпи нас, найдорожчий Спасителю, щоб ми свою волю лиш Твоїй святій волі підчиняли, щоб і ми завжди Твої святі заповіді виконували. О, Маріє, прибіжище грішників, бережи нас від нагоди до гріхів і випроси нам постійності в добрих постановах. Амінь.
9: За нас Ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш Спасе, помилуй нас. І Ти, Божа Мати, що Сином страждала, Пречистая Діво, молися за нас. Стояння 10. З Ісуса здирають одяг. Поклоняємось Тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ.
10: З Ісуса здирають одяг, і Він, найчистіший, найкращий між людськими синами, стає нагий перед людьми. Найчистіший та найсвятіший Ісусе, Ти, що цей біль жертвував за гріхи нашої нечистоти і безстидності, визволи нас від поганих пожадань. Та вчини своєю ласкою, щоб лише чиста любов до Тебе керувала всіма нашими думками, бажаннями, словами та вчинками. Пречиста Діво Маріє і Мати Спасителя нашого, очисти нашу душу і тіло від гріховного бруду. Амінь.
9: За нас Ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш Спасе, помилуй нас. І Ти, Божа Мати, що Сином страждала, Пречистая Діво, молися за нас. Стояння 11. Ісуса прибивають до Христа. Поклоняємось Тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ.
10: Глибокі рани в живому тілі завдають Христові страшного болю, від якого ціле Його тіло корчиться і тремтить. Уста Ісуса легко ворушаться, Спаситель молиться: «Отче, прости їм, бо не знають, що роблять». О Ісусе, розп'ята за нас любове, то за гріхи наші Ти себе дав розп'ясти на хресті, щоб тільки нас кров'ю своїх дорогоцінних ран визволити з диявольської неволі. Вділи нам Тої святої ласки, щоб ми завжди Твоїм дорогим ранам як найпобожнішу пошану виявляли. В часі спокус власне тіло в дусі християнського самовідречення розпинали. Маріє, поможи своєю ласкою, щоб кров Твого розп'ятого Сина обмила наші душі з гріхів. Амінь.
9: За нас Ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш Спасе, помилуй нас. І Ти, Божа Мати, що Сином страждала, Пречистая Діво, молися за нас. Стояння 12. Ісус помирає на хресті. Поклоняємось Тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ.
10: Ісус вмирає, оточений грішниками. Одні під хрестом хулять Його, а інші повисли поруч з Ним на хрестах. Ісус, повний любові і милосердя до них, та й тих, що внизу, прощає словами: «Отче, відпусти їм, бо не знають, що роблять». А до розбійника, який висить на хресті праворуч нього, відзивається: «Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю». Коли Ісус був близький смерті, закликав: «Здійснилося». Тим словом Спаситель начеб сказав: «Подивіться, люди, що я все зробив, щоб вам запевнити спасіння». Ісус закінчує своє Боже посланництво, довершує діла відкуплення, схиляє на хресті голову і передає свою душу Небесному Отцеві. Жертва Богочоловіка завершена. Розп'ятий Ісусе, ти своєю смертю освятив смерть нашу. Змилуйся й над нами в останні хвилі нашого життя та подай нам ласку, щоб ми через заслуги твоєї смерті допустили перед смертю своєю прощення гріхів, а по смерті вічної нагороди в небі. Марія, Мати Божа, прийми нас за своїх дітей і будь при нас під час нашої смерті. Амінь.
9: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш Спасе, помилуй нас. І ти, Божа Мати, що із сином страждала, Пречистая Діво, молися за нас. Стояння 13. Тіло Ісуса знімаю з хреста. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Ісусові один з воїнів пробив списом бік і залишив мертве тіло на хресті. Під хрестом кричала гірко ридаючи багатостраждальна мати. Йосиф з Ариматеї та Никодим зняли з хреста мертве тіло Ісусове і поклали на руки Божої Матері. А вона його обіймає, тулить до свого материнського серця і цілує.
10: Меч болю прошив серце матері. Хто зміряє біль Божої Матері, коли вона побачила зняти з хреста мертве тіло свого сина? О, многостраждальна мати, стоячи під хрестом, ти прийняла і нас, матінко небесна. Через превеликий біль, який проймав твоє материнське серце, просимо тебе, щоб ти стояла перед нас в часі спокус і в час нашої смерті. О, мати наша, не опускай нас ніколи. Амінь.
9: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш Спасе, помилуй нас. І ти, Божа Мати, що із сином страждала, Пречистая Діво, молися за нас. Стояння 14. Тіло Ісуса вкладають до гробу. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ.
10: Сумно посувається похоронний похід до гробу, витисаного у скелі, в якому ще ніхто ніколи не був положений. Мертве Господнє тіло несуть на останній відпочинок і кладуть у гріб. А коли Ісусове тіло поклали у гріб, віддали йому поклін. О, найласкавіший Ісусе, ти, що з любові до нас перетерпів таку страшну смерть, віддаємо тобі честь і поклін. Те саме твоє тіло, лиш живе та утаєнне, приймаємо до своїх душ у святому причасті. О, вселаскавий Спасителю, допоможи нам своєю ласкою, щоб ми тоді мали нові серця і чисті душі. Хай це розважання про твої страждання і відправа хресної дороги оживить нас. Нехай розбудить відразу до гріхів і злочинів, щоб ми до них більше ніколи не повертались. Амінь.
9: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш Спасе, помилуй нас. І ти, Божа Мати, що із сином страждала, Пречистая Діво, молися за нас. Божественний наш Спасителю, з глибини душі дякуємо тобі за всі терпіння, що їх ти зволив прийняти для нашого спасіння. Дай нам ласку все більше любити тебе та користати з твоєї смерті для освячення наших душ. Небесний Отче, жертвуємо тобі терпіння, ганьбу, засуд і смерть твого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, за відпущення наших гріхів, за навернення грішників, і на злагіднення кар душам у чистилищі. Дай, щоб терпіння і смерть Ісуса були запевненням нашого спасіння у вічній славі у небі. Амінь. Помолімося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ми молились в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Дорогі радіослухачі, дякую всім вам, що були разом з нами. Вже за хвилинку розпочнеться трансляція Святої Літургії Східного обряду з церкви Успення Пресвятої Богородиці, що знаходиться в селі Страч. А я з вами прощаюсь. Сьогодні з вами в студії була Оксана Корчевська. Залишайтесь Богом. Нехай сьогоднішній день принесе тільки добрі новини. Бог з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Господи, губами відкрий устами і сповістять хвалу Твою. Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
2: Амінь.
1: У мирі Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир, засади спасіння душ наших, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир усього світу, добре станція Ти, Боже, церков. І з'єднання всіх, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святий храм цей, і ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходя до нього, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святішого Вселенського архієрея, Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого, Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого, Кирігоря і Боголюбивого єпископа Володимира, чесне пресвітерство, пресвідіяконство, завесь причин,

0: Кожне село, місто України за тих, що вірою живуть у неї, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре боліття, за врожай, плодів земних і часи мирні, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих, полонених і за спасіння її, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові, вітаємо.
1: Господи.
0: Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас.

0: Ще ще мрі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, твої благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю, Преснодію Марію, за всіма святими, пом'янувши самих себе, один одно, і все життя наше, Христу Богові, віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Твоє влада, і Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і навіки віки.
1: Амінь. Господь оцарився в красу, зодягнувся. Зодягнувся Господь, силою поясався. Молитвами святих Твоїх спав.

Чудової святість, Господи, на многоту днів, молитвами святих Твоїх, спасе, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертне Ти зволив Ти спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і присно Діви Марії, незмінно ставши людиною і розп'ятий був

0: спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе, єдино одно, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти, людинолюбний Боги, Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Прийдіть, возрадуємося, Господеві, воскликні, Бог Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, у святих дивних і співаємо Тобі, Алілуя, і дім перед лицем Його зі сповіданням, і псалмами

0: по всій землі, спаси нас, Сину Божий, у святих дивних ти співаємо тобі, алілуя.
1: Премудрість прості.
0: Прийдіть, поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, у святих дивних ти співаємо тобі, алілуя. Від світської метушні вийшов ти, і відреченням світу пішов ти по євангельське зало Христом, і рівно ангельське життя провівши, в тиху пристань Афонської гори дійшов ти, звідки благословенням отців в гору Києва прийшов ти, і там трудолюбовно життя закінчив, батьківщину твою просвітив ти, і безлічі монахів шлях до небесного царства, показавши до Христа.

Часно, поки Господь не прийде і не освітить те, що скрите в темряві, та виявить задуми сердець, і тоді кожному хвала буде від Бога. У всьому, що я сказав, брати, я на собі і на Аполосі дав вам приклад на вашу користь, щоб ви від нас навчилися.

благість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, стриманість. На тих, хто нема закону, ті, що є Ісус Христові, розп'яли тіло з Його пристрастями та похотями. І коли ми живемо Духом, то Духом і ходімо. Не будьмо марнославні, задирливі між собою, заздрісні одні одним. Брати, коли хтось попав у якусь провину, то ви духовні такого наставляйте духом лагідності, пильнуючи себе самого, щоб і собі не впасти у спокусу. Носіть тягарі один одного,

Царство небесне, іще подібне до купця, що шукає добрих перел, знайшовши одну дорогоцінну перлину, йде, продає все, що має, купує її.

посуд, а непридатна викидають. Так буде при кінці світу. Ангели вийдуть і відділять злих від праведних і кинуть їх до вогненної печі. Там буде плач і скрегіт зубів. Чи ви це все зрозуміли? Так йому відповіли, тоді сказав їм.

ці притчі пішов звідти, прибувши у свою батьківщину, він навчав їх у їхніх синагозі, будьмо уважні. В той час став Ісус на рівному місці, і була там велика сила його учнів, і людей вельми багато з Юдеї та Єрусалиму, і з побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати його і оздоровитись від своїх недуг, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і його всіх оздоровляла. Тоді він звів.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні Свята Церква згадує пам'ять святого Антонія Печерського. Ми так само маємо також його зображення тут у церкві, а от перед хорами. І, власне, він є дуже пов'язаний, власне, можливо, не напряму зі Страчем, але його подвиг, його діяння, його життя насправді мають великий наслідок, як, зокрема, для Страчу, так само і для загалом для цілої України. Святий Антоній Печерський, він вже коли християнство почало ширитися нашими землями, він був один з тих, кого Бог покликав до монастиря до Греції. Там він побачив, як виглядало. Там було наше життя на Афоні. Побачив, як побудовані. Але його Бог кликав до такого самотнього життя. І тому десь, оскільки там вже було більше таке спільнотне життя, він повертається до Києва і оселяється в печері, де зараз знаходиться Києво-Печерська лавра. Будучи там, коли люди дізналися про нього, про те, що це свята людина, яка живе з таким святим життям, який насправді дотримується всіх заповідей Господніх, живе в такій аскезі, почали до нього такі учні приходити для того, щоб і він показав це життя. Але і знову ж таки, його Господь більше кликав до самоти, і він старався обмежити спілкування і таким засновником, таким, знаєте, провідником спільного життя в Києво-Печерській лаврі став його учень святий Теодозій Печерський. А святий Антоній так само залишився засновником, але також, знаєте, таким аскетом великим, які згодом з тої лаври Києво-Печерської розійшлися монахи по різних куточках, зокрема сюди до Страчу, наші страчанські печери, де теж було це монаше життя протягом двох століть, з 11 по 13 століття. Якщо подивитися з точки зору культурної, релігійної, так само історичної, то ця постать святого Антонія є непересічною. І десь це є така постать, на яку ми маємо зоруватися. Дуже часто, коли ми приходили до Києво-Печерської лаври, особливо коли вона була під опікою російської церкви, нас могли і не пускати, нас могли виганяти, ми там могли, там не могли зайти, так. Але насправді не треба себе обмежувати і десь вивчати цю історію, оскільки ця святиня, як і Страчанська святиня, є перлиною на карті цілої України і нашої цілої нації. І, власне, тому хоче ворог, власне, поцілити в саме серце, в цей Успенський собор, який вже був одного разу зруйнований, але і тепер знову хоче десь нас пригнобити для того, щоб ми десь склали зброю і піддалися під цей ярмо знову. Але з Божою допомогою, заступництвом Пресвятої Богородиці, за молитвами святих Антонія, особливо сьогодні, в його день, ми знаємо, що ми нашу свободу не загубимо. Тому стараємося молитися, пізнавати своїх святих, для того, щоб, можна сказати, розширювати горизонти, і для того, щоб мати на небі ще і ще нових заступників за наші душі. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо, з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо. Господи Вседержителю, Боже, Отці наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай.

0: Врано терпляче подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
0: ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських конюхів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани. Та здобули перемогу в боротьбі за волюгідність нашого народу. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Лікарю душі тіл до Тебе з любов'ю серце покірному припадаємо та кличемо цілих хвороб, великої терпіння душі тіл всіх людей, які лучаться з нами молитви через радіо Марія, і є хворими, і прости їм всякі добросердні, добросердні усі прорішення прости. Добровільні, скоро підніме знедуги. Молимось Тобі, вислухай, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Господи, що стопи людини спрямовуєш від видимих і невидимих противників, оберігаєш в своєму проведінні, піклуєшся, поглянь.

0: Розгляд Твоєї слави, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за слугу Твого Миколу, що день народження своє відзначає і подяку складає, щоб благословити його ласками, здоров'ям, успіхами, довголіттям. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння слуг Божих, священного Ірея Володимира з родиною, за всіх, які присутні тут на молитві, які просили нас про молитву, і щоб сповнилися добрі прохання, і Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимо за тут присутніх людей, що чекають і Тебе великої батої милости, за те, що творить нам милостині за всіх християн.
1: Господи, помилуй.
2: Мо милостивий, людинолюбний Бог, єси, і Тобі славу силаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і навіки.

0: Господи, помилуй.
1: Приєднаю до Святої Твоєї Соборної Апостольської Церкви.
0: Спаси, помилуй, заступи, охорони, Боже, Твоєю благодаттю. Щоб його не з нами славили, причасне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
2: Амінь.
3: Тільки вірні ще й ще ми, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Премудрість. Бо тобі належить яка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
2: Амінь.
1: Ще ми, Господи, помолімося.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Премудрий, що під владою Твоєю завжди бережені ми тобі славу веселали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині

0: До слава Преосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Кирилля і Боголюбивого єпископа Володимира, весь священичий діяконський монаший чин, Богомбережний народ наш, правління і все військо, благородних і завжди згадуваних фундаторів, благочинці святого храму цього, і всіх вас, християни, хай помяне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь, щоб і це я всіх ми прийняли, що я в славі не вийдемо супроводі одянецькі чини. Алелуя, алелуя, алелуя.
2: Сповній молитву нашого Господеві. За предложені чесні дари Господеві помолімся. За святий храм, святий, що звірів благовінням і страхом Божим, щоб ходи на нього Господеві помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, нівої нужди Господеві.

християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, правдання на страшному суді Христовому просім. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе, один одного, і все життя наше Христу Богові вітаємо. Щедроти народного сина Твого, з яким ти благословений, з святим і благим, жертвовшим твоїм духом, нині повсякчас і навіки.

0: Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, ім єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світлого істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святої Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий, рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо, гідно станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те возношення в мирі приносити.
0: Милість миру жертву хвалі.
2: Благодать Господа нашого Ісуса Христа.

Господнє, Господнє, Осанна Господні. Я молюся, Дісі, очистив грошей, благодарив і благословив, освятив, переломив, да, святив своїм ученням і апостолам, кажучи,

0: і незрівняно славнішу від серафимів, що без утління Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо.
1: Найперше, певне Господи, святішого Вселенського Архієрея Попоримського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополит нашого Кирігора, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй святим тим церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'я та довголітті правильно навчали слово Твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівати про чесне і величне ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки.

0: за принесення свячення чесні дари, Господеві, помолімся. Щоб людина любний Бог наш прийняв, щоб усяди на небесний, мисний свій жертовник, як приємний заподуховний, зі славно божественно благодаті дар Святого Духа помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, ні війну жди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, коронавірус.

0: кончено життя нашу, безболі знай бездоганий мир неправдання на страшному суді Христовому просі.
1: Подай, Господи.
0: Єдні святий причастя Святого Духа, випросивши самих себе єдино одної, все життя наше Христу Христобові віддаймо.
1: Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю нас одно сміти призивати Тебе, Небесного Бога.

Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, по ворогам Твоїм тайно не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчислана грішила я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і з вірою приступіть.
0: Благословен, то йде в ім'я Господнє, Бог Господь.

0: щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святий Твої божественний, безсмертний і животворчих таїн, збережи нас у Твоїй святості, весь день повчатися правді Твоїй. Алилуя, алилуя, алилуя.
1: Прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, хрестових, таїн, достойно подякуємо Господеві.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одне все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Господи,
2: бо Ти освячення наше, і Тобі славу даємо, Отцю і Сину, і Святому Духові.

0: Господи, ти благословляєш ті, що тебе благословляють, і освячуєш ті, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємця, твою повноту церкву, твою охорони, святи ти, що любить судом твого. Ти їх прослав божественної твоєї сили, не залиши нашого, уповаємо на тебе, мир світові твоєму, даруй церквам твоїм іреєм, владі війську всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всяке звершення дар звісти, що сходить від тебе, оце світла. Тобі слава, подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Будь м'я Господнє благословен від нині до віку. Будь м'я Господнє благословен від нині до віку. Будь м'я Господнє благословенне від нині до віку.
0: Благословення Господнє на вас є благодать, людину любим завжди нині повсякчас і на віки віків. Слава тобі, Христе Боже, Опоня наша, слава тобі.
1: Час і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами прочистує своїй матері, кої храму спеня є, силою чесного творчого Христа, заступництвом святих славних сихвальних апостолів, святого преподобного отця нашого Антонія Печерського, київського, святих сорока мучеників, що в Нікополі Вірменському, святих братів мучеників Франциска, Мутія, Рафаїла і тих, що з ним вбиті в Дамаску, благих, блажених, священомученика Миколая, мученика Володимира і всіх святих пам'ятників.

0: Слава Ісусу Христу! Всім дякуємо за спільну молитву. Зараз будуть ще прочитані молитви на оздоровлення і буде благословення, освячення всякої речі. Господи, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Боже великий, всехвальний, неосяжний, непереможний, Ти створив людину своєю рукою земного пороку і наділив її своїм образом і подобою Ісуса Христа, нехай з'явиться величне дивне ім'я Твоє, сподвіжним Твоїм Отцем, Пресвятим, Благим, Животворчим Твоїм Духом. І прийде до слуг Твоїх, і набідеться до їх душі тіл. Тебе в цьому намрі благає, преславна владарка наша, Богородиця і Вседіва Марія, разом з святими небесними, безсилесними силами, з чесним славним пророком, Претечею Хрестителем Іваном, зі святими славними, всехвальними апостолами та святими отцями нашими Вселенськими, Василієм Великим Григорієм Богословом, Іваном Золотоустим, Атаназієм Кирилом, Миколаєм Шумиром, Спиридоном Чудотворцем, всіма святими ієрархами, первомучеником архідіаконом Степаном, святими славними великомучениками Юрієм Переможцем, Димитрієм Мироторцем, Теодором Стратилатом та всіма святими мучениками, преподобними богоносними отцями нашими, Антонієм Теодозієм і Тимісавою освяченим, Ануфрієм Арсенієм, всіма преподобними отцями і матерями, святими лікарями і целителями, безстрібниками, Космою, Дам'яном, Кіром, Іваном, Пантелеймоном, Єрмолаєм, Самсоном, Діомидом, Пелалаєм і Трифоном та іншими годниками Твоїми і блаженними священномучеником Миколаєм, мучеником Володимиром, всіма святими, подай, Господи, слуга Твоїм, сон від ради, сон тілесне здоров'я, душевну, тілесну силу, бо від Тебе приходять всякі добрі дарування, всякі здачні дар, Ти, бо лікар душі тіл наших, і Тобі слава, подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Господи, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Владико, Вседержителю, Святий Царю, що краш смертля, зміцниш під упалих і возносиш повалених тілесні недуги людей, виправляєш. Молимось Тобі, Боже, на слуг Твоїх, відійди ласкою Твоєю, прости їм всякі провини, вольні, невольні, та Господи, зірю, що Твої сили з неба зійшли, рідність тіла погаси гарячку, то комер страждання всякого потайну неміч, бо лікарем слуг Твоїх, під людей їх спасали хвороби, постали слабості, силики здоров'я дарує церкві побожному виконавцями волі Твоєї, бо Тобі належить молодий спасати нас, Боже наш, Тобі слави даємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Господи, помолімося. Владико, Вседержителю, лікарю душі тіл, Ти, що покоріш, що возносиш краще, знову зціляєш, братів і сестер наших, людей милі святою, простяни руку Твоє повну зцілення, лікуй, сіли їх, підніши з постелі немочі, заборони духові немочі, віддали від них всяку гарячку, трястю, якщо є в них провини беззаконня, ослаби, відпусти, проси Твоя рада, людинолюб'я. Так, Господи, пощади створінь Ти, Христі Ісусі, Господі, нашим, що з ним благословений, і за Святим Благим Животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Господеві, помолімся. Глянь, владико, людинолюбний, милостивим оком на слуг Твоїх, і вислухай моління наші, що їх з вірою приносимо, як і сам Ти сказав, вірити, що все, про що молитві просите, отримайте, і буде вам, і знову просить, і дасть, вам тому, і ми хоч і недостойні, поваючи на милість Твої просимо, подай ласку Твою слугам Твоїм своє недобрі бажання, як мирі, спокій, здоров'я, доволіть, і Тобі слави даємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Господи, помолімся. Творчий будівничий людського роду, податель благодаті, духовнічного спасіння, сам Господи, пошли Духа Твого Святого з небесним благословення на всі ці крестики, вербочки, медалики, медальйони, молитовники, всяку іншу християнську річ, що в неозброєні сили небесного заступництва були тих, хто захоче і вживати, поміж ними для тілесного спасіння і заступництва. Бо Ти благословляєш, освячиш усе, і Тобі слави даємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна я мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.

Молитва до Йоанна Золотоустого. Йоанне Золотоустий, Всеблаженний Преподобний, ти Божу благодать з небес прийняв єси і своїми устами навчаєш усіх поклонятися єдиному в Тройці Богові. Достойно величаємо тебе, ти бо єси наставник, що божественне являє. Заступниця християн, усердна молитовниця, до Творця надійна, не погордуй молитвами грішників, але поспішися, як благає, на поміч нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспішися на молитву і скоро прийди на благання, бо ти заступаєшся завжди за тих, що почитають тебе, Богородице.

0: Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
1: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. 14:01 точний час київський. Я Сакен Аймурзаєв, працюємо зараз на Радіо Марія. Вітаю вас всіх, шановні слухачі, і може і глядачі у нас теж є в Фейсбуці і в Ютубі. Як завжди є трансляція, і ви можете доєднуватись до нас і коментувати наш ефір, залишати коментарі. Я так протягом ефіру можу Фейсбук бачити, а після ефіру з радістю почитаю, що ви там написали нам, що мені написали, які ваші враження, які думки, які спостерігання, переживання. Одним словом, все, що ви думаєте. І протягом ефіру теж, якщо буде така у вас таке бажання долучатись до нас вашими дзвінками, з радістю буду їх приймати. Трохи пізніше нагадаю номери телефонів, щоб ви телефонували. Сьогодні у нас буде три теми, три таких блока, можна сказати, блоки таких ефірних в програмі. Перший почнемо з того, як ми всі переживаємо обстріли. Да? Ми бачимо загострення війни, особливо в великих містах України і особливо в Києві. Це дуже відчувається, наскільки агресор, країна-агресор, військо країни-агресора намагається зробити зло саме для столиці України, для нас всіх, хто тут живе. Як ми переживаємо це, які наслідки мають оці ночі, безсонні ночі, і особливо та інтенсивність обстрілів, яка за останні півтора місяці, місяць з кінця травня, як ми це все переживаємо, особливо останні обстріли дуже вразили, зробили багато шкоди місту і десятки загиблих, вже двічі оголошували жалобу, оголошували траур в Києві, в українській столиці. Ми, як я журналіст державного телебачення, ми змінюємо своє мовлення, постійно згадуємо загиблих і в ці дні. І це не може пройти просто так. Для кожного з нас останні тижні це випробування, справді випробування. І для мене особисто про це от хочу поговорити. І можете і ви зателефонувати, як ви переживаєте. На Радіо Марія дуже часто ставлять такі питання для гостей, для вас, слухачів. Як ви переживаєте ці ночі, ці дні? Як ви наступного дня? Може, у вас є якісь молитовний спосіб, да, щоб пережити цю тривогу, цей страх, цей жах, страх вбивства. Друга тема, вона така церковна, наша тема, це розкол в церкві. На жаль, 2 липня сталася подія в Швейцарії. Без дозволу Святішого Отця були рукоположені, висвячені 4 єпископи, висвячені для братства такої спільноти Святого Пія X. Традиціоналістська спільнота, дуже закрита. Історію цієї спільноти коротко розкажу вам, і ту подію ми згадаємо, і згадаємо з болем, тому що в церкві відбувається розкол, і через сучасні медіа про цей розкол дізнаються мільйони людей. І теж будемо порівнювати, як це було колись в історії, і чим відрізняється тепер і розкол, і розкольні дії, саме через присутність медіа в житті церкви і в житті суспільства. Ну і третя тема, дуже-дуже красивий лист написали кардинали польські і кардинал український Микола Бучок, і також блаженніший Святослав підписав цей лист. Цей польсько-український лист – це таке звернення до українського суспільства, до польського суспільства на тлі тої історичної агресії, історичного непорозуміння, яке зараз на наших очах починає розвиватись. Завтра буде день пам'яті жертв Волгограда, волинської різанини, і в Польщі готуються різні акції з цього приводу. На жаль, це все відображається на стані українців, які не за своєю волею, при всій повазі і любові до Польщі, переїхали так чисельно в Польщу жити. І про це ми теж поговоримо. Я вам прочитаю цей лист, це доволі такий великий текст, але дуже красивий текст. І особливо я тишуся тому, що саме церква почала бути в авангарді такої ініціатива церковна примирення. І це було в історії. Папа Іван Павло закликав поляків, українців до миру, до примирення, до порозуміння. І знов той заклик робить церква. Коли політики використовують мову ворожнечі, мову образ, мову комплексів історичних, в тому числі, церква знов і знов поновлює свій євангельський заклик до прощення і до примирення. От такий план, дуже я вам його довго розповідав, чесно кажучи, але між іншим, треба знати, про що буде ефір, щоб ви теж готувались, ваші думки, готували ваші враження, і, може, захочете доєднатись до ефіру, будь ласка, буду радий вас також чути. Останні рази вдало було дуже, ви активно телефонували, це завжди тішить нас тут на радіо, цей відгук, цей зв'язок, зворотній зв'язок з нашим слухачем, це особливо цінно і важливо. Ось, повертаючись до обстрілів, знаєте, так, якщо починати з такого особистого, можу сказати, що це випробування, і випробування навіть для віри кожного з нас і для моєї віри. Дуже часто буває, що особливо вночі, коли починаються обстріли оці останніх часів, настільки гучно, настільки страшно, і що буває, і молитись важко. Чесно, важко молитись. І намагаюсь, може, читати Євангелія, коли важко молитись через те, що емоції, це, знаєте, ймовірність вбивства, як я це назвав. От, знаєте, є така гра, багато там в фільмах про гангстерів, про бандитів, про кримінал, воно показувано було таке, називається «Руська рулетка». Як така іронія, да, що зараз з боку Росії на нас літять ці страшні ракети, ця зброя вбивча. І саме от таке в мене було відчуття. В чому сенс тої гри? То в револьвер, вставляють одну кулю, там, здається, 6 куль, і виходить одна куля і 5 холостих. 5 немає, да? І от до людини приставляють цю зброю і граються. Так от. Ну, може буде пощастить і не буде там куля, а може не пощастить. І от саме так з нами, усіма, з мільйонами людей, з мільйонами мешканців Києва і всієї України, Путін грає в таку собі руську рулетку. Грає з дітьми, з старими, хворими. Особлива думка під час цих ночей з слабкими, з тими, хто не може ще усвідомити, що відбувається. І знаю особисто декілька родин, таких близьких для мене, дуже близьких. Знаю дітей в цих родинах, як вони, як то кажуть, на автоматі, не відкриваючи очей, ще заспані, йдуть, прямують до коридору чи до якогось безпечного місця. Останнім часом більше людей почали ходити в укриття, і це правильно, і я радію з цього. Чесно вам скажу, сам не завжди так роблю, але намагаюсь, принаймні, є паркінг, є і в будинку якийсь кут, в якому може бути безпечно. Як, от, до речі, нещодавно було інтерв'ю з нунцієм Вісвальда Самкульбокасом, отець Олексій Самсонов робив, і він теж, нунцій, говорив, що теж намагається з працівниками нунціатури, принаймні, всередині будинку знайти щось безпечне, але треба підкреслити звернення рятувальників українських і київських, які говорять постійно про необхідність перебування в укритті. Розумію, що це важко, особливо коли та тривога по 5-6-7 годин триває. І ти не знаєш, може, ти встигнеш дійти до цього укриття, але то є така загальна практика для країн, які переживають війни. Там, де люди йдуть, там вони більше рятуються. І, звичайно, коли ми бачимо ці кадри на ранок, да, нам починають показувати вночі ці пожежі, ці полум'я війни, полум'я того зла, а на ранок ми бачимо вже руйнування. Дуже важко пережити це. І, чесно, з одного боку, знаєте, як ще от як журналіст працюю з інформацією постійно, і от так от ти переживаєш таку ніч, в яку вбивство і злочин літять над твоєю головою, літять кудись. Це ж ці ж ракети врешті-решт десь приземляються, правда? Кудись влучають, і ти розумієш, що кожний той звук, кожний той свіст, кожний, він закінчується вибухом, і не знаєш, що там буде, і де воно прилетіло, а особливо, знаєте, як і Дніпро, велика річка, і тут за законами фізики той звук, він лунає і на обидві береги. Одним словом, дуже важко. Потім приходиш на роботу, і починаєш читати новини, і там, де політики кажуть, що мирний процес триває, перемовини якось на якомусь там рівні відбуваються, намагається Європа допомогти, Сполучені Штати, і наче вже ще крок, один, два, три, і почнеться якесь примирення, ну, в тому сенсі, що почнеться процес для зупинення цієї війни. І оцей парадокс, який в твоїй голові, да, оцей дисонанс, який в твоїй голові, з одного боку, те, як ти переживаєш ці обстріли, духовно переживаєш, фізично переживаєш, а ще й психічно переживаєш. Я останні півтора тижні спостерігаю багато на роботі у нас, мої сусіди, наскільки люди такі, знаєте, втомлені з одного боку, з іншого боку, наскільки вони так на пределі, да, які нервові, наскільки багато такої тривоги, яка залишається з людиною вже після обстрілу, після тої ночі безсонної, а ще буває, що і в день вони продовжують. Тому дійсно, от дисонанс і то нерозуміння, як так, як ми можемо прямувати до миру, і як вони хочуть миру, якщо вони так роблять. І от та логіка, військова логіка, коли кажуть, загострення перед примиренням. Ну, навпаки, мені здається, що загострення – то є ознака абсолютного небажання примирення. Абсолютного небажання. Ну, так, як між людьми, якщо ми хочемо з кимось примиритись, ми ж не б'ємо на останнє. Правда? Ми ж не ставимо там останній сіняк. Ми ж не робимо, не ламаємо людині руку перед тим, як потиснути її і сказати «давай миритись». Тому я, от, чесно вам кажу, як журналіст своєю професійною логікою розумію, може ми чогось не знаємо, може якісь процеси відбуваються в таємниці, може так і треба, бо то висока політика, вони там щось вирішують, вони там домовляються, нам намагаються допомогти. А людська логіка, така проста людська логіка, як людини Сакена, вона не дає мені відчуття якогось прямування до спокою. От такі слова вам хотів сказати. Може, таке свідоцтво, знаєте, просто хотів розказати, як сам переживаю ці ночі, ці дні, і як теж насправді всі ми так живемо. Може, у вас є якісь свої враження. Будь ласка, телефонуйте, я буду радий вас почути. І також, знаєте, от то, що ми постійно намагаємось бути в контакті один з одним, правда? І під час самих обстрілів в кожного з нас є коло людей, які ми пишемо, які нам пишуть, які ми телефонуємо, які нам телефонують. І всередині України, тут, у нас, в Києві, і по всій Україні, і за кордоном. Люди, які переживають, яким треба знати, як ми, як справи. Інколи, знаєте, там, може так, люди пишуть дуже коротко, бо розуміють, вже п'ятий рік, і ми безліч разів переживали обстріли, і продовжуємо їх переживати. І, може, знаєте, на таку подробну, таку велику відповідь сил нема після такої ночі особливо. Але, принаймні, там 2-3 слова «Слава Богу, живий». Біля мене прильотів не було, А може і були, треба теж написати людям. Теж хотів розказати вам, наша сестра Ірина Плєхова, вона телефонувала до нас якось в ефір, вона ходить зі своїм чоловіком Олегом Чорним, вони ходять до домініканської парафії, до домініканського монастиря в Києві. Ось, і перший раз до її хати, до їх квартири був прильот, такі пошкодження були, а оцей останній, на жаль, ракета чи уламок ракети, він зробив пожежу і повністю знищив їхнє помешкання. Повністю. І ці фото вона багато викладає в Фейсбуці. Ірина Плєхова, можете знайти і допомогти, можете і чоловіку. Є там, є всі реквізити в інтернеті, на домініканських пабліках теж подивіться. Це наша сестра, і вона дуже багато пише про те, як вона це все переживає. І знаєте, я побачив ці фото її квартири. Це страшне просто. Як все життя людини, все життя, всі, ну, якісь дрібні побутові речі, якісь меморабілії, якісь речі, які пов'язані з пам'яттю людською. Да? Людина протягом життя накопичує пам'ять в таких вигляді предметів, вигляді якихось ікон, книжок, картин. І як все це перетворила війна і конкретні люди, які відповідальні за це все. І ці люди є, вони там сидять десь в Росії, зранку снідають, дітей в школу відправляють. І от ці люди своїми руками знищують і життя знищують, і знищують не тільки фізичне життя людей, це найстрашніший гріх відняти життя, а знищують і пам'ять життя. У тих, хто, слава Богу, живий залишається. Це страшні картинки. І так, не хочу вас лякати, але це наше життя. Що вас лякати? Ви самі все знаєте. Ми тут як родина, і справді всі знаємо, всі переживаємо одні ті самі речі. Телефонуйте 044-577-5645, 044-577-5646 і мобільні 098-650-1860 і 093-272-0745. Телефонуйте, які у вас переживання, як ви переживаєте. Оце, так, здається, у нас... А, нема, да? Так, я просто тут побачив, що таке, а все. Добре, бо я, знаєте, скільки вже разів, а ще все вчусь, як працює наша телефонна система. Знаєте, я для того, щоб ми трохи так заспокоїлися, тому що дійсно такі події, і настільки і воно все важко, і для мене дуже багато значення, велике значення має музика. Вона допомагає мені. О, є дзвіночок, давайте один дзвіночок приймемо, потім будемо слухати музику. Да, слухаю вас.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, як вас зовуть?
2: Я хочу подякувати Господу Богу за цю зараз розмову. Істинно відкрито, правду він каже. Бо моя бабка ще в історії це говорила, що такого мало бути, а мені вже зараз 80, і я про це знаю. Хочу одне попросити, дорогенькі журналістику наш, чому люди, і всі ми не виходимо у Києві, коли Почаївської Матінки Божої було зібрання, і було то, чому ми не виходимо, як Мойсей підносить руки до Бога, ми так, бо, можливо, Господь нас, і Бог нас так хоче, щоб ми так його переписали. Щоб того каліцтва не було, щоб не було цього, як ви нам сказали, правду. Будь ласка, якось так порозмовляйте, ви вже годні і гарні слова мовите. Я такий, як... О, я дуже вас прошу.
1: Дякую.
2: Ми упали на коліна, Почаївська лавра зачепила, зібрання було, я думала, що там вже руки піднесуть до Бога. Отак, як Мойсей. Ось вспоминали про Мойсей,
1: да,
2: а вони не зробили цього.
1: Ну, дивіться, молитва триває в Україні, і слава Богу, молитви багато, і постійно, і в усіх церквях, і в Києві теж, і 19 липня буде проща в Бердичів до покровітелки України Бердичівської Божої Матері, тому молитва триває, але забагато ніколи не буває, ви правду кажете, і знаєте, разом легше молитись. Під час такої біди. Це чиста правда. Бо інколи сама людина, я про себе вам казав, що в такому розпачі буває, що важко. І тому, коли ми разом, коли ми спільнота, нам дійсно легше. Може якісь наміри там один одному передати, да, просто помолитись один за одного і разом помолитись. Там це правда, ви говорите, да, це так і є. Повертаючись до музики, дійсно дуже допомагає так трохи переключити, перемкнути свою свідомість після таких важких історій. І зараз я вам хочу поставити одну композицію. Це дуже-дуже-дуже цікава жінка. А вона померла 3 роки тому, в віці 99 років. Вона була монахиня, православна монахиня, жила в Єрусалимі, там вона померла. А сама родом з Ефіопії. Звати її Емахой Маріам Гебру. Це її Емахой, це така приставка до імені, яку роблять ефіопи, бо вона вважається, ну, як свята, її дуже цінують православні ефіопи, але відома вона стала вже в такому поважному дуже віці, вона неймовірна композиторка, піаністка. І вона писала музику, різні медитативні такі композиції, і зараз одну з них ми з вами послухаємо. Вона називається «Передчуття». Вона ніколи не пояснювала, що вона має на увазі, але коли я слухаю оцю мелодію, яку ми зараз будемо слухати, в мене виникає передчуття миру. І Емахой дійсно була свята людина. Давайте послухаємо її композицію «Передчуття».

0: Емахой Маріам Гебрух, ефіопська монахиня, написала цю композицію «Перечуття» і багато інших композицій. Час від часу буду вам їх ставити в ефір. Свята людина, наша сестра віруюча і монахиня православна, вона покоїться в Єрусалимі. І її музика – це неймовірні твори, поєднують і медитацію, і ефіопські співи. І одним словом, це така суміш, неймовірна духовна суміш. І там в Єрусалимі є монастир, де жила сестра, і в монастирі залишається її піаніно, яке ми зараз чули. І так світ її відкрив. 25 приблизно років тому відкрив, і почали багато-багато друкувати її музику, видавати її музику, і от час від часу будемо з вами її слухати. У нас є дзвінок, так, слухаю.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Як вас звуть?
1: Дзвонить Леся зі Львова,
0: да,
1: дорогенькі, це Радіо Марія.
0: Леся, да.
1: Ми вас дуже любимо і слухають його по всьому світі. Я багато чула відзивів. І хочу я сказати, є така приказка, брехнею об'їдеш весь світ, а назад не вернешся. І ми переможемо, бо брехня завжди кінчається, не можна брехнею жити все життя. Господь великий покерує так, що ми за наші страждання будемо самою величною і країною. І такий один Божий пророк каже, що Україна наша стане другим Єрусалимом за її страждання. Бо скільки історію не переглянеш, стільки мук було, стільки нападів. Але ми це все переможемо. І я хочу подарувати вам, я написала москалям, трошки пишу, таке послання від мене.
0: Давайте.
1: І буде воно від всіх нас. Москалюги, москалі, геть від нашої землі, щоб брати ви нам казали, ганебно на нас напали. Путін, Путін, потворо, бидло, чи оце тобі не стидно? На Вкраїну нападати, людей нищити, вбивати. Покара тебе Господь за гріх великий на вічні віки. Молімося, дорогі брати і сестри, молімося, і Господь нас

0: почує.
1: Дякую, пані Леся.
0: Всім благословення, Божого натхнення. Приймаймося, бо ми того варті.
1: Правда,
0: дякуємо вам, ведучий.
1: Дякую, дякую і вам,
0: і
1: пані
0: цього
1: Леся.
0: Світлого.
1: Дай Боже, дякую вам дуже за дзвінок. І бачите, скільки емоцій. От як я кажу, хтось в розпачі, хтось рятує себе. От такою практикою, да, взяла пані, написала пару ласкавих, як то кажуть. Ну, слава Богу, що всі слова такі для ефіру, придатні для ефіру слова, бо я інколи буває такий гріх, о, прості Господі, що ти скажеш тут, які слова залишаються, да, які слова. Причому, слава Богу, я хочу вам сказати, що, да, бувають, знаєте, бувають, і коли Україна б'є по Росії, відповідь і має право захисту. Це право зафіксовано навіть в катехізісі католицької церкви. Має право людина захищати свій будинок, свою родину, своє життя. І слава Богу, що коли влучають, небагато таких випадків, коли люди гинуть. От останнє було, да, бувають і діти, все буває. Але так, щоб от коли по нафтовій інфраструктурі, по нафтопереробним заводам, да, то все в першу чергу Україна знищує інфраструктуру, ту, що підтримує війну. І це дуже важливо, щоб теж моральність в тому боці була на Україні, на боці України в тому питанні. Це дуже важливо. Що ж, буде бажання, телефонуйте, ми будемо трохи рухатись далі, вже нас половина майже ефіру пройшло, а так ще там такий великий уривок я підготував для молитви спільної з вами. Ось переходимо до розколу, до ліфевристів так званих. Ви знаєте, цей рух, я думаю, що в ефірі Радіо Марія багато вам про це розповідали. Я з свого досвіду можу сказати, що я спілкувався з людьми, які належать до такого традиціоналістського кола всередині церкви, хоча тепер вони вже не в церкві, після того, що вчинили їхні керівники 2 липня. Але я бачив таких людей у Франції, бо велика кількість їх у Франції, в Швейцарії, в тому франкофонному так званому світі. Багато є також в Сполучених Штатах. Ці люди, вони не зрозуміли в повноті вчення Другого Ватиканського собору. І знаєте, інколи, коли там в церкві виникають такі дуже ліберальні такі реформи, хочуть іще більше реформ, щоб і жінка була священником, хочуть. І, ну, одним словом, є такі теж рухи всередині церкви. І на це церква завжди говорить, іще не до кінця людство зрозуміло, який меседж, яке послання було Святим Духом в Другому Ватиканському соборі. Ще не всі люди зрозуміли ці знаки, ці пророцтва, які були дані отцям Другого Ватикану в середині минулого століття. І це правда, бо от ми бачимо така спільнота, яка не приймає, багато чого не приймає. І це не тільки питання богослужіння, обряду. Вони служать по обряду до Другого Ватикану. Може, ще хтось з наших слухачів і людина такого поважного віку і пам'ятає, як служилась свята меса до Другого Ватиканського собору. Є відмінності. Я, до речі, в тому році, коли був в Литві, в Вільнюсі є парафія, ну, вона повністю в єдності з церквою знаходиться, то парафія окремо створена єпископом Вільнюса. І в цій парафії служба кожного дня відбувається за старим так званим обрядом, який дособорний обряд. І я якраз під час адвенту відвідував і роратні меси, і недільну месу. І я вам чесно скажу, це було вперше в моєму житті, коли я так, ну, систематично відвідував такі богослужіння. Вони набагато довші, ніж, звичайно, теперішня свята меса. Ну, так, 2-2,5 години в неділю – це, як правило. Але треба визнати, що це окремий досвід, який мені дуже допоміг. Це ти переживаєш святу месу, ти переживаєш таїнство причастя, ти переживаєш спільну молитву навколо вівтаря з священником трохи інакше. Те абсолютно не кажу, що наша меса якась не така, чи їхня якась не така. Ні, ти то саме, все то саме. І таїнство то саме. Але трохи інша форма, як, знаєте, інша музика, да, дає можливість по-іншому пережити. І мені це дуже сподобалось. Я дійсно 3-5 разів, може, так ходив. Але там люди, вони знаходяться в повній єдності з церквою, тобто все визнають, визнають авторитет папи. А тут вийшло так, що ця спільнота Святого Пія X, яка має свої семінарії, вона вперше в 88-му році зробила такий крок, коли без дозволу папи, тоді ще Івана Павла II, архієпіскоп Лефевр, француз, місіонер, дуже відомий єпископ, авторитетний. Він, до речі, сам був учасником Другого Ватиканського собору. І він зробив такий крок, і вже були консультації, щоб якось в доєдності, повна єдність церкви була, щоб він якось прийняв вчення. З ним дуже багато був в контакті тоді ще кардинал Ратцингер. І якось так раптово він вирішив без дозволу папи висвятити чотирьох єпископів. 88-й рік, 1900. Але це протягом всієї історії церкви. Я не є каноністом, нема в мене докторату по канонічному праву, але ми католіки, знаємо, що протягом історії церкви такий акт, такий вчинок – це автоматичне відлучення, автоматична схізма. Тому що на тому тримається церковна дисципліна, і не просто дисципліна, як в армії або в якоїсь фірмі, а дисципліна таїнств, дисципліна благодаті, да? Що дійсне таїнство і законне може бути свячення єпископу виключно, коли на то дав дозвіл Святіший Отець, який є єпископом Риму і головою колегії єпископів всього світу. І цього разу, от 2 липня, вони вирішили висвятити ще чотирьох єпископів, з тих, хто в 88-му був висвячений, двоє ще живі, і ось, власне, вони зробили цей крок. Напередодні папа Лев написав особисто листа до настоятеля цієї спільноти, італійського священника. Але марно. Вони скоїли цей вчинок непослуху. І, знаєте, я дивився цю трансляцію, вона тривала 6,5 годин. І з молитвами, з співами, з проповідями, з дуже красиво. Але в корінні всього непослух, в корінні всього гординя. І навіть коли вони проповідували, а там, знаєте, під час святої меси, коли святять єпископи, там є такий момент, коли кандидата майбутнього єпископа питає той, хто буде його висвячувати, чи є в тебе дозвіл від Святішого Отця? І їм то питання ставлять, і замість відповіді, ну то чесно скажіть, не маємо. Вони почали зачитувати якийсь там меморандум про те, чому вони так зараз вчиняють, чому вони не послух роблять до папи. І знаєте, дуже боляче було мені, бо я бачу віру цих людей, наскільки глибоко вони моляться, наскільки навіть ці кандидати, які стали єпископами, да, без дозволу Ватикану, наскільки вони переживали цю церемонію, скажімо так. Але потім один з них вже почав проповідувати і такі гіркі слова сказав про церкву. Знов зробив той розділ, да, що є справжні, а є несправжні. І дуже-дуже боляче було це чути. Але знаєте, під час оцієї служби, яку вони вчинили, той непослух свій, під час це було в Швейцарії, в горах. Там між двома горами такі гори красиві, така долина. І вони в цій долині зробили, на вулиці була служба. І під час причастя, от уже був момент, коли причастя треба роздавати людям. І почав падати дощ. Такий сильний дощ. Така злива гірська почалась. І знаєте, я чесно вам скажу, я не сидів 6,5 годин перед комп'ютером, я робив якісь свої справи. І тут навіть я, знаєте, так почувши цей дощ, думаю, щось відбувається. І вони вирішили припинити святу месу, це богослужіння, вони його зупинили і почали молитись розарій. І встигли помолитись 4 таємниці, співали розарій латиною. І знаєте, я зупинився і сів, і почав молитись з ними розарій. Про примирення, про навернення, про повернення до єдності церковної, про послух, про те, щоб вони краще зрозуміли Святого Отця, і щоб Святий Отець і ті, хто йому допомагають, знайшли теж для них слова і протягнули їм руку. І щоб вони рано чи пізно були єдині з нами, з усією церквою. І зараз я вам пропоную, давайте кожен із нас в своїх намірах, але я знов буду повторювати свою молитву про єдність, і не тільки про цю спільноту, і про всіх, хто відходить від церкви, від її вчення, від послуху нашим священникам, нашим єпископам, нашому першому єпископу Леву. Це буде третя таємниця якраз цього богослужіння. Просто от уривок зараз буде. Третя таємниця славна, заслання Святого Духу. Вони будуть оголошувати таємницю французькою, а потім співати латиною. Десятку Розарія, 10 Радуйся Марія, помолимось разом і за них, за тих, хто вчинив цей вчинок, і за нас, може у кожного із нас є свій намір. Давайте десятку Розарія помолимось.
2: Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Fruit du mystère, la descente du Saint-Esprit dans les âmes, le zèle apostolique. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
3: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
2: Nous allons réciter cette dizaine tout spécialement pour nos nouveaux évêques. We will pray this decade specially for our new bishops.

0: Ô mon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel. Nous vous prions spécialement pour celles qui n'ont plus besoin de votre miséricorde.
1: Амінь. Ну що, я думаю, всі ми зрозуміли цю молитву. Молитва вона спільна, це розарій. І десятку розарія ми помолились і за навернення наших братів і сестер, які скоїли такий вчинок. І за єдність церкви, за єдність церков. Дуже, до речі, дуже красивий цей спів. Це дуже стародавня французька мелодія співу розарія, традиційна. Вона співається до сих пір у Франції. У нас є дзвінок, слухаю вас.
2: Слава Ісусу Христу! Прошу пана, я дуже дякую Богу і вам дякую, що ви так гарно ведете передачі. Ви ведете через п'ятницю, а ми б просили, що ви ведете кожну п'ятницю такі інформації, таку передачу, як ви ведете і підтримуєте нас всіма новинами, то ми такого мало куди чули. Дуже дякую вам і хочу, щоб ви далі нас тримали і провадили так, як ви провадите, бо ваша передача надзвичайно цікава і хочемо слухати цілий час. Нехай вас
1: дякую, а як вас звати?
2: І вашу працю.
1: Як звати вас?
2: Юля.
1: Юля, дякую вам, пані Юля. Буду, прийду до отця Олексія, нашого головного редактора і керівника Радіо Марії, скажу, пані Юля робить таке замовлення. Ну, єдине, треба ще з моєю основною роботою поговорити. Я з радістю, пані Юля. Вірите, з радістю. Кожного тижня був би готовий. Єдине, що маю навантаження на своїй основній роботі, тому, на жаль, не завжди можу так от приходити. Раз на два тижні готуюсь. Хоча, правду кажете, що так традиційно програми робиться раз на тиждень або раз на місяць. Ну, у нас от таке раз на два тижні, і дуже радий, що ви слідкуєте і знаєте, що от я буду, як завжди оголошую, коли я буду, да? І так що дякую за те, що цінуєте і молитеся за мене, за нас всіх тут. У нас ще є тема, дуже велика, така серйозна тема. Тому давайте ми зараз почнемо. Я вам прочитаю. А, в нас є дзвінки, да, ще? Це новий дзвінок. Да, є. Давайте ще поговоримо. Давайте з вами поговоримо. Слухаю.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Ми дуже раді цією передачею і хочемо просити цього нашого журналістки, я не знаю, як казати, щоб він часто у нас таке проводив. Може, би серця наші зрушив, а то навіть серця наші вмирають, що добре Бога знали. І як коли цей вистріли, хай громницю, свічку, що й Київ громницю, свічку засвічує. Матінка Божа поможе нашому журналісту, як хай він так описує, розказує. У мене велика така була.
1: Дякую вам, дякую.
2: 37 на 4 боки овці.
1: Як вас звати, пані?
2: Перехрестили хмару і громницею, і пішло за плесену стежу. Що?
1: Дякую, вас звати.
2: Катерина,
1: з Богом, бувайте здорові. Дякую, пані Катерина. Ну, це вже дві думки, да? Що зберемо ще одну, і то вже буде прохання трьох. А де троє, там треба вже відповідати, щось робити. Подумаємо про це, подумаємо, дійсно, може якось частіше, ну, подумаємо. І так, тема, ще одна тема, яку я хочу, принаймні, тут, як кажуть журналісти, заявити, так, щоб ми її просто окреслили, а вже наступного разу, за два тижні, ми зробимо так більш розлогу розмову і когось запросити треба, бо тема дуже важка і серйозна. Але відбулось то, що відбулось 29 червня в Римі у святих апостолів Петра і Павла спільно написали листа до Польщі і до України ієрархи нашої церкви. Почитаємо цей лист. «У єдності зі Святійшим Отцем Левом, перший рік понтифікату якого позначений наполегливою працею задля побудови миру на основі спільного блага та рішучим протистоянням війні у всіх її вимірах, від відносин між народами і конфліктів усередині держав до соціальної напруги, підносимо свій голос, як зібрані на консисторію кардинали, що походять з Польщі, України і покликані нести особливу відповідальність за спільноту церкви та підтримувати служіння наступника святого Петра. Робимо це разом з нашим братом, Верховним Архієпископом Києво-Галицьким Української Греко-Католицької Церкви, усвідомлюючи, що питання примирення між поляками та українцями стосується не лише відносин між двома народами, а й вірогідності нашого спільного християнського свідчення. Наслідуючи папу Лева, ми переконані, що першим кроком до миру є роззброєння мови. Це стосується не лише слів, а й жестів, знаків і символів. Вони також можуть ранити, закривати шлях до зустрічі та породжувати страх. Святійший Отець нагадує, що мир є роззброєним і роззброює, а побудова спільного добра вимагає євангельської мови. Чіткої, але не принизливої, сміливої, але не агресивної, правдивої, але такої, що не закриває шляху до прощення. З Богом спостерігаємо за зростанням взаємної напруги та відродженням настроїв ворожнечі між поляками і українцями. Ще болісніше те, що це відбувається в той час, коли Україна продовжує переживати жахіття війни, а Польща в останні роки виявила велику солідарність із мільйонами українських сестер і братів. Особливо болісно, що це відбувається саме тоді, коли українські католики відзначають 25-ту річницю історичного візиту до України папи, який був поляком. У цьому контексті повертаємося до слів святішого отця Івана Павла з його листа з нагоди 60-ї річниці, як висловився сам автор, трагічних подій на Волині. Над цими словами варто замислитися всім людям доброї волі. А для нас, католиків різних обрядів і народів, вони повинні стати взірцем і нормою дій, зокрема і у нашому підході до історичних питань. Папа, зокрема, писав: «В заметілі Другої світової війни, коли потреба солідарності і взаємодопомоги мала бути на першому місці, чорні дії зла отруїли серця, а його зброя призвела до пролиття невинної крові. Сьогодні в серцях більшості поляків і українців дедалі більше зростає потреба у глибокому іспиті сумління. Відчувається потреба в примиренні, яке дозволило б нам дивитися на сьогодення і майбутнє в новому дусі. Це спонукає мене бути вдячним Богу разом із тими, хто в роздумах і молитві згадує всіх жертв цих актів насильства. Нове тисячоліття, у яке ми нещодавно вступили, вимагає, щоб українці і поляки не залишалися поневоленими своїми сумними спогадами минулого. Розмірковуючи над подіями минулого з нової перспективи, прагнучи побудувати краще майбутнє для всіх, нехай подивляться один на одного очима примирення». Дано в Ватикані в липні 2003 року. Цей заклик святого Івана Павла до обох таких дорогих йому народів за великою участю церков був почутий і підхоплений поляками і українцями. За нами роки молитв, зустрічей, спільних листів, декларацій, посилань, а також співпраці в наданні допомоги біженцям і нужденним. Ця спадщина є великим зобов'язанням, отриманим від тих, хто до нас мав мужність говорити правду без погорди і ненависті, закликати до навернення, смиренно просити прощення і мужньо прощати, простягаючи руку примирення, незважаючи на ще незагоєні і болісні рани. Ось чому сьогодні, коли виникають нові напруги і знову зростає недовіра, слова папи з вищезгаданого листа звучать з новою силою. Оскільки Бог простив нам у Христі, віруючі повинні вміти прощати один одному за завдані кривди і просити прощення за власні помилки. У такий спосіб сприяючи побудову світу, де поважають життя, справедливість, злагоду і мир. Християни покликані визнавати помилки минулого, пробуджувати своє сумління для компромісів сьогодення і відкривати серця для справжнього тривалого навернення. Ми свідомі того, що навернення починається з наших власних сердець. Папа закликає кожного з нас, поляків, українців, до особистого навернення, а не до того, щоб притягувати до відповідальності інших. Ми можемо закликати інших до навернення лише тоді, коли самі смиренно визнаємо власні гріхи. Ми переконані, що для християнина пізнання правди – це завдання, яке завжди стоїть поруч із любов'ю до ближнього. Пам'ять про про минуле є надзвичайно важливим елементом ідентичності кожної людської спільноти. Услід за Святійшим Отцем Франциском хочемо нагадати, що у повсякденному житті кожної людини, як і кожного суспільства, існує два види пам'яті – добра і зла, позитивна і негативна. Добра пам'ять – це та, яка прославляє Господа і Його діла спасіння. Негативна пам'ять, натомість, та, яка погляд розуму та серця нав'язливо зосереджує на злі, особливо на скоєному іншими. Ми відчуваємо обов'язок не полишати спільного шляху, розпочатого з благословення святого Івана Павла ІІ, а терплячи і мужньо ним йти. Надто багато єднає наші народи, щоб ми могли дозволити змарнувати спільну спадщину. Коли ми нав'язуємо іншим власне бачення минулого та майбутнього, то піддаємося логіці культури насильства та сили. Разом із святійшим Отцем Левом XIV закликаємо всіх мислити насамперед категоріями спільного блага, а не лише приватних інтересів. Євангеліє, у яке ми віримо, навчає нас, що ліками від гріха є прощення, а межею, яку Бог поклав для зла, є милосердя. Кардинал Микола Бичок, кардинал Конрад Краєвський, кардинал Казіміш Нич, кардинал Гжегош Рись, Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Я радий, що ми встигли з вами почути цей дуже глибокий лист, який спонукає нас більш думати, молитовно думати про все, що відбувається. Наступного разу обіцяю вже більш так конкретно і більш змістовно з вами поговорити і про цей лист, і про заклик до примирення між поляками і українцями, і про рани історичні, які лікуються молитвою, прощенням, милосердям. І треба знати, що немає тої історичної справедливості, да, бо історія вже минула. Зараз коїться страшна несправедливість проти України, і дай Бог, щоб наші друзі, брати, сестри, союзники це розуміли. Я бажаю вам мирного, тихого тижня, двох тижнів, бо ми з вами побачимось наступного разу 24 липня. Сьогодні день народження моєї племінниці Софійки, помоліться за неї, 2 рочки їй, маленька француженка, в неї тато француз, то помоліться за неї, будь ласка, щоб вона росла в вірі, в надії, в любові, в мудрості. Всіх вас обіймаю, з Богом і до зустрічі.
3: Мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Година Божого Милосердя, 15.02 за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. Молитимусь сьогодні разом з усіма вами коронку до Божого Милосердя, також вервицю миру помолимося. Тож запрошую всіх вас доєднуватися, візьмемо до рук вервицю і розпочнемо нашу молитву з такого невеличкого уривку, який я зараз зачитаю зі щоденника Святої Фаустини Ковальської. І нехай цей уривок налаштує всіх нас на добру молитву, щоб відкритися серцем у молитві на Бога Отця, на Бога Милосердного і віддати Йому все, що в серці маємо. Тож послухаємо. Увечері заледве я лягла в ліжко, відразу заснула. Але як швидко заснула, так ще швидше прокинулася. До мене прийшло мале дитятко і розбудило. Це дитя віком було наче 6 рочок. Мало, і я здивувалася, що так гарно говорить, бо діти цього віку не розмовляють зовсім, або говорять дуже невиразно. Воно було невимовно гарне, подібне до дитятка Ісуса. І мовило до мене ці слова: «Дивись у небо». А коли я поглянула в небо, побачила зорі та місяць, що світилися. Тоді те дитя запитало мене: «Чи бачиш той місяць і ті зорі?» Я відповіла, що бачу, а воно мовило мені ці слова: «Ці зорі – це душі вірних християн, а місяць – чернечі душі. Бачиш, яка велика різниця світла між місяцем і зорями, така ж велика різниця в небі між чернечими душами і вірних християн». І далі мовило мені, що справжня велич у любові до Бога і в покорі. Раптом я побачила одну душу, яка в страшних муках розлучилася з тілом. «О Ісусе, коли я це пишу, вся тремчу від вигляду жахіть, що свідчать проти нього. Я бачила, як виходили з якоїсь болотної відхлені душі малих дітей і трохи більших, яким років зо 9, і ті душі були страшні та огидні, подібні до найстрашніших потвор, до трупів, що розкладаються. Але ті трупи були живі та голосно свідчили проти цієї душі, яку я бачу в конанні. А душа, яку я бачу в конанні, була душею повною привілеїв і оплесків цього світу, кінцем яких є порожнеча і гріх. На завершення вийшла жінка, яка наче в фартуху тримала сльози, і вона дуже свідчила проти нього. О, страшна година, коли треба бачити всі свої вчинки у всій наготі та нікчемності, жодний з них не зникне, будуть нас вірно супроводжувати на Божий суд. У мене немає виразів ані порівнянь, щоб висловити такі страшні речі. Хоча мені здається, що та душа не осуджена, однак її муки нічим не відрізняються від пекельних мук, тільки з тією різницею, що колись закінчається. Замить я знову побачила те саме дитя, яке розбудило мене, а було воно ще прекрасніше, і повторило мені ці слова: справжня велич душі в любові до Бога і в покорі. Я запитала в того дитятка: звідки ти знаєш, що справжня велич душі в любові до Бога і в покорі, адже це можуть знати тільки теологи, а ти бо навіть катехизм не вивчало, і звідки про це знаєш? А воно мені відповіло на це, що знаю і все знаю. І в ту ж мить зникло. Отже, дорогі радіослухачі, розпочнемо нашу молитву коронки до Божого Милосердя. І нехай наші людські душі пізнають правду, пізнають безодню Божого Милосердя, яке розливається на весь світ, І нехай мале дитятко Ісус нам допомагає. Допомагає дбати про душу в любові до Бога і в покорі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093, продовжуйте, будь ласка.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, був похований, і зійшов у відхлень, третього дня воскрес, і з мертвих вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі, ділою кров, душу, божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент Вайберу, продовжуйте, будь ласка.
2: На облагання за гріхи наші і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Абонент 093, починайте другий десяток.
1: Отче предвічний, жертвуй тобі тіло і кров, душу божественність, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу. Дякую. Абонент Вайберу, починайте третій десяток.
3: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та всього світу.
3: Щиро дякую.
0: Продовжуємо молитися. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, абонент 093. Абонент 093.
4: Алло, на благання за гріхи наші і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую. Київський номер. Розпочинайте, будь ласка, наступний десяток. Абонент 044.
5: Вічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас та весь світ.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас та весь світ.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас та весь світ.
5: У крові й воду, що випрана святішого серця Ісусу, як даруємо милосердя для нас, уповаємо на тебе. Ісусе,
0: уповаємо на тебе.
5: Ісусе,
0: довіряємо тобі.
5: Свята Холосина Ковальська.
0: Молись за нас.
5: Святий Іоанн Павло ІІ.
0: Молись за нас.
5: Святий Антонію.
0: Молись за нас.
5: Свята Ріто.
0: Молись за нас.
5: Свята Агнесу.
0: Молись за нас.
5: Всі святі Божі.
0: Моліться за нас.
5: Дякую.
0: Дякую вам, дорогі слухачі. Залишайтеся на хвилях, не від'єднуйтеся. Будемо продовжувати цю годину Божого милосердя. Помолимося також вервицю миру, молитву, яку Богородиця просила в об'явленні візіонерів в Меджугорі молитися задля миру у всьому світі. Тож молімося разом спільно. Я також хочу зачитати одне з послань, на яке сьогодні натрапила. Це буде послання за 2 червня 2016 року в Меджугор'ї. Послухаємо. Дорогі діти, як мати церкви, як ваша мати, я посміхаюся, коли на вас дивлюся. Як приходите до мене, як збираєтеся біля мене, як мене шукаєте. Мої приходи між вами є доказом, наскільки небо вас любить. Вони показують вам на дорогу до вічного життя, до спасіння. Апостоли мої, ви, котрі намагаєтесь мати чисте серце і мого сина в ньому, ви є на добрій дорозі. Ви, які шукаєте мого сина, шукаєте добру дорогу. Він залишив багато знаків своєї любові, залишив надію. Легко його знайти, якщо ви готові до жертви та покаяння, якщо маєте терпеливість, милосердя та любов до своїх ближніх. Багато моїх дітей не бачить і не чує, бо цього не хоче, не приймає моїх слів та моїх діл. А мій син через мене кличе всіх. Його дух просвітлює всіх моїх дітей у світлі Небесного Отця, у спільноті неба і землі, у взаємній любові, бо любов кличе любов і чинить так, що діла важливіші за слова. Тому, апостоли мої, моліться за свою церкву, любіть її, чиніть діла любові, і скільки вона була зрадженою, вона є тут, бо походить від Небесного Отця. Моліться за своїх пастирів, щоб ви в них бачили величну любов мого сина. Дякую вам. Відповідаємо тобі, Пресвятая Діво Марія, цією молитвою на твоє прохання. Молимося за твоїм закликом про мир у нашій церкві, про мир в серцях кожного, про мир в серцях наших священників, наших парафіях. Довіряємо тобі, Боже, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, абонент Вайберу.
6: Вірю в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, абонент 093.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
10: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
10: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Київський номер.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Царице миру,
1: молись за нас.
0: Царице миру,
1: молись за нас.
0: Царице миру,
1: молись за нас. І за весь світ.
0: І за всіх людей на світі, щоб ми були вірні тим 10 заповідям, які Бог вписав в серце кожного. Дякую, дорогі радіослухачі, ми молились в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. А я хочу також зачитати повідомлення, які нам надійшли на Viber з інтенціями. Знаємо, що Бог бачить серце кожного, знає, про що ми думаємо, знає, про що ми просимо, чого потребуємо, знає найкраще навіть за нас самих. Але читаючи ці інтенції, хочу віддати в Божі руки все, з чим ви сьогодні приходите до Бога, стояти у молитві перед Ним. Так, бачу, пані Наталія пише нам: «Слава Ісусу Христу, молюся за сестру Галину після операції, за хворого батька Мирослава, за вагітну жінку Юлію і її дитинку, а також за мого чоловіка, щоб Господь Бог допоміг у його справі». Також пані Анна Юріївна: «Щиро дякую за передачу». Ага. Подяка за, ну, прочитаємо та можемо в молитві, є молитва і подяки. Та, тому щиро дякую за передачу журналісту про отців ляфевристів. Дякую за вервицю латиною. Ви навчили молитися за них, за мою подругу, яка там. Я її заблокувала, але молитимусь, бо сьогодні, бо ви мене навчили любити. Пані також. Дарія: «Слава Ісусу Христу, в годині Божого милосердя молюся за мою дочку Галину після операції, за мого хворого чоловіка, за всіх онкохворих, молюся за мою внучку, яка носить дитя під серцем, за мого зятя, за його намірення, за вас, дорогі волонтери, за навернення Росії, за перемогу України». Також пані Галина: «Слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, Матінці Божій, ангелу-хоронителю, всім святим, свої наміри віддаю в Божі руки, за безвісті пропалого Миколу, Михайла та його родину». Також пані Ольга: «Слава Ісусу Христу, дякую Богу за усі отримані благодаті, дякую за добрі аналізи для Андрія, молюся за дари Святого Духа для лікарів і за щасливу операцію та зцілення для Андрія, дякую». Також пані Ірина: «Слава Ісусу Христу, в годину Божого милосердя прошу в нашого Господа Ісуса Христа зцілення від хвороби для мене та мого чоловіка Романа, здоров'я для донечки і всіх моїх рідних, за щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана. Дякую, Боже, за все і допоможи пережити всі труднощі разом з Тобою». Пані Тетяна молиться за душу батька Олександра. Так, ніби всі повідомлення на Viber зачитані, дорогі слухачі. Що ж, бажаю, щоб всі ваші молитви були почуті нашим Господом, довіряємо Йому і без страху крокуємо в дні цьому з подякою Богові за все. Нехай буде прославлений наш Господь усіма нашими думками, намірами, нашими вчинками. І на завершення цієї молитовної лінії в годину Божого милосердя запрошую всіх вас помолитися суплікацією і залишайтеся на хвилях Радіо Марія. З вами сьогодні в цьому часі була в ефірі я, ведуча Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні в нас в студії
3: Регіна,
4: Міша,
5: Крістіна
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Ось нарешті прийшов час, щоб зустрітися і почутися з вами на катехезі. Дорогі мої діти та радіослухачі, ми продовжуємо з вами пізнавати дуже цікаву історію життя Авраама, батька нашої віри. Але на початок нашої зустрічі запросимо Святого Духа, щоб Він провадив нас та відкривав наші серця та серця всіх, хто нас сьогодні слухає. Прийди, Духу Святий!
2: Прийди, Духу Святий!
5: Прийди, Духу Святий, і навчи нас розуміти Біблію. Прийди, Духу Святий!
1: Прийди, Духу Святий!
6: Прийди, Святий Духу, і дозволь почути Твої слова тим, хто не чув про Тебе. Прийди, Святий Духу!
1: Прийди, Святий Духу!
4: Дай нам свою мудрість і радість, щоб ми могли завжди і всюди виконувати Твою святу волю. Прийди, Духу Святий!
2: Прийди, Духу Святий!
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь!
1: У мене до вас питання. Чи ви любите ходити в гості?
3: Так.
1: А як ви готуєтесь до гостей?
6: Прибираємо.
3: Готуємо найкращу їжу.
4: Вдягаємо найкращий одяг.
1: Дуже добре. Пам'ятаєте, на попередніх катехезах ми дізналися, що до Авраама у гості особисто прийшов Бог. Чи до вас коли-небудь приходив Бог особисто?
3: Так.
4: Так.
1: А до вас, наші радіослухачі, чи ви запрошували коли-небудь Бога у гості до себе? Скажіть мені, будь ласка, діти, а коли і де ми можемо зустріти Бога в нашому житті? Як він до вас приходить?
4: У молитві,
3: у причасті.
6: Церкві.
1: Дуже добре. В мене є ще одне запитання. Як ви вважаєте, чи до такої зустрічі з Богом треба якось так спеціально приготуватися?
4: Так, треба.
1: А яким чином, як ви думаєте?
3: Треба втихомиритися, не бігати. Можна закрити очі і до нього поговорити.
1: Угу.
6: Запросити Святого Духа і всіх святих, щоб допомогли відкрити серце.
1: Дуже добре. А до кого ви найчастіше ходите в гості?
4: До друзів.
1: Дуже добре. Хором всі відповіли, що до друзів. А чому, власне, так до друзів любите ходити?
4: Бо вони чекають.
1: Бо вони, напевно, також хочуть, щоб ви прийшли. Бог також любить дуже ходити в гості до друзів, бо вони на нього чекають. Ось він і прийшов до Авраама, бо той чекав на нього. Пам'ятаєте, він вийшов з намету і сидів біля нього, чекаючи. А зараз так я собі подумала, дорогі наші радіослухачі, діти і всі, хто нас сьогодні слухає, давайте разом відповімо на одне моє запитання. Чи зараз, сьогодні, є нам потрібна зустріч з Богом?
6: Думаю, що так.
4: Так.
1: А чому?
3: Бо він впорядковує все.
4: Він підказує, що і як краще зробити.
6: Угу. Може, тому що ми вміємо миритися, маємо запросити його до себе.
1: А ще чому?
3: А я хотіла би запросити Бога до себе, бо я не знаю, що робити, коли батьки, дорослі відвертаються від дітей.
1: Угу. А ще навіщо, наприклад, ця зустріч з Богом може бути?
4: А ще хочу зустрітися з Богом, щоб йому дякувати за все, що він дає мені.
1: До речі, подяка, так як сказав Міша, це найкраща і найплідніша молитва. Адже якщо я помічаю і дякую за найменший дар, то Бог неодмінно захоче дати мені ще більше і більше. Слухайте, з нашої з вами розмови можна зробити такий маленький внесок, що Бог дуже любить спілкуватися, а розмова часто залежить від того, з ким ми розмовляємо.
6: Ну так, і ще це перехоже, я, звісно, ввічливо йому відповім на запитання. Підкажу чи запитаюся, але не більше.
3: Я вважаю, що краще розмовляти по радіо, тому що я не бачу того, хто з ким я розмовляю, і мене не бачать, то я можу висловити те, що я маю в серці.
1: Дуже добре. Це особливо добре для тих, хто так трошки встидається розмовляти чи ділитися. Міша, ти як вважаєш?
4: А я вважаю, що таки розмова з другом найкраща. Йому ти завжди можеш довірити всі свої секрети, і він може допомогти тобі.
1: Я також вважаю, що найкраще і найлегше розмовляється з другом. Бог, напевно, так само вважав, і тому не просто завітав у гості до Авраама, але також це була така нелегка подорож до грішних міст Содоми і Гомори. Тоді Господь, власне, коли завітав до Авраама, свого друга, то представив, показав йому свої плани щодо цих міст. Давайте з вами послухаємо. Можна зараз, щоб наші радіослухачі відкрили Святе Писання, книгу «Буття» з 18 по 19 главу, де буде написано про історію Содоми і Гомори. Я зачитаю тільки якийсь маленький кусочок. Коли ж троє подорожніх відпочили, вони вирушили до Содома. Тоді Бог сказав Авраамові, що він хоче знищити такі грішні міста, як Содома і Гомора. Оскільки його небіж Лот жив там, Авраам почав благати Господа: «Чи збережеш ти це місто, якщо в ньому буде 50 добрих людей?» – запитав Авраам. «А якщо до 40 чи 30? Якщо там знайдеться хоча б 10 добрих людей, чи збережеш це місто? Якщо я знайду хоча б 10 хороших людей в Содомі, я не знищу місто», – відповів Господь Авраамові. І рушив уперед. Того вечора Лот сидів біля воріт Содома. Він побачив двох анголів, що йшли до нього, але вони мали вигляд звичайних людей. Лот привітав їх і запросив до себе. «Залишайтеся в моєму домі ночувати», – сказав він, «а зранку ви зможете піти далі». Але мешканці Содома розлютувалися і почали ламати двері будинку. Вони просили, щоб Лот видав їм цих двох людей. Тоді ангели завели Лота в дім і сказали: «Забирай свою сім'ю і тікайте з Содома», – наказали вони. «Бог послав нас знищити це місто». Проте Лот барився, і янголи взяли його з сім'єю за руку і вивели за місто. «Втікай і не озирайся назад», – гукнули ангели. «Втікай у гори». Але коли вони тікали, Лотова дружина обернулася. Вона порушила наказ і тому перетворилася на соляний стовп. На сході сонця Бог послав вогняний дощ на Содому і Гомору. Усе в околиці цих міст було знищено. Коли Авраам наступного ранку прийшов до цього місця, він побачив лише дим, що здіймався до неба. Але Лот з дочками були в безпеці. Молитва Авраама врятувала їх. Про що Бог розповів Авраамові, як ви почули в цьому фрагменті?
4: Про те, що знищить Содому і Гомору.
1: А навіщо він це зробив? Ви коли-небудь замислювались? Любі діти і слухачі, навіщо Богу було ділитися зі своїм другом, наприклад, своєю такою страшенною таємницею? Господь відкрив це, бо, напевно, хотів, щоб Авраам заступався, щоб молився за цих людей, які жили у той час у Содомі й Гоморі. Особливо, щоб міг допомогти врятуватися Лотові, своєму племінникові, який жив у тому часі в Содомі. Коли ми стаємо друзями Господа, коли запрошуємо Його до нашого дому, до нашого серця, починаємо спілкуватися з Ним, тоді Він відкриває нам декотрі свої плани. Це також є завдання для нас. Коли ми починаємо помічати потребуючих, коли чуємо, що хтось захворів, чи бачимо, що хтось починає грішити, то це для того, щоб ми могли допомогти цим особам. Дивіться, коли я довідуюсь, що якійсь дитині, наприклад, загрожує смерть, то своєю молитвою допомагаю їй, хоч не приходжу до неї особисто, чи навіть, може, часом не знаю її. Але Бог пошле їй ангелів, добрих людей, так як ми чули у фрагменті, щоб ті особисто допомогли їм. Уважно послухайте. Авраам молився за праведників, тобто добрих людей, які жили у грішних містах. І дивіться, Бог послав своїх ангелів до цих міст, щоб вони перевірили, Так само є в нашому житті. Коли ми довідаємось, наприклад, про пожежу, припустимо, і будемо молитися, щоб всі урятувалися, то Бог обов'язково пошле своїх помічників, і всі врятуються. Ми бачимо з вами таку звичайну подію. Це стосується цієї пожежі, чи молитви за грішників, чи, не знаю, наприклад, якоїсь справи у школі з моїми друзями. Ситуація зовсім банальна, проста, але наслідки нашої молитви стаються такі дивні, предивні, вони стають чудом.
6: Це так само, коли ми молимось за подорожуючих. Можливо, стається автокатастрофа, але всі врятовуються.
1: Це так, Крістіна. В нашому житті немає випадковостей. Усім керує Бог, наш люблячий батько.
3: Сестро, але якщо Бог батько люблячий, він всіх любить, то чому він спалив ці міста?
1: Бог не хотів знищити людей. Він хотів знищити гріх. Послав ангелів. Ми вже чули, 2 ангела прийшло до міста. Вони увійшли, але люди їх не прийняли. Тільки Лот, племінник Авраама, запросив їх до себе додому. Люди навіть хотіли їх вбити, щоб Лот їх видав, але Лот сховав глибоко в домі цих 2 своїх гостей. І ці гості, вони були ангели, і вони допомогли Лотові втікти, врятуватися. Я думаю, також ви почули в цьому фрагменті, що Лот мав відкрите серце, і за нього також молився Авраам, пам'ятаємо про це, тому він врятувався.
4: Сестро, тоді давайте вже почнемо молитися за грішників, які не приймають запрошення Бога, щоб вони почули потребу порозмовляти з ним.
6: Також просимо за тих, хто має залежність, про дар звільнення від них.
3: Кожен може долучитися до цієї молитви, і вона буде тривати постійно. Давайте частіше молитися за наших ближніх, і може вже завтра світ стане кращим.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні з вами в студії були сестра Оля,
3: Регіна,
7: Міша,
6: Крістіна
1: і всі ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам нашу сьогоднішню катехитку. Це є сестра Тетяна Богославець зі згромадження сестер-служниць Святого Духа. Дуже радію чути і бачити вас, сестро. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Ані, вітаю тебе, всіх слухачів! Вітаю вас з Черкащини. Ось тут така студія буде.
1: Студія та сестра з нами знаходиться на відеозв'язку. Тож, дорогі слухачі, доєднуйтеся, хто має таку можливість. Можете також ще не тільки слухати катехизу, а й бачити, побачити сестру Тетяну. Тож, включайте Фейсбук, Ютуб канал Радіо Марія і матимете таку можливість. Що ж, будемо розпочинати. Тема сьогоднішньої катехизи звучить так. Сніг. Це все, що сестра Тетяна мені дала знати перед ефіром, тому я буду дуже уважно і з великою інтригою слухати, так як і ви, дорогі слухачі, цю катехизу. Сестро, прошу, передаю вам слово.
2: Дякую. Дякую, Аню. І вже поясню, чому така коротка тема. Ось і чому мені ця тема взагалі прийшла, тому що дійсно, це тиждень, цей липень так почався досить несмішно, скажімо, правда, і багато хто насправді переживає такі важкі моменти, непрості моменти з втратою. І питання, власне, чи є місце сміху взагалі в цій якійсь ситуації, якщо беремо взагалі контекст?
1: Боже, сестро, я перепрошую, тема сміх, не сніг.
2: Ні.
1: Я не те почула. Сміх, дорогі слухачі, а я кажу сніг. Перепрошую. Сміх. Чудово. Посміялися вже. Дякую.
2: Ось так, власне, Аню, то чудово почалося, тому що часами можемо щось не дочути, і це також є причина ще трохи посміятися. Отож, повертаючись, да, сміх, М. Так, ось, я вітаю своїх всіх глядачів, слухачів з дому, тому, може, хто бачить, то бачить мене, як так традиційно в селі є килим на стіні.
1: Дуже. Домашня студія, так, як ви сказали.
2: І отож, про сміх. Зараз я перебуваю на канікулах, вдома, батьків, і є такий час також трошки відпочинку. І тому вирішила, що, може, таку трошки легшу тему, так як я сказала на початку, в цьому контексті війни, який ми переживаємо, дуже часто, можливо, хтось, може, і забороняє собі якось так посміятися від душі, чи щось порадіти, так якби відчуваючи якусь зраду. Нещодавно я спілкувалася з однією своєю знайомою, і така пані 60 років, дуже файна, дуже приємна, вона дуже якось так переживає все. І от вона поїхала десь там на Західну Україну трошки на пару днів відпочити. Якраз цими днями от відбувалися ці всі обстріли Києва і так далі, а вона працює в Києві, а сама ж мешкає під Києвом. І от вона мені відписала, що я почуваюся як зрадниця, що я не там. Я мала бути також там, ось, а я ось тут, тиша, спокій. І, звісно, річ, на все є свій час і на все своя пора, як каже Когелет. Час радіти, час плакати, час збирати каміння, час розкидати. Ось. Але розуміємо, що такі ситуації, які ми переживаємо, це якби постійний стрес. Якщо він постійний, те, що ми переживаємо також кожної, майже кожної ночі, якщо не в Києві, то я навіть тут приїхала в село і, дивіться, думала, що ось тут трошечки буде більше спокою. Ні. Коли були обстріли, ракети летіли над нами. якось так завертали над Черкащиною і летіли. Нещодавно також чули вибухи. Тому якби розуміємо, що ну, не смішно. Це є дуже серйозно. І разом з тим, якщо живемо в постійному стресі, він може переродитися в хронічний. А коли ми в стресі, коли ми хронічно втомлені, виснажені, ми нічим не можемо допомогти ані нашим військовим, ані нашим родинам, ні нашій країні. І це постійно якась така, дуже багато сил, енергії затрачається на ось це хвилювання і новини, які зовсім не втішні. І отож, в цьому всьому мені прийшло, власне, а де є місце сміху взагалі? Місце сміху в цій війні, в цих ситуаціях. Хоча часто може хтось закинути навіть за кордону, о, українці десь там танцюють, сміються, нема в них війни. І тому я теж сама себе запиталася, чи маю я якесь ну, моральне право взагалі радіти, сміятися. І шукаючи цю відповідь для себе, власне, хочу також і поділитися з вами. Так? Тому що сміх, ну, для мене особисто, але, думаю, для кожного, коли ми сміємося, напруга спадає. Ну, от, наприклад, якщо хтось там працює, чи в родині, от стаєте зранку, і хтось вас, чи, ну, якщо в родині, чоловік, дружина, чи хтось з сім'ї, перше зустрічає вас, вітає з посмішкою, як ми реагуємо. А якщо хтось такий на, ну, нахмурений, не в настрої, як ми тоді реагуємо? Ми люди дуже, ну, також, перш за все, емоційні, тобто ми відчитуємо емоції інших людей. І коли до нас хтось з посмішкою, ми якби її хочемо віддзеркалити. Навіть не знаю, Аня, чи тобі траплялося, коли до тебе хтось незнайомець навіть посміхнеться, чи незнайомий, зовсім людина на вулиці, як ти реагуєш?
1: Так, але ви мені зараз, сестра, нагадали мою ситуацію в дитинстві, коли мій дідусь, а я була така зайнята, у мене театральна школа, потім університет зранку, загальноосвітні предмети, та якщо в школі, та потім я до вечора в театральній школі. І, а мій дідуля дуже багато допомагав, відвозив, возив, привозив мені, якщо щось забуду. І цікавився, як мене справи, а я вся зайнята, не дуже любила багато говорити. І дідуля так жартував і казав: «Анічка, можна я у тебе сьогодні запитаю, як твої справи? Ти сьогодні в гарному настрої, у тебе можна запитати?» То так відчував, та, чи я готова та з усмішкою, ну от, як, власне, зараз ви говорите, та, що часом дуже потрібно та іншій людині побачити усмішку.
2: Так, здається, це нам нічого не коштує, скажімо, посміхнутися, але це є насправді дуже для когось буде, може бути дуже цінним. І відразу міняється атмосфера, чи на роботі, якщо якийсь там начальник, чи хтось, керівник, посміхнеться в гарному настрої, це також передається. Тому що радість і посмішка, вони можуть навіть такими, ну, бути заразними. Часом такі потрапляю на такі відео, що, ну, такі, може це такий соціальний експеримент, але чоловік, який стоїть в метро і починає голосно сміятися, але так голосно сміятися, він щось там переглядає якесь відео. Він в наушниках, дивиться це відео, сміється, а хтось його знімає. Ну, я думаю, що це був експеримент, тобто трошки награно, але цей сміх цього чоловіка був настільки такий голосний і, я б назвала, от, власне, заразним, що камера, коли направляла на інших людей в метро, бачили, що інші люди теж починали мимоволі сміятися. Тобто сміх заражав. І сміх, насправді, він розряджає цю атмосферу такої напруги і стресу. Отож, що таке сміх? Давайте розберемося з вами. Взагалі, от, радість, якщо так, ну, безпосередньо пов'язане з сміхом, це одна з таких базових емоцій людських. їх виділяють здебільшого 6 таких емоцій, там між ними також є і страх, і гнів, і смуток, здивування, огида, а також і радість. І от коли це вираз радості, то на обличчі людини з'являється посмішка. І посмішка – це така природня психофізіологічна реакція організму на позитивні емоції. Я вчора їздила також по селу своїм племінником і зустріли теж мою племінничку, але таку трошки далі, скажімо. І от вона ще не вміє розмовляти, але спосіб комунікації через посмішку. От коли вона сміялася, от видно, що вона вже якась, це вже про довіру, хоч вона мене перший раз бачила, але що вона довіряє, не боїться. Дитина, яка плаче, яка кричить, тобто діти через ось такі вирази, вони комунікують щось, чи їм страшно, чи їм добре, чи їм лячно, чи голодні, чи мокренькі і так далі. Отож, посмішка – це такий, це комунікація невербальна, коли ми не говоримо слів, а ми через посмішку, через сміх можемо комунікувати іншій людині, що я тебе приймаю, я тебе радий бачити, рада бачити, я бажаю тобі добра, я тебе благословляю якимсь чином. І часто можемо таки чути, що о, хто сміється, то там додає собі життя, да, ось таких. Особливо, не знаю, Аня, чи ти пам'ятаєш, що такий, коли ти так сміялась от від душі, що не могла зупинитися, не просто така посмішка чи так хі-хі-хі, а ось так, що просто, ну, сміялась.
1: Богу дякую, мала нещодавно такий час на школі Марії поза Києвом, так трошки теж, яка від'їхала та десь відпочити. І ось там абсолютно з людьми, яких вперше побачила, вперше знайомилась, дуже несподівано це було, але зловила собі тут, себе на думці тоді, що це якась така, якийсь просто сміх і радість, якої я не планувала, не очікувала, але Бог дарував таке. Дякуємо.
2: Так, так. І ось, власне, це, знаєш, те, що ти говориш, от сміх, він таким би є соціальним клеєм. От коли я сміюся з людьми, навіть, може, мені незнайомими, але з якоїсь, наприклад, ситуації, через якоїсь події, чи щось сталося, чи якийсь жарт, воно якось так, що будує таку єдність між групою. Що от ми разом над чимось сміємося. Дуже рідко, можливо, люди сміються на самоті ось так голосно, просто так щось. Буває, не скажу, що не буває, часами можна якийсь фільм переглядати, але я по собі помічаю, що я ось так голосно починаю сміятися, коли я в компанії, коли я з друзями або з іншими людьми. Тоді дозволяю собі аж так голосно сміятися і... Тоді людина може там щось, якісь кумедні теж піднімати руки чи що, якось так. І це об'єднує людей. Щось, що ми разом також переживаємо, як навіть чи фільм переглядаємо, чи який жар. І отож, що відбувається на рівні фізіології навіть в нашому організмі, коли ми сміємося? Тобто тут є такий процес, коли ми сміємося, якась, наприклад, тут якісь позитивні емоції, якийсь жарт, відбувається викид у кров таких гормонів, які називаються ендорфіни, а їх ще називають гормони щастя. Зменшується натомість продукція гормонів стресу, а саме цього кортизолу. І за рахунок цього також навіть у людини можуть зменшуватися больові відчуття, от фізичний біль. Коли людина сміється, навіть їй легше пережити якийсь фізичний біль. Тому що оці ендорфіни, оці гормони щастя, вони є такими природніми знеболювачами. Ми приймаємо ліки, да, якісь там таблетки знеболюючі, а от ці ендорфіни – це природні знеболюючі. Коли ми сміємося, коли ми так от дійсно від душі посміялися, то відбувається навіть наш організм відчуває якесь таке полегшення. І навіть може бути підвищення працездатності, якоїсь такої витривалості організму. коли ми сміємося, ми також вдихаємо більше кисню, що стимулює роботу серця і циркуляцію крові. Тобто це така якби внутрішня аеробіка. Наші, ми так якби тренуємо наші внутрішні, масажуємо наші органи внутрішні. Ось, і вони тоді ефективніше працюють. Ось, тому сміх, він є таким дуже, дуже корисним. Він заспокоює, кажуть, навіть зміцнює імунітет. Тобто одна хвилина такого доброго сміху, це також якби 15 хвилин на велосипеді покататися. Тобто навіть може спалювати калорії. Тому для дівчат, жінок особливо сміятися корисно, да? Якщо хтось там піклується про фігуру, похудання, зменшення. Да?
1: Дуже гарно. Сестро, а те, що я так сміюся, що зараз в туалет захочу. Оце, от, знаєте, так ще з дитинства були такі розмови, і дійсно ти починаєш бігти в туалет, коли вже так смішно. Це якось пов'язано, чи це трошки окремо все-таки?
2: Ми, що це пов'язано в тому, що теж ми якось розслабляємося, так? Тому що ми може там... Певно, що якщо хтось має... контролюємо, да, навіть в туалет, а отут ми просто настільки розслабляємося, що навіть не можемо, ну, часами хтось не може стримувати, да, і потім відразу відчуває, що аж хочеться в туалет. Ось, тобто сміх діє позитивно.
1: Mm-hmm.
2: І тут не говориться також, що ми зараз через це ось негуємо також переживання і горювання, тому що, як я сказала на початку, на все є свій час. Є час також горювати, і є час, коли сміх недоречний, дійсно. Ось. Але також є час, коли можна собі дозволяти посміятися. Часами бувають такі кумедні ситуації, коли, наприклад, пам'ятаю одну ніч, був обстріл, і я прокинулася, і написала своїй сестрі. Взагалі, моя старша сестра, ми з нею дуже часто сміємося. Вона така, так скажімо, прикалістка. І коли ми разом, ми маємо дуже, насправді, такий, можемо дуже багато посміятися з таких кумедних ситуацій. Ось, і тут така, розумієте, така серйозна ситуація, бо є обстріл, насправді є обстріл. І я пишу їй, як ти, бо знаю, що там і діти, і вони там, ну... Теж, як вони переживають, і вона мені навіть відео висилає, що бахкає все і так далі. А потім мені пише, я купила квитки на Фредді Меркурі. Тобто ні з того, ні з цього. Тут все, переживаю, молимося, я там цю коронку до Божого милосердя, все, в капусті на коліна. Тут вона купила мені квитки, потім починає скидувати якісь такі відосики. І, ну, я думаю, ну, це моя сестра, да? Ось, і з одної сторони, і ми почали сміятися просто з цієї всі ситуації. Якби вона з одної сторони, ну, трагічна, щось відбувається, а тут якісь жарти. Певно, не все треба зажартовувати, так? Ось, але гумор, він також є дуже таким психологічним захистом. І такий психолог Вайланд, він включає гумор як здоровий психологічний захист організму. Тому що це якби, ми не заперечуємо, що немає обстрілу, є обстріл.

такий відомий психолог Віктор Франк, він пише в своїй книзі «Людина в пошуках сенсу», що от навіть в'язні в концтаборах, в тих умовах, які, здаються, були, ну, без, там не було, ну, скажімо, сміху не повинно навіть бути. Там просто він писав, що гумор – це була зброя душі в боротьбі за самозбереження. Тобто вони через гумор дистанціювалися від жаху, щоб вони якби піднімалися над ситуацією. І вони дійсно робили якісь, наприклад, коли лишалися самі, без наглядачів, вони робили якісь такі, розказували жарти, якийсь такий гумор, щоб теж не збожеволіти, щоб теж якось відділити от я і від мого болю, щоб не злитися, що я – це є мій біль, бо я – це не є тільки мій біль. Тобто біль – це також частина мого життя, але от я повністю – це не є один великий біль. І от, власне, це й показує. І я собі на канікули трошки взяла таку, скажімо, важку лектуру, але хотіла прочитати книжку, яку, знаєте, до певних книжок треба мені, принаймні, було дозріти. І от я дозріла, і хто нас дивиться через камеру, я покажу. От ця книжка «Сад Гециманський» Івана Багрянова. Ну, непроста книжка. Я її просто вже третій тиждень читаю. Вона дуже важка, бо оповідає теж про тюрму НКВД. І там те, що переживали в'язні. І я просто дивлюсь ці паралелі на сьогодні, що наші в'язні також це саме переживають. Тобто система, методи не змінилися. Але що він там також пише? Що вони там теж жартували. Вони розповідали якісь кумедні історії один одному. Вони жартували з тих наглядачів, якісь їм давали прізвиська, якось такі. І гумор для них це був такий життєва стратегія і навіть така форма супротиву, що воно якби зменшувало оцей страх над цією системою. Тому що коли ми сприймаємо все, скажімо, серйозно в такому плані і занурюємося цей біль, що цей страх, це може нас також паралізувати. І ці, от бачимо, що, наприклад, що коли щось трапляється, от відразу якісь там в інтернеті з'являються меми, якісь такі кумедні, це, зрештою, також оцей психологічний захист, щоб страх перетворити на сміх. Щоб щось, що було нам страшне, наприклад, щодо там до нашого ворога, до Росії і так далі, щоб перетворити це на сміх. А тим самим робити таку, зберігати колективну стійкість під час війни. І тому от жарт, гумор, він може знижувати цей стрес і напругу. Ця загроза стає менш такою лякаючою. І оце те, що я говорила, цей соціальний клей, що створює це почуття єдності, що ми розуміємо один одного, ми розуміємо ці жарти. Можливо, наші жарти за кордоном не зрозуміють. Оці меми саме в нашому контексті. Хтось буде дивитися, і що тут смішного, так? А от ми це розуміємо, бо ми перебуваємо в одному контексті, ми перебуваємо якби в одній ситуації, яка нас об'єднує. Тобто, коли людина, як в цьому цій книзі «Сад Гециманський» чи в книзі Франкла «Людина пошуку сенсу», коли людина здатна сміятися в цій камері смертників, в цьому таборі, не знати, чи виживе, то це вона тоді залишається вільною, навіть в кайданах. І теж пам'ятаю, один раз також вночі був обстріл, а на вечір одна сім'я в парафії, там був не такий, ну, у них є такий маленький хлопчик, і він каже після служби, каже: «Сестри, запрошую вас на картопельку». Вони жарили картоплі і нас запросили на вечір. І ми провели дуже такий гарний вечір. Ми сміялися, ми щось там оповідали історії. Ось, і скажімо, і це, ну, на жаль, чи не знаю, ну, наша реальність. Ми можемо вночі переживати страшні якісь обстріли, а якщо Бог дає, і ми виживаємо, і далі живемо, ми потім можемо ввечері, наприклад, зібратися разом.

0: І навіть з'їсти цієї картопельки, да, жареної, смаженої. Ось, і порадіти, посміятися, чи дозволено це чи ні. Ну, в кого ми маємо просити дозволу, скажімо, да? Це є наше право переживати весь, якби, спектр емоцій. І якщо я переживаю радість, переживати цю радість. Тому що це, що, власне, побачив святий, ну, може бути святим, Святіший Отець попередній, Франциск. Він коли на цих аудієнціях, особливо з дітьми з України, він помічав, каже, що, власне, по чому можна розпізнати дітей з України? Вони не посміхаються. От він це дуже так зауважував. І підкреслював, що треба зробити все, щоб повернути дітям посмішку. Ось, і власне, що наші діти мають право мати щасливе дитинство і посміхатися. Тому зараз, наприклад, літо є час також таких християнських таборів. Ми нещодавно в Борисполі коли мали. І теж зробили такий в один день. Це вийшло так спонтанно. Ми просто був дуже жаркий день, і ми просто обливалися водою і бавилися з дітьми, теж як діти, сміялися. І насправді це так вивільняло оцю напругу, вивільняло ось ці такі різні моменти тяжкі, які також ми, як дорослі, переживаємо. І діти. Діти нам часами власне так допомагають цій переживати оцю радість. Ну, тому гумор це такий, ну, дійсно важливий інструмент, допомога, яка є в нашій психіці. Да? Тобто це не йде просто якесь таке все обсміяти, тому що, ну, дійсно є ще ця друга частина такого. Коли ми говоримо про сарказм, наприклад, або насмішки, бо такий сміх і радість, про який оце перше, що я говорила, то це про те, коли нам всім смішно, нам добре, і я хочу комусь, щоб було радісно і так далі. А коли є такий сміх, який ну, лякає, який є насмішкою, да, який оце зараз такий там чи булінг, чи. Бо найчастіше, коли в компанії там сміються, то сміються з одною, не так, що всі з усіх, а з одної людини. Ну і це про приниження. Тому ну, такий вид сміху і насмішок, да, це болить, це про таке приниження. І зрештою, святий Павло в посланні до Ефесян, він також застерігає, що якби що не личить святим. То святим тут йдеться значенням християнам, тим, які не від світу цього також, які дистанціюються від логіки цього світу. Тому він якби каже, що балачки, безглузді і порожні жарти, воно бо непристойне. Це Ефесян 5 розділ, 4 вірш. Тобто говорить про такі порожні жарти. Дуже часто, особливо між дорослими, ці жарти на такі. Непристойні теми, да? Тобто, і знову ж таки, чому ці жарти виникають? Тому що ця тема нам якусь напругу спричиняє внутрішню. І от ніби жарт, він звільняє цю напругу. Але дуже часто тоді ну, можна почуватися також і ніяково, ну, бо це зазвичай якесь висміювання чи людського тіла, чи поведінки, чи так далі. Ми всьому цьому пам'ятаємо, що зберігаємо гідність людську, що це є важливо. Отож, гумор, сміх, посмішка, да, вони є такий, перш за все, мав би бути, да, отаким спрямованим на єдність. Якщо в колективі це знімає напругу, знімає стрес. Часом можна посміятися над собою. Я пам'ятаю, був такий момент, ну, не знаю, вже років минулому. Що мені було дуже важко сміятися над собою. І я комплексувала, і, наприклад, коли я навчалася, і тоді були такі популярно, так пішло ці різні фільтри на телефонах, що можна на когось навести, і потім або обличчя міняється, або там якісь там пташечки над тобою літають, або якісь окуляри додаються. я, коли на мене наводили, я тікала, бо я не хотіла себе побачити, якби десь було таке неприйняття себе, а як мені ще цей фільтр, і то з такий, або очі мені такі зробили, такі якісь величезні, я мене ще б, якби, з цим фільтром ще, якби, вони щось відкривали, якийсь ще більший комплекс мені, я тікала від цього. І Господь також зцілював мене, проводив такий свою доторкав в такому прийнятті саме, що якби це також дуже корисно посміятися над собою навіть, так? Тобто це не йдеться про це приниження. І один раз просто я сама включила фільтри, і я просто, і тут я скажу, що я сміялася навіть не в компанії, а сама дуже голосно. Мені просто так було смішно. А іншим разом ми з сестрами це зробили на якійсь рекреації, просто ми дивилися ці фільтри, і там просто були і, ну, всілякі, просто ми так насміялися. Іншого разу, пам'ятаю, ми на день народження купили ось, знаєте, такі пищалки, і, ну, і воно розпищить, і якби там відкривається. І ми зробили такий батл пищалками цими. Як ми сміялися, просто. І якби такі, бо в житті ми виконуємо якісь ролі, ми такі серйозні всі, да? А тут ми просто насправді так побавилися, так посміялися. І, скажімо, не треба було щось, це не було щось велике. Але це якби нас також і об'єднало, що ми разом можемо посміятися. Хтось колись сказав також, що, от, наприклад, якщо йдеться про монаші спільноти, що дуже корисно і дуже для такої здорової атмосфери спільноті є так, ну, корисно, щоб була хоча б одна така особа, яка вміє пожартувати, посміятися. Ось, ну, я думаю, що моя спільнота є благословенна. Ми маємо таку сестру Марію, вона часто приходить теж на Радіо Марія. Ми дуже часто також, певно, що в нас є дуже часто і серйозно, ми говоримо серйозні теми і щось обговорюємо. А часто ми можемо просто без нічого щось посміятися. І це насправді також допомагає нам разом зростати. Що разом і щось і серйозне, і щось і вирішити, але також разом посміятися. Тобто це такий тип гумору, сміху, який також об'єднує. І ось коли ми теж можемо посміятися над собою, що якби також себе підтримує, ну, якби в цьому всьому, якби я себе приймаю, зберігаю, якби це ознака здорової самооцінки, коли я можу також посміятися з себе. І тут увага, якби не перепутати з таким самопринизливим таким сміхом, що я буду себе принижувати, щоб інші з мене сміялися, там, обзиваючи себе, жартувати над собою, якби, щоб вони мене якось схвалили чи щось. Ось це якби в цьому виді, коли я хочу, щоб з мене сміялися, роблю себе такого, ну, клоуна трошки, да. Навіть з мене будуть там насміхатися, але я хочу так насправді десь там під, ну, під цим завоювати прихильність цієї групи людей. Ось, але тут або що це агресивний є ще такий сміх. Оці ці сарказми, смішки, це було таке агресивне. І тут, я думаю, що кожен з наших слухачів вміє розділяти. Да? Я теж, коли є в компанії і хтось говорить жарт, дійсно, коли всім смішно, це добре для мене жарт, коли ми всі посміялися. Але коли це є, ми сміємося над кимось, або не всім смішно, тобто хтось сміється, насміхається на когось, а хтось в цей момент насправді переживає якусь таке знецінення, то такі жарти, ось це ті пусті, ці порожні жарти, про які також...
1: Сестра, ну ви гарно сказали, чи може бути ознакою дійсно, що це добрий жарт, чи не добрий, та, то не пустий, це, ну, от саме єднання. Так, коли так, за цією ознакою та і відрізнити, чи це добре, чи ні.
0: Аню, я думаю, що в нас всіх є ця інтуїція більш-менш розвинена, так? Тому коли ми сміємося, коли нам радісно, і ми після цього, як каже Ісус, по плодам розпізнаємо, коли ми бачимо, що це нас об'єднало якось так. А коли хтось сміявся, а хтось пішов якийсь засмучений з цієї зустрічі, бо йому зовсім не було смішно, тут щось не пішло не туди. Ми трошки перегнули палку в своїх жартах. Так? Ось, і тому, якби, да, тут я думаю, що кожен більш-менш розуміє, де цей жарт на місці, а де цей жарт був зовсім не на місці. Так? Тому я би в цій програмі наші заохочила до таких, до гумору, до жартів, які нас єднають, власне, які служать ось цим соціальним клеєм, які нас єднають, які нас підтримують, які випрацьовують оцю життєстійкість, що ми є понад страхом. Тобто, от раджу, хто ще не бачив, подивитися собі фільм «La vita bella», «Життя прекрасне», з Беніні, там, де він якби в жартівній ігровій формі представив своєму сину німецький концтабір. Він просто якби жартував, представив це як гру якусь, щоб захистити також свого сина. Ну, і це допомогло їм пережити також ну, цей час такого, цієї окупації, цих лагерів. Тобто гумор – це наша така форма свободи, що ми навіть в тяжкій ситуації можемо посміятися, можемо порадіти, якби сказати «ні» відчаю і сказати «так» життю, що ми також, бо наш Бог є також Богом радості. Він також, да, каже святий Павло, радійте, і ще раз кажу вам, радійте. І сьогодні якраз слухала тебе, Аню, коли ти читала перед коронкою миру це послання Богородиці. Вона там сказала, що я сміюся, посміхаюсь, коли дивлюсь на вас. Богородиця часто, коли в своїх об'явленнях приходить, часто вона приходить усміхнена. І це таке дає надію, що небеса ще усміхаються. Тобто Бог ще має надію на нас, на людство, що ми викарабкаємося з цього, подолаємо зло, з його поміччю, звісно, що Бог ну, з такого має оптимізм щодо нас, щодо людей.
1: Радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Та ще Євангелія та говорить це слово, так мені зараз. Що така сила, насправді, та, чи вистоїмо дійсно, щоб сила що, та, показує нас та вміння радіти, що ми є і будемо. Та.
0: Тому радіємо життю кожному дню, який нам дає, не є просто. Тобто ясно, що не є часами просто це. І якби на силу, на штучну собі теж штучні посмішки, ми знаємо, що вони є штучні. Ось. Але коли можемо дати іншій людині свою посмішку, свою радість, не заперечуючи того, що вона переживає, часами треба лишити, щоб і посумувала ця особа. Ось. Але зустрічати цей світ, це життя з посмішкою. Про це просити, про цей дар радості Бога. Бог, який є Богом радості. Він є не лише Богом справедливим, чи про страждання, чи караючим. Також є Богом радості. Закликає нас, як радійте, веселіться. Ісус возрадувався в Духові Святому. Він також ну, є цим Богом радості, Богом любові. Він є з нами. І це вже є причина для нас, щоб радіти, що Бог є з нами в цій ситуації, яку ми переживаємо. Кожен в своїй ситуації. Війна, хвороба, якась втрата. Бог є з нами, Бог є з тобою, Бог є зі мною. І Він є, дає нам цю надію. І Він є причиною нашої радості, перш за все. Тому бажаю всім нам жити в цій радості і просити, коли її бракує, радість є одним з плодів Святого Духа. Просити Духу Святий, наповни мене цією радостю. Дай мені, власне, піднятися на цій ситуації. Я не є моїм болем. Так, у мені є багато болю, але ти перемінюй мій біль на, ось, на те, щоб цей біль приніс плоди, добрі плоди. Але щоб я не застрягла в своєму болі, бо він мене знищить. Ось, тому, якщо, тому я читаючи ці, ну, ці книги і взагалі, що люди могли в цей момент радіти і сміхатися, коли вони були смертниками, яка ж сила, яку силу Бог дав оцього людського духа, яку силу Бог дав кожному з нас. Це неймовірно. Тому Бог насправді дуже оптимістично дивиться на людей, довіряє, що ми справимося, і там ціле небо
1: спостерігає
0: за нами. Та, і каже, ви справитесь, а ми з вами, ми підтримуємо, тому ми маємо теж щось робити. Це як спортсмени, да? Вони щось бігають на полі, стараються, тому зараз йдуть ці футбол, цей світовий, да, ці мондіалі, і що ці група підтримки каже, давайте, давайте. Ось, але ігроки мають грати, тобто ми маємо грати, ми маємо продовжувати жити, продовжувати підтримувати наших хлопців, наше ЗСУ, молитися за наше політичне правління, щоб теж мали мудрі рішення, те, щоб наша країна процвітала, те, щоб наша країна була в єдності з Богом. Те, щоб ми не втрачали ту радість, здатність радіти, радіти життю.
1: Амінь. Амінь, сестро, я мушу так війти в це слово, і дуже швидко плине час, маємо завершувати наш ефір. Так гарно, насправді, ви прийшли на завершення до такої молитви, дійсно, про плід Духа Святого для всіх нас, щоб перебувати в радості в ці непрості часи. Я дякую вам за цей час в ефірі Радіо Марія. Богу подяка за ваше відкрите серце, крокувати з нами, щоб укріплюватися в вірі і зростати в Бозі. Сестра Тетяна Богославець зі згромадження сестер-служниць Святого Духа була сьогодні із нами в ефірі Радіо Марія. Дякую вам, сестро.
0: Дякую всім вам і дарую така квіточка, така класна.
1: Клас!
0: Хай Господь благословить. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна Лілі.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в цій дитячій молитовній лінії. З вами сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко, і запрошую всіх наших маленьких слухачів скористатися нагодою і помолитися спільно усією Україною, усіма разом в цей день, вечора, п'ятниці, і відкритися на Бога Отця в цій молитві через ваші вуста, ваші серця, наші маленькі слухачі. Тож давайте розпочнемо. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
8: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир в країні і за воїнів Степана Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, і за здоров'я бабусі Цьоці, до всіх мами, тата, сестричок, братик, за всіх воїнів, що є в українській армії, за ранених полонених, за всіх. Такою молитвою. О, Марійце, та маленька, ти силаєш ласку для усіх людей. Ти спішиш, як ненька, споза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога за тобою, певно, усім нам дорога. Амінь. Ще хоче братик помолитися.
9: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
9: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в Україні, за воїнів Степан і його побратимів Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я, бабусь, часі, дусів, мами, тата, сестричок, братків, і за хресну Ірину. Такою молитвою, Царе Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди і все наповняє, скарбниця благ, і життя подателю прийде, і вселився в нас, і очисти нас всякі скверни, і спаси благі душі наші. Амінь. Ще оча сестричка помолитися.
8: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
8: Мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдан, Ігора, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я, бабусів, дідуся, чоці, тата, мами, сестричок, братки. Такою молитвою, бо родиться діву радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа, і спас, і зболиться душ наш. Ще хочу братик помолитися.
9: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
10: Мене звати Остап, мені 9 років. Я хочу молитися за маму, за тата, за всю родину, за Марфін, і за воїнів Степан, Богдан, і Ігра, і Володимира, і тим все. Всіх воїнів, що є в українській армії, за вас, Раді Марі, ми всі з'їдуся та цять. Такою молитвяно хронити, вмійте все при мені всі, рано, вечір, день, ночі, будь мені до помочі. Ангели святі, бесний друже мій, веди мене до Бога. Бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і зло все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую,
7: з Богом! Дякую вам, дорогі наші маленькі слухачі, братики, сестрички у Христі, за спільну молитву. Будьте благословені. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
11: Усяго, навіки слава. Тенька, мені твоя лодка, я можу мавка, і знайшов світ. Закапають монахи, луків, лікарі, очі на тисячі, всім всяху, нехай світить ядра, нехай буде тато, то нехай буде водя, як на небі, так і на землі. Їм все слушай, день, сонь, і будемо порівняти, як ми питаємо, і нас, і нас, і не будемо, а покушу. А видовна віка, амінь, будучи ділом, забагадатними роботовою, багато антиміками. Носите за сезоні, бото серед йому ім'я Ісу, дати тобто послушати.
7: Амінь.
11: Мамця попівай.
7: Дякую, Юстинко. Дякую тобі за молитву. Бачу Юстинку на відео. Дуже, дуже гарно приклад нам дає маленька Юстинка, три рочки, які є, вже молиться і звертається до Бога Отця. Дякую тобі, як гарно молилася сьогодні. Сестричку не бачу. Сьогодні без сестрички. Так. Добре, чекаємо вас знову в ефірах Радіо Марія. Дякую, що молитеся разом із нами. Будьте благословенні, з Богом. Також машу тобі ручкою і передаю вітання. Що ж, дорогі слухачі, продовжуємо нашу дитячу молитовну лінію. Я хочу зараз нагадати номери нашої студії для тих, хто, можливо, зараз вперше буде нам телефонувати. Нагадаю, номери є такими 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу 066-563-07-24. Отже, наразі всі телефонні лінії є вільними, тож є дуже гарна нагода зателефонувати, додзвонитися і звернутися у молитві до Бога Отця разом з усіма, усією родиною Радіо Марія. Тож чекаємо на ваші дзвінки, наші маленькі слухачі, слухачки. Хто ще не молився сьогодні, набираємо мерщі номери нашої студії і молімося разом, спільно, усіма, усією країною, усіма тима, хто зараз слухає Радіо Марія. Тож долучайтеся. Так, я бачу, що нам хтось намагався набрати на Viber. Наберіть, будь ласка, ще раз. Щось, бачу, зірвався дзвіночок. Обов'язково приймемо. Так, є у нас дзвінок на номер 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
3: Мене звати Соломія, мені 11 років. Я хочу помолитися за мир в Україні, за всю свою родину. Буду молитись такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ще хоче мій братик помолитися.
5: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
5: Мене звати Владик, мені 9 років. Хочу помолитись за мир України. Буду молитись такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідословна твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ще хоче мій братик помолити.
12: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
12: Мене звати Саша, мені 7 років, я хочу помолитись за мир України. Ангелочку мій святий, небесний, друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй і Слово Духа порятуй. Я хочу все творити і Господу служити. Амінь.
7: Амінь. Дякую вам, Соломійці, Владіку, Саші, дякую, що так спільно родинами єднаєтеся, молитеся разом з усіма нами, з усією родиною Радіо Марія. Дякую за ваш дзвіночок. Нехай Господь благословить кожного з вас, і нехай будуть вислухані молитви, які сьогодні звернені до Бога Отця. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Навіки слава Богу.
13: Мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за батьків, за бабусів, таких дітей. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, веди нас у спокусу, а визволи нас від лукавого. Що ж брати помолитися?
7: Так, так.
14: Ніколку.
15: Не кажу.
7: Слухаємо, братика Ніколь, як тебе звати?
14: Скажи. Не кажу.
7: Так. Слава. Навіки слава Богу. Як тебе звати?
16: Давід.
7: Давід, дуже приємно. Якою хочеш сьогодні молитвою молитись?
16: Ні, вітаю Васьків, місто Голоток. Хочу помолитись за маму, за тата, за сестричку і брата, і за воїнів. Ангіятко, мій святий, небесний Боже, мій, веди мене до Бога, усе моя дорога. Щодня мене піймуть, під свого духа поглядуть, я хочу свято взяти. І Господу звичайте. Амінь, дякую, з Богом.
7: З Богом, дякую тобі, Давіде. Дякую, Ніколь, твоїй сестричці. Дякую вам за молитву. Ось так Давід нам нагадав також зверненням до ангела-охоронця, що ангели є з нами, що нас оберігають. Дякую нашим маленьким слухачам за це багатство молитов, які ми чуємо в цій годині на дитячій молитовній лінії. У нас ще є хвилинка, дорогі слухачі, хто ще сьогодні не молився, радо запрошую. Є наразі вільні наші телефонні лінії, тож мерщіть, поспішіть, набирайте. Я хочу також доєднатися, користуючись такою можливістю, поки наші телефони є вільними, то помолитися разом з усіма батьками за наших дітей. Наш Небесний Отче, благослови наших дітей, допомагай їм зростати у вірі, надії та любові. Дай їм розпізнати своє покликання, щоб вони обрали добру життєву дорогу. Допоможи їм відкинути гріховні спокуси, збережи їхнє здоров'я і захисти від усякого зла. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Що ж, дорогі наші слухачі, у нас півхвилинки до завершення ефіру. Ми сьогодні молилися в цей вечір п'ятниці разом з усіма нашими маленькими радіослухачами, радіослухачками у цій дитячій молитовній лінії. І я щиро бажаю бути кожному вислуханим у молитві, з якою сьогодні зверталися до Бога Отця. Нехай Отець Небесний благословить кожного і почує. Горне любов'ю і світлом всіх вас. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. З вами сьогодні молилась я, ведуча Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
6: Ви молилися разом з нами.
0: Дитяча молитовна

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні в нас в студії
3: Регіна,
4: Міша,
5: Крістіна
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Ось нарешті прийшов час, щоб зустрітися і почутися з вами на катехезі. Дорогі мої діти та радіослухачі, ми продовжуємо з вами пізнавати дуже цікаву історію життя Авраама, батька нашої віри. Але на початок нашої зустрічі запросимо Святого Духа, щоб Він провадив нас та відкривав наші серця та серця всіх, хто нас сьогодні слухає. Прийди, Духу Святий!
2: Прийди, Духу Святий!
5: Прийди, Духу Святий, і навчи нас розуміти Біблію. Прийди, Духу Святий!
1: Прийди, Духу Святий!
6: Прийди, Святий Духу, і дозволь почути Твої слова тим, хто не чув про Тебе. Прийди, Святий Духу!
2: Прийди, Святий Духу!
4: Дай нам свою мудрість і радість, щоб ми могли завжди і всюди виконувати Твою святу волю. Прийди, Духу Святий!
2: Прийди, Духу Святий!
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь!
1: У мене до вас питання. Чи ви любите ходити в гості?
5: Так.
1: А як ви готуєтесь до гостей?
6: Прибираємо.
5: Готуємо найкращу їжу.
4: Вдягаємо найкращий одяг.
1: Дуже добре. Пам'ятаєте, на попередніх катехезах ми дізналися, що до Авраама у гості особисто прийшов Бог. Чи до вас коли-небудь приходив Бог особисто?
5: Так.
4: Так.
1: А до вас, наші радіослухачі, чи ви запрошували коли-небудь Бога у гості до себе? Скажіть мені, будь ласка, діти, а коли і де ми можемо зустріти Бога в нашому житті? Як він до вас приходить?
4: У молитві.
5: У причасті.
6: В церкві.
1: Дуже добре. В мене є ще одне запитання. Як ви вважаєте, чи до такої зустрічі з Богом треба якось так спеціально приготуватися?
4: Так, треба.
1: А яким чином, як ви думаєте?
5: Треба втихомиритися, не бігати. Можна закрити очі і до нього поговорити.
1: Угу.
6: Запросити Святого Духа і всіх святих, щоб допомогли відкрити серце.
1: Дуже добре. А до кого ви найчастіше ходите в гості?
4: До друзів.
1: Дуже добре. Хором всі відповіли, що до друзів. А чому, власне, так до друзів любите ходити?
4: Бо вони чекають.
1: Бо вони, напевно, також хочуть, щоб ви прийшли. Бог також любить дуже ходити в гості до друзів, бо вони на нього чекають. Ось він і прийшов до Авраама, бо той чекав на нього. Пам'ятаєте, він вийшов з намету і сидів біля нього, чекаючи. А зараз так я собі подумала, дорогі наші радіослухачі, діти і всі, хто нас сьогодні слухає, давайте разом відповімо на одне моє запитання. Чи зараз, сьогодні, є нам потрібна зустріч з Богом?
6: Думаю, що так.
4: Так.
1: А чому?
5: Бо він впорядковує все.
4: Він підказує, що і як краще зробити.
6: Угу. Може, тому що ми вміємо миритися, маємо запросити його до себе.
1: А ще чому?
5: А я хотіла би запросити Бога до себе, бо я не знаю, що робити, коли батьки, дорослі відвертаються від дітей.
1: Угу. А ще навіщо, наприклад, ця зустріч з Богом може бути?
4: А ще хочу зустрітися з Богом, щоб йому дякувати за все, що він дає мені.
1: До речі, подяка, так як сказав Міша, це найкраща і найплідніша молитва. Адже якщо я помічаю і дякую за найменший дар, то Бог неодмінно захоче дати мені ще більший і більший. Слухайте, з нашої з вами розмови можна зробити такий маленький внесок, що Бог дуже любить спілкуватися, а розмова часто залежить від того, з ким ми розмовляємо.
6: Ну так, і ще це перехоже, я, звісно, ввічливо йому відповім на запитання. Підкажу чи запитаюся, але не більше.
5: Я вважаю, що краще розмовляти по радіо, тому що я не бачу того, хто з ким я розмовляю, і мене не бачать. То я можу висловити те, що я маю в серці.
1: Дуже добре. Це особливо добре для тих, хто так трошки встидається розмовляти чи ділитися. Міша, ти як вважаєш?
4: А я вважаю, що таки розмова з другом найкраща. Йому ти завжди можеш довірити всі свої секрети, і він може допомогти тобі.
1: Я також вважаю, що найкраще і найлегше розмовляється з другом. Бог, напевно, так само вважав, і тому не просто завітав у гості до Авраама, але також це була така нелегка подорож до грішних міст Содоми і Гомори. Тоді Господь, власне, коли завітав до Авраама, свого друга, то представив, показав йому свої плани щодо цих міст. Давайте з вами послухаємо. Можна зараз, щоб наші радіослухачі відкрили Святе Писання, книгу «Буття» з 18 по 19 главу, де буде написано про історію Содоми і Гомори. Я зачитаю тільки якийсь маленький кусочок. Коли ж троє подорожніх відпочили, вони вирушили до Содома. Тоді Бог сказав Авраамові, що він хоче знищити такі грішні міста, як Содома і Гомора. Оскільки його небіж Лот жив там, Авраам почав благати Господа. «Чи збережеш ти це місто, якщо в ньому буде 50 добрих людей?» – запитав Авраам. «А якщо до 40 чи 30? Якщо там знайдеться хоча б 10 добрих людей, чи збережеш це місто? Якщо я знайду хоча б 10 хороших людей в Содомі, я не знищу місто», – відповів Господь Авраамові. І рушив уперед. Того вечора Лот сидів біля воріт Содома. Він побачив двох анголів, що йшли до нього, але вони мали вигляд звичайних людей. Лот привітав їх і запросив до себе. «Залишайтеся в моєму домі ночувати», – сказав він, – «а зранку ви зможете піти далі». Але мешканці Содома розлютувалися і почали ламати двері будинку. Вони просили, щоб Лот видав їм цих двох людей. Тоді анголи завели Лота в дім і сказали: «Забирай свою сім'ю і тікайте з Содома», – наказали вони. «Бог послав нас знищити це місто». Проте Лот барився, і янголи взяли його з сім'єю за руку і вивели за місто. «Втікай і не озирайся назад», – гукнули анголи. «Втікай у гори». Але коли вони тікали, Лотова дружина обернулася. Вона порушила наказ і тому перетворилася на соляний стовп. На сході сонця Бог послав вогняний дощ на Содому і Гомору. Усе в околиці цих міст було знищено. Коли Авраам наступного ранку прийшов до цього місця, він побачив лише дим, що здіймався до неба. Але Лот з дочками були в безпеці. Молитва Авраама врятувала їх. Про що Бог розповів Авраамові, як ви почули в цьому фрагменті?
4: Про те, що знищить Содому і Гомору.
1: А навіщо він це зробив? Ви коли-небудь замислювались? Любі діти і слухачі, навіщо Богу було ділитися зі своїм другом, наприклад, своєю такою страшенною таємницею? Господь відкрив це, бо, напевно, хотів, щоб Авраам заступався, щоб молився за цих людей, які жили у той час у Содомі і Гоморі. А особливо, щоб міг допомогти врятуватися Лотові, своєму племінникові, який жив у тому часі в Содомі. Коли ми стаємо друзями Господа, коли запрошуємо Його до нашого дому, до нашого серця, починаємо спілкуватися з Ним, тоді Він відкриває нам декотрі свої плани. Це також є завдання для нас. Коли ми починаємо помічати потребуючих, коли чуємо, що хтось захворів, чи бачимо, що хтось починає грішити, то це для того, щоб ми могли допомогти цим особам. Дивіться, коли я довідуюсь, що якійсь дитині, наприклад, загрожує смерть, то своєю молитвою допомагаю їй, хоч не приходжу до неї особисто, чи навіть, може, часом не знаю її. Але Бог пошле їй ангелів, добрих людей, так як ми чули у фрагменті, щоб ті особисто допомогли їм. Уважно послухайте. Авраам молився за праведників, тобто добрих людей, які жили у грішних містах. І дивіться, Бог послав своїх ангелів до цих міст, щоб вони перевірили, Так само є в нашому житті, коли ми довідаємось, наприклад, про пожежу, припустимо, і будемо молитися, щоб всі урятувалися, то Бог обов'язково пошле своїх помічників, і всі врятуються. Ми бачимо з вами таку звичайну подію. Це стосується цієї пожежі, чи молитви за грішників, чи, не знаю, наприклад, якоїсь справи у школі з моїми друзями. Ситуація зовсім банальна, проста, але наслідки нашої молитви стають це такі дивні, прадивні, вони стають чудом.
6: Це так само, коли ми молимось за подорожуючих. Можливо, стається автокатастрофа, але всі врятовуються.
1: Це так, Крістіна. В нашому житті немає випадковостей. Усім керує Бог, наш люблячий батько.
5: Сестро, але якщо Бог батько люблячий, він всіх любить, то чому він спалив ці міста?
1: Бог не хотів знищити людей, він хотів знищити гріх. Послав ангелів, ми вже чули, два ангела прийшло до міста. Вони увійшли, але люди їх не прийняли, тільки Лот, племінник Авраама, запросив їх до себе додому. Люди навіть хотіли їх вбити, щоб Лот їх видав, але Лот сховав глибоко в домі цих двох своїх гостей. І ці гості, вони були ангели, і вони допомогли Лотові втікти, врятуватися. Я думаю, також ви почули в цьому фрагменті, що Лот мав відкрите серце, і за нього також молився Авраам, пам'ятаємо про це, тому він врятувався.
4: Сестро, тоді давайте вже почнемо молитися за грішників, які не приймають запрошення Бога, щоб вони почули потребу порозмовляти з ним.
6: Також просимо за тих, хто має залежність, про дар звільнення від них.
5: Кожен може долучитися до цієї молитви, і вона буде тривати постійно. Давайте частіше молитися за наших ближніх, і може вже завтра світ стане краще.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні з вами в студії були сестра Оля,
5: Регіна,
3: Міша,
6: Крістіна
1: і всі ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви.

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! У цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV запросив на обід 200 обездолених. Кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 40%. У Верховній Раді пропонують офіційно затвердити духовний гімн України. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV призначив нового митрополита Української греко-католицької церкви в Канаді. Ним став архієпископ, який очолить Вінніпезьку митрополію Української греко-католицької церкви та координуватиме служіння українських греко-католицьких єпархій в Україні. Про це інформує Ватикан Ньюз із посиланням на офіційне рішення Святого Престолу. У суботу, 11 липня, папа Лев XIV зустрінеться із 200 людьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. Як інформує Радіо Ватикану, у папських садах Кастель Гендольфо для них відбудеться богослужіння, спільний обід зі Святішим Отцем та екскурсія екоселом. У заході візьмуть участь бідні, біженці, мігранти та інші соціально вразливі люди із римської єпархії. У Дубаї та Джебель-Алі повністю відновили роботу два католицькі храми, які були закриті через загрозу ракетно-дронових атак. Про це повідомив апостольський вікарій Південної Аравії єпископ Паоло Мартінеллі. За інформацією Кредо, обмеження діяли майже 3 місяці, а богослужіння в цей час проводили лише онлайн. Відновлення роботи храмів стало можливим після рішення влади Об'єднаних Арабських Еміратів про поліпшення безпекової ситуації. Кількість жертв серед цивільного населення України за останній рік зросла приблизно на 40%. Про це заявив Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй із прав людини Фолькер Тюрк, представляючи нову доповідь управління Верховного комісара. За даними ООН, із грудня 2025 до кінця травня 2026 року загинули щонайменше 1272 мирні жителі, ще майже 6900 отримали поранення. Основною причиною зростання втрат називають посилення російських ракетних і дронових атак. До Верховної Ради України внесли проєкт постанови про офіційне затвердження духовного гімну України «Боже Великий Єдиний» та визначення порядку його виконання під час державних, громадських і релігійних заходів. Про це інформує видання «Слово про слово». Документ пропонує закріпити текст твору на музику Миколи Лисенка та слова Олександра Кониського. Водночас автори наголошують, що статус державного гімну України залишається незмінним. Україна потребує не лише гуманітарної допомоги, а й довготривалої солідарності. Про це під час синоду єпископів Української греко-католицької церкви заявила президентка благодійної організації «Карітас України» Тетяна Ставнича. Про це інформує департамент інформації УГКЦ. За її словами, наслідки війни потребують комплексної підтримки людей, розвитку соціальних послуг, допомоги ветеранам, родинам військових та відновлення громад. У ніч на 8 липня російські війська завдали ракетних ударів по Основ'янському та Немишлянському районах Харкова. За даними міського голови Ігора Терехова, пошкоджено понад 20 приватних будинків, храм, мережу вуличного освітлення та 5 автомобілів. Двоє людей зазнали гострої реакції на стрес, їм надали допомогу на місці. Також війська Російської Федерації вдарили безпілотником по території церкви в Корюківці, що на Чернігівщині. Люди, на щастя, не постраждали. Про це інформує поліція Чернігівської області. Згідно з інформацією, у споруді пошкоджені вікна та фасад. І на завершення. У Миргороді будують храм на честь репресованих священнослужителів. Про це інформує Суспільне. Повідомляється, що вже виконано близько третини робіт, зведено стіни, встановлено бані та конструкції даху. Для будівництва використали цеглу зі зруйнованих святинь, а сам храм споруджують на місці церкви, яку радянська влада знищила у 1962 році. Роботи фінансують переважно за пожертви вірян. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, завтра в Україні очікується тепла літня погода. У більшості областей 11 липня буде мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози, переважно у західних і північних регіонах. На півдні та сході переважатиме суха й спекотна погода. На заході України вночі близько 18, а вдень до 28 градусів. Місцями короткочасний дощ і гроза. На півночі держави вночі від 15 до 19 тепла, вдень від 24 до плюс 29. Подекуди можливі короткочасні дощі. У центральних областях України вночі від 16 до 20 градусів, а вдень від 27 до 31 тепла, без істотних опадів, місцями грози. На сході держави вночі від 18 до 22, а вдень від 30 до 34 градусів, переважно сухо та сонячно. Південь України вночі очікується близько 23 градусів, а вдень стовпчик термометра підніметься до 35 градусів. Без опадів, місцями сильна спека. За даними синоптиків, у південних та східних областях зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки. Піде час гроз у західних і північних регіонах країни, можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Бережіть себе, слава Ісусу Христу, Боже, Україну збережи. Не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

0: Португалія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 24 хвилини у Києві в прямому ефірі.

0: ще. От ви перевели. Ну, та вечір п'ятниці, така несподіванка для всіх нас. Думаю, подарунок, що отець Олексій є з нами в ефірі. Адже знаєте те, що трошки інший склад у нас зазвичай в п'ятницю. Тому радію, отче, що ви є тут в студії, є поряд. Ну, так, насправді, говорили трошки за цим перед ефіром, про що сьогодні цікаво запитати вас, дорогі слухачі, про що підняти тему на цій, у цій програмі. Ну, і, власне, так надихнуло те, що наступного тижня вже ми матимемо велике паломництво до Бердичева, і вже, починаючи з понеділка, знаємо, що багато хто розпочинає це паломництво піше, будуть виходити з різних місць, щоб прийти до Бердичевської Божої Матері, до санктуарію, і вже у неділю на Великій Месі всі-всі-всі зустрінемо з різних сторін світу. І, власне, дорогі слухачі, сьогодні, ну, тема нашої програми «Vox Populi Vox Dei» буде тема паломництва. Але цікаво спитати вас, і самі мені цікаво сьогодні пригадати, які були у вас у ваших паломництвах, можливо, найяскравіший спогад? Які були такі ситуації, які от прямо зараз вам пригадуються і хочеться поділитися? Адже, ну, вони показують, можливо, що таке є важливе у паломництві, цей шлях, який ми проходимо, чи їдемо автобусом, та хтось, можливо, буде їхати, хтось пішки йти. Що вам пригадується вже з вашого досвіду, який ви мали, і, можливо, телефонуйте, діліться, чи ви плануєте йти у паломництво до Бердичевської Божої Матері, яке ми маємо
1: 18 приходять паломники до Бердичева, а потім 19-го маємо безпосередньо свято. Отже, дорогі друзі, телефонуйте, ну, діліться вашими розповідями про ваше паломництво в незалежності, чи це було пішки, літаком, автобусом, автомобілем, велосипедом, або, ну, навіть якщо хто на коньках, то, власне, теж можна розказати.
0: Отже, ну, я тоді користуючи тим, що сьогодні п'ятниця, а не понеділок, ви зазвичай починаєте запитання до мене, а я тоді скрою запитання, спробую поставити для вас, якщо ви мені дозволите.
1: Це було дуже підступно.
0: Ну, я знаю, що ви мали досвід пішого паломництва, дуже цікавий. Розкажіть, що вам найбільше запам'яталося з цього паломництва, куди воно було, куди ви йшли, скільки днів, часу, годин, як це було?
1: Ну, насправді, не один раз ходив пішки в паломництво, ну, не знаю, разів 10 точно. Переважно більшості, ну, що ж, це було тут у нас в Україні, і, власне, це стосувалося Бердичева. Я пам'ятаю, ну, ми завжди, от наша парафія, потім, коли вже був семінарістом, ми ходили в паломництво пішки з Хмельницького до Бердичева. Це було так, що понеділок ми виходили вранці, була служба в парафії Христа Царя Всесвіту от Хмельницькому, і потім цілий тиждень, суботу, ввечері ми приходили. Десь близько це 200 кілометрів. Завжди мав дуже позитивне враження, крім першого разу. Тому що перший раз, ну, я був ще недосвідченим паломником, взяв дуже погане взуття. І буквально в перший день цього паломництва натер свої ноги. Було дуже важко йти. Але, тим не менше, ну, пройшов цю дорогу. А інші дні, от інше паломництво, вже я знав, як треба робити, яке взуття. І, ну, насправді не можу сказати, що це було занадто складно, але, тим не менше, ну, теж от... Ну, такі проблеми були, або сонце світило, всі були згорівши, або цілими днями йшов дощ, всі були мокрі, але насправді, ну, чим є паломництво? Це є такі певні реколекції в дорозі. Ти йдеш, молишся, слухаєш, тому що там під час цього паломництва проводяться різні конференції, ти співаєш також паломницькі пісні. Плюс до цього, ну, звісно, це є спілкування з тими, з якими ти йдеш.
0: В одному напрямку.
1: Так, в одному напрямку, ну, насправді дуже такий гарний час. Ну, і теж, от, якщо от взяти один такий образ паломництва, от насправді від собі ця група паломників, ну, наприклад, коли ми ходили, там було, ну, там 100-200 людей, от ідуть, проходять через місто, через села, ідуть цими звичайними дорогами, автомобілі, там часом

0: обганяють цих паломників. І ти, от коли ця група, це паломники, входить в якесь місто, місто продовжує жити своїм життям. Власне, хтось йде в магазин, хтось на роботу, mm-hmm. хтось зі своїми дітьми, хтось там зупиняється, дивиться, хтось на машині приїжджає, починає сигналити, різна реакція. Хтось там запитує, хто ви, що ви, хтось там крутить пальцем біля скроні і так далі. Тобто, говорячи, що ну, якісь божевільні тут ідуть. А це паломництво ідей. Ну, власне, це образ такого нашого життя. Ідемо разом з Христом, ідемо до мети, і в цей момент, а світ, в якому ти живеш, ти проходиш. Хтось зупиняється, для когось це знак, для когось це ну, повністю так байдужим залишається. Хтось підходить, хтось сміється з тебе, але ти йдеш. І це є важливо. Ну, от, і потім, коли вже от такий, ну, насправді, такий найгарніший момент, коли ти приходиш, от, ну, власне, говорю про Бердичів, доходиш до Бердичева, і там в певний момент дорозі вже видно цей сантуарій. Мене так завжди це дуже доторкало. Всі паломники от, зупинялися, бачили цей сантуарій, просто ставали на коліна посеред дороги і молилися. Дякували Богові, що дійшли. Ну, для мене це був такий один завжди такий найзворушливий момент цього паломництва. Ось ти досягнув, ти бачиш, що твоя мета от є тут, і дякуєш Богові, що ти от власне прийшов. Насправді це так захоплювало.
1: Так, я не можу вас не запитати, яке нам потрібно взувати взуття. Що ви зрозуміли, яке необхідно для паломництва, яке найкращим є? Щоб не натерти собі ноги.
0: Найкраще старе, ні в якому разі не нове. Найкраще, щоб ти от в цьому взутті вже ходив, неважно його естетичний вигляд, може бути брудне, може бути рваним, але так, щоб було ще надійним і щоб було розтоптаним. От і, власне, це найголовніше. Найголовніше, щоб було зручно, і ти, от, власне, вже якийсь
1: вільно
0: час там...
1: Вільно почувався.
0: Найкраще взяти старі кросовки, в яких ти, може, роки 3-4 ходив.
1: Чудово. Дякую. Дуже-дуже цікаве ділення. Дорогі слухачі, очікуємо на ваше ділення, якими були ваші паломництва, що ви пригадуєте на цьому шляху разом з усіма, як ви йшли чи їхали, що траплялося. Телефонуйте в ефір, діліться. Нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
0: І також маємо номер Viber плюс 38-066-563-07-24. Телефонуйте, будь ласка, є перший телефонний дзвіночок, абонент номер 098, ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, вітаємо вас!
2: І я доброго вечора, ми з України. То моє
0: так,
2: вітання.
0: Ми також з України.
1: Добрий вечір.
2: Моє вітання з 22-го року.
0: Угу.
2: Я з Тернопільщини, пішу не ходила, але хочу сказати, в нас є ще одна роща греко-католицька. Це українська, до Зарваниці, 11 і 12 число.
0: Угу.
2: Піше я ходила, але ходила моя 10 років тому внучка. Зараз їй 26
0: так,
2: років вже буде.
0: І які були враження і оповідання вашої онучки?
2: Я вам хочу передати. Вони дійшли, їх троє подружок йшло.
0: Угу.
2: То були вони ще школярі, вони йшли. Було, як вона прийшла, казали, що плакали, бо ноги боліли, але вони довго йшли, вони ночували, вони їх приймали по селах, вони мали. Но ноги так, ноги боліли. Потім вона вже казала, я вже знаю, що взуватися. Так, як ви сказали. Бо вона до цього пам'ятає ту прощу. Вона зберегла, хоч вона вже 10 років в Польщі, але вона зберегла ту пам'ять. Вони споминають їх трьох подружок, вони весь час споминають ту Зарваницю. Вони були очаровані тим місцем, так, як ви кажете. Я не ходила пішки, я хотіла йти, але вона казала, бабцю, тебе тиск і ноги, бабцю.
0: Дякую, дякую. Давай передавайте вітання вашій онучці. До речі, от мій досвід цих паломництв, я бачив паломників різного віку. Найменший паломник, якого я бачив, це була дитина, ну, буквально немовля. Вона відбувала своє паломництво в колясці. Отже, ну, ось так навіть було, але, ну, теж бачив дітей, буквально там 5-6-7 років, теж вони ходили все паломництво. І бачив також старших осіб, які там, ну, за 60, за 70 точно мали, так що, ну, тут вже залежить. Залежить от від твого стану, тому якщо хто так відчуває, ну, ви знаєте, теж, ну, звісно, не обов'язково йти от цілий цей тиждень, можна, ну, навіть на один день долучитися, останній або перший, або десь там всередині. Я думаю, що це також от так зараховується, якщо є десь така книга, яка зараховує твоє паломництво, але думаю, що це також того варто.
1: Так, ну, Господь кличе іти шляхами, для кожного свої готує, тому нам лише відкриватися серцем і шукати тих шляхів на день, на два чи на тиждень. У кожного та свої шляхи, свої дороги. У нас ще є дзвінок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Вітаємо вас.
3: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес, пане Михайло.
0: Вітаємо вас, пане Михайло. Пане Михайло, ми вас вчора попросили, думаю, ви пам'ятаєте це прохання. Маємо велику любов до вас і молимося за вас, і хай Господь вас благословляє, але теж просимо вас зателефонувати вже наступного тижня. Будемо з нетерпінням вас чекати десь в середу або в четвер. Дякуємо вам, пане Михайло, і давайте наступний дзвіночок. Є дзвінок Viber. Вітаємо вас. Алло, слава Ісусу Христу. Так, хто нам за... Так, у нас обірвався дзвіночок на Viber, прохання перетелефонувати і теж, поки що немає дзвіночків. Отже, дорогі друзі, давайте ще, от, власне, чекаємо на ваші дзвінки і теж хотів би... А, ну, давайте, є дзвіночок, ну, а потім вже Аню запитаємо про її паломництво. Давайте, номер 098, хто до нас телефонує? Вітаємо вас.
4: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Мене звати Павло, парафія Святого Олександра, місто Київ.
0: Так, вітаємо вас.
4: Мої практичні враження від паломництв – це щось і щось. Я скажу, що є різниця в паломництвах. Якщо воно, наприклад, на святу землю, от я можу порівнювати, там в мене було паломництво, потім було паломництво до Польщі, до Матінки Божої Чистоховської. Група не однорідна, там в групі є, як то кажуть, практикуючі віруючі, а є багато туристів таких, що прийшли, з ними сложніше.
1: Mm-hmm.
4: Але от саме більше мені запам'яталося паломництво до на святу землю. І нас було три священика з нами були на цьому паломництві. І от на одних із вечорниць, якщо можна так сказати, ми сиділи, гарно спілкувалися, молилися, співали. Я запитав, як можна знайти священика? А справа в тому, що я вчився колись в технікумі, зі мною в групі була людина, яка потім пішла в священики, закінчив він семінарію, і я запитав, можна знайти його, а вони кажуть, скажіть прізвище, ми попробуємо вам допомогти. Я сказав, прізвище, вони говорять, що Стас.
0: Так, ну що, ще не дослухали ми цю історію, перепрошуємо.
1: А що вони сказали, ви почули чи?
0: Ні, не почув, вони... тому що якраз
1: одне слово я...
0: обірвалося. Ну, можливо, ось слухач нам хоче перетелефонувати. Є дзвіночок, вітаємо вас. Алло, абонент.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Ага, тут нове слово. Вітаємо вас.
0: Вітаємо вас, раді вас чути, хто до нас телефонує.
2: Я Валентина із Житомирської області.
0: Так, пані Валентина, де ви були в паломництві?
2: Була в Бердичеві, йшла три рази. Угу. Перший раз йшла в 60 років, у 17-му році. Йшли,
1: алілуя!
2: Ми йшли з Софії два дні.
0: Софія – це парафія в Житомирі, хто не знає. Так,
2: да, да. Перший день йшла, йшла. В Осикову ми відпочивали. Уже так втомилася і думаю, більш я не піду ніколи. Ми там довго відпочивали, встали, нормально і пішли. Як ми дійшли до Бердичева, уже нічого не боліло. Бігли, хто перший. Так, як отець сказав. Всі, да, побачили цей сантуар, всі попали на коліна. А на другий рік я теж збираюся і йшла теж. Збираюся, захворів чоловік. 11 часов вечора, тиск 180, і сумка складена, і хочу жити. Ну, коротше, лічили цього чоловіка, в 4 часи вранці встаю, мірую цей тиск 130, думаю, добре, йду. Я йшла, я ревно молилася, просила матінки Божої про його нормальний тиск, а в самої тиск був низький, я даже кави не пила, і я прийшла, мене не шатало, чоловіка був тиск, наверно, місяців 230-70, і не туди, і не сюди, так що іще раз йшла.
1: Благослава.
2: До ковіду йшла.
0: Дякую, дякуємо вам за дзвіночок. До речі, дорогі друзі, ну от цього року теж от в Бердичеві вперше, це буде вперше після ковіду, от в час ковіду ми припинили такі святкування в Бердичеві на площі перед храмом. А потім ковід, отже, не було цих святкувань на площі, було всередині храма, потім великомасштабна війна, початок теж було всередині храма. І цього року, ну, теж, от я так думаю, наче, так, міська влада, яка там разом з отцями кармелітами, теж вже врешті так погодили, що це святкування знову повертається на площу. Приїжджає до нас в Бердичева також паломник із Риму, кардинал Галахер. Отже, він буде очолювати центральне богослужіння в неділю. Ну і давайте одразу проанонсую, це буде в неділю. Ми також на Радіо Марія будемо транслювати, маю на увазі неділю не цю, а наступну. Це буде 19-го від 9-ї години 30 хвилин. От хто не поїде, звісно, всі не зможуть бути. Ми будемо все це транслювати. 9:30 молитовне чування, молитва Розарія, потім об 11-й годині безпосередньо служба Божа під проводом кардинала.
1: Так, і отець Олексій Самсонов буде в Бердичеві в неділю.
0: Так, і Ганна Михайлівна також буде.
1: Так що побачимося, хто планує бути. Бажаю, щоб все сталося.
0: До речі, ну є дзвіночок, але давайте от я прочитаю. Тут пані Мар'яна, так, трішки нас з тобою, Аня, так навіть так думає, що трішки сварить. Але, ну, погоджуюся з пані Мар'яною, пише так. Зараз також є паломництво до Більшівців, до сантуарію Матері Божої Більшівецької, це Львівська діецезія, але чомусь мало про нього говориться. Отже, ну що ж, пані Мар'яна, ви можете зателефонувати, розказати. Так, насправді, це такий певний наш недолік, але, от, думаю, спробуємо наступного тижня його виправити, трішки розказати, тому що саме зараз, от, власне, відбувається паломництво до Більшівців, там, де є сантуарій Діви Марії, це є, якщо я не помиляюся, це і Львівська область. Отже, ну, теж от дякую, пані Мар'яно, що так нагадали нам. Давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Алло, це той самий Павло.
0: А, так, ми вас не дослухали. Так,
5: дослухали.
1: Так, Павло був в паломництві з трьома священниками. І коли ви запитали, чи не знаєте ви, де той, коли ви навчалися, да, і знали одного, то вам відповіли, і тут у нас обірвався дзвінок, ми не почули відповідь.
0: Все запам'ятало.
5: А мені два священники відповіли, що вони в одній групі разом навчалися в семінарії. І тут вже був телефон, зв'язок. Ну, в інтернеті є священник з Дому Милосердя, можна подивитися за нього. На жаль, він відійшов вже до вічності.
0: Дякуємо, дякуємо вам так. І дуже добре, що ви дотелефонувалися. Але ну теж я так думаю, нам от зайняє буквально хвилинка-дві. Я думаю, що вже не будемо приймати дзвіночків, але теж можу поділитися. От сьогодні, коли Зані говорили, теж так ділився, що маю таку. Ну я не знаю, чи це можна назвати мрією, але ну принаймні так дуже хотів би це здійснити. От коли завершиться війна, маю надію, вона завершиться як можна швидше. Теж піти в паломництво, але піти до Сантьяго де Компостело, це Іспанія. Це хіба найбільш відоме загалом в світі місце паломництва. Це місто Сантьяго. Сантьяго – це перекладається з іспанської «Святого Якова». Там мощі реліквії Святого Якова, який вважається покровителем паломників. І, власне, там от з усього світу йдуть люди в паломництво. Зазвичай це по двоє, по троє, по одному. Йдуть із Франції, йдуть із Португалії, йдуть із різних районів Іспанії. Також, ну, теж є паломництво із Польщі. От останнім часом теж от так говорять, що можна ходити з України, але від собі пішки з України до Іспанії. Це, ну, насправді, треба мати час.
1: Ви звідки плануєте йти?
0: Мені дві пропозиції є. Одна пропозиція, я вже дізнавався це на цю тему, або з Франції йти, але там довше, там десь близько місяця треба йти, або йти з Португалії. І мені так ну дуже рекламували. Казали, отець, іди з Португалії, тому що цілий час ти йдеш над океаном.
1: З Португалії йдеш, скільки?
0: От я не пам'ятаю, кілька тижнів теж. Це не є так, що дуже швидко. Але, ну, дорогі друзі, теж от побачимо, якщо Бог дасть так реалізувати цю мрію, думаю, що буде просто прекрасно. Добре, так думаю. До речі, Аня, твоя мрія паломництва. Давай на цьому поставимо крапку.
1: Ой, я так далеко не мріяла. Але це цікаво. Я лише можу сказати, що моє перше паломництво було, не знаючи, що це є таке, для чого. Я їхала в Меджугор'є, 23-й рік, вересень, і просто відчувала, що маю туди поїхати, а вже в автобусі вже пізнавала, що це є таке, що ми на дорозі молимося, співаємо, що ми роздумуємо. Дуже мені тоді це все сподобалося. Богу дякую за цей шлях.
0: Отже, дорогі друзі, дякуємо вам, дякуємо за дзвінки. І що ж, вже далі йдемо, є наступні кроки нашого ефіру. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!

0: Слава Ісусу Христу, 17 година 48 хвилин. Так, як завжди, у цю годину запрошуємо вас до спільної молитви. Розпочинаємо знаком Христа. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Коли заходить ясне сонце в небі, і меркне світло в сутінках вечірніх, в думках до тебе, Отче наш, приходим, молимось тобі покірно.
1: Поглянь, о Боже, на людську недолю, прости нам неміч і усі провини, які не завжди бунт перед тобою, лиш є слабкістю людини.
0: Проте ми щиро всі того бажаємо, щоб на твій поклик йти вслід за тобою. Будь милосердним, Отче, ти над нами, дай заблудлим милість Божу.
1: Всели надію завтра повернутись, на шлях твій правди приведи нас знову. Те, що сьогодні віддаля від тебе, хай згорить в вогні любові.
0: Свята Трійце, Отче, Сину і Духу, довічну шану ми тобі складаємо. Ми віримо, що прийдеш у час вечірній з даром миру і любові.
1: Амінь.
0: Спаси, Господи, від смерті моє життя.
1: А ноги від падіння.
0: Я сповнений любові, бо Господь прислухається до голосу мого, до мого благання.
1: Адже Він прихилив до мене своє вухо. Тож буду кликати в усі свої дні.
0: Охопили мене смертельні болі, муки Шеолу спіткали мене, скорботу і муки знайшов я.
1: І я прикликав Господнє ім'я. О Господи, визволи мою душу.
0: Милосердний Господь і праведний, наш Бог має співчуття.
1: Господь охороняє невинних. Я був принижений, а Він мене врятував.
0: Повернися, моя душа, до свого відпочинку, бо Господь учинив тобі добро.
1: Ти визволив мою душу від смерті, мої очі від сліз, а ноги мої від спотикання.
0: Ходитиму перед Господом у країні живих.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси, Господи, від смерті моє життя.
1: А ноги від падіння.
0: Допомога моя від Господа.
1: Який створив небо і землю.
0: Я піднімаю свої очі до гір. Звідки прийде мені допомога?
1: Моя поміч від Господа, який створив небо і землю.
0: Не дасть Він спіткнутися твоїй нозі. Не задрімає той, хто тебе стереже.
1: Адже не задрімає і не засне той, хто стереже Ізраїля.
0: Господь твій сторож, Господь тінь для тебе, по твоїй правиці.
1: Вдень сонце тебе не спалить, а вночі місяць.
0: Господь тебе охоронятиме від усякого зла. Він оберігатиме твою душу.
1: Господь буде охороняти твій вхід і твій вихід, віднині й до віку.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Допомога моя від Господа.
1: Який створив небо і землю.
0: Праведні істині шляхи твої.
1: Царю віків.
0: Великі та дивні, дивні діла твої, Господи Боже, Вседержителю.
1: Праведні й правдиві дороги твої, царю народів.
0: Хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені твого.
1: Адже ти єдиний святий. І всі народи прийдуть та поклоняться перед тобою, бо об'явилися твої суди.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Праведні істині шляхи твої.
1: Царю віків. Ми говоримо про Божу премудрість, що в таємниці заховану, яку призначив Бог перед віками для нашої слави. Її ніхто з правителів цього віку не пізнав. Бо коли б пізнали, то не розіп'яли би Господа слави. Але, як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять Його. Нам це Бог відкрив через свого Духа.
0: Христос помер за наші гріхи, щоб привести нас до Бога.
1: Христос помер за наші гріхи, щоб привести нас до Бога.
0: Помер тілесно, але був покликаний до життя духом.
1: Щоб привести нас до Бога.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Христос помер за наші гріхи, щоб привести нас до Бога.
0: Згадай, Господи, своє милосердя.
1: Як обіцяв батькам нашим.
0: Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм.
1: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильне і святе ім'я Його.
1: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
0: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
1: Амінь.
0: Згадай, Господи, своє милосердя.
1: Як обіцяв батькам нашим.
0: Благословимо Господа Христа, який своєю ласкою витирає сльози з очей тих, хто плаче. З любов'ю і покорою звернімося до Нього з нашими проханнями.
1: Змилуйся, Господи, над своїм людом.
0: Господи, Христе, який утішаєш покірних.
1: Подивись на сльози убогих.
0: Милосердний Боже, почуй стогін тих, хто вмирає.
1: Нехай твій ангел прийде і зміцнить їх.
0: Дай пізнати своє провидіння всім вигнанцям.
1: Щоб вони повернулись до земної батьківщини, а потім, як настане час, увійшли до небесної.
0: Подій своєю любов'ю на тих, хто занурений у темряву гріховну.
1: Щоб вони примирилися з тобою і твоєю церквою.
0: Спаси милостиво наших померлих братів.
1: І обдаруй їх повнотою Твого відкуплення.
0: Господи Боже, сьогоднішнім вечором просимо Тебе про всіх слухачів Радіо Марія, про слухачів, про волонтерів, про наших працівників, про наших жертводавців. Обдаруй їх усіма своїми ласками, будь завжди разом з ними. Просимо Тебе про розвиток Радіо Марія, про нові частоти. Просимо Тебе також про вирішення всіх наших фінансових питань. І також особливо, Боже, просимо Тебе про нашу батьківщину, про Україну. Обдаруй нас своїм миром, справедливим миром. Бережи наших воїнів, бережи наші міста, бережи наші села, закрий небо перед ворожими бомбами. Просимо Тебе також за всіх наших полонених, які потрапили в полон, поверни їх додому. Просимо за наших поранених, зціляй їх. А тим, які віддали своє життя за батьківщину, пробач гріхи і прийми до свого небесного царства. Всі ці наші прохання, а також все те, що залишилося в нашому серці, віддаємо Тобі молитвою, якою нас навчив наш Господь Ісус Христос.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Боже, Ти в ганьбі Христа явив свою невимовну мудрість. Вчини, щоб ми глибоко усвідомили славу страстей Твого Сина і з довірою пишались Його Христом, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословімо Господа.
1: Богу подяка.
0: Дякуємо всім нашим слухачам за можливість молитися разом з вами. 17 година 57 хвилин у Києві. Далі в нашому ефірі о 6 годині розпочинаємо трансляцію Святої Літургії. Сьогодні цю службу Божу будемо транслювати з міста Одеса, з кафедрального храму Собору Успіння Пресвятої Діви Марії. Далі після цього чекаємо на волонтерів Радіо Марія, які будуть провадити молитовну лінію. О 8 годині, так як завжди, трансляція з Бердичева. Ну і о 9 годині, о 21-й, є прем'єра програми під назвою «Кузня». Це є програма, яку підготувала наша нова ведуча Оксана Корчевська. Отже, прем'єра програми. Ну що ж, тема програми загалом про те, як кувати свою святість, як Бог, який є ковалем, робить з нас, ну, насправді, таке гарне, добре начиння для Святого Духа. Отже, сьогодні о 9 годині має бути прем'єра цієї програми. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь цю ніч і цей вечір зробить благословенним, а ніч зробить насправді тихою.
1: Амінь.

Вітаю всіх сердечно на цій святій літургії. Особливо вітаю всіх слухачів Радіо Марія, які єднаються з нами сьогодні в цій молитві. Хочемо теж подякувати всім, хто допоміг нам в наших проблемах, підписні петиції. Для всіх дуже сердечно дякую. І пригадаю, що було відправлено 9 святих мес за всіх тих, які причинилися цієї справи, за всіх, хто підписували, хто організовували. Нехай всім Господь Бог благословляє і дає все необхідне, що вам потрібно. Особливо просимо сьогодні про дар миру,

0: всемогутній Бог, і відпустивши наші гріхи, приведе нас до життя вічного.
1: Амінь.
0: В ім'я Отця

причини для всіх наших. Боже, ти приниженням Твого Сина ти зносиш світ з упадку. Обдаруй святою радістю своїх вірних і вчини, щоб вони вижили з неволі гріха. Осягнули вічне щастя через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого. Добрий день,

0: Читання з книги пророка Осії. Так говорить Господь: «Навернись, Ізраїлю, до Господа, Бога твого, бо ти спотикнувся об твою беззаконність. Візьміть слова свої з собою і наверніться до Господа. Скажіть йому: прости всю беззаконність, прийми те, що добре, а ми принесемо плід уст наших. Асирія нас не врятує, на коні ми не будемо сідати, діла рук наших не називатимо більше нашими богами, бо в тобі сиротина знайде милосердя. Я вилікую їхню зраду, я полюбив їх доброхіть, бо гнів мій від них відвернувся. Я буду для Ізраїля, наче роса, він зацвіте, немов лілея, і, мов ліван, пустить коріння. Його паростки далеко розростуться, краса його буде, немов маслини, а його запах, мов лівану. Вони повернуться сидіти у моїй тіні, знов будуть пшеницю плекати, вони будуть цвісти, неначе лоза виноградна, будуть славні, немов вино ліванське. Єфраїме, скажи, що мені ще до ідолів? Я вислуховую його і дивлюся за ним. Я наче кипарис зелений, твій плід від мене буде. Хто мудрий, нехай це зрозуміє, розумний, нехай це знає. Бо путі Господні праві, і праведники ходять ними, а грішники на них спотикнуться. Слово Боже.
1: А його запах, мов лівану. Вони повернуться сидіти в моїй тіні, знов будуть пшеницю плекати, вони будуть цвісти, неначе лоза виноградна, будуть славні, немов вино ліванське. Єфраїме, скажи, що мені до ідолів? Я вислуховую його і дивлюся за ним. Я наче кипарис зелений, твій плід від мене буде. Хто мудрий, нехай це зрозуміє. Розумний, нехай це знає.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, перепрошуємо, були технічні проблеми, трансляція з Одеси, і, власне, ми вимушені були перемкнутися на трансляцію з храму Святого Олександра в місті Києві.

Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків, тому будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби. Стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди, і по всіх синагогах будуть вас бичувати. Поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення і їм, і язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не журіться, що є казати. Дасться вам у ту годину, що казати, бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого, котрий говорить у вас. Брат брата витаватиме на смерть, і батько дитину. І повстануть діти проти батьків, і вбиватимуть їх. Вас будуть усі ненавидіти за моє ім'я, але хто витерпить до кінця, той буде спасений. Коли ж будуть вас переслідувати в цьому місці, втікайте до іншого. Бо істину кажу вам, не встигнете обійти ізраїльських міст, як прийде Син Людський».

Улюблені брати і сестри, нехай Господь дарує нам мир. Вас будуть усі ненавидіти за моє ім'я, але хто витерпить до кінця, той буде спасений. В сьогоднішній Євангелії ми чуємо дуже сильні і складні слова. Слова, які в кожного з нас не повернувся би язик, щоб таке комусь побажати. Але кожне це слово виконалось в житті святої Вероніки Джуліані. Маю надію, можете зараз бачити її образ на екранах. Вона є однією з найдивовижніших та найглибших містечок в історії католицької церкви. Коли ми дивимось на її життя з погляду сучасної людини, то воно може здаватися нам парадоксальним, майже незбагненним. Але для нас, християн, її шлях – це радикальне, безкомпромісне свідчення того, що означає любити Христа до кінця. Уявімо собі молоду, красиву дівчину на ім'я Урсула. Вона мала все, про що мріє сучасний світ. Знатне походження, багатство, прихильність батька, пропозиції шлюбу від заможних наречених. А вона з самого дитинства відчувала сильний потяг до релігійного життя та прагнула присвятити себе Богу. Однак її батько Франческо Джуліані, який займав солідну посаду в місцевій адміністрації, категорично був проти цього. Після смерті матері Урсули батько хотів бачити свою красуню доньку у світському товаристві. Він мріяв про її успішне заміжжя і навіть знайшов для неї кілька заможних і знатних наречених. Батько брав Урсулу на бали, святкування та світські прийоми, намагаючись відвернути її думки від монастиря. Сама Вероніка пізніше згадувала у своєму щоденнику, що на якийсь час вона піддалась чарам світського життя, і їй подобалось гарно одягатися і привертати увагу. Протистояння тривало кілька років. Батько наполягав на шлюбі, а дівчина потай продовжувала молитись і таємно практикувати аскезу. Урсула рішуче відхиляла всі пропозиції руки і серця. Через постійний стрес і внутрішні переживання вона серйозно захворіла. Бачачи, що здоров'я доньки тане на очах, а її прагнення присвятити життя Богу є непохитним, Франческо Джуліані врешті-решт здався і дав свій батьківський дозвіл на її вступ до монастиря. Урсула обрала монастир сестер Капуцинок у місті Чита ді Кастелло. Цей вибір був свідомим, адже вона шукала місце, де панували б найсуровіша бідність, покута та усамітнення. 17 липня 1677 року у віці 17 років вона переступила поріг монастиря. 28 жовтня 1677 року вона офіційно стала послушницею і прийняла нове ім'я Вероніка. На честь святої Вероніки, яка витерла обличчя Ісуса Христа під час його хресної дороги. Під час обряду облачення єпископ сказав їй слова, які стали пророчими для всього її подальшого життя. «Пам'ятай, що ти прийшла сюди, щоб бути розп'ятою разом із Христом». Наступного року вона склала свої перші монаші обіти, остаточно пов'язавши своє життя з Богом. У монастирі її чекала не спокійна гавань, а справжнє поле духовної битви. Вона прагнула розділити біль розп'ятого через жорстоку аскезу, але найбільші рани їй завдавали не пости,
а людська недовіра. Її власні сестри з ордену, якими вона ділила хліб і молитву, звинувачували її в гордині, лицемірстві та божевіллі. А коли Господь залишив на її тілі свої стигмати, розпочалася її особиста Голгофа. Свята канцелярія піддала її жорстоким випробуванням. Вероніку замкнули в ізоляції, позбавивши права голосу, заборонили спілкуватися з сестрами, а більше їй позбавили найдорожчого – можливості брати участь у святій месі та приймати Євхаристію. Лікарі припікали її рани гарячим залізом, намагаючись вилікувати те, що було Божим знаком. Одночасно з цим у своїй душі вона переживала темну ніч. Часи, коли здавалось, що сам Бог мовчить, а демонічні спокуси атакували її розум. Але подивімось, дорогі брати і сестри, як відповідає свята Вероніка на ці тортури, підозри та на самотність. Вона відповідає абсолютною покорою і любов'ю. Вона не бунтує, не доводить свою правоту, не нарікає, не проклинає сестер, інквізиторів чи лікарів. Вона бачить в кожному випробуванні руку Небесного Отця. І саме ця героїчна покора перед церковною владою стала найвищим доказом автентичності її святості. Бо чудо – це не просто стигми. Чудо – це серце, яке залишається лагідним, коли його розпинають. Дивовижно, але ця глибока містичка, яка годинами перебувала в аскезах і написала 22 томи щоденника про свої видіння, одночасно була надзвичайно практичною настоятелькою. Вона перебудувала монастирський водопровід, щоб полегшити працю своїх сестер, тих самих сестер, які колись їй не вірили і оскаржували. Вона перемогла зло добром. Чого свята Вероніка Джуліані вчить нас сьогодні у світі, який так панічно боїться страждань і болю? Вона вчить нас, що страждання, поєднане з любов'ю до Христа, перестає бути безглуздою мукою і стає союзом із Богом. Вона вчить нас бути сміливим і довіряти Богу в ситуаціях, коли зіштовхнемося з людським нерозумінням, критикою чи ізоляцією. Нехай свята Вероніка молиться за нас, щоб ми вміли зносити свої щоденні хрести з такою ж гідністю, покорою та безмежною довірою до Бога. Нехай її приклад надихає нас шукати єдиного – любові Ісуса Христа. Амінь.

0: Віра, а іноді і самопожертви. Тому просимо Господа про благодаті.
1: Молімося за святу церкву, там, де життя, щоб вони осягнули повну свободу віросповідання. Тебе просимо. Молімося за українських військових, щоб Бог беріг їх у небезпеках, підтримував їхній дух і дарував їм силу та щасливе повернення додому. Тебе просимо. Молімося за всіх, хто зносить релігійні чи політичні утиски, щоб Господь дав їм розраду та істинну свободу. Тебе просимо. Молімося за наших рідних, щоб Господь обдарував їх здоров'ям і завжди опікувався ними. Тебе просимо. Молімося за душі в чистилищі, щоб Господь очистив їх від усякого бруду, скоєних гріхів і дав вічне спочивання у своєму царстві. Тебе просимо. Молімося за нас, щоб ми вміли переборювати власні слабкості і прагнули вдосконалюватися у Божих чеснотах. Тебе просимо.
0: Боже наш Отче, Ти є джерелом мужності та сили. Вислухай наші прохання і вчини, щоб ми мужньо боролися з усяким проявом зла і так удостоїлися Небесного Царства. Через Христа, Господа нашого.
2: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його Святої Церкви.
0: О, глянь, Господи Боже, прийми ласкаво дари, які ми

у святих, які присвятили себе Христові, з огляду на небесне царство, прославляємо Твоє чудесне провидіння. Ти закликаєш вибраних людей до первісної святості і дозволяєш їм скуштувати дарів, яких уділиш нам у майбутньому світі. Тому і ми, Господи, з усіма ангелами та святими,

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Це велика тайна віри. Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла та крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпрошену по всій землі, вдосконалі її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником –

з блаженими апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, тобі, Боже, Отче Всемогутній,

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдари милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир віддаю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру».

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося. Господи, ми прийняли божественне таїнство, ще вічною пам'ятку Христа і Твого Сина. Вчини просимо, щоб ми вірно припали до Христа і трудилися в церкві заради спасіння всіх людей через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
2: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
2: Амінь.
0: Ідіть з миром Христовим.
2: Богу подяка.

0: Господи, Ти відкупив нас своєю кров'ю
1: і вчинив нас царством нашого Бога.
0: Молімося. Всемогутній вічний Боже, Ти встановив свого єдинородного Сина Спасителем світу і дозволив ублагати себе Його кров'ю. Дай нам, просимо, гідно вшановувати ціну нашого спасіння і завдяки їй мати на землі захист від усякого зла, щоб ми змогли осягнути віковічне щастя на небесах.
1: Амінь.

Господи Боже, сподоби нас гідно прославляти укритого при святому таїнстві Твого Сина, який за нас був убитий як жертовний агнець, щоб ми могли споглядати Його у вічній славі, котрий з Тобою живе і царює.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм, і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вам, шановні слухачі, у цей вечірній час на наших хвилях Радіо Марія в годиннику 19:02. Це означає, що ми вже розпочинаємо нашу програму «Молитовна лінія» в прямому ефірі. І сьогодні у цей вечір з вами у студії будуть волонтери Анна Шкевич, Тетяна
1: та Анастасія Кострова.
0: Так, всіх щиро вітаємо, особливо тих, хто недавно до нас доєдналися, які стали недавно нашими слухачами, теж щиро вас вітаємо, бо знаємо, що кожна разу промоція приносить плоди, появляються нові слухачі, нові волонтери, нові, так скажімо, навіть жертводавці. Тобто це теж завжди, ми раді завжди вас чути, теж раді бачити, коли приїжджаємо до ваших парафій, тому щиро всіх вітаю. І теж запрошую особливо новеньких наших слухачів пробувати телефонувати, ділитися своїм наміром, який ви маєте в своєму серці, щоб ми разом також могли помолитися за вас і за ваші інтенції. Тому щиро запрошую до такої активності. І для тих, хто, можливо, ще не знає на пам'ять наших номерів, ми хочемо їх вам теж сказати. А для тих, хто вже довший час нас слухає, то пригадати.
1: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745.
0: Також ми маємо номер Viber, на який ви можете зателефонувати, особливо тих, хто є за кордоном, є така можливість, тому маємо такий номер 066-563-0724. І, дорогі, можливо, ви вже чули такий маленький анонс про трішки новий формат написання ваших намірів, які раніше ви надсилали нам на Viber. З часом ми Viber не будемо читати наміри. Тому переходимо ми в трішки інший формат. Зараз я ще раз пригадаю, можливо, хтось вперше почує цей алгоритм дій. Є можливість написати свій намір на молитовну лінію, так само, наприклад, на концертне замовлення. В випадку зараз це молитовна лінія через сайт. Потрібно зайти на сайт Радіо Марія, це можна зробити як на комп'ютері, так само в телефоні. І коли ви зайдете на сайт Радіо Марія, там є така картинка в лівому куті, точніше в правому, якщо це з комп'ютера, якщо з телефона, то загалом воно посередині, де написано «Молитва та привітання». Вам потрібно натиснути на цю картинку, і вам появиться віконце, яке потрібно заповнити. Обрати програму, тобто це молитовна лінія, наприклад, якщо зараз, написати своє ім'я, та там, де текст листа, написати своє прохання. І потім, коли ви написали своє прохання, натискаєте на кнопочку «Надіслати», і воно нам приходить. Теж певне таке сховище ваших прохань, ваших молитов, інтенцій, і ми маємо можливість їх теж зачитати, також в цих намірах молитися. Це є зручно для того, щоб ми могли не пропустити ваше прохання, бо часом буває так, що, наприклад, ми читаємо прохання з Вайберу, і, наприклад, відбувається телефонний дзвінок, і в такому випадку чат губиться ваше повідомлення, ми потім можемо не знайти його, і трохи стає шкода, що, наприклад, не дочитали або взагалі згубили це прохання. А кожне прохання є цінним, і ми хочемо кожне озвучити, тому для такої зручності ми трішки змінюємо формат. Тому запрошую пробувати, вчитись, тому що потім з часом на Viber просто ми не будемо вже так часто заглядати і можемо пропустити ваші прохання. Тому ще раз пригадую зайти на сайт Радіо Марія, чи в додатку, чи через телефон, натиснути на картинку «Молитва та привітання», і коли відкриється вам віконце, його заповнити і надіслати нам це прохання, і воно нам прийде, ми його обов'язково зачитаємо. Так, а тепер ми маємо телефонний дзвіночок, слухач 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Мене звати Ірина Олексіївна, я дзвоню із Запоріжжя. Я дякую Богу за дар життя, за прожиті роки, за здоров'я, за опіку Бога, за всі ті благодаті, за все, що Бог посилає, за все, що в мене є, за сину, за внучку, за все. Дуже прошу Бога, там молюся за припинення війни, за всіх наших захисників, хлопців і дівчат, які захищають нашу землю, наше небо від ворогів. Боже, обережи їх від смерті, від поранення, від цих, від бомб, від цих шахедів, всякого цього, від полону. Молюся за те, щоб вони здорові і вернулися додому скоріше, щоб закінчилася війна. Молюся за своє здоров'я, бо дуже хворий інвалід першої групи. Молюся за свого сина Сережу, за невістку Світу. Вона дуже добра людина, віра в Бога, молиться, дуже добра жінка, мати, дочка. Ну, щось захворіла, зараз лежить в лікарні тиждень, дуже хвора. Боже, дай їй здоров'я, спаси її, благаю тебе. Молюся за всіх безхатченків, які лишилися житла через цю війну. Старі, немощні, неходячі, бувають, діти загинули на фронті, а мені бідники залишилися. І куди їм виїжджати з мізерної пенсії? Що їх бідних чекає? Дай їм, Господи, утіху. Молюся за діточок сиріт, яких загинули їхні батьки. Бомблять не тільки на фронті, а й мирні города. Ну, що казати, Боже, ти знаєш. Молюся за всіх померлих, царство їм небесне. Хай спочивають в мирі вічнім, а світло віки вічне, нехай їм світить. Молюся за своїх рідних, померлих вже багато років, маму Ванду в Бердичеві, папу Льоню, бабцю Веру, бабцю Анюту, мою донечку Володю і Ваню, і Генечку, сестру. Хай спочивають в мирі, і нас довго чекають, а ми за них молимося, а вони за нас. Молюся за... Ну, молюся за припинення війни, за навернення Путіна до Бога. Нехай смилується над нами і не бомбить наші міста і села. Не бомбить наші міста і села, щоб ми могли спокійно жити. Особливо достається всій Україні, всій планеті зараз, якщо створиться на цій планеті, всі воюють, що їм не вистачає, не знаю. Особливо півдні України. Тут, ви знаєте, особливо моя рідна Запоріжжя, йому достається дуже, дуже тяжко. Молюся за вас, дівчатка, волонтери, і за всіх працівників Радіо Марії. Дай Боже вам миру, здоров'я, вам і вашим сім'ям. Це головне. І, Господи, прошу тебе, вступися за нашу Україну. І для тебе, Господи, надія, бо що ти не вступишся за нас. Загине наша Україна. Скільки ж можна воювати? 5 років воюємо з за свою незалежність. Боже, змилися над нами, допоможи нам. Бо без тебе, Господи, ми безсилі, ніхто нам не поможе. Ніхто. Ну, кажете, все сказала, щось пропустила. Ну, я вам дуже вдячна, що мене вислухали. Дзвонила із Запоріжжя Регіна, Ірина Олексіївна. Ну, мене звуть Регіна, Ірина, хрестили мене Регіною, а так я Ірина. Прошу вас питатися, я то вам дзвоню, часто дозвонююсь, дякую. А щоб молитися, як дзвонити, що я не знаю?
0: Ну, це, знаєте, тут уже така, як лотерея, якому пощастить потрапити на лінію, тому що...
2: Треба записуватися, як це робить?
0: Ні, тут нема запису, це просто телефонуєте і, так скажімо, пощастить попасти на лінію.
2: Бабці, то дзвоняйте вчасно, ну, я тільки пробую, не виходить, ну, це не головне.
0: Ну, бачите, треба боротися за можливість потрапити. Ну, на жаль, нас 4 тільки лінії, вас багато.
2: Тут мені везе. І молюся, ой, Боже, дай нам спокійно ніж. Запоріжжю. Бо сказав, що троє суток нас будуть сильно масірно обстрілювати. Ви це знаєте. Що
0: так, знаємо, бо Київ так само страждає.
2: Вам і Київ, і всім. Боже, дай спокійна ніч. Особливо молюся за припинення війни, що повторю, за здоров'я свого сина і здійснення його намір, і за мою невісточку Світлану Валеріївну. Дай Боже їй здоров'я. Дякую, що мене вислухали. Залишайтеся з Богом. З Богом. Добратися спокійно додому, і щоб у нас теж було спокійно і мирно на вашому місці.
0: Дякуємо за телефонний дзвіночок, молимось за вас, за Запоріжжя, за всі міста, які дуже потерпають від бомбардувань, від атак ракетних, шахетних, нехай Господь береже наші міста і якнайшвидше дасть нашій державі можливість захиститись від цих атак, щоб у нас були засоби для наповнення нашої протиповітряної оборони, щоб могли збивати ці цілі, ці небезпеки. Теж в цьому намірі молимось і дякуємо вам за дзвіночок. Молимося в ваших намірах. Вітаємо наступного слухача 093. Слава Ісусу Христу. Дякую, що нас дочекалися.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Хочу помолитися за захисників України, за перемогу, за мир, за повернення окупованих земель, за себе грішного, за свій рід, за тяжко хворих, за полонених, за викрадених дітей. За все дякую Богу. Оставайтеся з Богом. Молився Сергій, Вінниччина.
0: Дякуємо, пане Сергію, за ваш телефонний дзвіночок. Приємно чути чоловічі голоса і теж молитву. Дуже дякуємо. Теж молимось за вас і ваших намірах. Так, маємо теж наступний телефонний дзвіночок 098.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Я сьогодні хочу помолитися за свого сина Павла. За його побратима Даниїла. В один день загинули. Хочу помолитися за їхню медсестричку, за капеланів, за волонтерів, за всіх полонених, поранених, безвісті зниклих. Хочу помолитися за всіх воїнів, які в гарячих точках. І хочу помолитися за всіх з моєї родини. Хай Бог простить гріхи їм всім і прийме до Царства свого Божого. Також молюся за вас, Радіо Марія. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякуємо за дзвіночок, теж молимося у ваших намірах і огортаємо спільною молитвою. Дорогі, маємо наміри від вас, які прийшли через сайт, хочемо зачитати. Прохання від Олександра, який молиться за мою родину, Господи, зміцни нашу родину, благослови і захисти від всіх небезпек. Богородиця Діва Марія, покрий своєму опором і опікуйся нами. Амінь. Прохання від Ярослава. Хочу помолитися за одужання Ярослави в намірені Марії, Вероніки та Любомира. Прохання від Елли. Слава Ісусу Христу, моляся про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього. Про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри, для їхніх родин, про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців. Про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, особливий спосіб за померлу Антоніну. За Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, всі інтенції, які маю в своєму серці. Також в цих намірах дякую Богу за всі благодаті, слава Ісусу Христу. Прохання від В'ячеслава за упокій Станіслава та усіх душ в чистилищі. Прохання від Романії, слава Ісусу Христу, хочу подякувати Господу Богу за всі мої вислухані молитви, хочу попросити помолитися за здоров'я моєї доньки Софії, за зцілення її душі і тіла, за успішне закінчення навчального року, за здоров'я моє, моїх батьків, чоловіка та навернення його до Бога, за всіх наших захисників та волонтерів, за працівників Радіо Марія, за нашу Україну, за навернення всіх людей до Бога, за швидке повернення полонених наших додому. Щиро дякуємо за прохання. Дорогі, маємо вільні телефонні лінії, тому є можливість зателефонувати для тих, кому важко додзвонитись до нас і поділитися своїм наміром. А ми маємо телефонний дзвіночок. Слухачу 098. Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
0: Так, вітаємо вас.
5: Хочу помолитися за закінчення війни, за повернення хлопців, за повернення полонених, за своїх братів Миколу і Руслана, і за всіх, хто воює, захищає, за загиблих, за закінчення цього страхів. Я дякую, що ви слухали.
0: Так, теж молимося вашому намірі. Дякую вам за телефонний дзвіночок. І ваші наміри теж доєднуємо до спільної молитви Розарію, яку ми будемо молитися о 19:30. Можливо, Настя, ти теж якісь маєш наміри. Ми можемо теж в цьому намірі помолитися.
6: Так, хочу подякувати Господу Богу Всемогутньому, Ісусу Христу, подякувати Святій Діві Марії за безліч ласка, щедрот, які вони проливають в моєму житті, і попрохати за моїх рідних та близьких.
0: Так, я теж молюся про зцілення ноги для моєї бабці, яка впала ще взимку і пошкодила собі теж сухожилля, нерв защемлений. Бідна так терпить, не може ця нога її заспокоїтись, то теж молюся, що Господь дарував їй зцілення, щоб їй так вона не боліла. І так само за військового, якого сьогодні був похорон в храмі Святого Олександра, це військовий з Америки, тобто іноземець, не знаю його імені, випадково потрапила на цей похорон, але хочу за нього теж помолитися і дякую Богу за його жертву, за його відданість, що він, будучи іноземцем, прийшов на нашу землю і боровся проти того зла, яке прийшло на нашу землю, боровся за мир, за добро, за світло, нехай Господь йому винагородить сторицею вічності і теж, і нехай його жертва принесе цей плід миру, якого ми Бога випрошуємо. А ми маємо прохання наступні від слухачки Тетяни. Слава Ісусу Христу, моляся про зцілення, швидке одужання для Руслани. Прохання від Василя. Подяка Богові за дари Святого Духа і Божу опіку над нашою родиною та цілим світом, за здоров'я і прохання для нашої родини, за щасливу дорогу для всіх нас, за померлих з нашої родини, за душі в чистилищі. Прохання від Наталії. Прошу про молитву за мою сім'ю та про Божий захист, вирішення певної ситуації. Прохання від Ігоря. Слава Ісусу Христу, молюсь за брата Валерія та його побратимів, які в Харківській області боронять нас, Божого захисту та опіки Матері Божої, з парафії Христа Царя. Прохання від Надії за повернення з полону воїнів Ореста, Віталія, Максима, Мар'яна, Віталія, Михайла та всіх полонених. Прохання від Таміли. Слава Ісусу Христу, про Боже милосердя для Володимира, який вчора помер. Про вічну радість для нього. Прохання від Марії. Прошу Бога прощення за мої гріхи, моїх дітей та внуки. Моляться і прошу молитви за здоров'я захисників України, за здоров'я Марії, Миколи, Марії, Михайла, Петруся, за вас, волонтери, за ваші родини, щасливої та мирної дороги вам додому. Прохання від Галини. Слава Ісусу Христу! Молюся за мир в Україні та всі наміри, які маю у своєму серці. Прохання від Галини. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ та нашу рідну неньку країну. Дай Боже тихої, мирної ночі. Щиро дякую за молитву. Прохання від Лілії. За щасливу дорогу для сина. Також про здоров'я, щасливу дорогу і поміч і в Богу відомих намірах. Прохання від Алим. Богу подяка за отримані ласки. Прошу про молитву за своє здоров'я, здоров'я для Станіслави, яка проходить важке лікування, за мудрість для Єгора та Олександра, за мир і спокій в родині та в Україні. Маємо ще прохання від Людмили. Дякую Богу за все, за вислухані молитви, отримані ласки, щиро молюся і прошу всіх вас помолитися за зцілення важкохворого чоловіка Романа, за його здоров'я, зцілення всіх недуг, щоб Господь Бог підняв його з постелі немочей здоровим, про правильне та помічне лікування для нього, відновлення син після операції, про повне одужання, Божого благословіння на оздоровлення, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини, молюся за здоров'я та щоденний захист для Руслана з родиною. Також молимося за душі в чистилищі, прощення земних гріхів, за батька Богдана, за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, всіх намірах віддаю Божі руки. Ми маємо телефонний дзвіночок. 098. Слава Ісусу Христу.
7: Слава.
0: Так, ви прямо в ефірі.
7: Хочу помолитися за своїх померших батьків, за жінки непомерших батьків, за сина Колі помершого, за тітку Мільцю, тітку Яніну, тітку Антоніну, тітку Антосю, тітку Віктусю, за дядька Броника, за всю родину Лонських, за братів Стасіка, Франика, Льоньку, Петьку, за Стасіка, за дядька Геннадіка, за Владська, за Петра Мальчука, за Яну Повінську, за Ісанта Мілєвського, за... Хочу молитися за здоров'я своїх дітей, внуків, правнуків, невісток, зятів, братів, сестрів. Особливо хочу помолитися за дочку Альону. Вона після операції на онку, Боже, місцевельки, і сіли неї, і далі, щоб в неї все було нормально. І хочу також помолитися за внучку, вона теж боліє онку у Польщі. І сіли неї, Боже, місцевельки, наша молоденька дуже. Хочу помолитися за Радіо Марію, за вас, волонтери, за директора Самсонова. Хочу помолитися за воїнів, які захищають Україну, за тих, які погибли, за тих, які в пліну. Боже, місцевельки, далі, щоб ця війна прекратилася. І щоб був у нашій Україні мир, спокій, злагода і в сім'ях наших, і в душах, і в мирі, і всьому. Слава Ісусу Христу, дякую, що мене вислухали.
0: Навіки слава, дякуємо вам теж за телефонний дзвіночок і молимося також у ваших намірах спільно до Пресвятої Богородиці. Так, маємо ще прохання від Тетяни. Слава Ісусу Христу, прошу про молитви Божий захист для внучки. Діани, доньки Олени та за Василя. Прохання теж від Гани. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за всі ласки, якими Він нас обдаровує, мене і нашу сім'ю та родину. І прошу про молитву за всіх воїнів-захисників, за закінчення війни, довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів, працівників Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. І прохання ще від Ярослави. Помоліться, будь ласка, за упокій Марії. Дякуємо. Так, маємо телефонний дзвіночок. 098, слава Ісусу Христу.
8: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
8: Львівщина Віра. Молюся за справедливий мір, за полонених, за пропавчих безвісти, за ранених, що в лікарнях, за тих, що на передовій, на всіх участках війни і за усіх, що загинули на цій нікому не потрібній війні. Вічний спочинок дай їм усім, а світло віковічне нехай їм світить. Молюся за священників, капеланів, за папу римського, за епіскопів, патріарха Святослава, монахинь. Прошу здоров'я для усіх і дарів Святого Духа. Молюся за директора Олексія Самсонова, сестру Люцину, ведучих, волонтерів, за Анатолія і його родину, за Оксану Візор і її родину, і також за Йоанну, Антона і Андрія Кузнєцова, які були волонтерами на молитовній лінії, а зараз на війні. Господи, захисти їх, дай їм усі ласки, щоб вони живими і здоровими вернулися назад у Київ і були працівниками молитовної лінії. Усім бажаю ласки, дарів Святого Духа, здоров'я, мирного, спокійного життя. Ще хочу помолитися за нашу владу, щоб Господь Бог дав їм розум, щоб вони приймали добрі рішення. Молюся за усіх своєї родини, за здоров'я, за своє здоров'я свахи, дітей, внуків. Господь знає їхні імена, дай здоров'ячка. І щасливо, щоб вже закінчилася та війна, і щоб ви щасливо жили в своїй державі. Молюся за усіх з моєї родини, за душу в чистилищі, за сестру Зіновії, Ігора, Анни, і за Богдана, Євгена, за померлих, маму, тата, за вже 40 років, братів, сватів, чоловіка Романа, за знайомих і за тих, що немає кого молити. Боже, допоможи все це пережити, построхи здоров'я, щоб можна було якось спокійно, тихо лягати спати і спокійно встати ранку. Дякую, що ви мене вислухали.

0: молимося, прохання за маленького Андрійка, щоб Господь дарував йому життя, дарував йому здоров'я, і щоб відбулося це чудо, якщо потрібно це чудо через заступництво якогось святого, який потребує такого дійства чудесного для своєї бетифікації, канонізації, то що Господь теж вказав нам на того святого, до якого нам звертатись, щоб справді Божа сила проявилася в цій слабкості, якою хворіє ця дитинка. Ми маємо ще один телефонний дзвіночок 093. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки! Хочу подякувати Господу Богу за милосердя до мене, за дар життя і прошу прощення за мої гріхи, моїх рідних. Молюся за всіх воїнів і полонених, за безвісти пропавших, щоб живі і здорові повернулися з перемогою додому. За священників, за всіх посвячених осіб, працівників і волонтерів Радіо Марії, і за всю велику радіородину. Хай Господь благословить їх, а Святий Дух обдарує їх всіма ласками. Молюся за зцілення душі і тіла, дочки та внука, успішне та успішне розв'язання всіх проблем. Молюся за поранених воїнів, за Марту та Олену, які лікуються від онкохвороби, за маленького Андрійчика з Чернівців, які лікуються у Львові. Щоб його хвороба його минула, щоб він був здоровенький до рідних. За покращення мого зору. Хай Господь всіх укріпить в силі та додасть здоров'я. За загиблих та померлих воїнів. За моїх померлих батьків. За всю рідню та за всіх людей, за яких нема кому помолитися. І за душу чи щирості. Вічне спочивання дай їм, Господи. А світло віковічне, нехай їм світить. Хай спочивають в мирі вічному. Амінь. Щиро дякую. Слава Ісусу Христу. Анна.
0: Навіки слава. Дякуємо теж вам за телефонний дзвіночок. І теж приєднуємося до ваших намірів. Маємо ще телефонний дзвіночок з вайберу. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Я хочу помолитися сьогодні за всіх захисників України, за перемогу, за закінчення війни, за велику родину Радіо Марія, за вас, волонтери, щасливої мирної дороги вам додому. Але я би хотіла й на молитву, якщо можна.
0: Ну, ще буквально хвилинку потрібно трішки почекати.
2: Я зачекаю.
0: Добре, дякуємо за дзвіночок. Теж ваші наміри гортаємо спільною молитвою, в якій ми будемо зараз молитися Розарій. І приймаємо ще останній телефонний дзвіночок і зачитаємо, ще маємо два наміри, тому хочемо встигнути цей час ще присвятити проханням. Слухачі 093, слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава Господу Богу!
0: Так, вітаю
3: вас! Я дякую Богу за дар життя. Це я,
0: так? Так, ви в прямому ефірі.
3: Ага. Я дякую Богу за дар життя і за усі благодаті, які Бог мене обдарує. І прошу прощення своїх гріхів усього роду, як живих, так і померлих. А найбільше молюся і прошу про припинення війни та довго очікуваний мир. І щиро прошу Бога про щасливу службу, здоров'я, витривалість для сина Леоніда, племінника Василя, Михаїла, Миколая, Сергія та їх усіх побратимів. Господинько, дай, щоб... І за кожного воїна, щоб повернулися додому, живі і здорові. Матінко Божа, охороняй їх від усякого зла. Господи милосердний, змилуйся над нашою країною і над усім нашим військом. Бережи нашу Україну і усе військо. Також молюся за своїх дітей, онуки, правнучки, особливо молюся про Боже благословіння, усіх дарів Святого Духа, міцної віри, здоров'я для своїх іменинників, онучаток, Вадімчика і Маріночки. Нехай Господь благословить їх усіма дарами на кожному кроці і шагу. Також молюся за своє здоров'я, міцну віру, святість для себе. Молюся за своїх добродіїв, сусідів. Молюся за нашу парафію, усіх парафіян, францисканців, які хворіють, яких Господь їх благословить здоров'ям. Молюся про здоров'я та потрібні Божі ласки для Ольги і Зяниця, і їхні діти, онуки, правнуки, і за Стецюк Надію з Охрімою, їхні діти. Нехай Господь благословить.

0: також молюся за усіх, які потребують нашої молитви. Молюся за вас, дорогеньких Радіо Марія, за волонтерів, працівників, ведучих. Нехай Господь благословить усіма дарами. Також молюся за всіх наших сусідів, я вже говорила, за усіх, які хворіють, і за волонтерів, поранених, полонених, пропавших безвісти. Боже, матінко Божа, збережи їх і дай їм життя і витривалість, і усі потрібні слова.
1: На жаль, перервався телефонний дзвіночок, але теж молимося в ваших намірах. І, дорогі, зачитаю останні два наміри, тому що вже маємо почати молитву Розарію. Прохання від Людмили, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за душу померлого Юзефа, за зцілення для Станіслава, здоров'я усіх воїнів та за ваше здоров'я. Дякую, слава Ісусу Христу. І прохання від Наталі, за внучечку Олівію в день народження, 2 рочки сьогодні. Хай Господь благословить їхню сім'ю. Дякуємо, і ми розпочинаємо нашу молитву Святого Розарію. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Вірую Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, на третій день воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, супричастя Щастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Перша страждальна частина. Ісус в Гециманії. Наприкінці послав до них свого сина, кажучи: «Матимуть пошану до мого сина». Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою: «Це спадкоємець, нумо, вб'ємо його і заберемо собі його спадщину».
1: Слухачі з Вайбер, слава Ісусу Христу, розпочинайте молитву.
3: Слава навіки Богу, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Слухачу 098, слава Ісусу Христу, продовжуйте, будь ласка.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Маріє, матінко Божа, молись за нас грішних, нині і години смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Маріє, матінко Божа, молись за нас грішних, нині і години смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Маріє, матінко Божа, молись за нас грішних, нині і години смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Маріє, матінко Божа, молись за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Маріє, матінко Божа, молись за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Маріє, матінко Божа, молись за нас грішних, нині і години смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Маріє, матінко Божа, молись за нас грішних, нині і години смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Маріє, матінко Божа, молись за нас грішних, нині і години смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
4: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Маріє, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі,
4: а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай світить, нехай спочивають у мирі вічні. Амінь. Дякую за спільну молитву.
3: Дякую за молитву. От залишайтеся.
1: Дякую вам за спільну молитву.
2: Друга страждальна частина – бочування. Та Він наші недуги взяв на себе. Він ніс на собі наші болі. Ми ж гадали, що Його покарано, що Бог Його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на Ньому, і Його ранами ми вилікувані.
1: Слухачі 093, слава Ісусу Христу, розпочинайте молитву.
5: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плідоносне Твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідоносне Твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідоносне Твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідоносне Твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плідоносне Твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плідоносне Твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плідоносне Твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плідоносне Твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадивши душу до неба,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічні спаси найде померлим, Господи.
1: А світла віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, дякуємо і вам.
2: Третя страждальна частина. Коронування терням. Його мордовано, та він упокорявся і не розтуляв своїх уст, немов ягня, що на заріз ведуть його, немов німа вівця. Перед обстригачами не відкривав він уст.
1: Слухачу 098, слава Ісусу Христу, розпочинайте молитву.
6: Навіки Богу слава, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Слухачу 044, слава Ісусу Христу, продовжуйте, будь ласка.
7: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідоносне Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідоносне Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідоносне Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідоносне Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідоносне Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
7: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічність. Амінь.
6: О Марію, без гріха первородного зачата.
7: Молись до нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного. Приведи на небо усі душі.
7: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
7: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь.
6: Слава Ісусу Христу! Дякую вам за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
7: Дякую вам за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
1: Навіки слава, дякуємо вам за спільну молитву.
2: Четверта страждальна частина. Хресна дорога. Тоді Ісус сказав до своїх учнів: коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, то його погубить, а хто своє життя погодить ради мене, то його знайде.
1: Слухачу 044, слава Ісусу Христу, розпочинайте молитву. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена твого Ісуса.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена твого Ісуса.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, благословена ти між жінками, і благословена твого Ісуса.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, от з тобою, жінками, і благословена ти твого Ісуса.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти плідна твого Ісуса.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, з тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти плідна твого Ісуса.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена ти Бога.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Твій Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О, Ісусе Христе, пусти нам наше ліжке з бонусу пекельного вогню і прийди до неба і
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: О, Марія, без гріха прородного дешата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: Вічне спочивання, дай померлим Господь.
1: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
8: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
1: Навіки слава, дякую вам за спільну молитву.
2: П'ята страждальна частина. Розп'яття. Тепер світові цьому суд. Тепер вигнаний геть князь цього світу. Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Це сказав він, щоб зазначити, якою смертю вмре.
1: Слухачі 098, слава Ісусу Христу, розпочинайте молитву.
9: Слава. Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
2: Як було на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: О Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
9: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
9: Вічне спочивання дай загиблим і померлим, Господи, а світло віковічне, нехай їм світить вічно.
1: Нехай спочивають і мирі вічнім. Амінь.
9: Під твій захист прибігаєм, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими, в скорботах наших не погорди, але від всяких бід, небезпек, завжди нас визволи і захисти.
1: Діва преславна і благословена, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас. Амінь.
9: Дякую за молитву, з Богом оставайтеся.
1: Дякуємо вам за спільну молитву, а ми молились в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Дорогі, дякуємо вам за цей вечір, за молитву, спільну молитву, за ваші телефонні дзвінки, за ваші наміри, за вашу довіру, за вашу присутність, за те, що постійно нас слухаєте, за те, що нас любите. Ми вас теж дуже любимо і раді чути кожного. І теж пам'ятаємо про кожного, хто не зміг тут дзвонитися, бо вас багато, у нас ліній мало, але дуже всі, про всіх ми пам'ятаємо, тому дуже дякуємо, що були з нами. Для тих, хто не встиг з нами молитися, є можливість зараз доєднатися у молитві з отцями-кармелітами санктуарію Матері Божої Бердичівській. Зараз там розпочнеться пряма трансляція молебні, тому залишайтеся на хвилях Радіо Марія. І нехай Матінка Божа вас береже і випрошує всім нам цей довгоочікуваний мир.
2: Всім мир, дякуємо за спільну молитву.
1: І сьогодні з вами у студії були волонтери Анушкевич Тетяна
2: і Анастасія Кострова.
1: Слава Ісусу Христу!
10: Молитовна лінія.
11: Молитовна лінія.
12: Молитовна лінія.
10: Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії, санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: цариця окрасу Кармелю, Марія, наша мати. Хочемо у ці кілька днів перед твоїм святом бути ближче до тебе, розважати над твою дорогою і прославляти тебе, як це робили святі Кармелю. Хочемо просити, щоб ти допомогла нам у день у день бути кращими, покірнішими, цнотливішими, послужливішими щодо ближніх. Ми прагнемо передусім полюбити Ісуса, полюбити так, як ти Його любила і любиш. Чини, о мати, щоб Ісус і для нас став усім, як Він був усім для тебе. Дозволь нам, о мати, жити з усіма у згоді, як цього прагнеш ти, матір кожної людини. Доручаємо твоїй опіці усіх твоїх дітей, передусім тих, кого Господь Бог дав нам за найближчих, членів наших родин, мешканців наших будинків, наших приятелів, усіх тих, які в усьому світі є нашими братами через знак твого скапулярію. Усіх тих, кого ми не знаємо, але хто шанує тебе і прославляє як матір. Просимо тебе, притулку грішників, допоможи тим, хто бореться з різними спокусами. Нехай вони не опускаються, а ті, хто занепав, нехай повернуться і нехай не живуть у гріху здалеку від твого Сина, відкупителя людства. Зцілення хворих. Допомагай тим, хто страждає. Допомагай хворим і покинутим. Будь для них утіхою і розрадою. О Цариця Небес, веди в радість вічного життя усіх наших померлих. Чини, щоб вони оглядали обличчя твого Сина. Зверни на всіх нас свої милосердні очі і завжди веди нас дорогою спасіння. Дозволь нам прославляти тебе, дозволь нам наслідувати твої чесноти. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія. Четвертий день нашої дев'ятниці будемо роздумувати і молитися зі святою Єлизаветою від Пресвятої Трійці. Сестра Єлизавета від Пресвятої Трійці, яку нещодавно винесли на вівтар слави, одна із славетних сучасних постатей Кармелю. Вона завдячувала Божій Матері благодаттю здійснення свого чернечого покликання, бо мала перешкоди з боку своєї матері. Досягнувши своєї мети, вступивши до Кармелю, вона спізнає повноту контемпляційного життя, особливо переживає тайну присутності в своїй душі Пресвятої Трійці. У спогляданні і розважанні над найбільшою тайною нашої віри вона відкриває велич Марії, вибраної Отцем, сповненої сили Духа, Матері Сина. Тому вона, не вагаючись, записує у своїх духовних нотатках. В останню вирішальну хвилину мого земного життя, коли я зможу сказати своє «звершилося», та, яку ми звемо Царицею Небес, заведе мене в оселі вічності. Титул, яким вона, яким нова свята Кармелю наділяє Пресвяту Матір, нам знайомий. Але чи усвідомлюємо ми, що він означає? Марія, брама небесна, чи через неї Христос, Спаситель світу, зійшов на землю, і через неї ми, грішники, простуємо до неба, додому Отця, дому, в який входять через Марію. Молімося. Марія, брамо небесна, прошу тебе, будь і для мене входом додому Отця, і так само, як святу Єлизавету, так і мені, згідно із суботнім привілеєм, так і мене, згідно із суботнім привілеєм, приведи до осель вічності. Царицею окрасу Кармелю,
1: молись за нас.
0: Свята Єлизавету від Пресвятої Трійці,
1: молись за нас.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії. Страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований. Зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів,
2: воскресіння плоті, життя
1: вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
1: і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: Перша скорботна таємниця – молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
2: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, до тебе прибігаємо.
4: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Марія, царице миру,
2: молись за нас.

0: друга скорботна таємниця бичування Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молися нас.

0: таємниця третя скорботна, вінчання Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, до тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
4: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас.

0: ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, до Тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе,
3: прости нам гріхи наші,
4: рятуй від вогню пекельного,
3: приведи до неба всі душі,
4: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
3: молись за нас.

0: п'ята скорботна таємниця – розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
4: прости нам гріхи наші, вряти від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, особливо ті,
3: які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
4: молись за нас.
5: І Твій захист
4: прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, благаннями нашими
3: не погорди у потребах наших,
4: але від усяких небесах завжди нас визволи.
3: І вовре славная,
4: і благословенная,
3: о володарко наша,
4: заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
6: Господь з вами.
3: І з Духом Твоїм.
6: Нехай благословить вас Бог всемогутний, Отець і Син, і Святий Дух.
3: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Розумна жінка. Приходить бідолашний Джек додому. Голову понурив. Жінка питає:
2: «Чого це ти вернувся?»
1: Джек розказує, що йому батько загадав і що він батькові сказав. Жінка йому:
2: «Ну і що тут такого мудрого? Треба було казку розповісти. Дорогу й покоротшила б. Біжі, наздоганяй батька».
1: Побіг Джек. Чуба добряче нагрів, а таки наздогнав. Не встиг батько йому і слова мовити, а Джек уже казку розпочав. Казка цікаво, батько слухає. Не зогледілись вони, як дійшли до того місця, де палати збиралися зводити. От дорога і покоротшала. Набрали вони робітників, почали будувати. А Джекова жінка-розумниця їм переказує:
2: «Дивіться, щоб нікого не скривдили, і щоб поводились чемно, навіть із королівськими слугами».
1: Послухали вони її ради. З усіма добрі, привітні, кожному «добрий день» скажуть. І їх усі люблять і поважають. 12 місяців будували, і вийшли ті палати гарні, як намальовані. Тисячі людей посходились на них поглянути. Стоять, милуються, дивуються. А король такий уже радий та вдоволений. Каже: «Молодці! Завтра я з вами розплачуся». Батько йому:
3: «До завтра я встигну останнє діло зробити. Ще треба оздобити стелю в одній світлиці».
1: Пішов король, а одна служниця підкликала батька з сином і пошепки каже:
2: «Король вас завтра вб'є. Він боїться. Ви підете до сусіднього короля і збудуєте там ще краще палати».
1: Джек злякався, а батько йому:
3: «Нічого. На королівське лукавство у нас є своя хитрість. Викрутимося».
1: Другого дня приходить король. Батько вибачається:
3: «Даруйте, ваша величність. Не встигли виліпити візерунки на стелі. Бракує одного інструмента. Доведеться послати сина. Нехай принесе з дому».
4: «Ні-ні», каже король, «сина не треба. Пошли краще котрогось із робітників».
3: «То такі нетямущі люди, ваша величність, перекажуть не так, як слід моїй невістці, і вона дасть не те, що треба. Доведеться таки послати сина».
4: «Ні, я не пущу ні тебе, ні твого сина. Краще я свого сина пошлю».
3: «Нехай буде по-вашому. Шліть свого сина».
1: Приходить королевич, будівничий йому:
3: «Скажіть моїй невістці, хай дасть вам притулок у скрині, а скриню хай замкне, доки я повернуся».
1: Королевич подумав: «Притулок – то інструмент якийсь». Приїхав до невістки будівничого, переказує все до слова, що свекор сказав. А жінка-розумниця збагнула: Чоловікові і свекрові небезпека загрожує. Треба їх рятувати. Підняла вона віко, а скриня здорова і глибока. Жінка до королевича.
2: Поможіть, ваша високість, бо я не дістану.
1: Нахилився королевич у скриню, а жінка його за ноги і укинула всередину. Замкнула скриню та й каже:
2: «Отут ви будете сидіти, ваша високість, доки мій чоловік і свекор повернуться додому живі й здорові».
1: Покрутився королевич, бачить, нічого не вдіє. Попросив перо та чорнило. Написав батькові листа: «Так і так, тату, відпусти тих майстрів, бо доведеться мені сидіти у скрині до віку». Що було робити королю? Довелось по-чесному розплатитися з будівничими і відпустити з миром. Вертаються вони додому, батько й каже синові:
3: «Для такої розумної жінки, як твоя, треба збудувати палати ще кращі, ніж королівські».
1: І побудували. Та й стали жити-поживати, добра наживати.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
5: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня і молимось щиро.
6: Україна, Божа земля,
7: наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Просимо Тебе, Царю Небесний, Духу правди, любови і справедливості. Саме до Тебе підіймається наша молитва. Зігрій і просвіти наші уми й серця. Показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу. Благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу та для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Амінь.

0: Програма «Кузня». Бохмайстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, мене звуть Оксана Корчевська, і в ефірі Радіо Марія програма «Кузня». Рада всіх вас вітати. Це нова програма, яка буде виходити двічі на місяць по п'ятницям о 21-й годині. І як ви вже здогадалися, це програма про святих. І не лише про них. Ця програма також настільний посібник для нас усіх, як ми можемо стати святими. Назва «Кузня» обрана не випадково. Адже саме під такою назвою видана праця священника, засновника мирянського руху Opus Dei, фахівця зі святості у повсякденному житті і просто прекрасної Божої людини, святого Хосе Марії Скріви. І сьогоднішній перший випуск буде саме про нього. Про людину, яка відкрила мільйонам християн красу святості у звичайному житті. У своїй книзі «Кузня» святий Хосе Марія показує, що святість не виникає сама собою. Вона, немов розпечений метал у руках коваля, формується поступово. Через щоденну молитву, через працю, через боротьбу зі своїми слабкостями, через любов до Бога і ближнього. І ця думка є серцем нашої програми. Тож у кожному випуску ми разом із священником відкриватимемо життя одного зі святих – говоритимемо не лише про цікаві факти з його біографії, а і намагатимемося зрозуміти, що саме допомогло цій людині стати святою, і що ми можемо взяти для себе. І сьогодні з нами буде незвичайний гість, та це монах з громадження воплоченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Дуже радий сьогодні з вами розпочинати цю серію програм про життя святих. Ми можемо бачити, як справді приклад святих, які є в церкві, він є дуже формуючий для нас, адже всі святі, вони є для нас прикладом живого втілення Євангелія. Тобто ми дуже часто можемо читати Євангелія, слухати десь його, але воно може десь так деколи залишати для нас теорію. А коли ми бачимо, як його втілили інші, які нам показали приклад цього, ми самі запалюємося дуже часто великою любов'ю до Ісуса, слідуванням за ним. Тому вважаю, що це досить таки актуальні будуть для нас зустрічі, науки, які, надіємося, що з Божою допомогою зможуть також дуже багато добра принести всім членам церкви і десь Бог привести нову також до Ілона. Ми почнемо ці зустрічі із вивчення життя святого Хосе Марії Скріви, і це не випадково вибрана ця постать, тому що наша передача буде носити назву «Кузня», ім'я якої походить із одного з творів цього святого, який є також дуже формуючим для християн. Якщо почати говорити про життя святого Хосе Марії Скріви, можемо сказати, що це насправді без будь-яких сумнівів і вагання, можемо сміло сказати, що це одна з найбільш великих постатей католицької церкви ХХ століття. Він жив у такий досить непростий період, як з сторони культурного, політичного середовища суспільства, так само і щодо сторони церкви, тому що це був час, коли церква була багато переслідувана, в багатьох місцях навіть десь ліквідованою, чи такою, що пішла підпілля. І приклад цих святих, таких, зокрема, з яких є Хосе Марія Скріва, він однозначно, що зробив дуже багато для того, щоб церква розквітала і поповнювалася новими членами. Якщо ми говоримо про постать святого Хосе Марії Скріви, то щось таке, як і в кожного святого завжди, щось таке дуже особливе, чого ми десь на перший погляд зразу кидається нам в очі, то можемо сказати, що це був святий, який прагнув показати, що святість – це щось повсякденне. Тобто, що святість – це не є тільки якогось вибраного, там, наприклад, для священників, чи для тих, хто помер мученицькою кровою, віддаючи своє життя за Христа, чи пішов десь таку глибоку аскезу десь в горе, а святість – це для кожного з нас, для всіх мирян, для всіх священників, незалежно від того, яку ти маєш професію, якої культури і тому подібно. Тому у цього плану для нас постаті святого Хосе Марії Скриви є дуже такою гідною і прекрасною для наслідування, і також для поглиблення, щоб ми могли впевнено і сміло йти тою дорогою святись.
0: Заготівка.
2: Зупинимось деякі моменти спочатку його народження, дитинства. Насправді дуже цікаво спостерігати, як святі не тільки вже діяли, як ці відомі, можемо так, святі, десь популярні вже серед людей, ті, хто здобув якусь певну славу, авторитет. Але й також подивитися, як формуються святі. І в цьому для нас дуже гарним є приклад дитинства Хоста Марії Скриви. Взагалі він народився 9 січня 1902 року в невеликому іспанському містечку Барбастро, це в Іспанії, сам був родом іспанець і іспанський святий насправді. І його батьки, батько Хосе Марія та Долорес, були дуже глибоко віруючі, практикуючі католики, вплив яких на формування цього святого в дитинстві був надзвичайно великий. Майбутній святий був другою із 6 дітей в сім'ї, і вже з дитинства він починає досвідчувати, що таке біль і страждання. Коли він ще був маленький, то втрачає свій 3 сестричок молодших. Це був дуже великий удар для сім'ї, тому що вони помирають від хворіб в дуже маленькому віці. І вже це був перший досвід, коли Господь починає формувати майбутнього святого через досвід прийняття людських страждань і болю. Сім'я тоді була насправді дуже важко пережила цю втрату, але вже як потім згадував Хосе Марія, це навчило його довіряти багато Божому провидінню і співчувати ближче, відчувати поближче страждання людей. Коли він мав дочки, то Хосе Марія важко хворіє, аж до того, що лікар вже не давав шансів батькам на його оздоровлення і вже очікував смерть. Натомість мама і батько Хосе Марії не здавалися так швидко і вирішили через свою молитву жертву випросити Бога зцілення свого сина. І мама пообіцяла, що якщо син виздоровіє, то здійснить із ним паломництво у каплицю Торрес Сюдад у Піренеїв для того, щоб посвятити його Богородиці. І так стається справді чудодійно, що наступний день, коли приходить лікар вже з думкою про те, що він помер, і каже батько: «О, коли помер ваш син?» А батько зустрів з радістю і каже лікарю: «Він не тільки не помер, він повністю одужав». А це було таке велике перше чудо в житті цього святого. І після цього батьки справді виконують обітницю дану Богородиці, вони здійснюють паломництво до цього паломницького центру і посвячують вже тоді свого сина під покров Пресвятої Богородиці, з якою він впевнено буде крокувати ціле своє життя. Також дуже цікавим випадком у житті його це було те, що з тим досвідом, можемо сказати, його житті, це було почало з того, що його батько був підприємцем, в свій час таким відомим у тій місцевості, де вони жили, він був співвласником текстильної крамниці і при ній утримував невелику шоколадну фабрику. Відповідно, родина була досить заможною, знатною, не бракувало їм нічого матеріального. І святий Хосе Марія з дитинства починав відвідувати цю майстерню. Напевно, не тільки, з однієї сторони, звичайно, які всі діти, напевно, люблять всяке солодке, але й також він користував ту нагоду, щоб спостерігати за роботою майстрів і навіть допомагати їм у різних дрібних справах. Як потім десь засвідчують біографи життя святого Хосе Марії Скриви, це був такий період, коли святий перше стикається з явищем людської праці і бачив, що виконана сумлінно з любов'ю ця праця може стати гарною дорогою до святості. Такий був дуже гарний досвід дитинства його житті. Тим не менше, коли йому вже виповнюється 13 років, сімейна справа зазнає повного краху. Батько втрачає свій бізнес, вони практично втрачають все своє майно, і родина змушена переїхати в інше містечко. Тоді Хосе Марія також набирається ще одного нового досвіду, який понесе ціле своє життя, іменно того, щоб не покладатися на матеріальні речі. Він сам потім каже, що це банкрутство, родинне банкрутство потім стало для мене нагодою, щоб я більше вчився довіряти Божому провидінню, а менше покладатися на матеріальні речі. Дуже взірцяво повівся також в цей час його батько, якого Хосе Марія згадував як справді мужнього християнина, який не озлобився, не звинувачував і не втратив віру у ці всі випробу. Якщо так в декількох словах узагальнити ці декілька речі, які ми сказали про його дитинство, ми можемо побачити, наскільки важливе справді хороше виховання сторони батьків. Тобто батьки є тими першими, хто формують майбутнє святих, від кого залежить майбутнє дітей і те насіння, яке батьки вкладають в своїх дітей, християнського виховання особливо, воно однозначно, що потім десь тобі вкладе. Хосе Марія для нас є цим дуже гарним прикладом цього плану. Уже трошки по молодому віці, можемо сказати, взимку 1917-18 років стається в його житті подія, яка також змінює рух його життя. Він починає відкривати у собі майбутнє покликання. На Різдво 17-го року він, коли був на вулиці Великий Снігопад, він побачив на землі сліди, людські сліди послої людини. Коли він заінтригований цим почав дізнаватися, хто це був, йому розповіло, що в тіні селості проходив босий монах Кармелії. Монахи Кармеліти – це є монаший чин, якому монахи живуть такою досить строгим, аскетичним життям, жертовним життям, ведуть таку строгу монашу дисципліну. І коли юнак бачив, він це бачив такий приклад, він собі почав задавати питання, каже, ну якщо інші здатні так жертвувати собою заради Бога, то що можу я зробити? Таке було перше велике, серйозне питання в його житті щодо жертви, служіння ближньому. І як згадує потім Хосе Марія, тоді він ще не бачив чітко, до чого Бог його кличе. Він починав в той момент тільки шукати волю Божу. Але це вже було поштовхом, щоб йти тою більш глибокою дорогою святості. Він через деякий час вирішує стати священником, бачивши, що також в цей спосіб може краще реалізувати те все, до чого Бог його кличе. Він вступає в семінарію в містечці Сарагоса, де навчається дуже успішно. Викладачі відзначали його в той час таку досить надзвичайну пам'ять, інтелектуальні здібності, дисципліну в семінарі, яку він дотримувався. Ну і також особливо відзначали любов до молитви, яку він мав. Адже любов до молитви – це, ну ми якщо подивимося на життя святих, то, можливо, кожен мав якусь свою специфічну харизму, але те, що вони всі любили молитися, це в усіх них спільне, тому що вони бачили завжди, що на молитві можуть знайти Бога, який їх кличе, Бога, який їх любить, з яким вони можуть там спілкуватися. Вже в семінарії Хосе Марія поглиблює ці свої такі таланти до молитви і розвиває ці свої духовні здібності. Одночасно із цим він також навчається у цивільному університеті, де вивчає право. 28 березня 1925 року він був висвячений на священика. Звідти вже починається такий шлях пасторального служіння ближньому. На жаль, батько його не дочекався цього моменту, рік перед тим, як Хосе Марія був висвячений на священика, батько його помер. Це, звичайно, також була така непроста втрата для майбутнього святого. Як ми вже згадували, він бачив у батькові дуже гарний приклад, не тільки християнина, але і святого. Зразу по своєму служінню Хосе Марія відправляє служити на сільську парафію, де він присвячує своє служіння пасторальній праці, звичайно, в великій мірі, праці з убогими, потребуючими, але в дуже короткому часі його також переводять в місто Сарагоса, де він продовжує своє священиче служіння. У 1927 році з дозволу єпископа місцевого він переїжджає до Мадриду, де в майбутньому також захищає свою докторську дисертацію справа і працює парафіальним вікарієм, присвячуючи себе праці і душпастерству хворих і найбільш хворих. І там ж у Мадриді, через рік після свого перебування, він 2 жовтня, це було 1928 року, під час духовних реколекцій, він коли перебував на молитовному усамітненні, має особливе видіння Бога, якому Бог вже відкриває в повноті його місію, до якої він покликаний. Дуже цікаво про це згадується. Він говорить, що в глибокому інтимному видінні, він мав об'явлення Боже, побачив величезний натовп людей, покликаних Богом до того, щоб стати святими. Цитую книгу. Через свою звичайну працю в місці, де вони жили, через щоденне спілкування в усьому найближчому оточенні з іншими, апостольство, вони мали провадити їх до Христа. Ці люди входили до складу універсальної церковної організації, чіткою, строго підпорядкованою структурою організації, а не руху. І це об'явлення цього моменту засновується ним такий монаш, такий, можемо сказати, під назвою Opus Dei, що з латинської мови означає «Боже діло» або «Божа справа». І це був, не був в прямому розумінні монаших чин, таких традиційних, як і звикли до того часу, чи десь, можливо, ми десь собі привикли. Але це був рух, в якому така організація, яка була спрямована, християнсько-християнська організація, яка спрямовувала цілю якої, це було поширення Євангелія Христового, несучи людям вістку про те, що можна бути святими у своїх щоденних справах. Тобто ти можеш бути лікарем і можеш бути святим лікарем. Ти є вчитель і можеш бути святим вчителем. Ти є студент і можеш бути святим студентом. Тобто, як він казав потім, що святість полягає не у втечі від світу, а у вірному виконанні своїх щоденних обов'язків. Тобто, це такий був досить, в свій час, досить революційний підхід і погляд до святості, що, бачите, розширює кордони святості. Він бачить, що показує, що святість не є щось, що є для вибраних, але кожен у своєму щоденному житті покликаний освячуватися і бути святим. Пізніше він, коли описує діяльність своєї організації, він пише, що ця діяльність полягає в тому, щоб запропонувати її членам та іншим людям духовні засоби, яких вони потребують, щоб жити як добрі християни у вирі світ. Він дуже часто любив повторювати одну ту саму думку, кажучи, що святість знаходиться посеред вулиці. Відповідно, його духовність – це не було щось таке далеке, важке для розуміння, а проста для того, щоб всі могли мати до неї доступ. Він часто, наприклад, наголошував, що Бог присутній у звичайній роботі. Тобто, якщо ти працюєш, яку би ти не мав роботу, а ти в ній можеш знайти Бога. Якісно виконана праця є молитвою. Бачите, як навіть працюючи якісно і добре, старано, ти вже молишся.
0: Через вогонь.
2: У 1936 році у Іспанії вибухнула громадянська війна. Це був такий непростий період в житті святого Хосе Марії Ескріве. В той час церква за неї дуже жахливих і жорстоких переслідувань. Було надзвичайно багато мучеників церкви. Понад 10 єпископів стали мучениками. Величезна кількість священників, духовенства, маріан віддали своє життя за Христа. І також дуже постраждала і дуже була переслідувана містечко Барбастро із цієї провінції, де воно знаходиться. Одне з найбільших переслідувань в Іспанії – це було в місті Барбастро разом з цими містечками, які були біля нього, а з цього містечка походив сам святий. Період цієї революції Хосе Марії неодноразово переховувався, йому доводилося і передягатись часто в цивільний одяг, щоб могти десь чи здійснювати своє служіння, чи приховатися від тої влади, що переслідувала священників. Він тим не менше таємно служив святу месу, літургію, сповідав людей, переносив святі дари до них, до хворих. І тобто бачимо, що війна насправді не зламала його. Як він потім каже, вона змінила його, але в кращу сторону. Тому що він почав там переконуватися, наскільки є важливо, що ти повинен перемагати зло-добро, каже апостол Павло. Послання до римлян, перемагайте зло-добро. Він каже, я там навчився і зрозумів, що своїх ворогів потрібно любити, а не ненавидіти. Тим не менше, в якийсь період цієї революції він йому вдається перейти через Піренеї до території, яка була контрольованою військами генерала Франциса Франко. І там він вже був спокійно дочекався закінчення цієї революції. Після чого повертається назад до своєї країни, повертається до Мадриду. Це був 1939 рік. Також там успішно в той час закінчує докторську дисертацію. Але не затримується дуже довго вже в Іспанії, тому що в 1946 році він переїжджає до Риму, де починається новий період в його житті і особливо період для розвитку його організації Opus Dei, яка з того часу починає набувати все більшого світового розвитку.
0: Шедевр.
2: В Римі, тим не менше, хоч він присвячує багато часу своїй пасторальній праці, він не забуває про своє навчання і формування. Він захищає докторську дисертацію з богослов'я, у всесвітньо відомому Латеранському університеті. Паралельно працює, займає різні церковні посади важливі, працює, наприклад, консультантом двох ватиканських конгрегацій, є почесним членом Папської академії з теології, почесним прелатом Святішого Отця і бере участь у Другому Ватиканському соборі. Спостерігає за його роботою. У мене десь так дуже переплітається його життя і духовність із тими висновками, наприклад, тими нормами, рекомендаціями, вказівками, які також дає нам Другий Ватиканський собор, адже він, як і наш Хосе Марія Скріва, був дуже відкритий до миря. Тобто ми бачимо, Другий Ватиканський собор, він робить і певні літургійні реформи, він дає можливість мирянам більш активно долучитися до життя літургії. А це все те, що також пропонує в свій час і Хосе Марія Скріва, тобто церкву, яку яка відкрита для усіх і святість, яка є доступна для всіх мирян без виключення. Як ми згадували, той час його орден дуже сильно поширюється. Він їздить, проповідує Слово Боже в різні країни світу, зокрема Мексика, Іспанія, Португалія, відвідує дуже багато країн Південної Америки. Проводить дуже багато катехетичних зустрічей з великою кількістю людей. Якщо поглянути вже на цей його такий розвиток цього згромадження, цього ордену, можна так сказати, він поширений зараз більше як 90 країнах світу і нараховує майже до 100 тисяч учасників. Це дуже велика насправді організація, яка проповідує дуже успішно зараз Слово Боже. Хосе Марія Скріва до останнього часу, до останнього моменту свого життя дуже важко працював, і 26 червня 1975 року, коли повертається до своєї резиденції в Римі, він раптово помирає від серцевого нападу. Часом було 73 роки, звістка його про смерть пролетіла по всій церкві, і це більше вже наскільки він в той час користувався великим духовним авторитетом, що практично зразу після його смерті більше третини єпископів світу просили святіший престіл почати процес його канонізації. І, як ми бачимо, історично це не заварилося, тому що вже в 1992 році, 17 травня, на площі Святого Петра в Римі, в присутності 300 тисяч осіб, папа Іван Павло ІІ беатифікує Хосе Марію Скріву. І під час цього обряду беатифікації на своїй промові папа говорить такі дуже цікаві слова, які, як на мене, є дуже підсумком всього життя цього святого. Він каже, що осяяний божественним натхненням, блажений Хосе Марія безустанно проповідав загальне покликання до святості і апостольства. І вже через 10 років той ж папа, 6 жовтня 2002 року, проголошує Хосе Марію святим, знову ж таки, на площі Святого Петра. Декілька слів скажемо про його книги написані. Він має дуже гарну кількість напрацювання духовних, так і з різних тематик. Але, напевно, найбільш все-таки популярною це серія з трьох книг, яку він написав, яких передає в коротких сентенціях зміст свого духовного досвіду, повчаючи інших священик приймати тою дорогою святості в щоденному житті. З них таких найбільш популярних книг це є книга «Шлях», «Каміно», яка включається в багато різних таких духовних сентенцій, повчання цього святого. І інші дві – це «Борозна» і «Кузня». «Кузня» – це якраз книга, від якої походить назва нашої передачі. Якщо взяти, до прикладу, книгу «Шлях», яка вважається одним з таких досить популярних творів його, вона видана 50 мовами світу і включає приблизно 5 мільйонів примірників. Бачимо, що не кожен автор досягне такої насправді популярності. Це вже про багато що свідчить. Також ми так на завершення можемо сказати справді, що те зерно віри, яке посіяв свій час Хосе Марія, воно дуже гарно процвітає. Ми були зараз, наскільки поширений зараз цей чин опуздень.

0: Там, де є твої людські прагнення, твоя праця, твої труднощі і радощі, саме там є місце твоєї щоденної зустрічі з Христом. Фраза, яка насправді, напевно, підсумовує всю його духовність і весь той такий апостольський пасторальний вклад у розвиток цієї церкви. Ну і можна сміло, напевно, сказати, що Польчин вже й давно помер, але те, що він зробив, уже десятками років відгулюється в історії церкви і несе великі плоди дякувати Богу. Так, загальному про життя коротко цього великого святого справа.
1: Скарбниця святого. Дякую, Отче, за такий життєпис святого Хосе Марії. Настав час рубрики «Скарбниця святого». Сьогодні ми відкриємо книгу, яка дала назву нашій програмі. У ній святий Хосе Марія залишив сотні коротких роздумів про віру, любов, працю, молитву і шлях до святості. Я прочитаю кілька з них і попрошу Отця допомогти нам побачити, як ці слова можуть стати дороговказом у нашому житті. Коли є жага здобувати душі, завжди зустрічаються добрі люди, завжди знаходяться родючі землі. Не виправдовуйся. Отче, як це розуміти? Тобто, якщо людина дійсно хоче, навертати когось, то обов'язково будемо бачити ці плоди. Тобто завжди хоч хтось, та все ж таки в своє життя буде міняти навколо. Та, як пам'ятаю, це вже такий православний святий говорив, що навернися сам, і біля тебе навернуться тисячі. Це якби кшталт цього, це мається на увазі.
0: Так, я думаю, що в загальному можна в цьому напрямі розвивати цю думку. Що хоче сказати цим святим? Звичайно, що перше, це є те, що кожен з нас повинен зростати сам в святості, бо щоб нести комусь Христа, ми самі його повинні мати в своєму серці. Але другий момент це те, що Бог, який коли кличе нас нести тут благовість Євангелія, він обов'язково буде давати нам різні засоби. Тобто Бог буде нас підтримувати, він буде через різні речі діяти, через нашу молитву, наприклад. Чи завжди ми будемо бачити плоди своєї молитви, своєї праці? Інколи так. Інколи можемо не побачити ми. Наше завдання в цій історії, можемо так сказати, діяльності, це сіяти зерно Слова Божого. Коли воно дасть свої плоди, тут ми не завжди в силі сказати. Може бути, що ми молимось на якоїсь людини. Ми працюємо для того, щоб хтось пізнав більше Христа, і буде швидка відповідь людей, приймуть наше Євангеліє. А може бути, що ми її не побачимо зразу своїх плоді. Апостол Павло, коли проповідав Слово Боже в Греції, в тогочасній Римській імперії, він не всюди бачив плоди своєї праці. Вона була. Але просто це зерно не зразу почало рости і розцвітати. Тому те, що першочергово хоче сказати святий, це що Бог дав нам засоби, щоб бути тими апостолами Христа. Ми повинні їх користувати, ми повинні нести це Слово Боже в ближні, а плоди нехай же Бог.
1: Дякую, Отче. Це дуже перегукується з назвою нашої програми. У доброго коваля завжди є потрібні інструменти, але вони не принесуть користі, якщо залишатимуться лежати без діла. Так само Бог дає нам усе необхідне для святості. А наше завдання щодня брати ці духовні інструменти до рук і дозволяти йому формувати наше серце, навіть якщо плоди ми не побачимо одразу. Дивіться, є така інша думка святого, теж хотіла, щоб ви прокоментували її. Сьогодні бракує добрих жінок та чоловіків. Крім того, не є достатньо добрим той, хто вважає, що йому досить бути майже добрим. Конче потрібно бути революціонером проти гедонізму, проти поганського і матеріалістичного тягаря, що нав'язує нам себе. Христос прагне нонконформістів, бунтівників любові. Так, ну це так, знаєте, дійсно так революційно звучить, насправді. Знаєте, що можете сказати про це? То християни мають бути революціонерами.
0: Я би сказав так, в великій мірі християнство, яке приніс у світ Христос, це є революційне вчення. Це насправді революційне вчення. Коли ми пригадаємо, повернемось, наприклад, до сторінок Святого Письма, нагірній проповіді Ісуса, ми бачимо, як це навчання, яке Ісус свій час говорить, яке десь є серцем християнства, наприклад, було око за око, зуб за зуб, а тут молися за тих, хто тебе проклинає, хто тебе ненавидить, переслідує, неси їм добро. Тобто

0: досить революційне вчення насправді. І плюс, враховуючи те, що ми, як християни, живемо в такому світі, який, на жаль, дуже часто перенасичений тим духом атеїзму, тим духом антихристианських цінностей, моральних принципів, нехристианство переслідується, ми постійно будемо жити в такому конфронті, протиставленні з духом світу. І ми завжди будемо бачитись якісь революціонери, ми не такі, так, добре, в очах світу. Але, тим не менше, ми не маємо цього боятися. Христос був в певній мірі також революціонером, тому що те, що він говорив свій час своїм слухачам, вони сприймали, ну, не завжди сприймали і розуміли це. Цього боятися не потрібно. Ми деколи навіть називаємо вістку, яку несе християнство, певним божевіллям бути християнином, справді. Тому що те, що робить християнин у світі, воно не є дуже часто не співпадає з тим духом світу і сприймається справді як певний пункт, як певна революція. Але це в доброму значенні революція. Таку революцію добре робити, і це революція для Христа, тому що така революція починає потім ставати початком нового життя церкви, нового народження нових християн, наприклад, великих святих також. Так. Це може проходити, наприклад, людина, в родині якої єдина є віруюча, і буде часто можуть приходити до нас питання там, дружина в сім'ї каже, хоче, що маю робити? Я одна віруюча, а всі проти мене. Ніхто не приймає мене. Добре? В доброму значенні вона є революціонером в сім'ї. Бо я так, що навіть учні приходять зі школи, школярі, наприклад, чи студент каже, що, що нам робити, бо ми йдемо в клас, ми хочемо робити добро. Деколи про Христа говоримо, запрошуємо своїх одногрупників чи однокласників до школи, а з нас сміються. Добре? Ти є революціонер в ім'я Христа, і це добре. Тому що такий приклад такої радикальної посвяти Богу, він, коли ми не боїмося протиставити цьому духу світу, з мужністю йти, нести Христа, він стає потім причиною до народження нових святих і великого розквіту церкви. Тобто тут святий знав, що говорить, бо сам жив у період, коли, напевно, йому самому не один раз довелось терпіти і переслідування, і непорозуміння, і різного роду страждання і терпіння за Ісус.
1: Так, були такі непорозуміння. Знаю, що його навіть деякі називали масоном. Так. Тобто не відразу було визнання. Це вже потім ви говорите, що вже так багато єпископів навіть зголосилися, що потрібно його беатифікувати та й канонізувати та врешті. І самих мирян та членів руху цього Opus Dei теж називали божевільними та дуже часто. І він говорив: ну, це велика честь бути належати до цієї божевільні. А зараз пропоную зробити невеличку музичну паузу. І оскільки сьогодні ми говоримо про святого, який народився в Іспанії, послухаємо пісню іспанською мовою у виконанні Маджо Соліс. І пісня називається «Благодать на благодать».

0: Пошта Коваля.
1: Кажуть, що добрий учень не боїться ставити запитання, адже саме вони допомагають опанувати будь-яке ремесло. Святості це теж стосується. Тож відкриваємо Пошту Коваля, рубрику, у якій шукатимемо відповіді на запитання про життя, духовність і спадщину сьогоднішнього святого. Знаєте, один такий момент у мене є, та от в його біографії це так дуже, так, знаєте, так чисто, так, не знаю, світло, так прямо ідеально. Ну, це для мене особисто. І мені важко побачити якісь його недоліки, слабкості. Зі святим Августином все зрозуміло, або з іншими святими, там якось, ну, все одно були якісь такі певні речі, там, що не відразу людина вже прямо аж, ну, такою була, не прямо аж так. Десь він пішов не тою дорогою, десь кривив. Та чи, наприклад, Ігнатій Лойола, чи Франциск Асизький. Але от я думаю, ну, не може бути все так ідеально. Все ж таки має бути в людини якісь слабкості, та, якісь такі, не знаю, проблемки, якісь недоліки, з якими він дуже сильно боровся. Ну, він був звичайною людиною і принаймні раз в місяць сповідався, думаю, що можливо ще більше, тому що святі люди, наприклад, знають, що святий отець Піо раз на тиждень сповідався. Це і радив також своїм духовним дітям. От які слабкості він міг мати, ну, на вашу думку? Бо складається враження, що він, ну, просто ідеальний святий.
2: Так, тут я би, знаєте, почав перетину дати кінцеву відповідь, десь почав з того, щоб роз'яснити один такий момент нашої святості, що ми всі ті, хто тут є на землі, і не були винятком цього, всі ті, хто вже є проголошені церквою святі, це перш за все ті люди, серед таких і ми, що дуже важливо, які мають шукати якнайбільше, якнайкраще свою святість. Ми будемо в повноті святі тільки на небі. Це те, до чого ми йдемо. Там ми будемо, скажімо так, ідеал святості будемо, так? Добре. Тут на землі, на жаль, так не є, і навіть святі не були виключенням з того правила, що вони десь мали свої слабкості, можливо, десь мали свої прогрішення. Ми також згадали про тих великих святих церкви, які до свого навернення вели далеко не святий спосіб життя, навіть навпаки, деколи, як апостол, наприклад, Павло переслідував церкву. Так? Тобто не святі, вони є перш за все не тому, що вони були, ну, жили повністю безгрішним життям чи ніколи не помилялися, а в тому, що вони в якийсь період свого життя, коли пізнали Христа, вони пішли за ним, і всупереч своїм падінням, своїм недосконалостям, можливо, навіть час тоді гріхам, вони поверталися завжди до тої доброї Христа. Завжди мали той щирий жаль, якщо в чомусь образили, жили тим таїнством покаяння, яке очищувало їхнє серце, і прямували в такий спосіб до святості. Ну, на землі єдиними, хто були безгрішними, це був Ісус Христос і Пресвята Богородиця. Всі інші, хтось та й в чомусь, та й, напевно, провинився перед Богом. Ми не можемо, я не можу вам сказати, чи були якісь нього недоліки. Особисто я не зустрічав і не чув, хтось про це писав. І тому, що вони не будуть писати про це можливо, десь, знаєте, десь таємниця сповіді, десь духовного правду, де жили ці святі. Можливо, і також інші десь досвідчували. Але ми повинні бачити завжди святість тут на землі, як той процес, в якому ми вчимося бути ними. І всупереч нашим слабкостям, нашим падінням, нашим недолікам, гріхам, ми піднімаємося і стараємось якнайкраще любити Ісуса Христа, дивлячись за нього, тримаючи. Чим більше в повноті ми тут навчимося любити Ісуса, тим більше ми святими потім будемо на неї. Нема на землі легкої дороги до святості, на жаль, всі ми десь маємо свої слабкості, але йти за Христом, триматися його, це найкращий приклад святості. І мені здається, що в цьому і є також для нас досить серцевим. Дуже часто також, може, ми десь так доповнивши свою відповідь, власне, коли ми не розуміємо цього принципу, ми можемо деколи себе тормозити навіть на дорозі до святості. Бо коли ми щось раз пробуємо зробити, ми кажемо, добре, Ісус, я обіцяю тобі жити такими чеснотами. А тут спали в її. Ми піднялися, повторилися. І ми, знаєте, дивимося на все таке, Боже, ми такі були ідеальні, а ми такі грішні і не віряємо в цій дорозі до святості. Але коли ми розуміємо, що і вони десь були такі, як ми, досвідчували все те, що ми ту боротьбу духовну, ті пристрасті людські, ми тоді більше наснаги маємо йти їх наслідувати. І коли Ісус Христос іде хресною дорогою, несе свій хрест і тричі падає, це було Ісусом допущено для того, щоб показати нам, що ви є слабкі, але зі мною пройдете цю дорогу до кінця. Тобто я думаю, що в такому світі ми мали би оцінити смерть усіх святих без винятку і також Хоста Марії Яскрів.
1: Ви так нагадали мені, один священник теж сказав, що чи відрізняються святі від грішників? Обидвоє падають, та? Тільки святі потім підводяться і йдуть далі, а грішники можуть лишатися там, лежати, де впали, власне. Знаєте, Віктор Франкл, відомий австрійський психіатр, засновник логотерапії, автор книги «Психолог в концтаборі», у свій час також мав змогу побачитися з святим Хосе Марією Скрівою. Та, він був в Римі разом зі своєю дружиною, і найбільше, що його вразило, це мир, такий, знаєте, неймовірний внутрішній спокій, який він випромінював. Тобто Віктора Франкла не вразило те, що він говорив, та які слова, а те, яку атмосферу довкола себе створював. Я подібні свідчення чула і про святого Йоанна Павла ІІ, та? Від деяких от людей, від священиків навіть. Чи можна сказати, що свята людина змінює атмосферу навколо себе, навіть нічого не кажучи, та? От, тільки через свою присутність? І те, що таке теж друга частинка питання, можливо, це через Божу присутність, яку вона постійно практикує, та от люди відчувають, що якби що тут є Бог, та тут дійсно тут є щось дуже таке сакральне, святе. Як ви думаєте, отче?
2: Так, я з вами повністю погоджуюся. Ми навіть самі дуже гарно підмітили. Ви підмітили це на прикладі святих, але я скажу, нам такий щоденний досвід це показує, що ми, от є людина, коли яку ми її зустрінемо, ми з нею спілкуємося, ми якби наповняємо з кимось теплом, любов'ю, радістю. І якби від неї якась така атмосфера, справді створиться така атмосфера, таке середовище цієї благодаті. А є люди, які, наприклад, навпаки, ми є з ними, і це нас наповнює якесь роздратування, якимось злом, суперечки, так, таке зло несеться. І чого це все є? Добра людина і свого серця добрі речі виносить. А зла виносить злі речі. Тобто, якщо людина наповнює своє серце Божою благодаттю, Божою любов'ю, працює над своїми чеснотами, шукає, щоб її серце було чистим перед Богом, також служить як найкраще ближньому, її серце наповнюється благодаттю, і вона сама, навіть деколи не будучи це свідомо, випромінює цю благодать на околище середовище. І потім ці інші, всі ближні також це досвідчують. Тобто серце, яке повне любові, повне Бога, воно Росія, це як сонце, яке коли світить, його промені не є такими, що от якусь частинку світі, а розсіюється по всьому навколишньому просторі, яке воно охоплює. Те ж саме робить Божа благодать, тобто вона є такою всеохоплюючою. І неодноразово святі казали, те, чим наповнюєш своє серце, те ти будеш нести і ближні. Чому святі випромінювали таку любов? Тому що вони самі жили цією любов'ю. Їхнє серце було наповнене любов'ю. І вони мали що нести інше. Це як вчитель, який, коли знає математику, може її навчити інше. Але якщо сам не знає, які знання він передасть інше. Добре. Те саме аналогічно є в духовному житті. Коли людина живе з Богом, наповнює своє серце Богом, прикладає жити тою чистотою духовною, боротися зі своїми пристрастями, відповідно, те, чим вона наповнює серце, вона потім все інше. І ми потім те досвідчуємо все. Я пригадую такий дуже цікавий випадок, який мені стався декілька днів тому буквально. Один священик з парафії, яка є поблизу нас, він святкував свій ювілей 70-ліття. І дуже цікаві свідчення давали декілька людей, які незалежно один від одного дали ці самі свідчення. Вони казали, ми дякуємо отче через те, що ви нам показали, що Бог нас любить. Тобто, бачите, як людина, яка, і це правда, я знаю, чи того священника каже, це справді Божа людина. І наповнений Божою благодаттю. Ти його слухаєш, ти бачиш його приклад. Може, десь він помиляється місцями, це правда також, але ти бачиш, що це людина Божа. І та благодать, та радість несеться всім навколо. І це святі, це не є приклад, так? Ми можемо собі уявити, наскільки велика благодать була від Ісуса Христа, що він проходив, його торкалися, і люди оздоровлювалися. Тобто це приклад також того, наскільки це серце, яке переповнене Богом, несе цю любов іншим, і інші це досвідчують, як в цьому випадку. Цей приклад, який також ви навели, безумовно.
1: Знайте, отче, люди, життя яких хоча б на коротку мить перетиналися з життям святого Хосе Марії, так само свідчать про це. Один молодий студент згадував, що мав лише таку кілька хвилин розмову зі святим Хосе Марією. Але в нього таке, знаєте, відчуття після цієї розмови виникло, що ця людина вірить у мене більше, ніж я сам. І пізніше це привело його все ж таки до таких роздумів і до навернення. Знаєте, ми насправді не такі сильні, як нам би хотілося. Часом потребуємо, знаєте, якоїсь однієї людини, яка б в нас вірила. Святої людини, я вже навіть не говорю, такого доброго слова якогось одного, якогось такого підбадьорючого погляду, щоб ми почали рухатися вперед. Або коли вже розпочали цей рух, не зупинилися. Часом люди, не здатні побачити в нас той потенціал святості, який вклав в нас Бог. Часом і ми не здатні побачити в інших людях цей потенціал, так само. Але святий Хосе Марія Скріва, і думаю, що кожен святий мав цей дар. І я думаю, що мова йде про людяність, про здатність побачити цю гідність Божої дитини в іншій людині, в ближньому. Як розвинути в собі це вміння? Бачити в кожній людині цю Божу іскорку і не гасити її, а навпаки так роздмухувати, щоб людина і сама в себе повірила, надихати людей.
2: Як на мене, тут дуже важливо завжди оцінювати свого ближнього над природним поглядом, так як хоче оцінити Бог, як його бачить Бог. Тому що ми усі маємо у собі дуже великий потенціал і природних людських дарів, можна так сказати, і надприродних дарів. І Бог їх нам дає завжди великі повноті і хоче дуже багато давати. Ми, на жаль, дуже часто такі люди бувають нечемні і десь ці дари приглушуємо, або не є відмі їм. І тоді, звичайно, що є велика роль наших ближніх, чи нас по відношенню до наших ближніх, допомогти ближньому відкрити знову ці дари, показати той великий потенціал, який ближні можуть мати. Ми самі можемо досвідчувати, якщо подивимося на наше життя, що дуже часто якесь добре слово ближнього змінило багато чого. Добрий чинок ближнього також вплинув на мене дуже добре, відкрив мені той великий потенціал. І тут, як на мене, відповідь і такий для нас важливий принцип, згідно якого ми маємо жити, це дивитися завжди на ближнього надприродним чином. Чи ця людина робить добрі речі, чи це робить погані речі. Бо навіть в тому, хто робить погані речі, де скриється той Бог, який хоче діяти, бо хоче його навернути, бо хоче, щоб ця людина жила в тій Божій благодаті. І наше слово тут має велику цінність, і ми, можливо, ніколи не закривати до цього надприродного бачення людей, чи ближнього. Коли ми, наприклад, повернемось до витоків початків історії людства, дії в раю, коли Бог створив Адама з Євою, власне, чому Адам з Євою почали в один момент віддалятися один від одного? Посшивали собі смоковне листя, кажучи, ми ж нагі були Господу. Тому що вони через рік, втратили це надприродне бачення один одного. І повернення до цього надприродного життя і бачення один одного, воно починає зближувати людей. Так на мене це найбільший ключик до того, щоб справді ми могли допомагати ближньому. Бо як би не було, не так дуже часто наші слова змінюють цю людину. А як те, що наше слово допоможе Богу відіяти в його серці. Не те, що Бог потребує нас, щоб діяти, але Він хоче з нами співпрацювати, що ми з ним співпрацювали, може працювати. І тобто наше слово допомагає людині повернутися до Бога, відкрити ті двері. Звичайно, що це також відбувається на природному рівні, на людських чеснотах, бо вже ще в свій час великий папа Григорій, він казав, що Божа благодать освячує і діє в людській природі. Тобто вона освячує людську природу. А чи більш людина також сформована в людських чеснотах, якими може бути, наприклад, доброта, правдомовність, чеснотливість в різних сферах, тим легше вона відкривається Богові на такі духовні речі. А тут велике діло це наші слова, наші приклади. Ми мусимо бути вчителями для наших ближніх. І ключик, як на мене, це завжди дивитись на іншу особу, як такими надприродними очима, як дивитися на неї.
1: А тут, знаєте, очі ще так, ви так зараз мене наштовхнули на таку думку. Знаєте, такі святі, як, наприклад, свята мати Тереза, наприклад, Йоанн від Хреста, вони переживали таку темну ніч віри і, власне, свою таку недостойність, таку, знаєте, от, власне, відчули, що вони, насправді, на що вони здатні без Бога, без Божої благодаті, що там немає ні любові, ну, ні сили творити добро, ну, нічого, якби такого. Тобто, можливо, це також, ну, в якійсь мірі ми не можемо бути як святий Йоанн від Хреста, наприклад, але в якійсь мірі, можливо, теж кожен з нас має досвідчити також в свій час якусь теж свою таку теж негідність і розуміти, наскільки ми потребуємо Бога, і так само інша людина, та ближня, так само потребує та якби Бога і теж, можливо, переживає зараз, можливо, таку якусь негідність і якби, можливо, це якось допомагає, знаєте, розвивати цю людяність, як ви думаєте, отче?
2: Безумовно, одна з, як на мене, таких проблем великих сучасної людини, як людина каже, в сучасному світі, це те, що людина боїться визнати, що потребує Бога. І, тобто цей брак такої покори, такої упокорення, можна сказати, перед Богом, відчуття того, що так, Бог мені потрібен, мені потрібна його благодать, щоб я був святим, щоб я був добрим, я зостав чесноти, не відтратила ця людина. Тобто ми бачимо, живемо в такому світі, де ми маємо різну сучасні досягнення технологій. Людство справді пішло в багатьох речах досить вперед. І воно десь ставить людину деколи на таке на перше місце, на п'ятестал, знаєте, життя тут на землі. І відсуває Бога на друге місце. І оцей такий момент гордості, вищості, і що ні, ну Бог, ти сам собі нехай буде, я сам справлюся. І це дуже велика перешкода в нашій святості. Він випадково, бо каже, що Бог гордим противиться, а смиреним дає плода. Тобто, чим більше ми в такому доброму значенні покори визнаємо свої слабкості, визнаємо потребу у Бозі, тим більше Божа благодать може діяти в нашому житті. Тому ми деколи вчимо, ну а де Бог той, що нам потрібен? Бо ми закрили серце для нього. І ми не даємо йому місце діяти. А власне, ви дуже гарно підкреслили, що ця покора стати перед Богом на коліна, це є, власне, дуже гарний приклад того, як ми повинні жити з Богом. Я колись читав дже цікаве свідчення одній з своїх повчань наводив папа Бенедикт XVI. Він згадує одного з святих отців церкви, пустельників, як перший в старій церкві. Він згадує, що цей пустельник, він просив Бога, щоб показав йому диявола. І Бог вислуховує раз цього прохання, і цей святий пустельник, він бачить в об'явленні диявола, але бачив, що в нього не було колін. І тоді каже, бо нога, як так, чому ні? Він каже, тому що диявол той, хто боїться стати на коліна. А покірний якраз, стаючи перед Богом на коліна, усвідомлює те, насправді, ким він є, бо покора, власне, та ніщо інше, як чеснота, яка допомагає нам зрозуміти, ким ми є насправді перед Богом. І відповідно, коли ми це усвідомлюємо, Бог може діяти в нашому житті. Подивіться, як Бог діяв в житті святих неодноразово, але дуже часто після великих випробувань. Бог, Ісус, дає Петрові місію бути рибалками людей після того, коли Петро бачив, що ті великі чудеса, каже, Господи, відійди від мене, бо я грішний чоловік. Скаже, о, ти вже багато зумів, і сьогодні будеш рибалкою людей. Тобто бачимо, великі моменти упокорення стають причиною потім великих благодатей і ласки Божої. Ну і тут, напевно, найкращий приклад для нас Пресвята Богородиця, яка каже, позглянувся на смирення раби свого. І однозначно, що коли ми говоримо про життя святих, і навіть у Хосе Марії Есквіль, ось ці такі, бачите, випробування, які ми бачили в дитинстві, наприклад, і коли втрачав сестричок, коли досвідчував біль, втрати матеріальних речей, це покоряло, звичайно, його життя перед Богом, але в той же час відкривало його серце на нові благодаті. Так, покора – це дуже велике значення має в такому житті. Дуже гарно.
1: Дякую, отче, за цікаві відповіді. Сподіваюся, що кожен щось почув для себе. Ми продовжуємо нашу програму.
0: Куймо себе.
1: Святий Хосе Марія Скріва говорив, що святість складається з маленьких, але вірних щоденних кроків. І зараз в цій рубриці ми отримуємо від отця Андрія домашнє завдання, якусь одну річ, яку ми будемо практикувати щодня протягом 2 тижнів. Отче, яке наше домашнє завдання?
2: О, так, я би десь в дусі святого Хосе Марії Скріви і також такої великої традиції вже церкви, яка десь заохочує усіх вірян починаючи від мирян, закінчуючи священниками, єпископами, практику, таку дуже гарну практику щоденного іспиту сумління, коли ми принаймні вечором стоїмо перед Богом, десь дякуємо з одної сторони йому за ті всі ласки, які він нам дав, і витривалості, ті благодаті, з іншої сторони десь просимо вибачення, можливо, за якісь порушення Божих заповідей, чи інші десь наші недосконалості. Також собі десь додати ось таку, думку. От як я прожив чи прожила цей день, свій щоденний день, думаючи про святість. Тобто я як лікарка, чи шукала святість своїй професії. Я як батько сім'ї, виконуючи свої обов'язки, я шукав бути святим, виконуючи ось цей мій обов'язок. Тобто, що ми побачили через цей такий іспит сумління, чи я справді переконаний, чи справді шукаю бути святим в цьому місці, тут і зараз, де мене покликав Бог. Бо ми десь думаємо про святість, ну, завтра, чи може, ну, в іншому місці, коли буду. Ні, але добре, я зараз ось тут. Чи я шукав ці моменти свого життя справді бути святим в тому покликанні, яке мені було. Це, думаю, буде найкраще, тому що, власне, з цілею святого Хосе Марії було донести до нас, що ти можеш бути святим в тому місці, де ти є, і виконуючи те, до чого Бог тебе покликав. Думаю, це буде для нас найкраще завдання на ці декілька тижнів до наступної передачі, яку ми будемо говорити.
1: Дуже дякую. Дякую, отче.
0: Молитва біля горна.
1: Ось і добігає завершення наша зустріч, але перш ніж попрощатися, запрошуємо вас до останньої рубрики «Молитва біля горна». Коваль завершує свою працю біля розпеченого горна, а ми хочемо завершити нашу духовну працю молитвою. Адже саме Бог є тим, хто формує людське серце, зміцнює його своєю благодаттю і дає сили втілювати почуте в життя. Тож попросімо Господа, щоб зерна добра, які сьогодні були посіяні, принесли щедрі плоди. Отче, прошу вас благословити наших слухачів.
2: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: Амінь.
2: Хай зійде на вас через заступництво Пресвятої Богородиці, Хосе Марії Скриві, і всіх святих благословення самотнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і перебуває завжди з вами. Амінь.
3: Амінь.
0: Наступна заготівка.
1: У кузні кожна нова робота починається із заготовки. Так само і ми вже готуємося до наступної зустрічі. Наступного разу будемо говорити про святого Шарля де Фуко, солдата, мандрівника, дослідника, а згодом пустельника і брата для всіх. Його життя – це неймовірна історія навернення, яка доводить, Бог може змінити навіть те серце, яке здається дуже далеко від нього. Тож запрошую вас до наступного випуску «Кузні». До нової зустрічі. Слава Ісусу Христу!
0: Програма «Кузня». Бог майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
6: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам нашу сьогоднішню катехитку. Це є сестра Тетяна Богославець зі згромадження сестер-служниць Святого Духа. Дуже радію чути і бачити вас, сестро. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Аню, вітаю тебе, всіх слухачів! Вітаю вас з Черкащини! Ось тут така студія буде.
1: Студія та сестра з нами знаходиться на відеозв'язку. Тож, дорогі слухачі, доєднуйтеся, хто має таку можливість, можете також ще не тільки слухати катехизу, а й бачити, побачити сестру Тетяну. Тож включайте Facebook, YouTube канал Радіо Марія і матимете таку можливість. Що ж, будемо розпочинати. Тема сьогоднішньої катехизи звучить так. Сніг. Це все, що сестра Тетяна мені дала знати перед ефіром, тому я буду дуже уважно і з великою інтригою слухати, так як і ви, дорогі слухачі, цю катехизу. Сестро, прошу, передаю вам слово.
2: Дякую. Дякую, Аню. І вже поясню, чому така коротка тема. Ось і чому мені ця тема взагалі прийшла, тому що дійсно цей тиждень, цей липень так почався досить несмішно, скажімо, правда, і багато хто насправді переживає такі важкі моменти, непрості моменти з втратою. І питання, власне, чи є місце сміху взагалі в цій якійсь ситуації, якщо беремо взагалі контекст?
1: Боже, сестро, я перепрошую, тема сміх, не сніг.
2: Ні.
1: Я не те почула. Сміх, дорогі слухачі, а я кажу сніг. Перепрошую. Сміх. Чудово. Посміялися вже. Дякую.
2: Ось так, власне, Аню, то чудово почалося, тому що часами можемо щось недочути, і це також є причина ще трохи посміятися. Отож, повертаючись, да, сміх, М. Так, ось, я вітаю своїх всіх глядачів, слухачів з дому, тому, може, хто бачить, то бачить мене, як так традиційно в селі є килим на сміх.
1: Дуже домашня студія, так, як ви сказали.
2: І отож про сміх. Зараз я перебуваю на канікулах вдома, батьків, і є такий час також трошки відпочинку. І тому вирішила, що може таку трошки легшу тему, так як я сказала на початку, в цьому контексті війни, який ми переживаємо, дуже часто. Можливо, хтось, може, і забороняє собі якось так посміятися від душі чи щось порадіти, так якби відчуваючи якусь зраду. Нещодавно я спілкувалася з однією своєю знайомою, і така пані 60 років, дуже файна, дуже приємна, вона дуже якось так переживає все. І от вона поїхала десь там на Західну Україну трошки на пару днів відпочити. Якраз цими днями от відбувалися ці всі обстріли Києва і так далі, а вона працює в Києві, а сама ж мешкає під Києвом. І от вона мені відписала, що я почуваюся як зрадниця, що я не там. Я мала бути також там, ось, а я ось тут, тиша, спокій. І звісна річ, на все є свій час і на все своя пора, як каже Когелет. Час радіти і час плакати, час збирати каміння, час розкидати. Ось, але розуміємо, що такі ситуації, які ми переживаємо, це якби постійний стрес. Якщо він постійний, те, що ми переживаємо також кожної, майже кожної ночі, якщо не в Києві, то я навіть тут приїхала в село і, дивіться, думала, що ось тут трошечки буде більше спокою. Ні. Коли були обстріли, ракети летіли над нами. Якось так завертали над Черкащиною і летіли. Нещодавно також чули вибухи. Тому якби розуміємо, що не смішно. Це є дуже серйозно. І разом з тим, якщо живемо в постійному стресі, він може переродитися в хронічний. А коли ми в стресі, коли ми хронічно втомлені, виснажені, ми нічим не можемо допомогти ані нашим військовим, ані нашим родинам, ні нашій країні. І це постійно якось така, дуже багато сил, енергії затрачається на ось це хвилювання і новини, які зовсім не втішні. І отож, в цьому всьому мені прийшло, власне, а де є місце сміху взагалі? Місце сміху в цій війні, в цих ситуаціях. Хоча часто може хтось закинути навіть за кордону, о, українці десь там танцюють, сміються, нема в них війни. І тому я теж сама себе запиталася, чи маю я якесь моральне право взагалі радіти, сміятися. І шукаючи цю відповідь для себе, власне, хочу також і поділитися з вами. Так? Тому що сміх, ну, для мене особисто, але, думаю, для кожного, коли ми сміємося, напруга спадає. От, наприклад, якщо хтось там працює, чи в родині, от стоїте зранку, і хтось у вас, чи, ну, якщо в родині, чоловік, дружина, чи хтось з сім'ї, перше зустрічає вас, вітає з посмішкою, як ми реагуємо. А якщо хтось такий нахмурений, не в настрої, як ми тоді реагуємо? Ми люди дуже, ну, також, перш за все, емоційні, тобто ми відчитуємо емоції інших людей. І коли до нас хтось з посмішкою, ми якби її хочемо віддзеркалити. Навіть не знаю, Аня, чи тобі траплялося, коли до тебе хтось незнайомець навіть посміхнеться, чи незнайомий, зовсім людина на вулиці, як ти реагуєш?
1: Так, але ви мені зараз, сестра, нагадали мою ситуацію в дитинстві, коли мій дідусь, а я була така зайнята, у мене театральна школа, потім університет зранку, загальноосвітні предмети, та якщо в школі, та потім я до вечора в театральній школі. І мій дідуля дуже багато допомагав, відвозив, возив, привозив мені, якщо щось забуду. І цікавився, як мене справи, а я вся зайнята, не дуже любила багато говорити. І дідуля так жартував і казав: «Анічка, можна я у тебе сьогодні запитаю, як твої справи? Ти сьогодні в гарному настрої, у тебе можна запитати?» То так відчував, та, чи я готова та з усмішкою, ну от, як, власне, зараз ви говорите, та, що часом дуже потрібно та іншій людині побачити усмішку.
2: Так, здається, це нам нічого не коштує, скажімо, посміхнутися, але це є насправді дуже для когось, може бути дуже цінним. І відразу міняється атмосфера, чи на роботі, якщо якийсь там начальник, чи хтось, керівник, посміхнеться в гарному настрої, це також передається. Тому що радість і посмішка, вони можуть навіть такими, ну, бути заразними. Часом такі потрапляю на такі відео, що, ну, такі, може це такий соціальний експеримент, але чоловік, який стоїть в метро і починає голосно сміятися, але так голосно сміятися, він щось там переглядає якесь відео. Він в наушниках, дивиться це відео, сміється, а хтось його знімає. Ну, я думаю, що це був експеримент, тобто трошки награно, але цей сміх цього чоловіка був настільки такий голосний і, я б назвала, от, власне, заразним, що камера, коли направляла на інших людей в метро, бачили, що інші люди теж починали мимоволі сміятися. Тобто сміх заражав. І сміх, насправді, він розряджає цю атмосферу такої напруги і стресу. Отож, що таке сміх? Давайте розберемося з вами. Взагалі, от, радість, якщо так, ну, безпосередньо пов'язане з сміхом, це одна з таких базових емоцій людських. Їх виділяють здебільшого 6 таких емоцій, там між ними також є і страх, і гнів, і смуток, здивування, огида, а також і радість. І от коли це вираз радості, то на обличчі людини з'являється посмішка. І посмішка – це така природня, психофізіологічна реакція організму на позитивні емоції. Я вчора їздила також по селу своїм племінником, і ми зустріли теж мою племінничку, але таку трошки далі, скажімо. І от вона ще не вміє розмовляти, але спосіб комунікації через посмішку. От коли вона сміялася, от видно, що вона вже якась, це вже про довіру, хоч вона мене перший раз бачила, але що вона довіряє, не боїться. Дитина, яка плаче, яка кричить, тобто діти через ось такі вирази, вони комунікують щось, чи їм страшно, чи їм добре, чи їм лячно, чи голодні, чи мокренькі і так далі. Отож, посмішка – це такий, це комунікація невербальна. Коли ми не говоримо слів, а ми через посмішку, через сміх можемо комунікувати іншій людині, що я тебе приймаю, я тебе рада бачити, я бажаю тобі добра, я тебе благословляю якимсь чином. І часто можемо таки чути, що о, хто сміється, то там додає собі життя, да, ось таких. Особливо, не знаю, Аня, чи ти пам'ятаєш, такий, коли ти так сміялась от від душі, що не могла зупинитися, не просто така посмішка чи так хі-хі-хі, а ось так, що просто, ну, просто сміялась.
1: Богу дякую, мала нещодавно такий час на школі Марії. Поза Києвом, так трошки теж, яка від'їхала та десь відпочити. І ось там абсолютно з людьми, яких вперше побачила, вперше знайомилася, дуже несподівано це було, але зловила собі себе на думці тоді, що це якась така, якийсь просто сміх і радість, якої я не планувала, не очікувала, але Бог дарував таке. Дякуємо.
2: Так, так. І ось, власне, це, знаєш, те, що ти говориш, от сміх, він таким би є соціальним клеєм. От коли я сміюся з людьми, навіть, може, мені незнайомими, але з якоїсь, наприклад, ситуації, через якоїсь події, чи щось сталося, чи якийсь жарт, воно якось так, що будує таку єдність між групою. Що от ми разом над чимось сміялися. Дуже рідко, можливо, люди сміються на самоті ось так голосно, просто так щось. Буває, не скажу, що не буває, часами можна якийсь фільм переглядати, але я по собі помічаю, що я ось так голосно починаю сміятися, коли я в компанії, коли я з друзями або з іншими людьми. Тоді дозволяю собі аж так голосно сміятися і тоді людина може там щось, якісь кумедні теж піднімати руки чи що, якось так. І це об'єднує людей. Щось, що ми разом також переживаємо, як навіть чи фільм переглядаємо, чи якийсь жарт. І отож, що відбувається на рівні фізіології навіть в нашому організмі, коли ми сміємося? Тобто тут є такий процес, коли ми сміємося, якась, наприклад, тут якісь позитивні емоції, якийсь жарт, відбувається викид у кров таких гормонів, які називаються ендорфіни, а їх ще називають гормони щастя. Зменшується натомість продукція гормонів стресу, а саме цього кортизолу. І за рахунок цього також навіть у людини можуть зменшуватися больові відчуття, от фізичний біль. Коли людина сміється, навіть їй легше пережити якийсь фізичний біль. Тому що оці ендорфіни, оці гормони щастя, вони є такими природніми знеболювачами. Ми приймаємо ліки, да, якісь там таблетки знеболюючі, а от ці ендорфіни – це природні знеболюючі. Коли ми сміємося, коли ми так от дійсно від душі посміялися, то відбувається навіть наш організм відчуває якесь таке полегшення. І навіть може бути підвищення працездатності, якоїсь такої витривалості організму. Коли ми сміємося, ми також вдихаємо більше кисню, що стимулює роботу серця і циркуляцію крові. Тобто це така якби внутрішня аеробіка. Ми так якби тренуємо наші внутрішні, масажуємо наші органи внутрішні. Ось, і вони тоді ефективніше працюють. Ось тому сміх, він є таким дуже, дуже корисним. Він заспокоює, кажуть, навіть зміцнює імунітет. Тобто одна хвилина такого доброго сміху – це також якби 15 хвилин на велосипеді покататися. Тобто навіть може спалювати калорії. Тому для дівчат, жінок особливо сміятися корисно, да? Якщо хтось там піклується про фігуру, похудання, зменшення. Да?
1: Дуже гарно. Сестро, а те, що я так сміюся, що зараз в туалет захочу. Оце, от, знаєте, так ще з дитинства були такі розмови, і дійсно ти починаєш бігти в туалет, коли вже так смішно. Це якось пов'язано, чи це трошки окремо все-таки?
2: Ми ж це пов'язано в тому, що теж ми якось розслабляємося, так? Тому що ми може там... Певно, що якщо хтось має... контролюємо, да, навіть в туалет, а от тут ми просто настільки розслабляємося, що навіть не можемо, ну, часами хтось не може стримувати, да, і потім відразу відчуває, що аж хочеться в туалет. Ось, тобто сміх діє позитивно. Тут не говориться також, що ми зараз через це ось негуємо також переживання і горювання, тому що, як я сказала на початку, на все є свій час. Є час також горювати, і є час, коли сміх недоречний, дійсно. Ось. Але також є час, коли можна собі дозволяти посміятися. Часом бувають такі кумедні ситуації, коли, наприклад, пам'ятаю одну ніч, був обстріл, і я прокинулася, і написала своїй сестрі. Взагалі, моя старша сестра, ми з нею дуже часто сміємося. Вона така, так скажімо, прикалістка. І коли ми разом, ми маємо дуже, насправді, такий, можемо дуже багато посміятися з таких кумедних ситуацій. Ось, і тут така, розумієте, така серйозна ситуація, бо є обстріл, насправді є обстріл. І я пишу їй, як ти, бо знаю, що там і діти, і вони там, ну... Теж, як вони переживають, і вона мені навіть відео висилає, що бахкає все і так далі. А потім мені пише, я купила квитки на Фредді Меркурі. Тобто ні з того, ні з цього, тут все, переживаю, молимося, я там цю коронку до Божого милосердя, все, в капусті на коліна. Тут вона купила мені квитки, потім починає скидувати якісь такі відосики. І, ну, я думаю, ну, це моя сестра, да? Ось, і з одної сторони, і ми почали сміятися просто з цієї всі ситуації. Якби вона з одної сторони, ну, трагічна, щось відбувається, а тут якісь жарти. Певно, не все треба зажартовувати, так? Ось, але гумор, він також є дуже таким психологічним захистом. І такий психолог Вайланд, він включає гумор як здоровий психологічний захист організму. Тому що це якби... Ми не заперечуємо, що немає обстрілу. Є обстріл. Але коли людина жартує також, посеред цього страждання може також побачити якесь, посміятися, це означає, що я є понад цим. Тобто я бачу проблему, я її не заперечую, не ховаю. Ось, але я змінюю своє емоційне ставлення до неї. І тому, коли в важких ситуаціях хтось також може якось над цим посміятися, це також говорить про якусь таку стійкість. І не втечу, бо деякі сміх чи насмішки, ми поговоримо, що є різні типи сміху, так? Не завжди вони такі є здорові. Але такий здоровий гумор, він є дуже корисним. І от, наприклад, такий відомий психолог Віктор Франк, він пише в своїй книзі «Людина в пошуках сенсу», що от навіть в'язні, в концтаборах, в тих умовах, які, здаються, були, ну, без, там не було, ну, скажімо, сміху не повинно навіть бути, там просто, він писав, що гумор – це була зброя душі, боротьбі за самозбереження. Тобто вони через гумор дистанціювалися від жаху. щоб вони якби піднімалися над ситуацією. І вони дійсно робили якісь, наприклад, коли лишалися самі, без наглядачів, вони робили якісь такі, розказували жарти, якийсь такий гумор, щоб теж не збожеволіти, щоб теж якось відділити от я і від мого болю, щоб не злитися, що я – це є мій біль, бо я – це не є тільки мій біль. Тобто біль – це також частина мого життя, але от я повністю – це не є один великий біль. І от, власне, це й показує. І я собі на канікули трошки взяла таку, скажімо, важку лектуру, але хотіла прочитати книжку, яку, знаєте, до певних книжок треба мені, принаймні, було дозріти. І от я дозріла, і хто нас дивиться через камеру, я покажу. От це книжка «Сад Гециманський» Івана Багрянова. Ну, не проста книжка. Я її просто вже третій тиждень читаю. Вона дуже важка, бо оповідає теж про тюрму НКВД. І там те, що переживали в'язні, і я просто дивлюсь ці паралелі на сьогодні, що наші в'язні також це саме переживають. Тобто система, методи не змінилися. Але що він там також пише? Що вони там теж жартували. Вони розповідали якісь кумедні історії один одному. Вони жартували з тих наглядачів, якісь їм давали прізвиська, якось такі. І гумор для них це був такий життєва стратегія і навіть така форма супротиву, що воно якби зменшувало оцей страх над цією системою. Тому що коли ми сприймаємо все, скажімо, серйозно в такому плані і занурюємося цей біль, що цей страх, це може нас також паралізувати. І ці, от бачимо, що, наприклад, що, коли щось трапляється, от відразу якісь там в інтернеті з'являються меми, якісь такі кумедні. Це, зрештою, також оцей психологічний захист, щоб страх перетворити на сміх. Щоб щось, що було нам страшне, наприклад, щодо там до нашого ворога, до Росії і так далі, щоб перетворити це на сміх. А тим самим робити таку, зберігати колективну стійкість під час війни. І тому от жарт, гумор, він може знижувати цей стрес і напругу. Ця загроза стає менш такою лякаючою. І оце те, що я говорила, цей соціальний клей, що створює це почуття єдності, що ми розуміємо один одного, ми розуміємо ці жарти. Можливо, наші жарти за кордоном не зрозуміють. Оці меми саме в нашому контексті. Хтось буде дивитися і що тут смішного, так? А от ми це розуміємо, бо ми перебуваємо в одному контексті, ми перебуваємо якби в одній ситуації, яка нас об'єднує. Тобто, коли людина, як в цій книзі «Сад Гециманський» чи в книзі Франкла «Людина пошуку сенсу», коли людина здатна сміятися в цій камері смертників, в цьому таборі, не знати, чи виживе, то це вона тоді залишається вільною. Навіть в кайданах. І теж пам'ятаю, один раз також вночі був обстріл, а на вечір одна сім'я в парафії, там був не такий, ну, у них є такий маленький хлопчик, і він каже після служби, каже, сестри, запрошую вас на картопельку. Вони жарили картоплі і нас запросили на вечір. І ми провели дуже такий гарний вечір. Ми сміялися, ми щось там оповідали історії. Ось, і скажімо, і це, ну, на жаль, чи не знаю, ну, наша реальність, ми можемо вночі переживати страшні якісь обстріли, а якщо Бог дає, і ми виживаємо, і далі живемо, ми потім можемо ввечері, наприклад, зібратися разом і навіть з'їсти цієї картопельки, так?

І підкреслював, що треба зробити все, щоб повернути дітям посмішку. Ось. І, власне, що наші діти мають право мати щасливе дитинство і посміхатися. Тому зараз, наприклад, літо є час також таких християнських таборів. Ми нещодавно в Борисполі коли мали. І теж зробили такий в один день, це вийшло так спонтанно, ми просто, був дуже жаркий день, і ми просто обливалися водою і бавилися з дітьми, теж як діти, сміялися. І насправді це так вивільняло оцю напругу, вивільняло ось цю, ці такі різні моменти тяжкі, які також ми, як дорослі, переживаємо. І діти. Діти нам часами, власне, так допомагають цій переживати оцю радість. Ну, тому гумор – це такий, ну, дійсно важливий інструмент, допомога, яка є в нашій психіці. Да? Тобто це не йде просто якесь таке все обсміяти, тому що, ну, дійсно, є ще ця друга частина такого, коли ми говоримо про сарказм, наприклад, або насмішки. Бо такий сміх і радість, про який оце перше, що я говорила, то це про те, коли нам всім смішно, нам добре, і я хочу комусь, щоб було радісно і так далі. А коли є такий сміх, який ну, лякає, який є насмішкою, да, який оце зараз такий там чи булінг, чи... Бо найчастіше, коли в компанії там сміються, то сміються з одною, не так, що всі з усіх, а з одної людини. Ну і це про приниження. Тому, ну, такий вид сміху і насмішок, да, це болить, це про таке приниження. І, зрештою, святий Павло в посланні до Ефесян, він також застерігає, що якби що не личить святим. То святим тут йдеться значені християнам, тим, які не від світу цього також, які дистанціюються від логіки цього світу, тому він якби каже, що балачки, безглузді і порожні жарти, воно бо непристойне. Це Ефесян, 5 розділ, 4 вірш. Тобто говорить про такі порожні жарти. Дуже часто, особливо між дорослими, ці жарти на такі непристойні теми, да? Тобто, і знову ж таки, чому ці жарти виникають? Тому що ця тема нам якусь напругу спричиняє внутрішню. І от ніби жарт, він звільняє цю напругу. Але дуже часто тоді, ну, можна почуватися також і ніяково. Ну, бо це зазвичай якесь висміювання чи людського тіла, чи поведінки, чи так далі. Ми всьому в цьому пам'ятаємо, що зберігаємо гідність людську, що це є важливо. Тож гумор, сміх, посмішка, да, вони є такий, перш за все, мав би бути, да, таким спрямованим на єдність. Якщо в колективі, це знімає напругу, знімає стрес. Часом можна посміятися над собою. Я пам'ятаю, був такий момент, ну, не знаю, вже років минулому, що мені було дуже важко сміятися над собою. І я комплексувала, і, наприклад, коли я навчалася, і тоді були такі популярно, так пішло ці різні фільтри на телефонах, що можна на когось навести, і потім або обличчя міняється, або там якісь там пташечки над тобою літають, або якісь окуляри додаються. І я, коли на мене наводили, я тікала, бо я не хотіла себе побачити, якби десь було таке неприйняття себе. А як мені ще цей фільтр, і то з такий, або очі мені такі зробили, такі якісь величезні, я мене ще б, якби, з цим фільтром, ще, якби, вони щось відкривали, якийсь ще більший комплекс мені. Я тікала від цього. І Господь також зцілював мене, проводив такий свою доторка в такому прийнятті само, що якби це також дуже корисно посміятися над собою навіть, так? Тобто це не йдеться про це приниження. І один раз просто я сама включила фільтри, і я просто... І тут я скажу, що я сміялася навіть не в компанії, а сама дуже голосно. Мені просто так було смішно. А іншим разом ми з сестрами це зробили на якійсь рекреації. Просто ми дивилися ці фільтри, і там просто були і... Ну, всі

0: Так, і просто ми так насміялися. Іншого разу, пам'ятаю, ми на день народження купили ось, знаєте, такі пищалки. І, ну, і воно розпищить, і якби там відкривається. І ми зробили такий батл пищалками цими. Ми сміялися просто. І якби такі, бо в житті ми виконуємо якісь ролі, ми такі серйозні всі, да. А тут ми просто насправді так побавилися, так посміялися. І, скажімо, не треба було щось, це не було щось велике. Але це якби нас також і об'єднало, що ми разом можемо посміятися. Хтось колись сказав також, що, от, наприклад, якщо йдеться про монашні спільноти, що дуже корисно і дуже для такої здорової атмосфери спільноті є так, ну, корисно, щоб була хоча б одна така особа, яка вміє пожартувати, посміятися. Ось, ну, я думаю, що моя спільнота є благословенна. Ми маємо таку сестру Марію, вона часто приходить теж на Радіо Марія. Ми дуже часто також, певно, що в нас є дуже часто і серйозно, ми говоримо серйозні теми і щось обговорюємо. А часто ми можемо просто без нічого щось посміятися. І це насправді також допомагає нам разом зростати, що разом і щось і серйозне, і щось і вирішити, але також разом посміятися. Тобто це такий тип гумору, сміху, який також об'єднує. І ось коли ми теж можемо посміятися над собою, що якби також себе підтримує, ну, якби в цьому всьому якби я себе приймаю, зберігаю, якби це ознака здорової самооцінки, коли я можу також посміятися з себе. І тут увага, якби не перепутати з таким самопринизливим таким сміхом, що я буду себе принижувати, щоб інші з мене сміялися, там, обзиваючи себе, жартувати над собою, якби, щоб вони мене якось схвалили чи щось. Ось це якби в цьому виді, коли я хочу, щоб з мене сміялися, роблю себе таку, ну, клоуна трошки, да. Навіть з мене будуть там насміхатися, але я хочу так насправді десь там під цим завоювати прихильність цієї групи людей. Ось, але тут, або що це агресивний є ще такий сміх, оці ці сарказми, смішки, це було таке агресивне. І тут, я думаю, що кожен з наших слухачів вміє розділяти, да. Я теж, коли є в компанії і хтось говорить жарт, дійсно, коли всім смішно, це добре для мене жарт, коли ми всі посміялися. Але коли це є, ми сміємося над кимось, а не всім смішно, тобто хтось сміється, насміхається на когось, а хтось в цей момент насправді переживає якусь таке знецінення, то такі жарти, ось це ті пусті, ці порожні жарти, про які ти можеш.
1: Ну, ви гарно сказали, чи може бути ознакою дійсно, що це добрий жарт, чи не добрий, та, то не пустий. Це, ну, от саме єднання, так, коли так, за цією ознакою та і відрізнити, чи це добре, чи ні.
0: Аню, я думаю, що в нас всіх є ця інтуїція більш-менш розвинена, так. Тому, коли ми сміємося, коли нам радісно, і ми після цього, як каже Ісус, по плодам розпізнаємо, коли ми бачимо, що це нас об'єднало якось так. А коли хтось сміявся, а хтось пішов якийсь засмучений з цієї зустрічі, бо йому зовсім не було смішно, тут щось не пішло не туди. Ми трошки перегнули палку в своїх жартах, так? Ось, і тому, якби, тут я думаю, що кожен більш-менш розуміє, де цей жарт на місці, а де цей жарт був зовсім не на місці. Так? Тому я би в цій програмі наші заохочила до таких, до гумору, до жартів, які нас єднають, власне, які служать оцим соціальним клеєм, які нас єднають, які нас підтримують, які випрацьовують оцю життєстійкість, що ми є понад страхом. Тобто, от раджу, хто ще не бачив, подивитися собі фільм «La vita è bella», «Життя прекрасне», з Беніні, там, де він якби в жартівній ігровій формі представив своєму сину німецький концтабір. Він просто якби жартував, представив це як гру якусь, щоб захистити також свого сина. Ну, і це допомогло їм пережити також ну, цей час такого, цієї окупації, цих лагерів. Тобто гумор – це наша така форма свободи, що ми навіть в тяжкій ситуації можемо посміятися, можемо порадіти, якби сказати «ні» відчаю і сказати «так» життю, що ми також, бо наш Бог є також Богом радості. Він також, да, каже святий Павло, радійте, і ще раз кажу вам, радійте. І сьогодні якраз слухала тебе, Аню, коли ти читала перед коронкою миру це послання Богородиці, вона там сказала, що я сміюся, посміхаюсь, коли дивлюсь на вас. Богородиця часто, коли в своїх об'явленнях приходить, часто вона приходить усміхнена. І це так і дає надію, що небеса ще усміхаються, тобто Бог ще має надію на нас, на людство, що ми викарабкаємося з цього, подолаємо зло, з його поміччю, звісно, що Бог ну, з такого має оптимізм щодо нас, щодо людей.
1: Радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Та ще Євангелія та говорить це слово, так мені зараз. Що така сила, насправді, та, чи вистоїмо дійсно, щоб сила показує нас та вміння радіти, що ми є і будемо. Та.
0: Тому радіємо життю кожному дню, який нам дає, не є просто. Тобто ясно, що не є часами просто це. І якби на силу, на штучну собі теж штучні посмішки, ми знаємо, що вони є штучні. Ось, але коли можемо дати іншій людині свою посмішку, свою радість, не заперечуючи того, що вона переживає, часами треба лишити, щоб і посумувала ця особа. Ось, але зустрічати цей світ, це життя з посмішкою. Про це просити, про цей дар радості Бога. Бог, який є Богом радості. Він є не лише Богом справедливим, чи про страждання, чи караючим. Також є Богом радості. Закликає нас радіти, веселіться. Ісус возрадувався в Духові Святому. Він також ну, є цим Богом радості, Богом любові. Він є з нами. І це вже є причина для нас, щоб радіти, що Бог є з нами в цій ситуації, яку ми переживаємо. Кожен в своїй ситуації. Війна, хвороба, якась втрата. Бог є з нами, Бог є з тобою, Бог є зі мною. І Він є, дає нам цю надію. І Він є причиною нашої радості, перш за все. Тому бажаю всім нам жити в цій радості і просити, коли її бракує, радість є одним з плодів Святого Духа. Просити Духу Святий, наповни мене цією радості. Дай мені, власне, піднятися на цій ситуації. Я не є моїм болем. Так, у мені є багато болю, але ти перемінюй мій біль на ось на те, щоб цей біль приніс плоди, добрі плоди. Але щоб я не застрягла в своєму болі, бо він мене знищить. Ось тому, якщо тому я читаючи ці, ну, і ці книги, і взагалі, що люди могли в цей момент радіти і сміхатися, коли вони були смертниками. Яка ж сила, яку силу Бог дав оцього людського духа, яку силу Бог дав кожному з нас. Це неймовірно. Тому Бог насправді дуже оптимістично дивиться на людей, довіряє, що ми справимося, і там ціле небо
1: спостерігає
0: за нами. Та, і каже, ви справитеся, а ми з вами. Ми підтримуємо, тому ми маємо теж щось робити. Це як спортсмени, да? Вони щось бігають на полі, стараються, тому тут зараз йдуть ці футбол, цей світовий, да, ці мондіалі. І що ці група підтримки каже, давайте, давайте. Ось, але ігроки мають грати. Тобто ми маємо грати, ми маємо продовжувати жити, продовжувати підтримувати наших хлопців, наше ЗСУ, молитися за наше політичне правління, щоб теж мали мудрі рішення, те, щоб наша країна процвітала, те, щоб наша країна була в єдності з Богом. Те, що ми не втрачали ту радість, здатність радіти, радіти життю.
1: Амінь. Амінь, сестро, я мушу так війти в це слово, і дуже швидко плине час, маємо завершувати наш ефір. Так гарно, насправді, ви прийшли на завершення до такої молитви, дійсно, про плід Духа Святого для всіх нас, щоб перебувати в радості в ці непрості часи. Я дякую вам за цей час в ефірі Радіо Марія. Богу подяка за ваше відкрите серце, крокувати з нами, щоб укріплюватися в вірі і зростати в Бозі. Сестра Тетяна Богославець зі згромадження сестер-служниць Святого Духа була сьогодні із нами в ефірі Радіо Марія. Дякую вам, сестро.
0: Дякую всім вам і дарую така квіточка, така прекрасна.
1: Клас!
0: Хай Господь благословить. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Прокинувшись у Меджугор'ї різдвяного ранку, я згадала перші дні явлень. Яке це щастя знову бути разом із двоюрідними сестрами та іншими родичами. Усією сім'єю ми святкували Різдво, як це прийнято в хорватів, набагато вільніше, ніж у Сараєві. А особливість святвечора в тому, що головний його герой – немовля – Ісус. У глуху ніч Він приносить дари всім маленьким хлопчикам і дівчаткам. Та якою б не була приємною ця частина свята, у Герцеговині в центрі Різдва завжди Бог. І сім'ї проводять більшу частину дня разом у молитві і на месі. Усі традиції цього дня пов'язані з вірою. Один такий звичай – підпалювання дубових гілок. Увечері на святвечір уся сім'я збирається на молитву. Звичай, який я описую, відрізняється в кожному регіоні. Але в Герцеговині, як правило, уся сім'я влаштовується біля вогнища, на якому готуються делікатеси зі сушеного м'яса. Голова сімейства заздалегідь готує три дубових поліна або гілки – та віддає їх трьом хлопчикам. По одному вони входять і вносять поліна, а члени сім'ї обсипають їх пшеничними зернами. «Благословенного святвечора!» – говорить перший хлопчик і передає гілку найстаршому члену сім'ї, зазвичай дідові, і той кидає її у вогонь. Через кілька хвилин входить другий хлопчик і каже: «Благословенного святвечора і святого Різдва Ісусового!» Він теж віддає свою гілку дідові, який кидає її у вогонь. Нарешті входить третій хлопчик і виголошує таке вітання: «Благословенного святвечора, святого Різдва Ісусового і дня святого Стефана!» Коли всі три поліна у вогні, дід хреститься і голосно каже: «В ім'я Отця і Сина і Святого Духа!» Промовляючи це, він тричі кропить вогнище вином, після чого всі присутні відповідають: «Амінь!» Це полум'я – символ того вогню, який за переказами у хліві запалили пастухи, аби зігріти Марію і новонародженого Ісуса. На пам'ять про ці події члени сім'ї всю ніч по черзі підтримують вогонь. Ще одна важлива частина Різдва – їжа. Святвечір – пісний день, а на Різдво вся сім'я збирається разом за столом. Приготування різдвяного обіду та сам обід, на якому присутні всі родичі – це абсолютно дивовижні події. У Герцеговині різдвяного обіду неможливо уявити без величезної кількості святкової випічки. Коли вже закінчувалося святкування Різдва, я готувалася до явлення Богородиці та хвилювалася більше, ніж звичайно. Адже це день народження Ісуса, а яка мати не радіє народженню своєї дитини? До того ж, уперше за багато місяців на мене чекало явлення разом з іншими візіонерами. Ми зібралися в церкві. Іван, Кавіцька, Марія, Іван, маленький Яків і я. Помолившись, ми всі відчули її присутність. Вона з'явилася нам у блискучому золотому вбранні, якого я ніколи раніше не бачила. Силует був подібним на її звичайне плаття, але тканина нагадувала розплавлений метал. І Богородиця, і її одяг випромінювали золоте сяйво. Я описую її вбрання словом «золоте», але воно лише частково передає реальність. Немає слів, які здатні описати красу цього кольору. Навіть слово «колір» не підходить, тому що не дозволяє відчути його і наповнити емоціями. Наприклад, я можу сказати, що в мене диван бежевого кольору, і це буде цілком відповідати реальності. Але колір її вбрання нагадував небесне світло, що повторює вигини і рухи Богородиці, а також емоції, які вона хотіла висловити. Її руки були складені спереду, що здалося мені незвичним, поки я не зрозуміла, що вона, як і при першому явленні, тримає новонародженого. Це був другий раз, коли вона з'явилася з немовлям. Я горіла бажанням подивитися на нього зблизька, але щось заважало мені побачити його обличчя. «Любіть одне одного, діти мої, ви – брати і сестри», тепло усміхнувшись, сказала мені, благословила нас і зникла. Прийшовши до тями, я дуже здивувалася, що перебуваю в Меджугор'ї з іншими, а не в нашій квартирі в Сараєві. Переживання були настільки сильними, що я не розуміла, де я. Наступного дня, 26 грудня, ми відзначали свято Святого Стефана. У Меджугор'ї цього дня люди ходять у гості до друзів та родичів. Згідно з Біблією, Стефан почав проповідувати в Єрусалимі. Члени Синедріону звинуватили його в богохульстві і забили камінням до смерті. Так він став першим християнським мучеником після смерті Христа на хресті. Увечері я привітала з іменинами брата Марко Стефана. За хорватською традицією іменини людини святкують у день святого, чиє ім'я вона носить. Часто люди отримують більше привітань на іменини, ніж на день народження. Саме так було зі Стефаном, чиї іменини припадали на одне з найулюбленіших різдвяних свят. Стефан був на 4 роки молодшим за Марко. У нього було добре серце. Він завжди світився радістю. Люди любили спілкуватися з ним. Його зовнішність цілком відповідала його внутрішньому світу. І він мав міцну віру. Того Різдва у мене було останнє спільне явлення з іншими візіонерами, хоча я й продовжувала приїжджати до Меджугор'я. До початку другого півріччя я несподівано зрозуміла, що рада поверненню в Сараєво та швидкі зустрічі зі шкільними друзями. Учителі в школі теж були дуже добрі до мене, незважаючи на свою партійну приналежність. Можливо, їм було незвично і приємно бачити в класі ученицю, яка сприймає їх усерйоз. З якоїсь тільки їм відомої причини вони співчували мені та моєму становищу. Учитель історії нерідко просив мене підготувати повідомлення для нашого класу на якусь тему, а викладачка хімії, мусульманка, проходячи повз під час уроку, завжди гладила мене по голові. Сусідка по парті якось нагнулася до мене і пожартувала. «Вона тебе любить. Перестань», тихо відповіла я. Коли через деякий час у класі стало гамірно, учителька розсердилася. «Ви всі сьогодні отримали погані оцінки», сказала вона. Я подала голос. «Товаришу вчителю, будь ласка, не треба. Ми виправимося». Вона дуже доброзичливо подивилася на мене. «Я не про тебе говорила, золотце. Тобі нема про що турбуватися». Моя сусідка знову нахилилася до мене. «Ось бачиш, я казала, вона тебе любить!» Одного разу влада розпорядилася повезти мене до Меджугор'я, щоб я разом з іншими візіонерами пройшла огляд лікаря. Це зайняло всі вихідні, і в мене не залишилося часу підготуватися до контрольної з математики, призначеної на ранок понеділка. Я не могла сказати вчителю математики, що через явлення прийшла до школи непідготовленою. Один хлопчик, Желько Василь, який мав писати ту ж саму контрольну, тільки в інший час, дав мені свій зошит із записами. «Користуйся, просто дивися, щоб тебе не зловили», – сказав він. «Ти невинна, що не встигла вивчити». Коли я сіла за контрольну і спробувала сховати на столі чужий зошит, мені стало так соромно. Я так сильно розхвилювалася, що почала вовтузитися на стільці. Боячись привернути до себе увагу, я тривожилася ще більше. У класі було 35 учнів, але вчителю кинулася у вічі моя нервозність, і він підійшов. Узявши зошит, він розгорнув його і побачив, що він списаний чоловічим почерком. А на обкладинці виведено ім'я Желько Василя. Від сорому я була готова провалитися крізь землю. «Поясни мені це». Я густо почервоніла. «Вибачте». Замість покарання, якого я чекала, він поклав розгорнутий зошит переді мною так, щоб мені було зручніше списувати. «Слухай», – тихо сказав він, – «я дозволяю тобі все переписати і оцінку поставлю залежно від того, наскільки добре ти це зробиш». Коли він відійшов, я глибоко вдихнула і подивилася в зошит. Мені було жахливо ніяково. Переді мною лежали відповіді, і вчитель дав дозвіл їх списати. Але мені здавалося, що так робити не можна. Я склала подвійний листок із зошита, на якому були записані завдання, і вибігла з класу. Наступного дня на уроці математики вчитель оголошував нам оцінки за контрольну. Я очікувала заслуженої одиниці. «Мір'яна Драгичевич, четвірка». «Як?» – запитала я, не вірячи своїм вухам. «Я ж не виконала жодного завдання». Одна дівчинка схопилася зі стільця. «Так нечесно, товаришу вчителю, мені ви поставили трійку, а я вчила всю ніч. За що Мір'яні четвірка? Вона нічого не знає». «Сядь», – сказав учитель. «Тут роботи оцінюю я, а не ти». Пізніше я спробувала помиритися з цією дівчинкою, і ми навіть стали подругами. Але вона постійно вмовляла мене прогуляти урок математики. Зазвичай я її відмовляла, але вона була така настійлива, що одного разу, аби їй догодити, я здалася. І замість уроку ми пішли в кафе. Якою ж винною я почувалася. Вона крізь сміх розповідала мені якусь кумедну історію, як раптом її голос обірвався на півслові, а погляд застиг на вхідних дверях. «Що з тобою?» – запитала я. «Він тут?» – прошепотіла вона. «Хто?» – я обернулася і мало не згоріла від сорому. У дверях стояв наш учитель математики. Я прикрила обличчя руками і подивилася на подругу. «Швидко ховаємося під стіл», – заметушилася я. «Занадто пізно, він нас бачив». Через кілька секунд я відчула на своєму плечі його руку. «Що вам принести з напоїв?» – іронічно запитав учитель. Я знову залилася фарбою. Наступного дня я розгорнула класний журнал і побачила, що відсутність подруги він відзначив, а мою – ні. Це здалося мені несправедливим. «Товаришу вчителю, якщо ви караєте її, то повинні покарати і мене». «Ти не з тих, хто буде тікати з уроків», – сказав він. «Він справді добре знав про мої проблеми. Мене постійно забирали на допити в міліцію, і я пропускала дуже багато уроків. Іноді була відсутня цілий день, тому що мене відводили вранці і не відпускали до вечора. Я ніколи не знала, що готує мені новий день». Це було саме те, чого й домагалася влада – тримати мене в постійній невідомості. Міліція явно розраховувала, що через погану відвідуваність мене залишать на другий рік. Але мої вчителі не дозволили цьому статися.
0: Це була програма «Аудіокнига» з Радіо Марія. Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Святогірський образ Богородиці. У дореволюційні роки у Святогірському чоловічому монастирі були шановані дві святогірські ікони Божої Матері. Одна стародавня, що не збереглася до наших днів, інша – один з її списків, що нині знаходиться в обителі. З радянських часів святогірський образ Божої Матері був дивом збережений благочестивими людьми. У вересні 1992 року ікону хресним ходом перенесли в Святогірський монастир і поставили в Успенському соборі. З тих пір багато хворих різними недугами отримали зцілення після старанної молитви перед іконою Святогірської Богородиці.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
3: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 10 розділ, вірші з 16 до 23. Сьогодні почуємо продовження цієї великої промови Ісуса Христа про завдання апостолів і про те, як саме апостоли мають йти і проповідувати Євангелієм. Отже, сьогодні почуємо цю катехезу, це слово Ісуса Христа. Шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю. Євангеліє від Матея, 10 розділ, вірші з 16 до 23. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 10 липня, сьогодні є п'ятниця. Отже, дорогі друзі, п'ятниця – день посту, день молитви, день, коли ми, як християни, вдивляємося в хрест Ісуса Христа, Його розп'яття, адже саме в п'ятницю напередодні Пасхи Христос був розіп'ятий, ну і, власне, ми також щоп'ятниці, ну, крім окремих випадків, ми маємо піст, ми маємо молитву. Отже, сьогодні, дорогі друзі, запрошую вас саме до молитви, до посту, щоб ті, хто з нас має таку можливість, теж можливо, щоб ми прийшли до наших храмів, щоб молилися, ну і щоб молилися також і один за одного, і молилися за нашу батьківщину, молилися за Україну. Отже, сьогодні ніч в Києві, принаймні, в Києві була спокійною. Здається, що не було у нас обстрілів, але тим не менше знаємо, що війна триває і маємо молитися за нашу батьківщину. До речі, дорогі друзі, наступний тиждень, власне, це буде тиждень, коли ми будемо святкувати мати спомин Матері Божої згори Кармель. Це буде 16 липня. Ну і для України цей спомин є особливо важливий, тому що наша, скажімо так, національна святиня, образ чудотворної Богородиці в Бердичеві, це є саме образ Діви Марії, яка тримає в своїх руках скапулярі. Отже, образ Діви Марії згори Кармель. В неділю 19 числа, 19 липня, будуть святкування в Бердичеві. От, власне, дорогі друзі, вперше, от не тільки з часів от початку Великої війни, але також вперше з початком, вперше від часу коронавірусу, святкування мають пройти на площі перед храмом. Ну, от, я думаю, багато наших слухачів пам'ятають, що от коли розпочався коронавірус, потім Велика війна, то всі святкування, от, власне, перейшли вже до середини храму, але от цього року, ну, от вперше так і наші церковні влади, і міські влади, ну, вирішили, що можемо святкувати назовні, на цій площі. Отже, дорогі друзі, тому, ну, теж чекаємо багато паломників, чекаємо наших єпископів, навіть приїдуть гості із Ватикана, ну, і загалом це буде молитва, також подяки Богородиці і за дар церкви, і за дар віри. І, власне, церква цього року згадує 25 років з дня візиту папи Йоанна Павла ІІ до України. Отже, багато є таких приводів, щоб дякувати. Але насамперед, так, думаю, що Бердичеві ця молитва, яка поєднає багатьох вірних з різних куточків України, це буде молитва насамперед за нашу батьківщину, за Україну. Будемо молитися за мир, будемо молитися за наших... Будемо молитися за наших військових. До речі, давайте одразу таке оголошення. Вчора розмовляв з нашим єпископом, головою конференції єпископів України. Це є єпископ Віталій Скоморовський, єпископ із Луцька. І просив його, щоб наш єпископ...
Віталій зробив катехезу у нас на радіо. Ну і назва катехези «Як молитися за Україну». Отже, ну от власне просив його, щоб отець зробив таке звернення. От в цей тиждень, коли ми молимося за Україну, просимо Богородицю заступатися за нас, щоб теж от почули голос нашого пастиря. Отже, ця катехеза має бути наступного тижня, в вівторок на 16 годину. Отже, таке невеличке оголошення. Ну і що ж, ми готуємося до цього святкування в Бердичеві. Тому, дорогі друзі, хто має таку можливість приїхати до Бердичева, то в цьому році є це запрошення. Так здається, що не буде цих обмежень, які були попередніми роками, що тільки певна кількість, що не всі могли увійти до храму цього року. Ну, так сподіваємося і молимося, щоб все це відбулося спокійно, мирно і теж, от, власне, в такому молитовному дусі будемо молитися за Україну. Добре, дорогі друзі, ну, от, власне, це такі певні анонси на наступний тиждень. А сьогодні маємо 10 липня, сьогодні є п'ятниця, як я вже сказав, і сьогодні 10 липня маємо такі літургійні спомини. Східні церкви, православні, греко-католики сьогодні згадують преподобного Антонія Печерського, Антонія Київського. Дорогі друзі, мова йде про Київ, мова йде про Києво-Печерську лавру. Наша національна святиня, от яка от нещодавно постраждала також від ударів ворогу, російські шахеди влучили, власне, в собор, який є центральним собором лаври. Отже, дорогі друзі, саме сьогодні ми згадуємо засновника Києво-Печерської лаври, святого і преподобного Антонія. Мова йде про 11 століття, от, власне, майже одразу після того, як було хрещення України Русі князем Володимиром, ну, буквально через 20 років, трішки більше, був заснований цей Києво-Печерський монастир, який, ну, насправді став таким особливим місцем не тільки для України, не тільки для нашого народу, а загалом для цілої Європи, для, особливо для Східної Європи. Отже, протягом цього тисячоліття, от існування цього монастиря, безліч праведних монахів, безліч святих монахів молилися там на київських пагорбах. Ну, а, власне, в печерах також жив і святий Антоній, от засновник цього монастиря. Ну, і, до речі, теж от відомо про нього, що він сам походив з Чернігова. І потім, коли от відчув це покликання бути монахам, посвятити своє життя Богові, він поїхав до Афону, це є острів біля берегів Греції, монаший острів, ну, от острів, на якому живуть виключно монахи, там багато монастирів, і теж цей острів відомий, ну, своїм таким зразковим монашим життям. І от, власне, святий Антоній, він вчився бути монахом саме там, і одного разу теж мав таке видіння там на Афоні, що має повертатися до України, до своєї батьківщини, повернувся до Києва і вже тут, в Києві, заснував Києво-Печерський монастир. Отже, дорогі друзі, сьогодні теж от згадуємо цю подію. Ну, а щодо Києво-Печерського монастиря, теж от, власне, зараз багато різних ідей виникають, тому що держава хотіла би там, от є така пропозиція, організувати такий національний український пантеон, тобто всіх видатних діячів України, нашого державотворення, теж от, власне, знайти там місце в цій Києво-Печерській лаврі для поховання. Ну, що ж, дорогі друзі, ну, теж, напевно, що всі наші державні діячі, історичні діячі від князя Ярослава і далі до сьогоднішнього часу мають знайти належне місце для того, щоб пам'ять про них зберігалася. Але теж думаю, ну, те, що монастир передусім має бути монастирем. Це має бути місце там, де є молитва, там, де монахи моляться за народ, за батьківщину, там, де багато людей може прийти, щоб просити поради, просити допомоги, щоб теж зустріти Бога. Отже, передусім можна багато речей робити, і музеї, і пантеони, але передусім монастир має залишатися монастирем. І, власне, Антоній Печерський, от сьогоднішній святий, він, власне, у князя Ізяслава Київського, він отримав це право, що князь подарував
дав йому от це місце там, де знаходиться цей монастир. І тому, власне, теж думаю, що теж це є право церкви, ну, вирішувати, от що там має бути на місці монастиря, чи має бути місце для пантеону, чи це має бути передусім місцем для молитви. Добре, дорогі друзі, отже, власне, сьогодні згадуємо святого Антонія Печерського. До речі, дорогі друзі, ну, я колись розповідав в ефірі Радіо Марія, що, ну, теж от таке певне суб'єктивне відчуття, але, ну, так, часом кажуть, що, ну, є такі місця, скажімо так, особливо намолені, тобто, коли приходиш там, щоб молитися, щоб бути, то відчуваєш, що це є місце, насправді, що тут до тебе, до твого приходу тут тисячі, десятки тисяч людей молилися. І навіть якщо ти приходиш і там нікого немає, то ти от, ну, в певний спосіб відчуваєш, що тут це є місце молитви. Ну, знаю, що от декілька разів от за своє життя от перебував в подібних місцях. І, до речі, от одне із таких місць, це є, власне, от печера, там, де була келія святого Антонія Печерського. Насправді, от місце там, де от насправді дуже добре молитися, і ти відчуваєш, ну, буквально своєю шкірою, скажімо так, що тут можна молитися. Отже, ну, на жаль, зараз, наскільки я розумію, трішки обмежений цей прохід цієї печери, але тим не менше, думаю, що ця ситуація має виправитися рано або пізно. Добре, дорогі друзі, це є Східна церква, натомість Західна церква, Рима католики. Сьогодні, 10 липня, згадують мучеників із Риму, святих Руфіна і святу Секонду. Отже, це є святі Західної церкви. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків. Тому будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби. Стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди, і по своїх синагогах будуть вас бичувати. Поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення і їм, і язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не журіться, що і як казати. Дасться вам в ту годину, що казати. Бо не ви будете говорити, а дух вашого Отця, котрий говорить у вас. Брат брата видаватиме на смерть, і батько дитину, і повстануть діти проти батьків, і вбиватимуть їх. Вас будуть усі ненавидити за моє ім'я, але хто витерпить до кінця, той буде спасенний. Коли ж будуть вас переслідувати в цьому місті, втікайте до іншого. Воістину кажу вам, не встигнете обійти ізраїльських міст, як прийде Син Людський». Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 10 липня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Продовжуємо цього тижня читати цей 10 розділ Євангелія від Матея. Христос вибирає своїх апостолів, кличе їх до себе, кличе їх по імені. Це теж є дуже важливо, от коли ми позавчора, здається, читали початок цього 10 розділу, і, власне, там от написано, що от Ісус покликав своїх апостолів, своїх учнів, і далі також от євангеліст Матей по імені називає кожного з них. Дорогі друзі, ну, от, власне, це є така, ну, так думаю, що важлива річ, яку маємо зрозуміти. Для Бога ніхто з нас не є таким анонімним. Це не є так, що Бог любить нас от всіх загалом. Ні. Кожного з нас знає по імені, кожного з нас знає нашу історію, наше життя, і завжди є разом з нами. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, думаю, що також цей уривок Євангелія від Матея – це також уривок про любов. Любов, яку Христос має до кожного з нас. І з цією любов'ю також Христос посилає своїх апостолів, щоб проповідували, щоб проголошували Його царство. До речі, от навіщо ці апостоли йдуть, щоб проголошувати Євангелія? Навіщо сьогодні так багато людей також, от, власне, йдуть для того, щоб проголошувати Євангелія, щоб іти до тих людей, які цього потребують? Власне, дорогі друзі, знову відповідь – це є тільки любов. Бог має любов до всіх загублених, до всіх, які знаходяться в кризі, в стражданнях, до тих, які загубилися в цьому житті, і, власне, посилає цих апостолів, щоб йшли, щоб свідчили, щоб давали приклад. Власне, це є причина цієї евангелізації. Ну, і, власне, також всім апостолам сьогодні Христос дає інструкцію, як бути. Отже, перше, що Він говорить: «Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків». Що означає ця фраза? Що означає бути вівцею і що означає бути вовком? Отже, ну, думаю, що про вовків тут є зрозумілим. Вовки – це є хижі тварини, ті, які можуть роздерти цю вівцю. І Христос, коли посилає своїх апостолів, говорить, що ви будете як ці вівці між вовків. І що ж, що ці вовки також будуть шукати такої нагоди знищити вас? І, дорогі друзі, насправді, от якщо ми дивимося історію церкви від самого початку до сьогоднішнього дня, бачимо, як багато цих вовків було навколо церкви, які були готові розірвати церкву, розірвати всіх, хто проповідує Ісуса Христа. Часом навіть просто твоя присутність серед інших людей, ну, викликає таке роздратування і незадоволення. Ну, ви знаєте, до речі, от теж мій досвід, ну, в Україні не так часто це зустрічав, але, тим не менше, от я пам'ятаю, от коли навчався в Італії, такий перший для мене такий приклад такої ненависті щодо церкви.
ненависті щодо християн от відбувся просто на вулиці. От я пам'ятаю, тільки приїхав на навчання, і ми з нашими хлопцями, які вчилися в семінарії, разом зі мною, ми йшли вулицею, ну, десь нам, у нас було п'ятеро або шестеро, були вдягнуті, от як семінарісти, в чорні сорочки з такими білими колорадками, ну, от, власне, такий комірець біленького кольору, який свідчить, ну, про те, що ти священник або семінаріст. І я пам'ятаю, що, власне, як один чоловік, просто побачивши нас, от почав просто кричати з такою зненавистю до церкви, почав нас ображати, почав ображати папу, Ватикан, все, самого Ісуса Христа. І, ну, для мене, я в Україні такого ніколи до цього не бачив. Запитав хлопців, ну, як нам реагувати, що нам робити з ним. Ну, власне, мені відповіли спокійно, тут у нас таке дуже часто трапляється. Отже, дорогі друзі, ну, часом навіть твоя постать як християнина може викликати таку ненависть. Але, дорогі друзі, от, власне, це є про вовків, що є ця часом така ненависть необґрунтована, безпричинна щодо церкви, щодо християн. Але Христос говорить таку одну важливу річ. Я посилаю вас як овець. От що означає, що християнин, цей апостол, має бути як вівця. Означає наступну річ. Дорогі друзі, вівця – це є тварина, яка не має пазурів, яка не має рогів, таких, яка не має таких великих зубів, щоб чинити спротив. Вівця, вона є беззахисна. І вівця може захиститися тільки, якщо, ну, поруч є пастир, який її охороняє. Отже, дорогі друзі, і, власне, Христос говорить, що ви будете як ці вівці. На вас будуть ображати, на вас будуть нападати, але ви не будете чинити спротиву. І, власне, коли Христос говорить ці слова, то ми знаємо, що завжди Христос є той, який перший виконує це слово. Пророк Ісая про самого Ісуса Христа говорить наступну річ. Як вівця він був введений на заклання. Ми, коли служимо службу, то в певний момент священник бере в руки, це тіло Ісуса Христа, цей хліб, який в його руках через молитву став самим Ісусом Христом, і священник показує всім присутнім і говорить, ось, це є Агнець Божий, це є ця вівця, це є той, який взяв на себе гріхи світу. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, Христос говорить, що ви не будете чинити спротиву. Ваша сила буде в іншому. Ваша сила буде в вашій любові, вашому пробаченні, вашій молитві. І Христос говорить, що я сам буду вас захищати. Отже, ну і тут теж от не можна згадати, що коли існував Єрусалимський храм от за часів Ісуса Христа перед ним, то, власне, в цьому Єрусалимському храмі приносили в жертву саме ягнят, саме агнців, тобто цих маленьких овечок. Чому? Тому що вони не кричали, тому що вони не чинили спротиву. Ну, от, власне, Христос говорить, так, будете йти в цей світ, так, будете зустрічати цих вовків, але не будете уподібнюватися щодо них, не будете схожими на них. Не будете мати в собі ненависті, не будете мати в собі злоби, а будете, якщо зустрінете цих вовків, то не будете, власне, чинити спротив, а будете молитися за них. І, власне, в такий спосіб їх зможете перемогти. Отже, не маєте уподібнитися до цих вовків. До речі, дорогі друзі, ну, теж от, власне, буквально нещодавно мав таку розмову, так довго ми розмовляли про війну, про Україну, про Росію, про ці небезпеки, і, власне, теж, ну, така певна суперечка була, не щодо того, хто там винен або хто повинен перемогти, тут все зрозуміло для нас, для України, але, от, власне, мова йшла про те, що є в наших серцях. І, власне, ну, наскільки я розумію,
що можемо насправді от перемогти нашого ворога. Але дуже важливо, щоб наше серця не озлобилося, щоб оця темрява, яку зараз, ну, так здається, бачимо от в нашому ворогу, у росіян, оця ненависть щодо України, бажання знищити таке презирство, то важливо також, щоб ми не стали такими. Важливо те, щоб теж от ця темрява не поглинула нас. Добре, але це тема іншої розмови. Далі Христос говорить своїм апостолам: «Тому будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби». Що означає бути мудрим, як змія? Адже, ну, здається, змія, ну, для Святого Писання це така не дуже позитивна тварина. Пам'ятаємо, це цей Едемський сад, де, от, власне, диявол приходить до Адама і Єви саме під виглядом змія. Отже, чому Христос говорить, що маємо бути мудрими, як змії? У цій церкві це пояснюють. Дивіться, змія от має свою мудрість в чому? Тому що, коли приходить час, вона скидує з себе стару шкіру. Ну, от, власне, така особливість, так? Бог створив цих змій, що вони міняють цю шкіру, вона буквально сповзає з них, і вони мають нову шкіру. Отже, дорогі друзі, от ця мудрість змії має бути подібною до мудрості християнина. Що ми також, коли приходимо до Христа, то ми залишаємо десь позаду, десь осторонь цю стару людину. Людину, яка жила тільки своєю гординею, своїм егоїзмом, людину, яка жила тільки сама для себе. Стара людина, повна гріха, повна заздрості, нечистоти, похоті і так далі. Отже, ця стара людина, от, потрібно її залишити, так як змія залишає свою стару шкіру. І, власне, це є мудрість змії. Вона вміє залишити ці старі речі. Або, ну, теж, от, власне, теж можна порівняти. Знаємо, що, ну, не змія, але ящериця, вона теж, коли є небезпека, вона може відкинути навіть свій хвіст. Так само християнин, коли є небезпека для внутрішнього життя, для Ісуса Христа, який народжується в мені, християнин також може все залишити, все те, що його тримає, для того, щоб зберегти найголовніше. Ну, от, власне, такий приклад от нам дає Пресвята родина. Йосип, Марія, коли була небезпека для їхнього немовля, для Ісуса Христа, коли цар Ірод хотів вбити цю дитину, то, власне, Йосип і Марія все залишають. Залишають свою батьківщину, залишають от все те, що вони мали, і тікають до Єгипту. Чому? Щоб врятувати те, що є найважливішим. Врятувати Ісуса Христа. Отже, залишити старе, щоб отримати щось нове. І це є мудрість. Тому Христос так говорить: тому будьте мудрі, як змії. І далі говорить їй: будьте невинними, як голуби. Отже, що означає бути невинним, як голуб? Дорогі друзі, ну, от, власне, в середньовіччі, також в античному світі було таке переконання, і здається, що воно є науково підтвердженим, що, власне, ці птахи, яких ми чудово знаємо, голуби, вони мають таку особливість свого організму, що їхній організм не виробляє жовчі. Отже, ну, я не є біологом, не є птахознавцем, або як правильно сказати, але от, ну, от, власне, та

приймайте кожного, не майте в собі там ненависті, цього бездумного, постійного критиканства і так далі. Будьте просто невинні, як голуби, ставтеся з любов'ю до кожного, кого ви зустрінете. Якщо Бог вас пошле, щоб проголошувати Євангелія, навіть найбільшому злочинцю, не майте цього осудження, моліться за нього, приймайте його і теж говоріть йому про цю Божу любов. Ви знаєте, дорогі друзі, от буквально нещодавно розповідав вам про одного святого італійського священника. От, власне, Бог дав йому таку дивну місію. Він був капеланом тих злочинців, яким держава винесла смертельний вирок. Отже, це 19 століття, це Італія. І от коли держава виносила цей вирок, то теж потім був якийсь певний час, там тиждень, два, місяць, можливо, більше, не знаю. І цей священник, от власне, він був в'язничним капеланом, але насамперед, от коли він дізнавався, що є така людина, яку мають покарати, там відтяти голову або повісити, не пам'ятаю, як там це було в Італії в 19 столітті, не так важливо. І цей священник йшов до цих ув'язнених, розмовляв з ними, пропонував сповідь, втішав їх і просто був разом з ними. І от церква оголосила його святим, тому що багато цих ув'язнених просто перед самою смертю, будучи злочинцями, можливо, вбивцями, можливо, там ще там щось, але вони каялися, просили Бога пробачення і отримували це пробачення, тому що це покаяння було таким щирим. Навіть в цей останній момент, останні дні перед цим покаранням. І от, власне, мені це дуже нагадує ці слова Ісуса Христа. Будьте невинними, як голуби. Тобто, не майте осудження, не судіть нікого. Не будьте такими жовчними, постійно незадоволеними. Уже цей священник, про якого розповідаю, він йшов до цих ув'язнених без осудження, з любов'ю, зі співчуттям, із втішенням. Це не була його влада, щоб звільнити їх, відпустити. Напевно, це від нього не залежало. Але залежало від нього, що навіть до цього злочинця прийти без осудження і показати йому любов Божу. Показати, що навіть цю людину, яка робила злочини, яку суспільство засудило, до цього останнього, остаточного покарання, навіть таку людину Бог любить, і Бог може дати пробачення. Насправді це щось такого неймовірного. І далі Христос також попереджає своїх учнів: «Стережіться людей». Будуть вас видавати на суди, будуть вас бичувати і так далі. І теж, я в годинник дивлюся, остання річ, яку хотів би пояснити. Христос говорить так: коли ж видаватимуть вас, то не журіться, що і як казати. Дасть вам в ту годину, що казати, бо не ви будете говорити, а Дух вашого Отця буде говорити у вас. Дивіться, дорогі друзі, перше, що Христос говорить, що люди будуть вас переслідувати, будуть вас ненавидити, будуть вас осуджувати, будуть над вами насміхатися. Ми маємо цей досвід. Навіть у нас в Україні, зараз, дякуємо Богові, все простіше, але 70 років радянської влади, це було щось жахливого. Суди над ув'язненими, буквально нещодавно теж знайшов в Ютубі таке відео, часів ще Радянського Союзу, чорно-біле, такий суд над віруючими людьми. До речі, це були баптісти, здається, протестанти. Просто судять за те, що вірять в Бога, за те, що проповідують Євангеліє. Отже, це слово Ісуса Христа, воно справдилося на 100%. І, напевно, ще прийдуть на нас ще більше переслідування. Знаємо, що у цій церкві, нам говорять, що коли буде прихід Антихриста перед Христом, то, тоді буде, насправді, дуже велике переслідування церкви. Не знаємо, коли це буде, за нашого життя, після нас, але, напевно, що воно буде. І Христос пояснює: коли вас будуть судити,

через моє ім'я. Не журіться, що і як казати. Дух мого Отця, Отця вашого, буде говорити у вас. Знаєте, колись так думав, що власне, Христос тут говорить, що Бог буде давати, Дух Святий буде давати таку особливу мудрість. От знаєте, як такі дискусії відбуваються між там богословами або там християнином і невіруючим, невіруючою людиною, якимось там науковцем, атеїстом, і от всі там наводять свої аргументи, свої там логічні, якісь там пояснення, обґрунтування своєї віри. І колись так багато років тому думав, що от Христос про це говорить, що от в цей момент переслідування, момент суду, Бог буде давати якесь особливе слово, якийсь особливий аргумент, от проти якого всі твої суперники просто замовкнуть. Але зараз думаю, що зовсім мова не про це, а про те, що Бог буде давати Духа, і цей Дух буде змінювати твоє серце, що ти не будеш боятися, не будеш осуджувати своїх ворогів, а будеш мати спокій, мир, довіру до Бога і навіть любов до своїх ворогів. І це буде настільки яскраво, що навіть ці вороги не будуть нічого мати, що тобі відповісти. Тому що ця любов – це є любов, яка все перемагає. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зупинюся, бо теж багато сьогодні можна говорити, але теж є певний формат нашої програми, теж має його більш-менш дотримуватися, тому давайте зараз зробимо музичну паузу. Отже, давайте в цю п'ятницю почуємо таку композицію. Співає, до речі, грузинська співачка, але співає англійською мовою. Її, власне, пісня має назву «Чудове життя». Отже, давайте теж подякуємо Богові за життя, яке дає нам.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самтонов. Отже, дорогі друзі, що ж, ну, близько 5 хвилин нам до завершення програми. Не буду називати номери телефонів Радіо Марії. Якщо зараз, ну, хтось зателефонує, то один дзвіночок зможу прийняти. Але, ну, теж не буду втрачати часу на ці телефонні номери. Отже, дорогі друзі, ну, перепрошую, тут у нас скрізь зараз кондиціонери, добре, що вони є, але тим не менше, ну, часом впливають і на мене, також бачу і на наших волонтерів, і на наших працівників. Всі трішки зараз є захрипшими. Отже, дорогі друзі, ну, що ж, от, власне, наступний тиждень, до якого ми вже готуємося зараз, це має бути тиждень, коли ми в Україні святкуємо День Пресвятої Богородиці з Бердичева, маємо Бердичеві чудотворчість, ікону. Я вже вранці на початок програми розповідав, що от, власне, готуємося зараз до всіх трансляцій. Теж наступного тижня багато будемо про це говорити, і про Бердичів, і про цю чудотворну ікону. Ну і, дорогі друзі, теж от передусім це така певна нагода для всіх нас, щоб ще раз от нагадати один одному і нагадати самим собі про те, що маємо цей обов'язок молитви за Україну. Бачимо, що зараз, от останні місяці, ну, є така певна ескалація, от більше стало цього бомбардування, більше стала атака росіян на Україну, на Україну, особливо на ці наші прикордонні міста. Отже, ну, маємо молитися і теж маємо молитися за наших військових. Попри всі проблеми, які маємо всередині країни, попри всі ці, всю цю несправедливість, яку також, от, думаю, що всі ми бачимо, ну, от, думаю, всі ми бачили, от вчора, позавчора, теж події, які у Львові сталися, ну, практично такий бунт проти ТЦК, ну, що ж, дорогі друзі, теж, напевно, що бачимо цю несправедливість, бачимо цю корупцію, яка там всередині є, але з іншого боку, теж очевидно, що без цієї мобілізації, ну, що ж, і Львів, і всі інші міста теж вже би там стояли росіяни. Отже, молимося також за нашу державу, за мудрість для наших, за наше керівництво. Є також багато інших подій, але теж от в кінці нашої програми, теж, дорогі друзі, хотів би нагадати ще одну річ, яка стосується Радіо Марія. До 12 липня, ну, практично сьогодні є останній день, тому що 12 липня – це є неділя, а ми, як Радіо Марія, маємо заплатити за ліцензію, ліцензія на продовження нашого мовлення. Продовження мовлення на наступні 10 років тут в Києві. І ця ліцензія коштує близько 1 мільйона гривень. 1 100 000. Ми от останні 2 тижні, навіть хіба вже більше, говоримо про те, що просимо вас про допомогу. Бачу, що теж приходять ці пожертви. Величезна подяка. Але, ну, поки що ми самі не назбирали ці кошти. Тому прохання теж підтримати Радіо Марія. Думаю, що це є важливо, щоб ми теж не продовжували наше мовлення, щоб ми не замовкли, а щоб теж от це слово Євангелія, воно проповідувалося. Це насправді є важливо. Важливо, коли так багато людей, ну, теж от ми рахуємо, ну, зараз літній час, трішки менше слухачів, це є такий певний сезонний спад, але, ну, теж маємо від 100 до 200 тисяч людей, які нас от щоденно слухають. Багато маємо тих людей, які, ну, теж випадково потрапляють на наші хвилі. І це є, ну, теж таке служіння, яке робить Радіо Марія. Це те, до чого нас покликала сама Пресвята Богородиця. В цей час, який маємо зараз молитися за країну, проголошувати Євангелія, теж ділитися вірою. І це те, що насправді от є важливим також для нашої держави. Не тільки там десь там стояти на фронті, захищати зі зброєю, але також от мати цей дух, який готовий молитися, готовий протистояти тому злу, яке прийшло на нашу землю. Отже, дорогі друзі, тому величезно величезне прохання про підтримку Радіо Марія. Дякую всім вам і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Ну, а пожертву на Радіо Марія можна скласти або через сайт Радіо Марія, найпростіше є кнопка «Пожертвувати», або через скриньку, якщо вона є встановлена в вашому храмі. На цьому прощаюся з вами. Буду вже передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами.
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, щоби змірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міці здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Вдень і вночі я кличу до тебе, мій Боже. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед тобою. Хай дійде до тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання. Бо моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до аду. Я віднесений до числа тих, що сходять до ями. Я став немов безпомічна людина. Вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать у гробах, яких ти більше не згадуєш. Вони відсічені від твоєї руки. Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву, у безодню. Наді мною тяжів гнів твій. Ти навів на мене всі свої буруни. Ти віддалив від мене моїх знайомих. Вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходжу. Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до тебе, Господи, простягав до тебе свої руки. Хіба ти зробиш чудо для мертвих? Хіба встануть духи мертвих? Хіба будуть тебе прославляти? Чи хтось у гробі розповідатиме про твоє милосердя і в знищенні про твою правду? Чи в темряві знатимуть про твої дивовижні діла, а в забутій землі про твою праведність? Я ж, Господи, закликав до тебе, і вранці моя молитва полине до тебе. Господи, чому відкидаєш мою душу? Відвертаєш від мене своє обличчя. Я збентежений. На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддалив від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вдень і вночі я кличу до тебе, мій Боже. Та ж ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось твоїм ім'ям. Не покидай нас, Господи наш Боже. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Паси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам –
і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, Твій єдинородний Син вмер і був похований у гробі. Допоможи нам настільки уподібнитись до Нього, щоб ми разом з Ним могли увійти в нове життя, бо Він живе та царює на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оці сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, по цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Верніться до молитви в сім'ї. Поставте святе письмо на видне місце і читайте його щодня. Любіть Бога понад усе, щоби вам було добре на землі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 11 година, 20 хвилин у Києві. Прямий ефір Радіо Марія і в прямому ефірі катехеза. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, що ж, сьогодні під час цієї катехези ми поговоримо про Пресвяту Богородицю і також поговоримо про сльози Діви Марії. Думаю, що багато наших слухачів неодноразово чули про ці історії, які нам розповідають про те, що в одному місці або в іншому місці плакала Богородиця, плакала фігура Богородиці, або на іконі Діви Марії з'являлися сльози. Ну от, власне, сьогодні трішки поговоримо про це. Давайте нагадаю також, що у нас є зараз не тільки аудіотрансляція, так як звичайна, але також є відеотрансляція, є трансляція на нашій сторінці у Фейсбуці і також на нашій сторінці у Ютубі. Отже, можете також не тільки слухати, але також і дивитися. Ну і теж от планую по ходу нашої катехези для тих наших слухачів, які долучилися до відеотрансляції, теж, ну, просто показати ці сльози Богородиці. Ну і що ж, дорогі друзі, давайте от, власне, трішки поясню, чому саме ця тема, тому що ще тиждень тому, ну, так от, власне, не збирався про це говорити, але події останніх днів, власне, ну, буквально так спонукаю до того, щоб, ну, теж підняти цю тему. Перше, дорогі друзі, ну, теж можу сказати випадково, або, можливо, не дуже випадково, знаємо, що випадковість дуже часто це є мова Бога. Ну, от, власне, мені потрапила в руки така стаття про Діву Марію із Сіракуз. От, власне, Сіракузи – це італійське місто, яке знаходиться на Сицилії, і там відбулося, ну, чудо, яке було визнано церквою. Власне, фігурка Діви Марії, навіть не стільки фігурка, потім ще буду це показувати, це певний такий барельєф Діви Марії, почав плакати. Це було в 1953 році. Про це ще сьогодні більше поговоримо, буду розповідати цю історію. Ну, і, власне, ці сльози Богородиці, от прочитав цю статтю, ну, насправді так мене так вразило. Ну, і одразу теж почав собі запитувати, ну, а чому от так багато історій про плачучу Богородицю, про сльози Богородиці? Почав шукати відповідь, ну, і трішки теж от досліджував цю тему. Отже, сьогодні будемо про це говорити, ну, а насправді, безпосередньо до сьогоднішньої катехези, ну, звісно, так, думаю, що більше мене так спонукали ці події останніх років в Україні, ну, і також от ці останні обстріли тут, в Києві, в моїх рідних Сумах, коли бачимо, що росіяни, ну, просто вже стріляють там, де от просто, де їм заманеться, по цивільним будинкам, і от, власне, тільки за ці перші дні липня от цього року, 2026-го, принаймні Київ, ну, вже дві або три таких дуже великих потужних атаки росіян пережив, маємо знищені будинки, маємо багато загиблих, маємо багато поранених, теж це доторкнуло і наших працівників Радіо Марія. І теж, от, власне, теж коли і бачив ці будинки, ну, деякі з цих будинків, то, власне, біля нас, біля Радіо Марія знаходяться, бачив ці будинки, бачив ці сльози людей, які втратили своїх рідних, своїх близьких, які просто плачуть над цим життям, яке було зруйновано, ну, теж мене це так, ну, так надихнуло, спонукало теж говорити про сльози Богородиці. Ну, і тим більше тут на Радіо Марія ми від багатьох наших священників, ну, бачили таке і

0: чули таке порівняння. От сама Діва Марія, Пресвята Богородиця, знаємо про неї, що вона стоїть біля Христа свого сина і, власне, дивиться на смерть Ісуса, дивиться, плаче, меч роздирає її душу. І, ну, ми в церкві говоримо про те, що Богородиця це є та, яка знає, що означає оплакувати свою дитину, яка загинула, яку вбили. І теж в Україні зараз маємо, ну, багато наших матерів, наших жінок, які плачуть над своїми дітьми, які загинули. І не тільки над дорослими, нашими воїнами, які гинуть в цій війні, але також і над маленькими дітьми. Ну, думаю, що всі ми бачили цю, ну, жахливу таку фотографію, коли от тут в Києві в будинок прилетіла ракета, і рятівники діставали, ну, цілу родину, яка загинула, там тато, дитина, мама. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, в цьому контексті, власне, все це так, ну, скажімо так, от підштовхнуло мене до цієї теми. Ну, і тим більше, дорогі друзі, що, власне, зараз є місяць липень, і липень для України – це для України особливий місяць, принаймні для Рима католиків, але не тільки. Це є місяць, коли ми маємо от свята, урочистості, які присвячені нашим святиням, богородичним, марійним святиням в Україні. Це є ікона Матері Божої Летичівської на Хмельниччині, на Поділлі. Це є також Бердичів, наш національний санктуар. І там теж є ікона Пресвятої Богородиці, чудотворна, яка відома від багатьох століть. Отже, ну, от, власне, це є нагода також, щоб теж ще раз нам подивитися на Марію, теж просити її про допомогу. І молитися за нашу батьківщину. Ну що ж, давайте після цього от преамбули, такого вступу, давайте от розпочну із Сіракуз, розкажу цю історію. Не є така довга історія, дуже коротенька, але дуже така чітка, дуже така конкретна. Ну і потім, відштовхуючись від цього, буду також про інші речі розповідати. Отже, давайте про Сіракузи. Це є місто в Італії. Місто, яке, ну, відомо з античності, але в католицькому світі стало дуже відомим, починаючи від 1953 року, від 29 серпня, от, власне, цього року. Що там відбулося? Дуже бідне подружжя молодих людей, власне, Анджело Янузо і Антоніна Джусто Янузо. Власне, які одружилися, і на день їхнього шлюбу їм подарували невелике гіпсове зображення Богородиці із непорочним серцем. Ну, от, власне, давайте навіть зараз, хто нас дивиться в Ютубі або в Фейсбуці, от можу показати це зображення. Теж, ну, хто просто слухає Радіо Марія, теж, ну, це складніше буде зробити, але, тим не менше, думаю, що ми потім цю програму виставимо на Ютуб, теж буде ця можливість. Отже, власне, це є оригінальний образ, який був подарований цій родині. Навіть бачите, що це не є образ, це є такий певний барельєф. Власне, невеличкий, більш-менш 28 сантиметрів заввишки. І це молоде подружжя, коли їм на день шлюбу подарували от цю фігурку, от цей барельєф Діви Марії, повісили його в своєму будинку над своїм ліжком. Незабаром, от після цього одруження, дружина Антоніна, вона завагітніла, але, ну, тут була проблема. Ця вагітність, ну, насправді проходила дуже важко. Вона страждала від сильного токсикозу, майже не могла їсти, переносила сильний біль, а наприкінці серпня, от 53-го року, ну, практично втратила зір. Лікарі, до яких вона зверталася, ну, нічим не могли зарадити. Отже, бачимо подружжя, бідне, просте, католицьке подружжя, італійське подружжя, яке переживає не тільки свою бідність, не тільки свою простоту, але також і хвороби. От, власне, що відбувається? 29 серпня 53-го року, близько 3-ї години, от, власне, Антоніна, ця жінка, от майже повністю вона прокинулася від того, що, ну, загалом не може бачити, біль в очах, вона, ну, практично осліпла повністю. Трішки пізніше, на 8:30, от буквально всі ці події задокументовані, вона почала бачити оцю фігурку Богородицю, яку ви зараз бачите, і побачила, що Марія, тобто вона отримала зір, і побачила, що Марія плаче, і вона просто почала кричати: «Марія плаче, Марія плаче». Вона почала кликати там чоловіка, знайомих, сусідів. Власне, ця фігурка, вона була зроблена з гіпса, і, власне, текли ці сльози. Спочатку ніхто не вірив, а чоловік, коли почув це, ну, так подумав, що це якась певна навіть галюцинація, адже він знав, що дружина не може бачити. Але коли підійшов ближче, то він сам побачив краплі, які стікали по щоках Богородиці, і він торкнувся їх, от навіть міг торкнутися рукою. Це була така прозора ріднина, дуже схожа на людські сльози. Звістка про цю плачучу фігурку, цей барельєф Богородиці, вона блисковично просто поширилася серед сусідів, серед міста, і до їхнього маленького будинку почали приходити сусіди, журналісти, поліцейські, лікарі, скептики, священники, ну, от, власне, всі, і віруючі, і невіруючі, ну, і, власне, багато з цих людей от просто приходили, просто, щоб перевірити, тому що Італія після Другої світової війни, 53-й рік, це є країна, ну, в якій теж, от, власне, було дуже багато проблем, дуже багато такої, ну, скажімо так, і ненависті до католицької церкви. Дуже потужними були всі ці комуністичні рухи, тому, ну, теж, от, власне, приходило дуже багато таких атеїстів, скептиків, ну, шукали якогось шахрайства, обману і так далі. Але сльози продовжували текти просто перед людьми. От всі, які приходили, от вони всі бачили. Свідки описували так, що сльози з'являлися безпосередньо в очах Богородиці, збиралися у великі краплі і повільно скочувалися по обличчю. Ну що ж, хто нас зараз дивиться, я навіть знайшов от відео, оригінальне відео, яке було зроблено тоді, в 1953 році. Трішки воно реставроване, але навіть зараз можемо теж побачити, от як це відбувається. Зараз спробую теж налаштувати мій комп'ютер. Так, от, думаю, що наші слухачі і глядачі от бачать. Це і безпосереднє відео, от ці сльози, ну, бачимо, як вони буквально стікають з обличчя Богородиці. Отже, і цей плач, оці сльози Богородиці, вони текли, ну, не одну хвилину, це досить довго продовжувалося. І загалом це продовжувалася ця подія, цих сльоз Богородиці продовжувалося від 29 серпня до 1 вересня. Загалом було зафіксовано 58 окремих випадків витікання сліз. Іноді вони припинялися, потім через певний час починалися знову. І це відбувалося в присутності різних груп людей. І ось, дорогі друзі, ну, теж зрозуміло, теж, напевно, хто нас зараз слухає, теж може бути так скептичним, сказати, що це якесь шахрайство, обман. Але, тим не менше, ну, от, власне, коли розголос пішов, то теж от приїхало багато от спеціалістів, також експертів, скажімо так. Архієпископ от Сіракус, він навіть доручив створити медичну комісію, приїхав лікар на ім'я Мікеле Касолла. І найцікавіше, от що сталося, воно сталося під час одного із досліджень. Лікарі, от перше, коли вони приїхали, попросили: так, зніміть цей образ зі стіни. Його були дуже так ретельно, побачили, що там ззаду немає жодних трубок, немає там всередині жодних, ну, резервуарів, ніяких механізмів і жодних пошкоджень. Ну, власне, це те, що вони побачили. Тоді лікарі брали таку ватні тампони і збирали сльози прямо от з очей Богородиці, поки вони от ще текли. І негайно, от, власне, ці сльози, лакриме, так італійською це звучить, вони відправили до лабораторії, і от, власне, лабораторія дала такий от аналіз цих сліз. Хіміки дослідили цю ріднину, і висновок був дуже чітким. За своїм складом ці сльози відповідають повністю от складу людських сльоз. Були в цих сльозах Богородиці, були знайдені компоненти, характерні саме для людської слізної ріднини. Отже, ну і, власне, Це може, напевно, служити таким доказом такого чуда. Але завжди церква, от коли бачить такі події, теж от дивиться на ієрархію церкви, на єпископів, на папу римського, ну і теж, от, власне, чекали слово від церкви. І тоді через декілька місяців, це вже було в грудні, а саме 12 грудня 1953 року, єпископи Сицилії після вивчення матеріалів, вони так заявили, що не можна ставити під сумнів реальність факту плачу. Але ще більшою подією стало те, що тоді до сицилійців, власне, звернувся папа, на той час на чолі церкви стояв папа Пій XII, і він більш-менш через рік, 17 жовтня 1954 року, звернувся от з такою радіопосланням. Він, от папа, в тому числі, от теж говорив про ці сльози Богородиці в Сіракузах, і тоді папа, ну, сказав таку знамениту фразу, яка потім стала насправді, ну, такою дуже-дуже відомою. Він поставив таке питання, чи зрозуміють люди таємничу мову цих сліз. Отже, ну і далі папа запитував також, чи це сльози через гріхи людства, чи можливо через нові рани, які були завдані містичному тілу Христа, церкві, чи можливо це через дітей церкви, які втратили цю благодать бути разом з Богом, чи можливо це Богородиця плаче і очікує повернення тих, хто відійшов від Бога. І саме от ці слова папи Пія XII стали головним, ну, таким богословським тлумаченням цього сіракузького чуду. Ну, а крім того, що церква висловилася, ну, практично визнала ці сльози в Сіракузах, сльози Богородиці, а потім, ну, також відбувалися чудеса от на цьому місці. Сама ця жінка, Антоніна, вона була зціленою, але також, ну, відбувалися інші оздоровлення. І от на сьогоднішній момент відомо близько 300 повідомлень про надзвичайне фізичне оздоровлення. Хоча, ну, насправді, напевно, теж відбулося більше. Не всі зверталися, не всі це зрозуміли. Отже, дорогі друзі, ну, а зараз в Сіракузах, ну, можливо, хтось нас зараз слухає, зараз з Італії, можливо, з Сицилії, ну, теж, можливо, от, власне, знаю, що там побудований такий в сучасному такому стилі храм, який, ну, теж от має от нагадувати ці сльози Богородиці. Отже, дорогі друзі, ну, що ж, от, власне, це історія про ці сльози Богородиці. Така коротенька історія, але, ну, теж от, власне, ну, відомо, що в історії церкви, ну, багато насправді таких випадків, коли фігури або ікони Богородиці просто починали плакати. Ну, зокрема, наприклад, от я вже згадав, от Сіракузи, або от буквально нещодавно у нас на Радіо Марія один із священників робив катехезу про Японію, про місто Акіта, там, де в 1973 році розпочалися от такі містичні події, дерев'яна статуя Марії заплакала, і за свідченнями це відбувалося більше ніж 100 разів. Також, ну, дуже цікава історія, також ще одна відбулася, ну, достатньо нещодавно, в 1995 році і в Чівітавеккі. Але тут Чівітавеккі теж от є питання, скажімо так, що, ну, теж поки що немає офіційного визнання, але там, ну, насправді дуже така цікава історія відбулася, теж от подібна до Сіракуз. Родина, яка мала фігурку Богородиці, до речі, із Меджугор'я, хтось їм привіз. Власне, ця фігурка Марії почала плакати, і не просто плакати, а плакати кривавими сльозами. Отже, ну, от, власне, це те, що відбулося там. І, ну, теж от я вже сказав, що дуже важливо для цих от подій те, що скаже церква. І на початку єпископ із Чівітавеккі, це не так далеко від Риму, він був дуже скептично ставився до цього. Власне, він казав, ну, як так може, що це якась там фікція, або якийсь там обман, або, ну, якесь природне явище, яке ми не розуміли, не зрозуміли. Ну, і, власне, там відбулася така подія, що що, власне, цей єпископ так скептично ставився. І от сам от єпископ потім там давав інтерв'ю, і от, власне, знайшов це інтерв'ю, і він, ну, от, власне, так казав. Цитую мову єпископа, це є монсеньор Грілло. Він казав так: «Можу розповісти вам один неопублікований епізод. Через кілька місяців після початку цього явища, от Чівіта Веккє, мене прийняли на аудієнцію разом з іншими єпископами. І папа, а тоді папою був Йоанн Павло ІІ, він запитав мене, чи у вас там в діецезі, чи плаче ще Мадонна, Діва Марія. Я, єпископ каже, я трішки скептично подивився на нього, поставився до цього, але папа подивився на мене і сказав: ви, італійські єпископи, такі вперті, такі скептичні. Отже, ну, от, власне, це істе, власне, розповідає сам єпископ, але от що там відбулося? Єпископ попросив, щоб цю фігурку із Міджугор'я, яка почала плакати, принесли до нього на дослідження. І коли цю фігурку принесли, от потім сам єпископ свідчив, я взяв в руки, тримав цю фігурку, і просто в моїх руках вона почала плакати. Я от був, бачив, що там немає жодного механізму, нічого немає, але от Діва Марія почала плакати. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, ще одна така історія про плачучу Богородицю. Ну, до речі, теж у нас в Україні, ну, переважно маємо ці історії про ікони Діви Марії, які плакали. Ну, це стосується Чернігова і інших місцевостей України. І теж от я навіть пам'ятаю, коли починалося широкомасштабне вторгнення росіян в Україну, то, власне, тут теж от ми брали інтерв'ю одного священника православного, от, з Чернігівщини, здається, і він теж от свідчив, що от бачив оцю ікону Марії, яка плаче. Отже, дорогі друзі, ну що ж, багато цих випадків, можемо ще для Салет згадати і так далі, але врешті от давайте трішки подивимося на таке богослов'я цих сліз Марії. От чому плаче Марія? Чому з'являються ці сльози Богородиці? Це є, ну, дуже часто це, ну, от, так, в простонароді це, скажімо так, можу трактувати, ну, як такий дуже негативний знак. Ну, якщо заплакала Марія, то це означає там нещастя, біди. Ну, до речі, ну, теж у нас в народі, ну, теж часом казали, що це перед якимось там татарськими навалами, перед якоюсь війною і так далі. Можливо. Але коли богослови дивляться, ну, так, більш глибоко на ці сльози Богородиці, вони трішки про інші речі говорять. Власне, тут мова про те, ким є Марія, чому вона приходить, яке богословське і духовне значення цих сліз. Ну, по-перше, давайте, от є декілька таких пояснень, декілька таких пунктів про ці сльози Богородиці, і думаю, що вони є важливими. Отже, Марія, Пресвята Богородиця, от наша мати, до речі, от пам'ятаємо, що вона є нашою матір'ю. Коли вона стоїть під Христом, там під Христом Христос їй говорить, що ти будеш його матір'ю. І, власне, мова не тільки про цього улюбленого учня Ісуса Христа, а мова також про всіх нас. Вона стає під Христом матір'ю всіх нас. І тому от сльози Марії на всіх подіях, цих фігурках, іконах, барельєфах – це, ну, свідчення про те, що Марія не є такою байдужою спостерігачкою. От коли у нас от є війна, коли так багато страждання, Марія не просто дивиться так байдуже зі сторони, а, власне, вона разом з нами страждає. От богослово, ці церкви говорять, що коли Марія стояла під Христом, бачила страждання свого сина, то її біль був настільки великим, настільки глибоким, що, ну, це перевищувало, перевершувало от плач будь-якої людини тут на землі. От, власне, в цей момент, от так, як просто говорила, меч пробивав її душу, її серце. Отже, і тому кожного разу, от наші богослови завжди це підкреслюють, коли ми чуємо цю історію про там Сіракузи, про Ля Салет, або про Фатіму. От навіть якщо у Фатіми ми безпосередньо не бачимо, що Богородиця там плаче, але от свідчення сестри Люсії, свідка цих об'явлень, говорить, що обличчя Богородиці було дуже і дуже сумним. Ну і навіть от в Міджугор'ї зараз, коли продовжуються ці об'явлення, часом ми чуємо, що Богородиця була дуже сумною. Отже, плач Богородиці нас повертає до тих подій центральних в історії людства, це є події на Голгофі. Далі також, дорогі друзі, те, що я вже згадував, папа Пій XII, який, ну, теж зараз от триває процес, можливо, теж буде оголошений блаженним або святим, поки що ні, але, ну, є цей процес. От, власне, він після Сіракуз, він запитував, чи зрозуміють люди таємничу мову цих сліз. І він тоді не говорив про якусь там фізику, біологію, а він одразу от взяв такий образ матері, і він казав, що мати плаче тоді, коли дитина себе губить. Не тому, що перестає її любити. Богородиця завжди буде любити. Власне, вона, от, власне, повна любові до кожного з нас. Але мати плаче, коли, ну, бачить, що, ну, з дитиною щось не так відбувається. І сльози Богородиці – це не є прояв безсилля, а це прояв материнської любові. Ви знаєте, ну, теж, от, власне, в східному богослов'ї, ну, дуже часом говориться про цей дар сліз. Коли, ну, навіть зараз не про Богородицю, а про просто людину, от часом, коли чує Слово Боже, або переживає таку глибоку молитву, вона починає плакати. От так, як пам'ятаєте, жінка, яка прийшла омивати ноги Ісуса Христа, вона омивала їх і своїм волоссям, і своїми сльозами. І от коли хтось плаче, це душа виходить через твої очі, твій біль або радість, або, ну, внутрішнє відчуття. І, власне, в цих випадках, от коли ми бачимо Богородицю зі сльозами, то, власне, це є про її любов. Душа Богородиці виходить через, показує себе, ну, от краще так сказати, через очі, через ці сльози. Далі також от наші богослови підкреслюють, що плач Богородиці – це також плач через гріхи, через наші гріхи. От ми, коли читаємо Святе Писання, то бачимо, що читаємо про те, що Бог плаче над нашими гріхами. Бог плаче, от коли ми читаємо пророка Єремію, а сам Христос плаче над Єрусалимом. Над Єрусалимом, над цією храмовою горою. Зараз от в цьому місці, де він плакав, стоїть, ну, неймовірно гарна церква, яка так і називається, от латинською мовою, Dominus Flevit. Перекладається як «Господь заплакав», «Господь плакав над Єрусалимом». Що це місто не зрозуміло часу своїх відвідин, коли Бог прийшов до цього міста. Отже, дорогі друзі, Богородиця плаче цієї самої причини, коли бачить, що хтось не приймає це слово, не приймає дар спасіння, не приймає Бога, от Діва Марія починає плакати. І ці сльози Богородиці, ну, певно, ну, також і запрошення до нашого навернення, тому що гріх руйнує людину, і Богородиця це плаче, це бачить і через це плачить. Знаєте, коли відбулося от це об'явлення в Ля Салеті, це є Франція, це є 19 століття, діти, також от там були діти, вони побачили постать Богородиці, підійшли до неї, впізнали, вона була вдягнена так, як традиційно от одягалися от прості люди от цієї французької місцевості в Альпах, була з квітами на голові. Ну, до речі, там, от, якщо читаємо цю історію, там насправді дуже, ну, такий яскравий, дуже гарний промовистий образ, ну, от, того, як виглядала Богородиця. От голова в квітах, в вінку. Ну, але Богородиця там плакала. І плакала, власне, через те, що люди байдужими є, не звертають уваги на неї. Отже, це є сльози через наші гріхи. Ну і також, от, власне, богослови, ці сльози Богородиці пояснюють через от таке в латинській мові, в латинській традиції є такий термін як «compassio», тобто Українською це можна перекласти як «спів страждання». І Марія не просто дивиться, а Марія входить у людський біль. І тому от переважна більшість от цих чудес плачу, вона відбувається от під час війни або перед війнами. У сім'ях, які переживають біль, серед бідних, біля хворих. І от, власне, те, що я розповідав от про Сіракузи. Маленька квартира, бідного подружжя, не палац, не собор, не монастир, а, власне, маленька квартира. А папа Франциск у 23-му році, він теж, от, власне, передав своє послання до Сіракуз, до цього сантуарію, який там є. І, власне, він підкреслював, що Марія заплакала в домі молодої сім'ї, яка чекала дитину. І це є знак Божої близькості до простих людей. Отже, співстраждання, коли ми страждаємо, коли ми маємо наш біль, то, власне, Богородиця разом з нами знаходиться. Далі також от наступне таке значення цих сліз Богородиці – це є заклик до навернення. Отже, у Ля Салеті Марія плаче, щоб люди навернулися. У Фатімі вона запрошує до покаяння. В Кібехово, до речі, теж от єдине африканське об'явлення, там Богородиця попереджає про трагедію, про війну, про геноцид в Японії, в Акіто, також говорить про покаяння. Але дуже цікаво, що, власне, от в Сіракузах, про які я розповідав, там немає жодного слова. От, ну, хтось так із богословів, ну, теж так жартуючи, от коли писав про Пресвяту родину, от Йосип, Марія, Ісус, він казав так, що, ну, Ісус, добре, він маленький, він тільки там може, як маленька дитина, плакати, або що там, якісь звуки видавати. Йосип мовчить, от Йосип жодного слова не вимовляє, але натомість, от якщо читаємо от про Богородицю, вона насправді от говорить, і хтось так, ну, жартував так, Марія, як кожна жінка, любить поговорити. Але от що відбулося в Сіракузах, там Богородиця не говорить жодного слова, от жодного послання, тільки сльози, тільки цей знак. І теж, от, власне, ну, церква має це питання, ну, а що означають ці сльози Богородиці? І от, власне, ця також наша катехеза, це теж, от, врешті, ну, така спроба зрозуміти. Зрозуміти, тому що, коли Богородиця плаче, це не тільки, от, власне, знак для, там, Сіракуз, для Сицилії, але також і для нас сьогодні. Для нас сьогодні, для України, яка переживає війну, яка переживає так багато трагедій, чому Богородиця плаче. Ну і одне із таких значень цих сльоз Богородиці – це є заклик до навернення. І далі, також от сльози – це така певна мовчазна проповідь. В Сіракузах вона нічого не говорить, тільки плаче. І тут, власне, ну, можемо застосувати, ну, такий принцип. Сльози говорять там, де слова вже не діють. От ви знаєте, коли так думав над цією катехезою, теж от згадував от мою маму, коли там вона намагалася десь щось мені пояснити, коли я там не слухався. І, власне, як такий аргумент, коли, ну, вже от так от зовсім відмовлявся слухати, бачив, що вона починала плакати. Отже, ну, можливо, так можна порівняти Марію, коли діти так от відвернулися від Бога, відвернулися від церкви, живуть від своїх гріхах. От тоді, ну, вже слова не діють, слова залишаються в повітрі, не досягають серця, тоді мати починає плакати. Ну, можливо, так ми можемо це розуміти, ці сльози. Ну і врешті, дорогі друзі, також от сльози Богородиці – це відображення сліз самого Бога. Дуже цікаво це. От ми в Євангеліях читаємо, ну, принаймні двічі, що Христос плаче біля гробу Лазаря, свого друга, над Єрусалимом. Але теж, от, ну, не знаю, хто дивився цей фільм Мела Гібсона «Страсті Ісуса Христа», там є, ну, такий цікавий момент, коли Христос помирає, режисер показує, ну, що починається дощ. Але насправді, ну, ці краплі, це не просто краплі дощу, а це практично такі сльози Бога. Бог теж може бути той, який плаче, плаче над людиною, плаче над тим, що людина відвертається. Отже, ну і, власне, сльози Марії, це не є такі сльози окремі від сльоз Бога, вони відображають серце самого Бога. І папа Франциск, от, власне, коли говорив про Сіракузи, він казав так: сльози Марії показують її участь у співчутливій любові Бога, Господа, який страждає за своїх дітей, палко прагне їхнього навернення. Ну і, дорогі друзі, ну ще ж, давайте ще одна, думаю, така, ну, можливо, навіть найважливіша така думка сьогоднішньої катехези. Можемо багато от говорити про ці події, про значення, про те, як ми маємо розуміти, про те, як маємо ми інтерпретувати ці сльози Богородиці, як вони мають нас навертати. Але от що є найголовнішого? Вже, ну, так трішки про це казав, що Богородиця – це та, яка повна любові до нас. Ми насправді є її дітьми. І її сльози – це вияв її любові. Її любові до нас. Вона плаче не тому, що, ну, там, від образи, від того, що їй там боляче зробили, а плаче тому, що любить. Часом є ці сльози, які з'являються через любов. От настільки міцною і сильною є ця любов, яка, ну, вже не потребує там слів, не потребує там якихось визнань цієї любові, а просто, ну, теж от з'являються тільки ці сльози любові. Ну, от, можливо, є так всіми сльозами Богородиці. І, власне, дорогі друзі, потім, після цих подій, в Сіракузах там був поставлений, збудований такий великий храм. Теж багато людей приходить, теж дивиться, моляться біля цієї фігурки Богородиці. Ну, напевно, що не всі ми зможемо потрапити до Сіракуз, або до іншого якогось такого визначного санктуарія на кшталт Фатіми або Лурду. Але теж, ну, завжди можемо просто стати на коліна, молитися до Богородиці, молитися до тієї, яка теж знала, що таке страждання, яка теж переживала біль в своєму серці, так само, як це відбувається з нами сьогодні, теж маємо наше страждання. Але ці сльози Богородиці – це також знак її любові, знак того, що вона є поруч з нами, що не залишила, що також молиться за нас. І коли діти мають якісь білі, якісь проблеми, якесь нерозуміння, вони теж біжуть до мами, просять її про допомогу. І, власне, вона приймає нас під свою опіку, під свій плащ, під свій покров, щоб бути разом з нами, щоб теж провадити нас до свого Сина, до Ісуса Христа. Отже, це є, от, власне, ця історія. Історія Сіракуз, історія наша, історія того, ну, от, власне, ці сльози Богородиці відкривають нам її серце, серце самого Бога. Сльози не є от такою ознакою безсилля або образи, а є знаком, є откровенням самої божественної любові. Ці сльози Марії – це є мова, яку всі розуміють, і в Японії, і в Кореї, і в Україні, і в Бразилії, і де завгодно. Власне, ці сльози є пропозицією милосердя і спасіння. І Марія плаче не тому, що хоче нас там налякати, але вона сподівається, що ці сльози стануть для нас таким моментом для нашого навернення. Отже, власне, це заклик, щоб коли ми, як суспільство, от ми часом вже не чуємо слова, отже, коли слова вже не діють, можливо, подіють ці сльози. Отже, давайте на цьому завершу наш ефір. Мені менше, ніж хвилина залишилася. Дякую всім нашим слухачам, дякую за увагу, дякую за любов до Богородиці, яку також от бачимо тут в наших слухачах через Радіо Марія. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Радіо Марія.

0: Святе Письмо чітко вказує нам, що у духовному сенсі деякі числа мають символічне значення. Отож, на яких законах будується матриця цифрових символів та яким чином формується мова чисел?
1: Коли ми говоримо про числа, мені здається, ми мусимо собі усвідомити, що є певна мова чисел, що при помощі чисел ми хочемо дуже часто передати якісь поняття. І коли хочемо підчеркнути якусь вартість чи відсутність вартості, ми вживаємо числа дуже часто як свого роду символи, як образи. Це частина нашого людського життя, нашого, що так скажу, людського складу думання, передавання певних думок. Я візьму один примір, так перш усього, щоб проілюструвати, звідки походить ця мова чисел. Мені здається, що це не є щось, що так сказати б згори умовлене, але що є це щось побудоване на досвіді людини. Візьмімо такий простий дуже примір. Тиждень. 7 днів. Коли так добре застановимося, то досвід наш показує, що людина, яка мусить працювати, щоб жити, потребує також і певного відпочинку, щоб відновити свої сили. І видно, що досвід багатьох століть навчив нас, що людині добре 6 днів працювати, на це вистачає їй сили, але понад 6 – це вже є багато. Тому треба собі відложити 1 день, 7-й день, щоб відпочити, набрати нової сили, щоб могти працювати далі. Я так собі уявляю походження тої мови чисел, як, власне, щось побудоване на досвіді людини, випробуване і пізніше, що так скажу, освячене і піднесене до певного чи умовного, чи навіть такого, назвімо це, канонічного значення –

0: У Божих очах часовий відрізок у 40 днів є доволі значимим. Так життя Ноя преобразилося після 40 днів проливних дощів. Віра Мойсея значно скріпилася після проведення 40 днів на горі Синай. Жителі Ніневії морально зміцнилися, коли Господь дав їм 40 днів на те, щоб вони покаялись. Ісус Христос теж проходив через цей часовий знак, коли скріплював свій дух, перебуваючи 40 днів у пустелі. Учням Христа також було відведено скількись часу, щоб остаточно скріпитись у вірі, коли перебували вони 40 днів зі своїм вчителем після його воскресіння. У чому знакова особливість цього числа?
1: Маємо число 40. Цікава річ, що коли в Старому Завіті, то значить в тій культурі, в якій жив ізраїльський народ, і якого історія і духовість, поминаючи Божі первні, є записана в святих книгах Біблії, вони вважали, що для людини кара, достатня кара – це 40 ударів. Когось карали 40 ударів, але боялися, щоби не перейти цього числа, і тому в книгах і в законодавстві тих часів записане, щоби не перейти мірки, не перетягнути, не покарати більше, як треба, чи як можна, то значить, наскільки людина може витримати, що мається за певні промахи, певні злочини, дати 40 ударів без одного, щоби не перейти сили, здібності, можливості людської природи, практично, може, людського тіла чи людського здоров'я. 40 в дуже різних обставинах являється таким числом особливим, такою мірою певної, скажімо, повноти. Маємо цей примір, дуже нам всім знаний, бо ми його самі переживаємо навіть в певний спосіб. Великий піст – це є час 40 днів. Але це навзір посту, який відбув Ісус Христос. І 40 – це є певна повнота. Значить, в тім періоді 40 днів людина може перейти дуже основне духовне переродження. І так Ісус Христос, притримуючись традиції народу, в якому Він народився, і цілої культури, тої частини світу, в якому Він народився, пристосовується як людина до цього періоду 40 днів.
0: Число 40 набуває певного символічного змісту, адже це не тільки часовий відрізок, а перш за все етап, за яким повинна наступити переміна у внутрішньо-психологічній основі людини.
1: Єврейський народ, ізраїльський народ, звеління Божого, за натхненням Божим, під проводом Богом поставлених провідників Мойсея і Аарона, виходить із єгипетської неволі. Іде до обіцяної землі. Дорога з Єгипту до Палестини – це не є на кілометри дуже велика відстань, але народ, який Господь собі вибрав для певної цілі своєї, мусить дуже довгий час, 40 років, мандрувати через пустиню, щоби переродитися, щоби із народу рабів, народу, який думає рабськими категоріями, стати народом, який є здібний жити і втішатися свободою. Знову ж, 40 потрібних років на те, щоби переродився народ. Видно в тій культурі, на підставі різних переживань, чи особистого характеру, чи спільнотного характеру, вважалося, що щоб пережити певний, скажімо, внутрішній злам в своєму житті, треба для особи 40 днів. Для народу далеко більше одиниць разом зібраних у 40.
0: Матриця цифрових символів не є стала субстанція. Вона має властивість народжуватись та розвиватись у різних сферах буття людини.
1: З часом такі переживання стають вже, можна би сказати, прислів'ям. Та так можна порівняти, але в дуже іншому характері, згадавши музичні твори. Всі ми знаємо, що немовби найкращим, найбільшим досягненням Людвіг фан Бетховена – це є його 9-та симфонія. І між композиторами, творцями, дуже часто можна почути, чи ти вже написав твою 9-ту, то значить, чи ти вже осягнув, немовби вершка своєї творчості. Отже, беручи такі числа, які зв'язані з якимсь пережиттям, а ще більше з якимсь досвідом, ці числа стають свого рода нормативними і дуже образовими, і дуже чітко для людей, які орієнтуються в якійсь матерії, а особливо мають досвід людського життя, з людської зрілості, вони набирають свого зрозуміння, свого особливого значення.
0: Не можемо оминути число 12, адже символіка його захована як у Старому, так і Новому Завіті. Саме по 12 срібних блюд, 12 срібних чаш, 12 золотих кадильниць приносили начальники Ізраїля при освяченні жертовника у день його помазання. У Откровенні Івана Богослова зустрічаємо опис попечатаних слуг Бога із 12 колін Ізраїля, з кожного по 12 тисяч. Із коліна Юди 12 тисяч попечатані, із коліна Рувима 12 тисяч, із коліна Гада 12 тисяч. І так далі. Загальне число – 144 тисячі з 12 колін Ізраїля. У цьому ж творі євангелиста Івана теж зустрічаємо число 12 в описі Нового Єрусалиму. Він мав мур, великий і високий, мав 12 брам, а при брамах 12 ангелів, і імена написані на них, що є 12 колін синів Ізраїля. Откровення Івана, 21 розділ, 12 вірш. Ісус Христос запрошує до служіння саме 12 апостолів. Прикликавши своїх 12 учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і усяку неміч.
1: Скажімо, в Ізраїлі, знову ж повертаючи до Старого Завіту, дуже важливим числом є 12. 12 як свого роду повнота. 12 – це 12 племен ізраїльських. Одним словом, цілий нарід, який зібраний з одного предка, але розложений на 12 племен, одначе творить одну цілість. І продовжуючи дуже, так би сказати, послідовно оцю повноту 12, Ісус Христос вибирає 12 апостолів, де мов би цим самим доказуючи, що ті апостоли – це не є тільки продовженням старої традиції в значенні 12 племен, що кожний апостол представляє собою якесь плем'я, але радше, що число 12 – це є число повноти.
0: Не можемо оминути також число 7 та цифрову конструкцію, яка складається з трьох шісток, тобто 666. Ця складова привертає велику увагу широкого загалу.
1: Дуже важливим в історії спасіння в святих книгах є число 7, яке представляє також повноту. Тому що числа писалися буквами, значить сім, сім, сім. Значить досконалий, під кожним оглядом досконалий. Коли в ізраїльській ментальності навпаки, шість, шість, шість, це є абсолютне негативне явище, і тому те, що ми називаємо цю злу силу диявола, його описується числами 666. Це є, можна б сказати, вершок недосконалості, вершок зла. Навпаки, 7 досконале. Але може бути щось і більш досконале, тоді ми вживаємо число 8. 8, восьмий день – це є день, в який ми будемо торжествувати з Богом навіки з Його присутності.
0: Особливого значення для нас, християн, має число 3. Саме у трьох фундаментальних іпостасях таїть свою велич та силу Пресвята Трійця – у Бозі Отці, Сині Своєму та Святому Дусі.
1: В християнській новозавітній традиції – розуміється, таким найкращим, можна б сказати, довершеним є число 3. Воно пригадує нам 3 особи Божі. Бог, який є досконалий, під кожним оглядом, святий, а святий – це значить досконалий, цілком інший від всього недосконалого, він один Бог в трьох особах. І він це нам об'являє і цілком природно. Християнський мислитель, християнська людина, для неї все, що є потрійне, це є досконале. І так маємо цілий ряд таких чисел, які може спершу з дуже, можна б сказати, природних обставин чи природних обчислень стають для людей святими числами і числами, якими можна щось переказати, можна щось передати. Одним словом, в такий спосіб зростає ота мова чисел.
0: Число 4 теж знакове. Скажімо, у книзі пророка Єзекіїла автор описує видіння Боже. Син Вузія, священик Єзекіїл, побачив у сіянні, що з'явилося навколо вогню, 4 тварин, і лик їх був, наче у людини, і у кожного 4 обличчя, і у кожного з них 4 крила. 4 євангелисти, 4 ангели, яких знаходимо в описанні євангелиста Івана, що стояли на 4 кутах землі і держали 4 земні вітри, щоб не віяв вітер на землю, ні на море, ні на яке дерево. Число 4, наголошує блаженніший Любомир, у новозавітню епоху набуло теж символічного значення. Згадаймо архієрейську літургію. Владика благословить нарід світильниками на 4 сторони. Це яскраво свідчить нам, що все довкруги є покрите архієрейським та Божим благословенням.

0: кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Якщо ви не боїтеся і хоробро свідчите, істина буде чудесно перемагати. З послання Богородиці від 2 червня 2015 року. Перші півтора року Пресвята Марія приходила до мене щодня, затуляючи в ці хвилини собою весь світ. У розмовах із нею я черпала силу і любов. Силу, щоб вистоювати в щоденній боротьбі, і любов, щоб прощати своїх переслідувачів. Коли бачиш Богородицю, неможливо когось ненавидіти, тому що починаєш розуміти, що вона любить навіть того, хто завдає тобі зла. Та людина таке ж її дитя, як і ти, а силу її любові до всіх нас важко описати. На землі я з таким почуттям не стикалася. Спочатку я дуже страждала через те, що була далеко від інших візіонерів, проте через деякий час перестала потребувати їхнього товариства. Може, було б добре мати з ними зв'язок, враховуючи подібність наших переживань. Але так сталося, що я опинилася в Сараєві одна. Замість них у мене був Бог. З ним я ділилася всім. Після явлення я завжди молилася, черпаючи в молитві розуміння того, що відбувається, і силу жити далі. 23 грудня 1982 року Богородиця з'явилася мені, як у будь-який інший день. І я знову пережила всеосяжну радість. Наприкінці явлення вона тепло глянула на мене і сказала: «На Різдво в тебе буде останнє щоденне явлення». Я була приголомшена. Я цілком чітко почула її слова, але не могла в них повірити. Як я буду жити без явлень? Це здавалося мені неможливим, і я посилено молилася в надії, що це неправда. Наступного дня у святвечір вона знову постаралася підготувати мене до розлуки, але я ніяк не могла погодитися. І майже всю ніч провела в молитві, благаючи Бога подарувати мені більше часу з нею. Батьки з братом святкували Різдво, співали, молилися, їли. Я була занадто стривожена, щоб до них приєднатися. Здавалося б, я в колі люблячої сім'ї готуюся зустріти Різдво з дівою, яка народила Ісуса 2000 років тому. Але при цьому мені було не під силу навіть усміхнутися. Коли наблизився час явлення, хвилювання посилилося. Мама, батько і брат, одягнені на честь Різдва в кращий святковий одяг, стали на коліна поруч зі мною. Ми читали розарій в очікуванні її приходу. З'явившись, вона ніжно усміхнулася мені і привіталася своїм звичайним материнським вітанням. Я була повністю заглиблена в її присутність. Її вбрання випромінювало те ж саме золотисте сяйво, що й рік тому. У ту мить обійнята її милістю і красою, я забула всі свої печалі. Пізніше батьки сказали, що це останнє щоденне явлення тривало неймовірно довго, цілих 45 хвилин. Ми з Богородицею поговорили про багато що, підбили підсумок спільних 18 місяців, згадали все, що сказали одна одній, і все, що вона мені передала. Пресвята Марія довірила мені останню, 10-ту таємницю і сказала, що я повинна буду вибрати священника для особливої ролі. За 10 днів до дати сповнення першого пророцтва я повинна розповісти йому про майбутню подію. Потім ми будемо разом молитися і постити протягом 7 днів, а за 3 дні до дати він відкриє таємницю всьому світу. Так буде оголошена кожна з 10 таємниць. Того дня Богородиця піднесла мені цінний дар. Повідомила, що я бачитиму її до кінця життя раз на рік, 18 березня. Ця дата – день мого народження, але вона обрала її не через це. Для неї мій день народження – нічим не відрізняється від дня народження будь-якої іншої людини. Лише коли почнуть сповнятися пророцтва, світ зрозуміє, чому обрано цю дату, і її значення стане зрозумілим для всіх. Вона також сказала, що відвідуватиме мене і в інші дні. Тоді ж Марія простягнула мені якийсь свій і сказала, що на ньому записані всі 10 таємниць. І коли настане час, я повинна буду показати його обраному мною священнику. Я взяла собі з її рук, але всередину не заглянула. Вона сказала: «А тепер ти повинна звернутися до Бога і віри, як кожна людина. Мір'яно, я вибрала тебе і розповіла все необхідне. Я поклала на тебе багато тягарів, і ти повинна їх гідно понести. Думай про мене та про те, скільки сліз я проливаю через це. Ти завжди повинна бути хороброю. Ти швидко зрозуміла мої послання. Тепер тобі потрібно зрозуміти, що я повинна піти. Будь хороброю». Вона пообіцяла мені, що завжди буде поруч і допоможе в найважчих ситуаціях. Але душевний біль тієї миті був нестерпним. Бачачи мої муки, Богородиця надихнула мене на молитву. Я промовила ту, якою часто молилася, коли була з нею: «Радуйся, царице!
0: Радуйся, царице, мати милосердя, життя і насолодо, надія наша, радуйся! До тебе прибігаємо ми, вигнані діти Єви, до тебе зітхаємо і плачемо на цій долині сліз. Зверни на нас, найласкавіша заступниця, твої милосердні очі, і покажи нам після нашого земного вигнання благословенний плід лона твого, Ісуса. О щедра, о милосердна, о найсолодша Діво Марія!» Вона усміхнулася мені своєю материнською усмішкою і пішла. Я впала на підлогу та й розридалася. Це було найскорботніше Різдво з усіх. Як? Як таке можливо, що я не буду бачити її щодня?
1: Раптом я усвідомила, що так і тримаю в руках сувій, який вона мені дала. Під час явлення я бачу Богородицю у фізичному тілі, і мені здавалося природним прийняти щось з її рук, як від звичайної людини. Але зараз, після явлення, я затремтіла, побачивши, що сувій не зник, і що я продовжую його тримати. Як це? У мене в руках може знаходитися предмет із небес? Подібно до багатьох подій останнього півтора року, я могла пояснити це лише Божим чудом. Сувій був бежевого кольору, матеріал схожий на пергамент. Не папір, не тканина, а щось середнє. Я дбайливо його розгорнула і побачила всі 10 таємниць, написаних зрозумілим і акуратним почерком, без декоративних елементів і малюнків. Кожна таємниця була сформульована простими і ясними словами, як і тоді, коли Богородиця їх повідомляла. Нумерації не було. Таємниці йшли по черзі, одна за одною, починаючи з першої та закінчуючи 10-ю внизу, із зазначенням дат майбутніх подій. Однак у той момент я була занадто пригнічена, щоб думати про майбутнє. Уночі я не могла заснути і умовляла себе, що це необхідне випробування, і у нього є вагома причина, відома Богородиці. Життя без щоденних явлень здавалося мені цілковито неможливим. Цього просто не може бути. Наступного дня у звичайний для явлення час я впустилася на коліна і почала молитися. Коли стало очевидно, що вона не прийде, мене охопила важка туга, і я гірко заплакала. Мама з батьком увійшли до кімнати і спробували мене втішити. «Прошу тебе, Мір'яно, ну не треба так», – говорив батько. «Мама обійняла мене. Дуже тобі співчуваю, Люба». Я простояла на колінах кілька годин, ридаючи і благаючи Богородицю прийти, але вона не з'явилася. Мені хотілося померти. Найсерйозніші переслідування влади були нічим у порівнянні з моїм стражданням цієї хвилини. Слова молитви «Радуйся, царице» раптом відгукнулися в мені абсолютно по-новому. Я й була тією вопіющою і вигнаною дитиною Єви, яка сумує і плаче в долині сліз, закликаючи матір милосердя зі свого вигнання. Наступні 10 днів я робила одне й те ж. Ставала на коліна, молилася і чекала. Оскільки вона не приходила, я провалювалася в біль і сльози. Решта 5 візіонерів продовжували її бачити. Чому ж тільки я позбавлена явлень? Тоді я зрозуміла, чому вона давала мені більш детальні послання і чому довірила мені таємниці раніше за інших. Вона знала, що наш спільний час обмежений. Мама постійно просила мене змиритися і пропонувала помолитися разом. Любляча, терпляча, вона хотіла допомогти мені зрозуміти те, що відбувається. «Як ти прийняла щоденні явлення?» – сказала вона. «Так тепер ти повинна прийняти, що їх більше не буде». Ці слова давали мені деяку втіху. Але я ще довго потім впадала в тугу при одній думці – що вона більше не приходить до мене щодня. Але я не тільки сумувала за явленнями, на мій стан вплинуло і те, що я за короткий термін дізналася всі 10 таємниць. Учителі та учні в моїй школі дивувалися. Дівчинка, яку всі знали оптимістичною та радісною, раптом стала такою пригніченою. Навіть Азра намагалася підняти мені настрій. Я відчувала провину за свій смуток, і від цього ставало ще гірше. як я можу називати себе віруючою, якщо відмовляюся прийняти Божий план? Я знала, що повинна вірити, але біль здавався нестерпним. Обіцянка Марії прийти 18 березня була променем надії, і я рахувала дні до цієї дати. Іноді на мене нападав страх. А раптом я більше ніколи її не побачу. Що, як вона обіцяла з'явитися тільки, щоб заспокоїти мене? Думала я, але відразу запевняла себе в протилежному. Ні, Марія говорить тільки правду. Моє бажання бачити Божу матір було настільки сильним, що я вирішила спробувати її намалювати. У кожного художника є улюблена тема, і в моєму випадку це були портрети дівчаток і жінок. Якби мені вдалося хоча б частково перенести на папір її красу, я могла б утішатися цим малюнком за її відсутності. Я дістала набір для малювання і зобразила її фігуру, сукню, розставлені руки і навіть пасмо довгого темного волосся, що спадало на плечі з-під покрову. Але коли я зробила спробу намалювати обличчя, нічого схожого на неї не вийшло. Я пробувала кілька разів поспіль, але кожна нова невдача тільки посилювала розчарування. Чому в мене нічого не виходить? Зрештою, я зрозуміла, що її краса інша. Її зовнішності не передати ні словами, ні фарбами. Професійні художники намагалися зобразити Марію за нашими описами, але ніхто навіть близько не підійшов до мети. Найкращі з існуючих картин, ікони, статуї Небесної Матері – лише бліда тінь її сяйва. Коли новина про закінчення моїх щоденних явлень дійшла до Меджугор'я, усі були здивовані. Відразу ж активізувалися домисли про таємниці, але я зберігала обережність і не говорила нічого, що могло дати хоча б найменший натяк на їхній зміст або час виконання. Я питала себе, можливо, нам, візіонерам, взагалі не слід було розповідати про таємниці. У мене часто було відчуття, що людей більше цікавлять ці пророцтва, ніж послання. Коли Богородиця тільки почала відкривати мені майбутні події, вони викликали в мене сильний стрес і тривогу. Але з часом Господь допоміг мені зрозуміти та прийняти все. Люди постійно запитують мене про таємниці, і я не можу засуджувати їх за цікавість. Багатьох природно вабить невідоме. Хтось каже, що я обрана, тому що знаю, що станеться в майбутньому. Але в мене інша думка. Мені було б набагато легше просто зараз усе відкрити. Але таємниці – Божа воля. Я прекрасно знаю про свої слабкості і можу впевнено сказати, що в збереженні таємниць немає моєї заслуги. Тільки з Божою допомогою я здатна тримати їх у собі. Коли Марія почала відкривати нам таємниці, Яків був у тому віці, коли більшість дітей ще не вміють зберігати секретів. Міліція, члени сім'ї і навіть священники намагалися вивідати в нього, що він знає, але ні в кого нічого не вийшло. Я часто жартую про це. Навіть зараз, коли ми всі подорослішали, якщо Якову сказати щось по секрету, наступного дня про це дізнається все село. Проте таємниці Божої Матері він береже. Я розгорнула сувій і поклала його в теку з особистими документами. Відтоді мене не покидав неспокій, що хтось може знайти його і прочитати.
2: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час. Україна під покровом Богородиці.
3: Образ більшівецької Божої Матері походить з 16 століття. Протягом століть він перебував у монастирі кармелітів у Більшівцях. Коли наприкінці Другої світової війни монахи були змушені покинути монастир, бажаючи зберегти образ, вони взяли його з собою до Польщі. Зараз оригінал образу більшовецької Божої Матері знаходиться в кармелітському храмі Святої Катерини в Гданську. У 2001 році зруйнований кармелітський храм і монастир почали відбудовувати брати-францисканці конвентуальні. Святині повернули статус сантуарію. У відбудованому монастирі був створений центр миру і поєднання. Одночасно у храмі почали відновлювати фрагменти давнього оздоблення, що пережило руйнацію періоду радянської влади. Тоді ж були створені копії чудотворної ікони, які, однак, не зовсім точно відтворювали образ, що перебував тут багато століть тому. Нинішня копія образу, яку урочисто інтронізував 14 липня 2019 року голова єпископату України єпископ Броніслав Бернацький, з'явилася завдяки старанням архієпископа М'ячеслава Мокшицького. Львівський митрополит Римо-католицької церкви бажав, аби образ був найточнішою копією оригіналу 16 століття.
2: Україна під покровом Богородиці.
1: На радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святого Бенедикта. Бенедикт з Нурсії був засновником ордену бенедиктинців, а також, як вважається, узагалі всього західного чернецтва. Походив він зі шляхетної родини, навчався в Римі, але розпусність римського життя не подобалася йому, і він подався в гірську місцевість неподалік від міста, де жив у печері багато років. Слава про побожне життя Бенедикта привела до нього кількох прибічників, з якими він заснував 12 маленьких монастирів. Ворожість місцевого кліру змусила його разом з учнями перебратися південніше, до Монте-Касіно, де вони заснували новий монастир, для якого Бенедикт склав правила, в яких висловив свої погляди на чернецтво і душу людини. Бенедикт написав монаший устав бенедиктинського чину, у якому, як сказав святий Григорій, святий муж вчив так, як жив сам. За бенедиктинським уставом життя монахів проходило у літургічних молитвах, науці та праці. Ченці жили під проводом спільного духовного настоятеля. Написав його святий Бенедикт для ченців, а не священників. Сам святий теж не був священником. Святий Бенедикт не вимагав від своїх монахів надзвичайно суворого життя. Коли один пустельник, який жив у печері недалеко від Монте-Касіно і користав з духовного проводу святого Бенедикта, прив'язав себе за ногу до скелі, святий, дізнавшись про це, сказав: «Якщо ти є справді Божим слугою, не прив'язуй себе залізним ланцюгом, а Христовим, твердої постелі, скромної їжі, тяжкої праці, нічного чування, вічного послуху, безоглядного вбожества. Стільки зречення свого власного «я», що ніхто не домагався на християнському заході. Та в усьому цьому не було нічого примусового. Усе це вибирав собі кожен чернець добровільно, як дорогу до вищої мети, щоб перемогло над гордістю і чуттєвістю стати досконалим Божою слугою, який любить Господа всім своїм серцем, більше, ніж самого себе, і понад усе, що поза Богом. Патріарх західного чернецтва допомагав усім навколишнім, лікував недужих, роздавав харчі й одежу вбогим, навіть воскресив кількох померлих. Коли в околиці почався голод, святий звелів роздати голодуючим увесь запас харчів, залишивши в монастирі лише 5 хлібів. Побачивши невдоволення своїх монахів, сказав їм: «Сьогодні ви маєте замало, але завтра матимете доволі». І справді, наступного дня хтось поклав біля воріт монастиря 200 мішків муки. Святий Бенедикт був Богом вибраним, особливо благословенним мужем. Його духовні сини, злучені одним архімандритом, дотримуючись одного уставу, жили по своїх монастирях щасливим життям, а водночас далеко поза стінами своїх монастирів внесли благословення людським душам. Постійно зайняті молитвою і працею, як тілесною, так і духовною, вони вирубували неприступні ліси, висушували непрохідні болота, обробляли непридатні землі і засновували не тільки нові монастирі, а й цілі села та міста. В часи свого найвищого розквіту налічував бенедиктинський чин понад 60 тисяч монахів, з яких вийшло 28 пап, 200 кардиналів і тисячі єпископів. Без того чину пропали б стародавні писання не тільки поганських мудреців, але й церковних отців. З хронік цього чину черпаємо історичні дані з давніх давен. Найкращі пам'ятки архітектури 9-13 сторіч були початі і закінчені бенедиктинцями. Усі відомі сьогодні мистецтва і ремесла були виплакані за їхніми монастирськими мурами. Бенедиктинці досліджували закони природи й музики, залишивши нам у спадщину свої знання. І до цього часу працюють вчителі, вчені, проповідники Божого Слова з цього чину, поширюючи віру і знання.
5: Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Україна під покровом Богородиці.
6: Марійський духовний центр у Зарваниці є однією з найвизначніших католицьких святинь світу і найбільшою святиною Української греко-католицької церкви. Із усіх святих куточків України Зарваниця збирає щороку найбільше прочан, кількість яких іноді сягала і 2 мільйонів паломників. Проща до Зарваниці – це не лише покаяння або хресна дорога для кожного окремого християнина. Вона об'єднує людей в єдину молитовну спільноту, дарує відчуття підтримки, дає нагоду і самому безкорисливо послужити ближньому. Тут сповнюється Христовий заповіт, щоб усі були одно. За давнім переданням, Зарваницька святиня бере свій початок із чуда явлення Пресвятої Богородиці та її ікони монаху Києво-Печерської лаври. Сталося це у 1240 році, коли, рятуючись від навали орди хана Батия, який спопилив Київ, Інок втік на Галицько-Подільські землі, звідки був родом. Знесилений багатомісячними скитаннями, укритий кривавими ранами, ледве живий чернець заснув, зморений сном, у якому раптом йому з'явилася Пресвята Діва Марія, яка простягала нещасному свій рятівний омофор. Прокинувшись, чернець побачив перед собою чудотворний образ Божої Матері з дитятком Ісусом на руках, що височив над джерелом. Обмивши рани водою з джерела, він із подивом зауважив, що вони загоїлись. Вдячно поклонившись Богові за чудесний порятунок, монах збудував каплицю, у якій молився перед явленою іконою, та невеличку печеру для себе. І з того часу Зарваниця стала місцем паломництва і чернечого подвигу. Із давніх давен молитва перед чудотворним образом у Зарваниці та споживання води з чудотворного зарваницького джерела приносила зцілення від багатьох недугів. Чудотворна ікона Зарваницької Божої Матері є однією з найвідоміших і найулюбленіших ікон для греко-католиків цілого світу. Образ Зарваницької Божої Матері прославив себе і в столиці нашої держави – Києві, у церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі. У ніч на 13 листопада 1998 року запрестольна ікона «Копія» загасила пожежу в храмі, коли зловмисники вкинули у святилище пляшку із запальною сумішшю. Образ зірвався зі стіни і накрив собою джерело вогню, врятувавши церкву від цілковитого знищення. З тих пір обгоріло, але дорогу серцю парафіян ікону шанують тут як нову святиню – Київсько-Зарваницьку Богородицю. І таких історій є ще дуже-дуже багато.
2: Україна під покровом Богородиці.
7: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам нашу сьогоднішню катехитку. Це є сестра Тетяна Богославець зі згромадження сестер-служниць Святого Духа. Дуже радію чути і бачити вас, сестро. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Ані, вітаю тебе, всіх слухачів! Вітаю вас з Черкащини! Ось така студія буде.
1: Студія та сестра з нами знаходиться на відеозв'язку. Тож, дорогі слухачі, доєднуйтеся, хто має таку можливість, можете також ще не тільки слухати катехизу, а й бачити, побачити сестру Тетяну. Тож, включайте Facebook, YouTube канал Радіо Марія і матимете таку можливість. Що ж, будемо розпочинати. Тема сьогоднішньої катехизи звучить так. Сніг. Це все, що сестра Тетяна мені дала знати перед ефіром, тому я буду дуже уважно і з великою інтригою слухати, так як і ви, дорогі слухачі, цю катехизу. Сестро, прошу, передаю вам слово.
2: Дякую. Дякую, Аню. І вже поясню, чому така коротка тема. Ось і чому мені ця тема взагалі прийшла, тому що дійсно, цей тиждень, цей липень так почався досить несмішно, скажімо, правда, і багато хто, ну, насправді переживає такі важкі моменти, непрості моменти з втратою. І питання, власне, чи є місце сміху взагалі в цій якійсь ситуації, якщо беремо взагалі контекст?
1: Боже, сестро, я перепрошую, тема сміх, не сніг.
2: Ні.
1: Я не те почула. Сміх, дорогі слухачі, а я кажу сніг. Перепрошую. Сміх. Чудово. Посміялися вже. Дякую.
2: Ось так, власне, Аню, то чудово почалося, тому що часами можемо щось не дочути, і це також є причина ще трохи посміятися. Отож, повертаючись, да, сміх, М. Ось, я вітаю своїх всіх глядачів, слухачів з дому, тому, може, хто бачить, то бачить мене, як так традиційно в селі є килим на сміх.
1: Дуже домашня студія, так, як ви сказали.
2: І отож про сміх. Зараз я перебуваю на канікулах вдома, батьків, і є такий час також трошки відпочинку. І тому вирішила, що може таку трошки легшу тему, так як я сказала на початку, в цьому контексті війни, який ми переживаємо, дуже часто. Можливо, хтось, може, і забороняє собі якось так посміятися від душі чи щось порадіти, так якби відчуваючи якусь зраду. Нещодавно я спілкувалася з однією своєю знайомою, і така пані 60 років, дуже файна, дуже приємна, вона дуже якось так, ну, переживає все. І от вона поїхала десь там на Західну Україну трошки на пару днів відпочити. Якраз цими днями от відбувалися ці всі обстріли Києва і так далі, а вона працює в Києві, а сама ж мешкає під Києвом. І от вона мені відписала, що я почуваюся як зрадниця, що я не там. Я мала бути також там, ось, а я ось тут, тиша, спокій. І звісна річ, на все є свій час і на все своя пора, як каже Когелет. Час радіти і час плакати, час збирати каміння, час розкидати. Ось. Але розуміємо, що такі ситуації, які ми переживаємо, це якби постійний стрес. Якщо він постійний, те, що ми переживаємо також кожної, майже кожної ночі, якщо не в Києві, то я навіть тут приїхала в село і, дивіться, думала, що ось тут трошечки буде більше спокою. Ні. Коли були обстріли, ракети летіли над нами. Якось так завертали над Черкащиною і летіли. Нещодавно також чули вибухи. Тому якби розуміємо, що, ну, не смішно. це є дуже серйозно. І разом з тим, якщо живемо в постійному стресі, він може переродитися в хронічний. А коли ми в стресі, коли ми хронічно втомлені, виснажені, ми нічим не можемо допомогти ані нашим військовим, ані нашим родинам, ні нашій країні. І це постійно якось така, дуже багато сил, енергії затрачається на ось це хвилювання і новини, які зовсім не втішні. І отож, в цьому всьому мені прийшло, власне, а де є місце сміху взагалі? Місце сміху в цій війні, в цих ситуаціях. Хоча часто може хтось закинути навіть за кордону, о, українці десь там танцюють, сміються, нема в них війни. І тому я теж сама себе запиталася, чи маю я якесь моральне право взагалі радіти, сміятися. І шукаючи цю відповідь для себе, власне, хочу також і поділитися з вами. Так? Тому що сміх, ну, для мене особисто, але, думаю, для кожного, коли ми сміємося, напруга спадає. Ну, от, наприклад, якщо хтось там працює, чи в родині, от стаєте зранку, і хтось у вас, чи, ну, якщо в родині, чоловік, дружина, чи хтось з сім'ї, перше зустрічає вас, вітає з посмішкою, як ми реагуємо. А якщо хтось такий нахмурений, не в настрої, як ми тоді реагуємо? Ми люди дуже, ну, також, перш за все, емоційні, тобто ми відчитуємо емоції інших людей. І коли до нас хтось з посмішкою, ми якби її хочемо віддзеркалити. Навіть не знаю, Аню, чи тобі траплялося, коли до тебе хтось незнайомець навіть посміхнеться, чи незнайомий, зовсім людина на вулиці, як ти реагуєш?
1: Так, але ви мені зараз, сестра, нагадали мою ситуацію в дитинстві, коли мій дідусь, а я була така зайнята, у мене театральна школа, потім університет зранку, загальноосвітні предмети, та якщо в школі, та потім я до вечора в театральній школі. І а мій дідуля дуже багато допомагав, відвозив, возив, привозив мені, якщо щось забуду. І цікавився, як мене справи, а я вся зайнята, не дуже любила багато говорити. І дідуля так жартував і казав: «Анічка, можна я у тебе сьогодні запитаю, як твої справи? Ти сьогодні в гарному настрої, у тебе можна запитати?» То так відчував, та, чи я готова та з усмішкою, ну от, як, власне, зараз ви говорите, та, що часом дуже потрібно та іншій людині побачити усмішку.
2: Так, здається, це нам нічого не коштує, скажімо, посміхнутися, але це є насправді дуже для когось, може бути дуже цінним. І відразу міняється атмосфера, чи на роботі, якщо якийсь там начальник, чи хтось, керівник, посміхнеться в гарному настрої, це також передається. Тому що радість і посмішка, вони можуть навіть такими, ну, бути заразними. Часом такі, потрапляю на такі відео, що, ну, такий, може це такий соціальний експеримент, але чоловік, який стоїть в метро і починає голосно сміятися, але так голосно сміятися, він щось там переглядає якесь відео. Він в наушниках, дивиться це відео, сміється, а хтось його знімає. Ну, я думаю, що це був експеримент, тобто трошки награно, але цей сміх цього чоловіка був настільки такий голосний і, я б назвала, от, власне, заразним, що камера, коли направляла на інших людей в метро, бачили, що інші люди теж починали мимоволі сміятися. Тобто сміх заражав. І сміх, насправді, він розряджає цю атмосферу такої напруги і стресу. Отож, що таке сміх? Давайте розберемося з вами. Взагалі, от радість, якщо так, ну, безпосередньо пов'язане з сміхом, це одна з таких базових емоцій людських. Їх виділяють здебільшого 6 таких емоцій, там між ними також є і страх, і гнів, і смуток, здивування, огида, а також і радість. І от коли це вираз радості, то на обличчі людини з'являється посмішка. І посмішка – це така природня психофізіологічна реакція організму на позитивні емоції. Я вчора їздила також по селу своїм племінником і зустріли теж мою племінничку, але таку трошки далі, скажімо. І от вона ще не вміє розмовляти, але спосіб комунікації через посмішку. От коли вона сміялася, от видно, що вона вже якась, це вже про довіру, хоч вона мене перший раз бачила, але що вона довіряє, не боїться. Дитина, яка плаче, яка кричить, тобто діти через ось такі вирази, вони комунікують щось, чи їм страшно, чи їм добре, чи їм лячно, чи голодні, чи мокренькі і так далі. Отож, посмішка – це такий, це комунікація невербальна, коли ми не говоримо слів, а ми через посмішку, через сміх можемо комунікувати іншій людині, що я тебе приймаю, я тебе рада бачити, я бажаю тобі добра, я тебе благословляю якимсь чином. І часто можемо таки чути, що о, хто сміється, то там додає собі життя, да? Ось таких. Особливо, не знаю, Аня, чи ти пам'ятаєш, що такий, коли ти так сміялась от від душі, що не могла зупинитися, не просто така посмішка чи так хі-хі-хі, а ось так, що просто, ну...
1: Богу дякую. Мала нещодавно такий час на школі Марії поза Києвом. Так трошки теж, як від'їхала та десь відпочити. І ось там абсолютно з людьми, яких вперше побачила, вперше знайомилась, дуже несподівано це було, але зловила собі себе на думці тоді, що це якась така, якийсь просто сміх і радість, якої я не планувала, не очікувала, але Бог дарував таке. Дякуємо.
2: Так, так. І ось, власне, це, знаєш, те, що ти говориш, от сміх, він таким би є соціальним клеєм. От коли я сміюся з людьми, навіть, може, мені незнайомими, але з якоїсь, наприклад, ситуації, через якоїсь події, чи щось сталося, чи якийсь жарт, воно якось так, що будує таку єдність між групою. Що от ми разом над чимось сміємося. Дуже рідко, можливо, люди сміються на самоті ось так голосно, просто так щось. Буває. Не скажу, що не буває, часами можна якийсь фільм переглядати, але я по собі помічаю, що я ось так голосно починаю сміятися, коли я в компанії, коли я з друзями або з іншими людьми. Тоді дозволяю собі аж так голосно сміятися, і тоді людина може там щось, якісь кумедні теж піднімати руки чи що, якось так. І це об'єднує людей. Щось, що ми разом також переживаємо, як навіть чи фільм переглядаємо, чи якийсь жарт. І отож, що відбувається на рівні фізіології навіть в нашому організмі, коли ми сміємося? Тобто тут є такий процес, коли ми сміємося, якась, наприклад, от, якісь позитивні емоції, якийсь жарт, відбувається викид у кров такі гормони, які називаються ендорфіни, а їх ще називають гормони щастя. Зменшується натомість продукція гормонів стресу, а саме цього кортизолу. І за рахунок цього також навіть у людини можуть зменшуватися больові відчуття, от фізичний біль. Коли людина сміється, навіть їй легше пережити якийсь фізичний біль. Тому що оці ендорфіни, оці гормони щастя, вони є такими природніми знеболювачами. Ми приймаємо ліки, да, якісь там таблетки знеболюючі, а от ці ендорфіни – це природні знеболюючі. Коли ми сміємося, коли ми так от дійсно від душі посміялися, то відбувається навіть наш організм відчуває якесь таке полегшення. І навіть може бути підвищення працездатності, якоїсь такої витривалості організму. Коли ми сміємося, ми також дихаємо більше кисню, що стимулює роботу серця і циркуляцію крові. Тобто це така якби внутрішня аеробіка. Наші, ми так якби тренуємо наші внутрішні, масажуємо наші органи внутрішні. Ось, і вони тоді ефективніше працюють. Ось тому сміх, він є таким дуже, дуже корисним. Він заспокоює, кажуть, навіть зміцнює імунітет. Тобто одна хвилина такого доброго сміху – це також якби 15 хвилин на велосипеді покататися. Тобто навіть може спалювати калорії. Тому для дівчат, жінок особливо сміятися корисно, да? Якщо хтось там піклується про фігуру, похудання, зменшення. Да?
1: Дуже гарно. Сестро, а те, що я так сміюся, що зараз в туалет захочу. Оце, от, знаєте, так ще з дитинства були такі розмови, і дійсно ти починаєш бігти в туалет, коли вже так смішно. Це якось пов'язано, що це трошки окремо все-таки?
2: Думаю, що це пов'язано в тому, що теж ми якось розслабляємося, так? Тому що ми може там... Певно, що якщо хтось має... контролюємо, да, навіть в туалет, а от тут ми просто настільки розслабляємося, що навіть не можемо, ну, часами хтось не може стримувати, да, і потім відразу відчуває, що аж хочеться в туалет. Ось, тобто сміх діє позитивно. Тут не говориться також, що ми зараз через це ось негуємо також переживання і горювання, тому що, як я сказала на початку, на все є свій час. Є час також горювати, і є час, коли сміх недоречний, дійсно. Ось. Але також є час, коли можна собі дозволяти посміятися. Часом бувають такі кумедні ситуації, коли, наприклад, пам'ятаю одну ніч, був обстріл, і я прокинулася, і написала своїй сестрі. Взагалі, моя старша сестра, ми з нею дуже часто сміємося. Вона така, скажімо, прикалістка. І коли ми разом, ми маємо дуже, насправді, такий, можемо дуже багато посміятися з таких кумедних ситуацій. Ось, і тут така, розумієте, така серйозна ситуація, бо є обстріл, насправді є обстріл. І я пишу їй, як ти, бо знаю, що там і діти, і вони там, ну... теж, як вони переживають, і вона мені навіть відео висилає, що бахкає все і так далі. А потім мені пише, я купила квитки на Фредді Меркурі. Тобто ні з того, ні з цього, тут все, переживаю, молимося, я там цю коронку до Божого милосердя, все, в каплиці на коліна. Тут вона купила мені квитки, потім починає скидувати якісь такі відосики. І, ну, я думаю, ну, це моя сестра, да? Ось, і з одної сторони, і ми почали сміятися просто в цій всій ситуації. Якби вона з одної сторони, ну, трагічна, щось відбувається, а тут якісь жарти. Певно, не все треба зажартовувати, так? Ось, але гумор, він також є дуже таким психологічним захистом. І такий психолог Вайланд, він включає гумор як здоровий психологічний захист організму. Тому що це якби... Ми не заперечуємо, що немає обстрілу. Є обстріл. Але коли людина жартує також, посеред цього страждання може також побачити якесь, посміятися, це означає, що я є понад цим. Тобто я бачу проблему, я її не заперечую, не ховаю, ось, але я змінюю своє емоційне ставлення до неї. І тому, коли в важких ситуаціях хтось також може якось над цим посміятися, це також говорить про якусь таку стійкість. І не втечу, бо деякі сміх чи насмішки, ми поговоримо, що є різні типи сміху. Так? Не завжди вони такі є здорові. Але такий здоровий гумор, він є дуже корисним. І от, наприклад, такий відомий психолог Віктор Франк, він пише в своїй книзі «Людина в пошуках сенсу», що от навіть в'язні, в концтаборах, в тих умовах, які, здаються, були, ну, без, там не було, скажімо, сміху не повинно навіть бути, там просто, він писав, що гумор – це була зброя душі, боротьбі за самозбереження. Тобто вони через гумор дистанціювалися від жаху. щоб вони якби піднімалися над ситуацією. І вони дійсно робили якісь, наприклад, коли лишалися самі, без наглядачів, вони робили якісь такі, розказували жарти, якийсь такий гумор, щоб теж не збожеволіти, щоб теж якось відділити от я і від мого болю, щоб не злитися, що я – це є мій біль, бо я – це не є тільки мій біль. Тобто біль – це також частина мого життя, але от я повністю – це не є один великий біль. І от, власне, це й показує. І я собі на канікули трошки взяла таку, скажімо, важку лектуру, але хотіла прочитати книжку, яку, знаєте, до певних книжок треба мені, принаймні, було дозріти. І от я дозріла, і хто нас дивиться через камеру, я покажу, от ця книжка «Сад Гециманський» Івана Багрянова. Ну, не проста книжка, я її просто вже третій тиждень читаю. Вона дуже важка, бо оповідає теж про тюрму НКВД, і там те, що переживали в'язні, і я просто дивлюсь ці паралелі на сьогодні, що

це може нас також паралізувати. І ці, от, бачимо, що, наприклад, що, коли щось трапляється, от відразу якісь там в інтернеті з'являються меми, якісь такі кумедні. Це, зрештою, також оцей психологічний захист, щоб страх перетворити на сміх. Щоб щось, що було нам страшне, наприклад, щодо там до нашого ворога, до Росії і так далі, щоб перетворити це на сміх. А тим самим робити таку, зберігати колективну стійкість під час війни. І тому от жарт, гумор, він може знижувати цей стрес і напругу. Ця загроза стає менш такою лякаючою. І оце те, що я говорила, цей соціальний клей, що створює це почуття єдності, що ми розуміємо один одного, ми розуміємо ці жарти. Можливо, наші жарти за кордоном не зрозуміють. Оці меми саме в нашому контексті. Хтось буде дивитися і що тут смішного, так? А от ми це розуміємо, бо ми перебуваємо в одному контексті, ми перебуваємо якби в одній ситуації, яка нас об'єднує. Тобто, коли людина, як в цій книзі Сад Гетсеманський, чи в книзі Франкла «Людина пошуку сенсу», коли людина здатна сміятися в цій камері смертників, в цьому таборі, не знати, чи виживе, то це вона тоді залишається вільною, навіть в кайданах. І теж пам'ятаю, один раз також вночі був обстріл, а на вечір одна сім'я в парафії, там був не такий, ну, у них є такий маленький хлопчик, і він каже після служби, каже: сестри, запрошую вас на картопельку. Вони жарили картоплі і нас запросили на вечір. І ми провели дуже такий гарний вечір. Ми сміялися, ми щось там оповідали історії. Ось, і скажімо, і це, ну, на жаль, чи не знаю, ну, наша реальність. Ми можемо вночі переживати страшні якісь обстріли, а якщо Бог дає, і ми виживаємо, і далі живемо, ми потім можемо ввечері, наприклад, зібратися разом і навіть з'їсти цієї картопельки, да? Жареної, смаженої, ось, і порадіти, посміятися. Чи дозволено це, чи ні? Ну, в кого ми маємо просити дозволу, скажімо, да? Це є наше право переживати весь якби спектр емоцій. І якщо я переживаю радість, переживати цю радість. Тому що це, що, власне, побачив святий, ну, може бути святим, святіший отець попередній, Франциск. Він коли на цих аудієнціях, особливо з дітьми з України, він помічав, каже, що, власне, по чому можна розпізнати дітей з України? Вони не посміхаються. От він це дуже так зауважував і підкреслював, що треба зробити все, щоб повернути дітям посмішку. Ось. І, власне, що наші діти мають право мати щасливе дитинство і посміхатися. Тому зараз, наприклад, літо є час також таких християнських таборів. Ми нещодавно в Борисполі коли мали. І теж зробили такий в один день, це вийшло так спонтанно, ми просто, був дуже жаркий день, і ми просто обливалися водою і бавилися з дітьми, теж як діти, сміялися. І насправді це так вивільняло оцю напругу, вивільняло ось цю, ці такі різні моменти тяжкі, які також ми як дорослі переживаємо. І діти. Діти нам часами власне так допомагають цій переживати цю радість. Ну, тому гумор – це такий, ну, дійсно важливий інструмент, допомога, яка є в нашій психіці. Да? Тобто це не йде просто якесь таке все обсміяти, тому що, ну, дійсно є ще ця друга частина такого, коли ми говоримо про сарказм, наприклад, або насмішки. Бо такий сміх і радість, про який оце перше, що я говорила, то це про те, коли нам всім смішно, нам добре, і я хочу комусь, щоб було радісно і так далі. А коли є такий сміх, який ну, лякає, який є насмішкою, да, який оце зараз такий там чи булінг, чи бо найчастіше, коли в компанії там сміються, то сміються з одною, не так, що всі з усіх.

0: а з одної людини, ну і це про приниження. Тому ну, такий вид сміху і насмішок, да, це були, це про таке приниження. І зрештою святий Павло в посланні до Ефесян, він також застерігає, що якби що не личить святим. То святим тут йдеться значені християнам, тим, які не від світу цього також, які дистанціюються від логіки цього світу. Тому він якби каже, що балачки, безглузді і порожні жарти, воно бо непристойне. Це Ефесян, 5 розділ, 4 вірш. Тобто говорить про такі порожні жарти. Дуже часто, особливо між дорослими, ці жарти на такі непристойні теми. Да? Тобто, і знову ж таки, чому ці жарти виникають? Тому що ця тема нам якусь напругу спричиняє внутрішню. І от ніби жарт, він звільняє цю напругу. Але дуже часто тоді ну, можна почуватися також і ніяково. Ну, бо це зазвичай якесь висміювання чи людського тіла, чи поведінки, чи так далі. Ми всьому в цьому пам'ятаємо, що зберігаємо гідність людську, що це є важливо. Тож гумор, сміх, посмішка, да, вони є такий, перш за все, мав би бути, да, що таким спрямованим на єдність. Якщо в колективі це знімає напругу, знімає стрес, часом можна посміятися над собою. Я пам'ятаю, був такий момент, ну, не знаю, вже років минулому, що мені було дуже важко сміятися над собою. І я комплексувала, і, наприклад, коли я навчалася, і тоді були такі популярно, так пішло ці різні фільтри на телефонах, що можна на когось навести, і потім або обличчя міняється, або там якісь там пташечки над тобою літають, або якісь окуляри додаються. І я, коли на мене наводили, я тікала, бо я не хотіла себе побачити, якби десь було таке неприйняття себе. А як мені ще цей фільтр, і то з такий, або очі мені такі зробили, такі якісь величезні, я мене ще якби з цим фільтром, ще якби вони щось відкривали, якийсь ще більший комплекс мені. Я тікала від цього. І Господь також зцілював мене, проводить такий свою доторкав в такому прийнятті саме, що якби це також дуже корисно посміятися над собою навіть, так? Тобто це не йдеться про це приниження. І один раз просто я сама включила фільтри, і я просто... І тут я скажу, що я сміялася навіть не в компанії, а сама дуже голосно. Мені просто так було смішно. А іншим разом ми з сестрами це зробили на якійсь рекреації. Просто ми дивилися ці фільтри, і там просто були і... Ну, всілякі. Просто ми так насміялися. Іншого разу, пам'ятаю, ми на день народження купили, ось, знаєте, є такі пищалки. І, і воно розпищить, і якби там відкривається. І ми зробили такий батл пищалками цими. Ми сміялися просто. І якби такі, бо в житті ми виконуємо якісь ролі, ми такі серйозні всі, да? А тут ми просто насправді так побавилися, так посміялися. І, скажімо, не треба було щось, це не було щось велике. Але це якби нас також і об'єднало, що ми разом можемо посміятися. Хтось колись сказав також, що, от, наприклад, якщо йдеться про монаші спільноти, що дуже корисно і дуже для такої здорової атмосфери в спільноті є так, ну, корисно, щоб була хоча б одна така особа, яка вміє пожартувати, посміятися. Ось, ну, я думаю, що моя спільнота є благословенна. Ми маємо таку сестру Марію, вона часто приходить теж на Радіо Марія. Ми дуже часто також, певно, що в нас є дуже часто і серйозно, ми говоримо серйозні теми і щось обговорюємо. А часто ми можемо просто без нічого щось посміятися. І це насправді також допомагає нам разом зростати. Що разом і щось і серйозне, і щось і вирішити, але також разом посміятися. Тобто це такий тип гумору, сміху, який також об'єднує. І ось коли ми теж можемо посміятися над собою, що якби також себе підтримую. Ну, якби в цьому всьому, якби я себе приймаю, зберігаю, якби це ознака здорової самооцінки, коли я можу також посміятися з себе. І тут увага, якби не перепутати з таким самопринизливим таким сміхом, що я буду себе принижувати, щоб інші з мене сміялися, там обзиваючи себе, жартувати над собою, якби щоб вони мене якось схвалили чи щось. Ось це якби в цьому виді, коли я хочу, щоб з мене сміялися, роблю себе таку, ну, клоуна трошки, да. Навіть з мене будуть там насміхатися, але я хочу так насправді десь там під, ну, під цим завоювати прихильність цієї групи людей. Ось, але тут, або що це агресивний, є ще такий сміх. Оці ці сарказми, смішки, це було таке агресивне. І тут, я думаю, що кожен з наших слухачів вміє розділяти, да. І теж, коли є в компанії і хтось говорить жарт, дійсно, коли всім смішно, це добре для мене жарт, коли ми всі посміялися. Але коли це є, ми сміємося над кимось, а не всім смішно, тобто хтось сміється, насміхається на когось, а хтось в цей момент насправді переживає якусь таке знецінення, то такі жарти, ось це ті пусті, ці порожні жарти, про які ти
1: можеш. Ну, ви гарно сказали, чи може бути ознакою дійсно, що це добрий жарт, чи не добрий, та, то не пустий. Це, ну, от саме єднання, та, коли так, за цією ознакою, та, і відрізнити, чи це добре, чи ні.
0: Аню, я думаю, що в нас всіх є ця інтуїція більш-менш розвинена, так? Тому, коли ми сміємося, коли нам радісно, і ми після цього, як каже Ісус, по плодам розпізнаємо, коли ми бачимо, що це нас об'єднало якось так. А коли хтось сміявся, а хтось пішов якийсь засмучений з цієї зустрічі, бо йому зовсім не було смішно, тут щось не пішло не туди. Ми трошки перегнули палку в своїх жартах. Так? Ось, і тому, якби, так, тут я думаю, що кожен більш-менш розуміє, де цей жарт на місці, а де цей жарт був зовсім не на місці. Так? Тому я би в цій програмі наші заохочила до таких, до гумору, до жартів, які нас єднають, власне, які служать цим соціальним клеєм, які нас єднають, які нас підтримують, які випрацьовують оцю життєстійкість, що ми є понад страхом. Тобто, от раджу, хто ще не бачив, подивитися собі фільм «La vita bella», «Життя прекрасне», з Беніні, там, де він якби в жартівній ігровій формі представив своєму сину німецький концтабір. Він просто якби жартував, представив це як гру якусь, щоб захистити також свого сина. Ну, і це допомогло їм пережити також, ну, цей час такого, цієї окупації, цих лагерів. Тобто гумор – це наша така форма свободи, що ми навіть в тяжкій ситуації можемо посміятися, можемо порадіти, якби сказати «ні» відчаю і сказати «так» життю, що ми також, бо наш Бог є також Богом радості. Він також, да, каже святий Павло, радійте, і ще раз кажу вам, радійте. І сьогодні якраз слухала тебе, Аню, коли ти читала перед коронкою миру це послання Богородиці, вона там сказала, що я сміюся, посміхаюсь, коли дивлюсь на вас. Богородиця часто, коли в своїх об'явленнях приходить, часто вона приходить усміхнена. І це таке дає надію, що небеса ще усміхаються, тобто Бог ще має надію на нас, на людство, що ми викарабкаємося з цього, подолаємо зло, з його поміччю, звісно, що Бог, ну, з такого має оптимізм щодо нас, щодо людей.
1: Радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Та ще Євангеліє та говорить це слово, так мені зараз. Що така сила, насправді, та, чи вистоїмо дійсно, щоб сила, що та, показує нас та вміння радіти, що ми є і будемо, так.
0: Тому радіємо життю кожному дню, який нам дає, не є просто. Тобто ясно, що не є часами просто це, і якби на силу, на штучну собі теж штучні посмішки, ми знаємо, що вони є штучні. Ось. Але коли можемо дати іншій людині свою посмішку, свою радість, не заперечуючи того, що вона переживає, часами треба лишити, щоб і посумувала ця особа. Ось. Але зустрічати цей світ, це життя з посмішкою. Про це просити, про цей дар радості Бога. Бог, який є Богом радості. Він є не лише Богом справедливим, чи про страждання, чи караючим. Також є Богом радості. І закликає нас радіти, веселіться. Ісус возрадувався в Духові Святому. Він також є цим Богом радості, Богом любові. Він є з нами. І це вже є причина для нас, щоб радіти, що Бог є з нами в цій ситуації, яку ми переживаємо. Кожен в своїй ситуації. Війна, хвороба, якась втрата. Бог є з нами. Бог є з тобою. Бог є зі мною. І Він є, дає нам цю надію. І Він є причиною нашої радості. Перш за все. Тому бажаю всім нам жити в цій радості і просити, коли її бракує, радість є одним з плодів Святого Духа. Просити: Духу Святий, наповни мене цією радістю. Дай мені, власне, піднятися на цій ситуації. Я не є моїм болем. Так, у мені є багато болю, але ти перемінюй мій біль на те, щоб цей біль приніс плоди, добрі плоди. Але щоб я не застрягла в своєму болі, бо він мене знищить. Ось, тому я читаючи ці книги і взагалі, що люди могли в цей момент радіти і сміхатися, коли вони були смертниками, яка ж сила, яку силу Бог дав оцього людського духа, яку силу Бог дав кожному з нас. Це неймовірно. Тому Бог насправді дуже оптимістично дивиться на людей. Довіряє, що ми справимося, і там ціле небо
1: спостерігає
0: за нами. Та, і каже: ви справитеся, а ми з вами, ми підтримуємо, тому ми маємо теж щось робити. Це як спортсмени, да? Вони щось бігають на полі, стараються, тому тут зараз йдуть ці футбол, цей світовий, да, ці мондіалі, і що ці група підтримки каже: давайте, давайте. Ось, але ігроки мають грати. Тобто ми маємо грати, ми маємо продовжувати жити, продовжувати підтримувати наших хлопців, наше ЗСУ, молитися за наше політичне правління, щоб теж мали мудрі рішення, те, щоб наша країна процвітала, те, щоб наша країна була в єдності з Богом. Те, щоб ми не втрачали ту радість, здатність радіти життю.
1: Амінь, сестро, я мушу так війти в це слово, і дуже швидко плине час, маємо завершувати наш ефір. Так гарно, насправді, ви прийшли на завершення до такої молитви, дійсно, про плід Духа Святого для всіх нас, щоб перебувати в радості в ці непрості часи. Я дякую вам за цей час в ефірі Радіо Марія. Богу подяка за ваше відкрите серце, крокувати з нами, щоб укріплюватися в вірі і зростати в Бозі. Сестра Тетяна Богославець зі згромадження сестер-служниць Святого Духа була сьогодні із нами в ефірі Радіо Марія. Дякую вам, сестро.
0: Дякую всім вам і дарую така квіточка, така
1: класна.
0: Клас! Хай Господь благословить. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 11 липня. У цей день, 11 липня, згадуємо святу праведну княгиню Ольгу у хрещенні Олену. За однією з версій, походила Ольга з боярської родини, правнучка Гостомисла, правителя Новгорода. Жила вона в селі Либуті, поблизу Пскова. Тут випадково її побачив молодий Ігор і закохався в її незвичну красу та великий розум. У 1903 році вони побралися. Управляючи великою державою, вона виявила надзвичайну зрілість і розважливість. Часто подорожуючи зі Святославом, своїм сином і майбутнім правителем Руси, вона пізнавала потреби народу. А на ті потреби відповідали мудрі постанови княгині, справедливий розклад податків, підтримка торгівлі, будівництво доріг і мостів, закладення міст, установлення чогось на зразок сучасної пошти. Сусідами Ольга вміла зберігати мир, річ нечувана в ті дикі часи. Нечувана тим більше на Русі, оточені племенами, які лиш чекали нагоди помститися за свої давні поразки. Господь наділив княгиню Ольгу великим розумом. Вона, мов би, була створена для царського престолу. Ольга тривалий час готувалася до прийняття Христової віри. Доволі вірогідною є думка, що вже за життя свого чоловіка Ігоря вона була знайома з Христовою вірою, а після його смерті явно виявила свою прихильність до християн. Її страшна помста деревлянам за смерть чоловіка не суперечить духові часу, де право помсти було святе, а його занехаяння було безчесне. Та прийшов час, коли Ольга вирішила прийняти хрещення, яке, згідно з тодішнім звичаєм, зазвичай відкладали на схилок літ. Ользі тоді виповнилося щонайменше 65 років. Хрещення вона прийняла 957 року. Її хресним батьком був імператор Костянтин VII Багрянгородний, а хрестив Ольгу Олену патріарх Полієвкт. Ім'я Олена свята Оля прийняла на честь рівноапостольної Олени, матері святого Костянтина Великого. Патріарх подарував Ользі хрест, на якому були написані такі слова: «Обновися, руська земле, в Бозі через святе хрещення, яке прийняла блаженна Ольга». Хрест той в часи князя Ярослава, сина Володимира Великого, стояв на престолі збудованої ним величної церкви Святої Софії. Згодом у замішаннях і пожежах Києва пропав. Повернувшись додому, Ольга провадила правдиво християнське життя. Вона побудувала в Києві церкви Святого Миколая і Святої Софії, а також возвела церковцю у своєму рідному селі Либуті, поблизу Пскова, над рікою Великою. За її прикладом в Києві багато навернулися. У своїх подорожах Руссю свята Ольга всюди ставила придорожні хрести, і досі ще є місця, які називають Ольжин хрест. Померла свята Ольга 11 липня 969 року у віці понад 80 років. Перед смертю вона попросила Святослава, щоб після похорону не було тризни, а також щоб не насипали в її пам'ять кургану, бо це був поганський звичай. Вже невдовзі після її смерті за правління Володимира Великого Ольгу стали почитати як святу. Монах Яків писав, що тіло святої Ольги спочиває в домовині немов у вісні, стільки літ нетлінне, а внук її Володимир поставив її кам'яний гріб у десятинній церкві за митрополита Леонтія. Літописець Нестор закінчує свою повість про святу Ольгу такими словами: «Вона провістила християнство в нашій землі, як денниця сонце, як зоря перед раннішнім світлом, як місяць уночі, так світила вона серед невірних людей. Вона перша з Руси увійшла в небесне царство. Її величають сини Руси як начальницю. Вона і після смерті молить Бога за Русь».
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
6: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей благодатний час моліться зі мною, щоби добро перемагало у вас і навколо вас. Особливим чином, дітоньки, моліться в єдності з Ісусом на Його хресній дорозі. Вкладайте в свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будьте молитвою, будьте світлом і свідками всім, кого зустрічаєте. Дітоньки, щоби милосердний Бог був милосердний до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.